0: 88.9 Nuru FM.
1: Okay.

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu. Manchester City is still
2: alive here. Balotelli. Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
3: Sajamba tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu. Manchester City are still
2: alive here. Balotelli. Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
3: Sajamba tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu

Oye, Kaila.

Nane Nane Nukta Tisa Nuru FM Mufindi.

0: 88.9 Nuru FM.
1: Well,

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: 88.9 Nuru FM.
1: Hello Tanzania, it's time for Manzese music, baby.

0: Hivi sasa ni saa 12 asubuhi na Vodacom.
1: Baba, umefika hospitali?
2: Nimefika mwanangu. Daktari amesema kila kitu kiko sawa.
1: Asante kwa taarifa.
3: Zaidi ya mawasiliano ni ukaribu. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu.

0: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
1: Naisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
0: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
1: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
2: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
0: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
3: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
4: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
5: Johnny, Johnny, njoo mara moja.
6: Jilani, kuna shida gani?
5: Naomba uende dukani. Kama ambia baba Jeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
6: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza. Tena na miezi 5 tu. Mnyonyeshe.
5: Si atazidi kuharisha?
6: Hapana. Maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza. Ni kama dawa.
5: Umejuaje?
6: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya. Watoto chini ya miezi 6 wakiharisha, wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
5: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
6: Aishauriwi kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
5: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
7: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: Sasa shahada mbalimbali kama vile law, business administration, human resource management, procurement and supply chain management, accounting and finance, marketing management, information and communication technology ICT, library studies and records management with ICT, community development, entrepreneurship development na social work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni master of laws, Kiswahili literature, accounting and finance, business administration na postgraduate diploma in education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768 341328 au 0764 622 482. Karibu KUOM.
1: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
2: Wow.
1: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600060. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
3: Agosti imewaka moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2. Kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku, jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
4: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
5: Wewe, wamekupa simu inayotumia mtandao mmoja? Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech?
6: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
7: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 100. 0799 101 100.
5: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
8: 88.9 Nuru FM, Mufindi.

0: mwanaume gani umizi kichwa? Mimi ndo mkali wa misimu yote. Utaniambia nini? Kwenda huko. Kama kudanga rais, danga wewe sasa.
1: Naima! Kirua! Pi!
0: Ukiniona niko bench? Mtego!

0: dukani. Njoo mara moja.
1: Jirani, kuna shida gani?
0: Naomba uende dukani. Kamwambie baba Jeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
1: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza. Tena na miezi mitano tu. Mnyonyeshe.
0: Si atazidi kuharisha?
1: Hapana, maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza, ni kama dawa.
0: Umejuaje?
1: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya, watoto chini ya miezi sita wakiharisha wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
0: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
1: Aishauriwi kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
0: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
2: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi sita anayeharisha anyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Baada ya uchovu wiki nzima, inapofika Jumamosi saa 12 asubuhi, baby let's go, haijalishi kuna baridi kali, sisi tuna refresh na kubalis.

0: baada ya uchovu wiki nzima. Inapofika Jumamosi saa 12 asubuhi, baby let's go, haijalishi kuna baridi kali, sisi tuna refresh na kubalis. Tukiwa tumerelax, tunasikiliza shock kali inayokupa full package yenye ujazo wiki nzima, kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili.
1: Hivi ni hii hapa ya pili.

0: ni hiyo hiyo. Sasa umeshajua eh? Na hutasahau tena. Yaani lazima uone kumbuka kila wakati kwamba ni hiyo hiyo tu.
1: Yeah. Bwana si nzuri eh.
0: Zinakuchanganya eh? Huwa zinabadilika badilika kama
1: kabisa,
0: kinyonga.
1: Kabisa. Siku nzuri
0: kabisa
1: na sebene kali kabisa, sukus kali kabisa ambayo
0: inaleta joto asubuhi.
1: Imeleta joto asubuhi. Baridi imeanza kupotea kidogo kidogo,
0: lakini haieleweki.
1: Haieleweki
0: eh, kuna namna kama jana ilikuwa imepoa leo kama imeongezeka kidogo. Yaani kama kuna koki inalegea upande mmoja hivi.
1: Kweli?
0: Eh.
1: Au kwa sababu mimi napiga maji ya baridi.
0: Ila ni tofauti kidogo na kipindi cha nyuma.
1: Au mimi kwa sababu napiga maji ya baridi asubuhi.
0: Ah, hata kama unapiga hiyo unakutana nayo tu.
1: Hivi unajua katika vitu ambavyo havitakiwi kwa mwanaume ni koga. Kuoga maji ya baridi.
0: Hutakiwi kuoga maji ya baridi
1: kabisa.
0: Au hutakiwi kuoga ya moto?
1: Yaani hapana. Mwanaume hutakiwi kuoga maji ya baridi.
0: Kwa nini?
1: Kwa mujibu wa wataalamu.
0: Kwa nini?
1: Sasa.
0: Yaani tupe ndo hata mbili tu ambazo wataalamu wenyewe wanaainisha kama sababu za msingi kwa mwanaume kutokuoga maji ya baridi. Na wakati sisi tunajua kwamba nyie ndo majembe ya kuoga maji ya baridi.
1: Kuoga maji ya baridi saumu sio sifa. Eh, manake mimi naoga maji ya baridi bwana. Mimi hapa mimi.
0: Asubuhi yani nikiamka.
1: Nani aliyokuambia kama ukioga maji ya baridi ni sifa?
0: Si ndio tunakuona mwamba mwanaume.
1: Ah bwana. Sasa mwili wa binadamu bwana, wataalamu wanasema una huku ndani huku tumboni kuna joto kali kweli kweli yani.
0: Sio kutufunga hivi.
1: Mimi nakwambia
0: kuna joto?
1: Kuna joto kali sana. Epata picha. Chuma kimepata moto yani, hata gari ikitoka Dar es Salaam ile yani basi ikitoka Dar es Salaam ikifika Iringa
0: ndio umejikasirikia kujipandishia hivyo juu
1: huko juu. Sasa gari ikitoka Dar es Salaam alafu ifike Iringa haiwezika yani, inafika ikifika pale stand haizimu yani izime moja kwa moja inaacha kwanza iendelee ku yani kuzoea mazingira yale ya joto ipungue taratibu taratibu taratibu, inaendelea injini inapoa alafu ndio ina
0: inazimwa.
1: Kwa sababu gani? Ilikuwa ina moto mkali.
0: Ah
1: hata watu wanaokimbia mbio wakikimbia sana huwa waambiwa hawashauriwi kabisa kunywa maji ya baridi au kunywa maji baada ya kutoka kwenye zile lap zile ambazo wamezunguka.
0: Okay.
1: Kwa sababu tumboni huku kuna joto kali. Alafu ukiweka kitu cha baridi ghafla, pata picha kinatokea. Hata chuma. Hata chuma kikiwa wale mafundi welding wanajua wanachomelea. Wakiwa na choma hivi. Chuma huwa kuna vyuma ambavyo wakimwagia maji. Yaani chuma chochote kikimwagia maji kinapata crack.
0: Okay.
1: Sasa hata mwili wa binadamu tumboni
0: wenyewe upo hivyo hivyo kama chuma.
1: Wataalamu wanakuambia huko tumboni kuna joto huko. Alafu wewe unatoka na sifa zako.
0: Sasa unakuwa umetoka kupumzika kama ni asubuhi.
1: Asubuhi umepumzika vipi wakati mwili mwenyewe unaendelea tuna joto?
0: Unafanya shughuli zake. Kama ni kuchakata chakula unaendelea.
1: Bora utia maji ya baridi
0: yani. Lakini pia kuna majukumu mengine yanaweza yakawa yanaendelea, si ndivyo?
1: Sasa wataalamu wanakuambia bora uoge maji kuanzia saa 11:30 kurudi nyuma.
0: Tena, yani isifike
1: saa 12 kamili.
0: Kwa nini?
1: Kwa sababu kuanzia saa 12 kurudi nyuma maji yanakuwa yana joto. Yaani Mungu wa ajabu sana aliumba.
0: Kwa hiyo hali ya hewa tuseme inabadilika.
1: Sio hali ya hewa. Maji yenyewe.
0: Yanabadilika.
1: Mungu aliumba maji kwa kutumia akili kubwa mno.
0: Usiniambie na maji naye yana akili.
1: Maji huwa yanakuwa na joto. Ikifika usiku. Yaani giza likiingia maji yanaanza kubadilika yanakuwa na joto.
0: Okay.
1: Hata usiku ukitaka uogelee vizuri sasa mtolua pale. Kaoge saa 4 usiku, saa 5 usiku.
0: Ni ardhi ndio inakuwa inapoa.
1: Hata maji ukiweka chumbani, wewe angalia, weka maji kwenye ndoo. Saa 9 usiku nenda kayaoge. Fresh yanajua. Sasa
0: nije nigande.
1: Na sasa mwanaume. Ngoja kwanza nifanye hivi afu nitakwambia kitu.
2: Soga na story za Mnyalukwale asubuhi hii.
1: Asubuhi. Bwana, mimi naitwa Abasi Mliuka Abasizo aka Kichwa Mbovu. Niko na Saumu binti Saidi Chuma Yerona Ngai. Tuna enjoy hivyo mama sita. kumekucha na siku imeanza. Kama wewe una jambo la kuongeza hapo, unaweza ukatuma ujumbe wako mfupi kupitia 0766744292. Ndio kipindi kimeanza. Hili ni bonge moja la Nyambizi saa 12 hadi saa 4 asubuhi, linaitwa Nyambizi Mseto. Ukisema bonge moja la Nyambizi utafananisha na Nyambizi la Azori. Hili linaitwa bonge moja la Nyambizi Mseto.
0: Na sio Nyambizi la Azori, sema Nyambizi la Jumatatu mpaka Ijumaa.
1: Sasa mimi nimemklemisha yule mkinga.
0: Au utaonekana una beef kubwa na yeye.
1: Yaani nakwambia nimemklemisha yule mkinga. Tena na wewe nimekusahau. Azori na Saumu. Achana na ile Nyambizi ya Jumatatu hadi Ijumaa.
0: Okay.
1: Ya Azori na Saumu. Sasa hili ni Nyambizi Mseto la Abasi na nani? Na Saumu. Sasa stories zinaendelea.
0: Zinaendelea hasa kuhusiana na maji. Sawa, eh?
1: Sawa.
0: Na wewe mwanaume ambaye unahisi kwamba ni sifa, basi anakuambia kuogea maji ya baridi kwa mwanaume asubuhi sio sifa. Yani mara moja moja sio mbaya, lakini isiwe
1: sio kila siku.
0: Isiwe muendelezo tu sikia mimi maji ya moto wapi na wapi ni.
1: Maji ya moto.
0: Mwanaume kabisa na maji ya moto? Ah, sio kweli.
1: Watu wenye dunia zao, wataalamu wenyewe. Ukienda kwenye nchi za wenzetu, hata saizi baadhi ya maeneo kumepambazuka sana. Okay. Umeshakuwa sio watu wa wale wa kizamani. Mifumo ya nyumba yani inakusupport tu. Wewe ukifika bafuni unaoga maji ya moto tu. Yaani haina haja si paka ubonyeze hapa. Sijui ufanye hivi.
0: Subiri kidogo yachemke. Afu unarudi kitandani ukija kushtuka muda ushaenda.
1: Saizi maji unaenda tu unaenda unaoga maji ya baridi ya moto. Sasa maji ya baridi kwa mwanaume. Hasa nyinyi bora nyinyi wanawake.
0: Ubora wetu ni nini kwamba sisi
1: mna mafuta mengi mwilini. Sisi tuna misuli.
0: Okay.
1: Sasa tuna vitu vingi sisi ambavyo havitaki kuguswa na maji ya baridi. Eh.
0: Tutajie vitatu tu.
1: Vitatu.
0: Ae, vingi kwa sababu ni vingi. Ae. Vitatu tu.
1: Sasa kwanza moyo, moyo wa binadamu ile roho. Roho. Roho ya binadamu haitaki kuguswa maji ya baridi.
0: Mwanamke ana roho.
1: Sababu
0: ana moyo.
1: Roho ya binadamu ikigusa maji ya baridi inaenda spidi mno, inaongeza mapigo ya moyo ili iweze kubalance ile nini? Joto.
0: Okay.
1: Yaani ile kwa sababu ngozi ndio inayoleta inayopeleka mawasiliano.
0: Okay.
1: Kubana kuna kitu cha baridi kimeingia huko. Napeleka kwenye ubongo, ubongo unachakata unapeleka kwenye roho. Roho ina
0: inakataa.
1: Inakataa ina inapeleka mapigo ya moyo haraka haraka.
0: Skitaki.
1: Basi
0: unajua wakati kina yanadunda yale mapigo ya skitaki skitaki skitaki.
1: Alafu unaanza kusikia huyu mtu amekufa bafuni. Hujui kumbe alioga maji ya baridi amepata acceleration kule kaanguka. Sasa kitu kingine, Wewe mwenyewe wanaume wanajua yani kama sisi tukiwa tunaoga maji ya baridi.
0: How do you feel?
1: Wanaume wenzangu wanafahamu ninachomaanisha. Alafu ndio kama nikuambie kitu kama unakwenda kuoga maji ya baridi. Alafu ndio unakwenda kufanya uumbaji. Usithubutu. Yaani kama ndio
0: unaenda kutengeneza chombo.
1: Unaenda kutengeneza kufanya uumbaji. Usithubutu kuoga maji ya baridi kabla ya hicho kitu.
0: Kwa nini?
1: Unafahamu kinachotokea.
0: Najua.
1: Kitu kingine ambacho
0: mimi najua hiyo wakati mimi sio muhusika.
1: Kitu kingine. Kitu kingine ambacho hakitakiwi kugusa maji kwenye mwili wa mwanaume ni testikali.
0: Popo mimi za buka mtu.
1: Test. Kizungu hicho, eh?
0: Sasa kuna yule ambaye haelewi.
1: Sitaki kuitamka kwa kizungu kabisa.
0: Popo mbili za buka mtu.
1: Niache kwanza. Sitaki kutamka kwa kizungu kabisa hili neno. Sasa mimi nimelitengenezea neno langu, nimemaliza iwe Kiswahili kizuri. Testikali. Lakini kizungu inaitwa Tesco.
0: Usijue kasema Tanesco.
1: Mbona? Kwa hiyo hivi ni vitu hatari mno.
0: Huwa zina
1: Yani haitakiwi.
0: Zinapiga mkimbio.
1: Saumu. Umeanza tena.
0: Tanesco.
1: Lakini sisi wanaume bwana, tunatembea na wanyama mwilini.
0: Okay.
1: Yani ukigusa tu maji wa nyama utaona wamekimbilia tumboni. Ngili, watu wana ngili.
0: Mbona mimi sijawahi kusikia huyu ngiri wa mnaoishi naye kama anakuwa ana
1: wewe tunajua wenyewe.
0: Eh? Huwa mnazaliwa naye au mnakuja kumkuta kwenye mfumo?
1: Yupo. Tangu mdogo tunakuwa naye.
0: Mnakuja naye?
1: Ah.
0: Afu kumbe sasa huyu anaweza akawa ndo ngirio G. Huyu ndo G.
1: Kasongo. Tuko na Kasongo.
0: Mnaishi na Kasongo.
1: Utasikia tu tayari anaanza kutafuta wa Masai. Naomba dawa. Naomba dawa mwanangu.
0: Na huwa inawanyanyasa sana.
1: Na hasa kina mama mnafahamu watoto wa kiume wakibanwa na baridi kali.
0: Wanakutana na Kasongo.
1: Kasongo anatokea. Alafu wewe unapata wapi ujasiri wa kuoga? Kuoga maji ya baridi yani.
0: Lakini abasi isiwe ni sababu ya wanaume kutokupenda maji.
1: Kuoga tu, kwani uwezo kawai kuamka ukaoga. Ukapasha maji. Alafu unajua kama unaoga maji ya baridi unaweza ukajipa ni sehemu ya adhabu kumuomba msamaha Mungu wako. Epata picha unaoga saa 11 maji ya baridi kabisa. Kwa nini usitumie muda huo kutubu hata dhambi? Ukiweka kopo la kwanza baba nisamee kwa yote niliyofanya.
0: Haikuwa rahisi mimi kufanya tukio hili.
1: Unaambia Mungu kwa sababu kuna watu ambao wanaomba msamaha kwa staili ya kila aina wanaojua wao.
0: Mm-hmm.
1: Wengine wanagoma kula.
0: Okay.
1: Hawataki kula.
0: Anasema mimi
1: siku nzima ngoja ni tubu dhambi zangu amefunga.
0: Anajinyima. Anaangalia wenzake wanapiga mapochopocho yamekausha.
1: Amna kitu chepesi kukana njaa. Mimi naona kama kile kitu hebu
0: kama unaweza kukipractice mara kwa mara.
1: Mimi
0: unaweza kuona ni kitu rahisi.
1: Unajua nitakwambia siku nyingine.
0: Sawa.
1: Kuhusiana na
0: kwa nini siku nyingine
1: utamaduni wa kufunga. Kufunga watu wa bala la Esha. Sawa. Bala la Esha watu wa kufunga. Watu wa bala la Esha wanapenda sana kula mapochopocho. Pocho wanaweka na chafua meza. Sasa ukimwambia bwana usile siku moja, ufunge na utubu dhambi zako, inamuuma sana.
0: Ila sababu anaona kabisa kuna kitu anakimisi.
1: Ila sasa kama sisi huku wenyewe. Sisi huku.
0: Una dozi yako kutwa mara moja siku nzima.
2: Hivi sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Jamani, yani kiukweli mimi nishachosho. Kila siku mimi tu. Yani kama ndo yenyewe ndo hivi jamani.
2: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
1: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
3: Yeah. Yani wewe achana na mimi kabisa.
4: Alafu kweli Baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini.
1: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachosho kwa kweli.
4: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
1: Hei, yani Mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
4: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
2: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
5: Anga, nimekuelewa Baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
2: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
4: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
6: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery.

0: tano, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
1: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDen pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
2: Agosti imewaka moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
3: Nyambizi mseto.
4: Soga na story za Mnyalukwale asubuhi hii.
5: Bwana sawa, usiondoke na tunakwambia usibanduke kwa sababu hili ni Nyambizi Mseto dakika ya tano, na sisi tunaendelea na kituo chetu cha kwanza cha soga na story za Mnyalukwale. Lakini kubwa zaidi, sehemu pekee ambayo unapata fedha ni hapa, ni sehemu kubwa ambayo sisi tunakuwekezea. Ukiweka mtaji wa shilingi 1000 tu ya Kitanzania kupitia mtandao ambao wewe unautumia, basi inakuwa ni rahisi wewe kupiga mihela kama wengine ambao wameanza kufanya.
6: Umeona
5: si ndivyo eh?
6: Kabisa.
5: Hii ni kupitia Nuru Pesa, kwa sababu sisi tuna kiasi cha shilingi 250,000 na sio ya kwetu, ni ya kwako wewe ambaye kwa sasa hivi umeamua kuwekeza nguvu, kushiriki, kucheza. Na mambo yote yatakuwa bam bam. Anza na menu husika ya mtandao wako, hatua ya kwanza kabisa, lakini hatua ya pili, nenda kwenye sehemu ambayo wamekuandikia lipia bill. Hatua ya tatu, kaweke nambari ya kampuni. Ukiwa unatumia mtandao wa Halotel hapa watakwambia uweke nambari ya biashara. Utaweka 553111. Nambari ya kampuni au nambari ya biashara weka pale 553111. Kumbukumbu namba utaweka pale 889. Alafu utakwenda kuingiza kiasi chako cha shilingi 1000. Baada ya kuweka kiasi chako cha shilingi 1000, kaweke nambari ya siri ambayo wewe unaifahamu. Kisha maliza kwa kubonyeza 1 kuthibitisha muamala wako uweze kuhama kutoka kwenye akaunti yako na kuelekea mchezo bomba. Sawa.
6: Yeah.
5: Haya ndio maelekezo rahisi ambayo wewe unaweza ukafanya na kujiibukia miongoni mwa wale washindi 13 ambao watapata fedha asubuhi ya leo.
6: Hivi Saum, ni endele na story zile au nipige story zingine? Mimi na story nyingi sana.
5: Piga story nyingine.
6: Piga story nyingine.
5: Achana na maji. Atajua mwenyewe aliamua kujiadhibisha.
6: Lakini mimi nilikuwa nasema, nilikuwa nakutania tu. Kama yani kama wewe una afya njema, oga maji ya baridi.
5: Tena.
6: Kama una afya njema, ile kama una afya ya wasiwasi, mtego usithubutu.
5: Hiki ndio kichombovu. Wewe unachagua tu.
6: Kama una afya, yani kwa sababu maji kweli kabisa, maji yanaleta pressure kwenye roho. Roho inapata pressure. Ila kama afya yako iko fit, uko vizuri, piga maji ya baridi.
5: Sawa.
6: Mwili ukae changamke kama mimi nilivoga maji ya baridi leo. Umeona? Sasa bwana, Saumu bwana, sikwambie mtu. Tuseme twende mbele na kurudi nyuma. Twende mbele na kurudi
5: nyuma.
6: Nyuma. Ah. Kuna vyakula vingine huwa tunakula tusife tu.
5: Mfano nini?
6: Kama ugali na kabichi.
5: Umewaza nini lakini? Umewaza nini?
6: Asi tu. Tunakula ili tusife tu yani.
5: Okay.
6: Ha, mbona nishanga? Nimemaliza.
5: Na mimi nimetulia.
6: Umetulia?
5: Baada ya kujua umemaliza.
6: Hivi sikuizi bado wale wadada ambao ukiona ukiomba namba za simu wanakupa namba za uongo wapo?
5: Sijui kwa sababu mimi ni mdada.
6: Nimesema.
5: Sijui.

0: Nye ambao mnapewa mnakutana naye
1: kutembea barabarani. Samani dada, mambo mzima. Nimekupenda ulivyo na tafadhali. Kama naweza nikawa rafiki yako lakini naona una haraka. Sababu kila siku nafundisha jinsi ya kuapproach. Kila siku nafundisha jinsi ya kutongoza. Tafikiri wewe mkaka. Unakutana na mdada anatembea haraka haraka. Usiogope, mwambie samani dada. Mambo, najua una haraka eh. Yaani unamsupport kile kitu ambacho anakifanya.
0: Okay.
1: Ataona yes, huyu mtu yuko.
0: Anajua anachokifanya.
1: Najua una haraka. Sitaki kuongea na wewe hapa na mazingira yapendezi hapa. Mm-hmm. Wasije watu wakakuona wewe ni mhuni, nimekusimamisha bahati mbaya. Okay. Sasa kama hutojali, naomba namba yako ya simu, tutaongea baadaye. Nitajitambulisha zaidi baadaye kwenye simu. Sasa wale zamani walikuwa kupi namba, anakupa namba ya baba yake.
0: Ukipiga unakutana na mzee.
1: Au anakupa namba ya mume wake. Nauliza wale au wanakupa namba za gari, wale walikuwa wanatoa zile namba za gari miaka hii hapa wapo
0: kwa ukatao
1: eh. Maki size ukienda namba simu 07 uje pale anaenda nimekwambia mwisho 09 ume tena anageuka anakwambia umeelewa umeelewa 09
0: sio 69
1: watu wanakupa namba yenyewe kabisa
0: nitafute sasa Sasa ndo ujipange ujue unakutana na sumu ya aina gani. Unajua zamani kitu ambacho najifunza kulikuwa na ile honesty. Sasa hizi nguza unasi.
1: Watu wako serious na maisha. Sana. Sasa bana. Na mambo mengi sana kufanya Nilikuwa ili sasa sitaki mimi sitaki kuchekesha hapa. Niko serious. Mimi nataka ni shauri Wizara ya Afya.
0: Wakati unakwenda kuishauri Wizara ya Afya, tukumbuke tupo na Yasi ambao wanatupa nguvu ya kutosha, alafu tukamalizane na Wizara yako ya Afya. Sawa?
1: Umeona?
0: Sema hapa.
1: Nikwambie tu wahenga wanasema ukiona vinaelea ujue vimeundwa. Sasa na huu ndio msemo ambao na wenye maana halisi ya utambulisho mpya wa mtandao wa Yas uliosukwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidijitali. Sawa sawa. Watanzania sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yas pekee. Tunapozungumzia Saumu mtandao wa viwango Tanzania tunamaanisha kuwa tumeweka zaidi ya shilingi trilioni 1 kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Mtandao wetu wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi hapa. Wapi?
0: Tanzania. Yeah.
1: Unaambia Yasi bwana, wameweka shilingi trilioni 1 kuboresha miundombinu kwa ajili ya mawasiliano. Sasa hii 4G na 5G unapatikana kila kona ya Tanzania, maana yake ni kwamba minara hii ya mawasiliano iko zaidi ya mingapi?
0: 1000.
1: Yaani zaidi ya
0: 1800. Ipo kote Tanzania na, lakini ni zaidi ya
1: 1000.
0: Wanaizidi
1: mitandao mingine hapa Tanzania. Umeona? Sasa mtandao huu una kasi kwa Tanzania wanaoistahili kukamilisha malengo yao na umethibitishwa na wataalamu wa taasisi ya Okra kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo.
0: Okay.
1: Ubora wa mtandao huu bwana umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Sasa unajiuliza Yas imefikaje viwango hivi? Ni muhimu kujiuliza haya. Ni matunda na ni ya wawekezaji wa muda mrefu uliofanya na kuboresha miundombinu ya mtandao huu wa Yas Tanzania.
0: Bwana sawa. Wacha sisi tukwambie kwamba hao ndo Yas. Endelea kutumia mtandao wa Yas. Kama hauna line ya Yas hivi leo, tembelea wakala wakala yote yaliyoko karibu na wewe, lakini pia unaweza ukafika kwenye point zao, maduka yote ambayo yapo kote nchi nzima, na ukapata line yako ya Yas ukaendelea kuenjoy na mtandao huu. Sivyo?
1: Sawa.
0: Wa viwango. Sisi tuende tunawazungumzia kuhusiana na kuishauri wizara.
1: Hivi nimezungumza kuhusu kuishauri wizara.
0: Unataka kupotea? Hawezi potea na ucho monkey. Tenzetu.
1: Sasa bana, Wizara ya Afya mimi naishauri kitu kimoja.
0: Ipi? Kitu gani?
1: Na ushauri huu ni muhimu sana sana sana. Hii niko serious hapa. Sitaki kuchekesha mtu. Bana, Wizara ya Afya iangalie tatizo. Unajua swala la kusoma katiba ni swala la hiari.
0: Okay.
1: Alafu swala la uzinzi ni swala baya sana. Ni dhambi. Dhambi ya uzinzi Mungu hapendi katika dini zote mbili, Uislamu na Ukristo. Sasa mimi ningeshauri, kwa sababu tunafanya dhambi kwenye uzinzi na kondom zinapewa bure. Kwa nini kondom, yani kondom ziuzwe alafu taulo za kike zigawiwe bure.
0: Sababu
1: swala la hedhi ni
0: sio hiari.
1: Sio hiari, inakuwepo tu. Sasa kwa nyi wanawake yani, hizi ndio ukienda labda kwenye mabasi, kwenye vyo labda vya uzikute tu zimewekwa pale yani. Ziwepo.
0: Hizi
1: zisupportiwe. Na hata ukiangalia hizi taulo za kike hizi utengenezaji wake sio mgumu kama wa condoms. Condoms ina process wewe.
0: Ulishai kufanya kazi huko.
1: Na ziangalia condoms. Maana unaweza ukachukua condom ukajaza maji hadi pipa moja ile inajaa.
0: Kwa unajiuliza material gani?
1: Waliotengeneza wakaweka na mafuta mle ndani. Sasa unaweza jamaa wameweka hadi mafuta, si mpira haya manini.
0: Wamepack vizuri.
1: Kwa nini hizi wage?
2: Njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka, kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756922852 au 0753181524 na 0755912397. Watu wote wa rika zote na dini zote.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo vitatu kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
2: Nyambizi mseto.
3: Yani Saum, hata ukisema unitetee weni unipe maua, na watetea wakina mama, wanawake, mabinti, ni pepe kwa maua. Sasa nilikuwa sijamalizia hapo.
4: Nitakupepea baada ya wewe kumaliza.
3: Ndio maana hapa mimi naongea niko serious, sitaki kuchekesha. Sichekeshi hata kidogo. Yani unajua kuna mabinti ambao ni wadogo wana miaka 14, 15 wameshakuwa katika hali hiyo, hawana pesa. Pesa au unakuta yuko mbali na mzazi au yuko shule, yuko popote pale, hajatembea na pesa, yuko barabarani, amekutana na hiyo changamoto, nadhani inakuaje. Kwa hiyo vitu vingine bwana, Wizara ya Afya inaamua tu wiki hili ili kuanzia leo popote utapokwenda hakuna haja ya kuweka sijui condoms kwenye sijui wapi, unazikuta sijui ziko chini ya uvungu, sijui unazikuta wapi.
4: Si ndio maana kuna wakati nikasema kwamba saa zingine hauwi kichwa mbovu. Unakuwa kichwa sawa sawa.
3: Umeona? Kwa hiyo hizi pad kama zitawekwa kila sehemu
4: itakuwa inawasaidia.
3: Inawasaidia. Huu ni shughuli, shule za sekondari humo wakiwekewa kila sehemu. Inakuwa safi, hata watakuwa wanajiamini, wanakosa kufanya nini? Unajua
4: shule. Hawawezi kukosa masomo yao.
3: Alafu hata kujiona wenyewe kama watofauti, umeelewa? Makofi tafadhali kwa basi. Ongera. Imara. Sio hivyo.
4: Mbona unasema hiyo wa?
3: Kumbe unasemaga wa. Sasa mimi nitaka unipashie kwa Kichina.
4: Bwana sawa, kupitia 0766744492 sisi tunapitia ujumbe wako hapo, lakini kwa sasa tunameza mate, si ndivyo?
3: Nakupa moja bado.
4: Tulikubaliana.
3: Vipi au utaki au upendelee kufurahi weekend hii? Mimi sina kupa story tu. Mbona muda tunao mwingi?
4: Basi ulisema wewe mwenyewe. Haya, tumalizie hiyo moja basi.
3: Sio moja basi.
4: Basi tumalizie mbili.
3: Kwani kwa bila?
4: Niambie ndio. Nasikiliza.
3: Namalizia hii.
4: Sawa.
3: Mimi na story nyingi wewe.
4: Najua.
3: Hivi,
4: na najua hata katikati tu ya magazeti.
3: Saumu hivi wewe unavyo unajua yale mapenzi moto moto wakati wa mwanzo yani. Ndio penzi jipya, penzi la kwanza. Mmeshazoeana sasa. Kuna namna nyingi za kuitana nyumbani wewe na mpenzi wako, si ndio? Unaweza ukamtumia ujumbe. Labda mwezi wa sita ule baridi kali au kuna kimvua kile kina unaambia wale
4: manyunyu kila pande,
3: unatuma message hapa unaambia baby uko wapi? Mimi niko leo sijaenda kazini, njoo ghetto. Alafu samahani kwa hili neno, najua ile Jumamosi ambalo natani ilitumia hapa
4: kama ni zito sana.
3: Ni zito
4: limungunye. Watoto wajenda shule
3: ule. Leo wako nyumbani wanasikiliza radio.
4: Wanasikiliza.
3: Namba tu niliseme.
4: Mimi sijui. Mimi si usiki hapo. Limuue.
3: Njoo kwa hapi. Leo nataka nikuue. Sasa bahati mbaya katika mizunguko yule mpenzi wako yule hakufika kwako, yani alikuwa na mishughuli zake akakabwa na watu akafa. Polisi wanakuja kusika simu ya mpenzi wako, wamekuta hiyo message uliyotuma.
4: Njoo nikumalize. Sijui.
3: Unajiteteaje?
4: Uchunguzi ni mzito.
3: Yaani
4: kuna namna ambavyo unalazimisha.
3: Utaambia nini polisi yani waambie?
4: Sio mimi.
3: Ili kwa ni romantic language.
4: Ya neno hili. Ah, wewe umeisha. Kutoboa ni ngumu. Kutoboa ni ngumu kwa sababu mara ya mwisho huwa anaangaliaga last chat. Si unajua wanakutana na wewe umemalizana naye namna hiyo. Namwomba kafia ndani.
3: Saumu.
4: Au kafia saumu. Bafuni.
3: Saumu. Basi tuishie. Stories zimeisha.
4: Sasa wewe uliyataka mwenyewe. Nilisema tumalize au kasema au tuongeze moja.
3: Saumu, nikikupa story ya cabbage na maharage ukasema tuondoke.
4: Kitaulo kiko hapa begani. Marehemu katumia maji ya baridi.
3: Bwana unafanya mimi nicheke hadi. Unaitwa nicheke hadi machozi yanatoka.
4: Uliyataka. Au marehemu unakuta ndala moja ameitupa kule. Ah, kwenye kukata roho unajua kuna vitu vingi.
3: Nampeleka mchamba wima. Saa 9 usiku. Saumu, mbona ni mbona nikikupa story za ugali na cabbage wewe unasema tuondoke, tumemaliza, tusome magazeti. Nikikupa hizi story wewe unafurahi sana, unataka. Angalia msikilizaji huyu amekauka na kicheko hapa. Amekauka na kicheko hadi machozi yanamtoka. Sasa bwana Saumu, hata kama unacheka, mimi nataka niseme tunamaliza hivi. Sisi wanaume wengi sana tuko single. Na vijana wengi wanajua tuko single kwa sababu sisi tunampenda sana Mungu, tumempokea Yesu na huwa hatupendi kabisa kusoma katiba kabla ya ndoa. Nimemaliza. Ndio maana wanaume wengi tuko single. Haleluya.
4: Juu ya mambo uliyoanzisha kujitetea.
3: Mungu anatuona sisi wanaume. Asante Mungu Baba kwa kutupa roho ya kuwa waaminifu. Wanaume wote tujipige kifua tuseme Baba, tunakuja mbinguni, tunakaa siti ya mbele. Tuko single wengi, hatupendi sisi mambo ya uzinzi kabla ya ndoa. Tunapenda sana kusoma katiba baada ya ndoa.
4: Amen. Sasa sisi tunakwenda break fupi. Tukirejea hapa tutakwenda zetu kwenye magazeti sivyo?
0: Inapofika Jumamosi saa 12 asubuhi. Haijalishi kuna baridi kali, sisi tuna refresh na kubalis. Tukiwa tumerelax, tunasikiliza shock kali inayokupa full package yenye ujazo wiki nzima kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili. Nane nane nukta tisa Nuru FM. Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
5: Alhamdulillah, alhamdulillah.
0: Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.
3: Bana, tumerejea. Asante wewe ambaye unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia 0766744292. Bwana, kuna msikilizaji anasema kaka, basi una balaa wewe. Jamani, abarikiwe aliyekuzaa, anaitwa Sharon.
4: Okay.
3: Sharon. Bana asante Sharon Majabari Mkonda kutoka Mbagala wenda mimi maji ya baridi na yaogopa kama mkwe wangu. Ah bwana Majabari yeye mwanaume unaogopaje maji ya baridi?
4: Natakiwa yazoe. Basi
3: kuna vituko au utasikia njoo nikumalize leo. Anaitwa Raymond Msema kutoka Kipaduka pale Mabegani. Huyu hapa nasa tuko pamoja sana Kichombovu na dada Saum Godi Mwinana Ngelewala pale. Basi kweli Kichombovu sana. Do Focus kutoka anaitwa Focus asante Focus Msogoya Mafinga pale. Lakini Mnyarukwale ushawahi oga maji ya baridi ukaenda kusoma katiba yale? Asante. Haya. Very safe. Asante Geoffrey Maenge Gingranyi pale. Basi usiona tudanganya wenzio utapata dhambi. Shauri yako Tomu Gulumo Kinyanambo A pale Mafinga. Asante sana tuko pamoja Kichombovu sana. Asante Godi Mwinana. Lakini anasema hoja hiyo itakuwa aiteteswa umu. Hoja hiyo ilitakiwa aiteteswa umu. Sasa abasi umemezwa na mama zetu. Ama kweli nimeamini ile ile mathematiki kuwa wingi tumemezwa na wamama. Aya wapendelee taulo bwana Majuto Sanga. Amemwani wapendelee taulo. Ah bwana wewe tumechoka tangu tunakuwa tu huyu anatangazwa tu hayo hayo anatangazwa. Basi wanaume simtulie. Simtulie mwache uzinzi. Unashinda kutulia na wakezeni nyumbani.
4: Na uzuri ukiwa naye humo ndani sio muhimu.
3: Yaani mtu unasafiri unaenda Morogoro tu hapo ukishuka tu kwenda kuchimba dawa unaanza kuangalia angalia kwenye vio vya watu unatafuta mipira. Yaani ni unasafiri kidogo tu unaweka na mipira kwenye begi. Ah.
4: Si bure.
3: Bure ya nini sasa? Yaani unaanza uzinzi tu. Tuanze kutafuta hela. E bana napata kwa uzuri mno nikiwa pande za Lugalo njia panda ya Ilole pale Silvano Stumbo. Asante Joseph Kikungwe Mafinga Gamboni baruzi wa Nuru FM. Jamani bila Nuru FM mimi sina maisha. Mnanikosha hadi anasema mnanikosha hadi sio poa. Napenda kuliko ugali. Big up kwenu. Asante sana ndugu yangu mjomba Uncle Godi. Godi fundi anasema tuko pamoja yanko.
4: Lakini pia basi tunasikilizwa pia na Mariam Nyalusi. Anasema basi leo naona ameamka na mada ya kuoga maji ya baridi.
3: Maji ya baridi naoga tena.
4: Shukrani sana Mariam Nyalusi kwa kuendelea kuwa pamoja na sisi. Usiondoke wala usibanduke.
3: Bana basi maji ya baridi hatari Joshua Madenge kutoka pale Ndoleza. Basi hapo umetukomboa wanaume. Tukioga maji ya baridi popo mbili zavuka mto shwa. Naitwa Farao toka Ngos. Alafu jamani naomba tuweke sawa. Saumu huyu bwana huyu sijui sio Mtanzania huyu.
4: Kwa nini?
3: Unaonekana wewe hujasoma shule zetu tulizosoma. Mimi nimesoma shule ya msingi ya Kidumu na Ufagio.
6: Njomba, mtandao wa yasi wanatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao njomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba sikiliza nikwambie. Kwa nini njomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala, mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi, mtandao wa viwango wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika njomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusimu kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
7: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki kaa juu zile, liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu imo, kushoto imo.
6: Kwa njomba alikokupeka kunchinya? Kunilo ukita mtandao wa kuaminika wenye spidi na viwango vya kima.

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
1: Johnny, njoo mara moja.
2: Jirani, kuna shida gani?
1: Naomba uende dukani. Kamwambie baba Jeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
2: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza. Tena na miezi 5 tu. Mnyonyeshe.
1: Si atazidi kuharisha?
2: Hapana, maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza, ni kama dawa.
1: Umejuaje?
2: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya, watoto chini ya miezi 6 wakiharisha wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
1: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
2: Aishauriwi kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
1: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
3: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: Tumerejea na sasa bana, wacha tuende tukasome magazeti, tusilete maneno mengi. Mambo ya blaka dabla tu ya acha usio.
1: Chabo.
0: Bana, tunapiga chabo. Hiki ni kipengele kizuri sana. Hata mimi napenda sana kusoma magazeti kwa kupiga chabo. Hata mimi napenda chabo kwa sababu chabo bwana huwa zinaongeza afya katika macho. Lakini hizi ni chabo ambazo zinaweleta laha katika ubongo, kwa sababu tunafahamu na tunaelewa kilichoandikwa katika magazeti asubuhi ya leo. Tuanze tu, twende kazi.
2: Hey bwana, sawa. Agosti 29 siku ya Jumamosi, sawa eh?
0: Ndio.
2: Mimi na kupitisha katika gazeti la Mwananchi ambalo linaandika kishindo cha Ndejembi akimalizana na bunge.
0: Kishindo cha
2: Kisho kile kishindo cha wakoma. Sio hiki. Sasa hiki ni kishindo cha Ndejembi akimalizana na bunge. Taarifa ndogo inasema atoa ahadi kwa Watanzania akisema dhamira yake haitapimwa kwa umri. Atangaza kuweka mbele maslahi ya umma. Anazungumzia uadilifu pamoja na haki, wabunge wamzungumzia. Lakini Dr. Mwigulu wasema ni mtu sahihi.
0: Ni mtu sahihi eh.
2: Taarifa hii pia inaendelea inasema Nchimbi apigwa chenga ya kikatiba. Mwanasheria mkuu wa serikali Hamza Johari amefafanua hatma ya Dr. Emmanuel Nchimbi baada ya kuvuliwa wanachama wa CCM, akisema hatua hiyo ilimuondolea mara moja sifa ya kuendelea kuwa makamu wa rais hadi tarehe ambayo ameitaja. Utakumbuka kwamba Nchimbi aliwasilisha barua ya kujiuzulu ilikuwa ni Agosti 26, lakini Nchimbi alivuliwa wanachama na Chama cha Mapinduzi CCM pia ilikuwa 25, kumradhi, Agosti 25 Nchimbi aliwasilisha barua ya kujiuzulu, sawa eh? Lakini Agosti 26 Nchimbi alivuliwa wanachama na Chama cha Mapinduzi, sawa, CCM. Lakini Septemba 4 tarehe aliyoitaja kuwa ndio itakuwa ya mwisho kukaa ofisini. Sasa siku ya jana bwana, wabunge wamekuwa na mengi ya moyoni ya kuzungumza, akiwemo waziri mkuu ambaye ameyatoa ya moyoni, lakini mwanasheria mkuu ambapo yeye ameelezea juu ya wadhifa wake kukoma. Moja ya mambo ambayo yamezungumzwa na waziri mkuu anasema kiti kimepata mtu sahihi wa kuweza kumsaidia rais, na huyu ni waziri mkuu Dr. Mwigulu Nchemba, ambaye amesema uteuzi wa Deogratius Ndejembi unadhihirisha kwamba kiti cha makamu wa rais kimepata mtu sahihi ambaye atakwenda kumsaidia rais Samia Suluhu Hassan. Tupate nafasi ya kusikiliza kidogo kile ambacho amekizungumza, si ndivyo?
0: Kabisa.
2: Au unaonaje?
0: Kabisa kabisa.
2: Najua uwezi pinga.
0: Kabisa.
2: Na unaanzaje kupinga?
0: Okay.
3: Sifa za makamu wa rais zilizobainishwa katika ibara ya 47 kifungu kidogo cha 3 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Deogratius John Pancras Ndejembi anatosha.

0: sina shaka, sina shaka bunge lako tukufu litakubaliana nami kuwa kiti kimepata mtu sahihi wa kumsaidia Mheshimiwa Rais majukumu kwa katiba. Kitaaluma, Mheshimiwa Deogratius John Pancras Ndejembi ana shahada ya uzamili katika masuala ya usimamizi wa biashara kutoka Chuo Kikuu cha Cambridge nchini Uingereza, shahada katika masuala ya uhusiano wa kimataifa kutoka Chuo Kikuu cha Lincoln nchini Uingereza, na ana stashahada ya juu katika usimamizi wa utawala kutoka katika taasisi ya kimataifa ya usimamizi wa utawala.
1: Hiyo ndio furaha ambayo ilikuwa siku ya jana pale bungeni, ambapo waziri mkuu aliposema kwamba kiti kimepata mtu sahihi kuweza kumsaidia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini pia wabunge mbalimbali walionekana pia kutoa sifa, akiwemo Msukuma ambaye yeye alisema Ndejembi hajawahi kumpiga mtu shoti. Haya ni baadhi ya maneno ambayo yalizungumzwa, huku Kingu yeye akisema Ndejembi ni kijana mzalendo pamoja na mchapa kazi. Kwa hiyo wako ambao walimwagia sifa, lakini wapo wabunge mbalimbali wanasema, akiwemo Anton Mavunde, yeye anasema Ndejembi hajawahi kubadilika. Yani yapo mengi ambayo yalikuwa yanatoa sifa siku ya jana kwake pale bungeni. Lakini miongoni mwa maswali ambayo yamekuwa yakiuliza au yakigonga vichwa kwa wananchi ni kuhusiana na kuvuliwa wanachama kwa aliyekuwa makamu wa rais, japo yeye alisema ukomo wake utakwenda kukoma Septemba 4, si ndivyo? Na wengi wako wanajiuliza sasa, kupitia Chama cha Mapinduzi amevuliwa, ameondolewa, amefukuzwa, si ndivyo? Sasa kama atabaki kuwa makamu wa rais mpaka hiyo Septemba 4, atakuwa na hudumu kupitia chama gani? Na hapa ndipo ambapo tutakwenda kumsikiliza pia mwanasheria mkuu wa serikali AG Hamza Johari, ambaye akielezea wadhifa wa makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi ulikoma rasmi, anasema ni Agosti 26 baada ya Chama cha Mapinduzi kutangaza kumfukuza wanachama. Sawa, sasa sisi tupate nafasi ya kumsikiliza, kwa sababu sisi sio wazungumzaji sana
2: kabisa.
1: Kwa sababu hili limezungumzwa na huyu ni mwanasheria mkuu wa serikali, basi tupate kumsikiliza kile ambacho amekieleza.
3: Taarifa ya kujiuzulu na baadaye poteza wanachama wa chama cha kufuatia aliyekuwa makamu wa rais kuwasilisha taarifa ya kujiuzulu na baadaye poteza wanachama wa chama cha siasa, zimeibuliwa hoja mbalimbali za kikatiba kuhusu wakati ambao kiti cha makamu wa rais kinakuwa wazi na utaratibu unaopaswa kutumika kujaza nafasi hiyo. Kama mwanasheria mkuu wa serikali, nina wajibu wa kutoa ufafanuzi wa kisheria. Kwa kuwa hoja hizo zinagusa katiba, ni vizuri tukaliweka jambo hili sawa, kwa sababu kwenye mitandao ya kijamii ya kijamii kumekuwa na upotoshaji mkubwa. Hoja ya kwanza, kwamba kiti cha makamu wa rais kiko wazi lini? Kufuatia barua ya aliyekuwa makamu wa rais aliyoiandika ikiweka tarehe rasmi, kwa maana effective date ni tarehe 4 Septemba, na Mheshimiwa Rais amekubali. Kwa hiyo kwa hali hiyo, tarehe rasmi itakuwa tarehe 4 Septemba kwa mujibu wa ibara ya 149(2). Kwa sababu ibara ya 149(2) inatambua kwamba mtu aliyetoa taarifa ya kujiuzulu basi tarehe ya kujiuzulu itakuwa ni ile siku taarifa hiyo imepokelewa, au tarehe nyingine iliyotajwa kwenye barua hiyo, tarehe nyingine ya baadaye iliyotajwa kwenye barua hiyo. Kwa hiyo ndio senayo. Maana yake ni kwamba ataendelea kuwepo madarakani mpaka tarehe 4 Septemba 2026. Sasa tunakuja kusema kwamba kwa kuwa maisha yanaendelea, je, ni zuio yanapotokea mambo mengine ya kikatiba yanayomfanya apoteze sifa kwamba tunaendelea kusubiri tarehe hiyo? Ndio ufafanuzi nataka kuitoa. Ibara ya 50 kifungu kidogo, ibara ndogo ya 4 ambayo wengi ndio wamejikita kule. Kwanza cha msingi kuelewa ni ibara inayoweka utaratibu wa namna ya kujaza nafasi hiyo. Sasa kwa kuwa ibara hiyo ya 50 kifungu kidogo cha 4, na nitakisoma kwa sababu lazima tuelewe. Ikitokea kwamba kiti cha makamu wa rais ki wazi kutokana na masharti yaliyomo katika ibara ndogo ya 3. Ibara ndogo ya 3 imejikita katika bunge kumuondoa makamu wa rais. Ibara ndogo ya 3, kifo au kujiuzulu basi mapema iwezekanavyo, na kwa vyo vyote yule ndani ya siku zisizozidi 14 baada ya kushika madaraka yake, rais atamteua mtu atakayekuwa makamu wa rais, na uteuzi huo utathibitishwa na bunge kwa kura za wabunge walio wengi. Kwa hiyo wengi walielekeza kwenye ibara hii kwa kuwa swala la kuvuliwa wanachama halijatajwa hapa, basi kiti hakiko wazi. Sisi wanasheria, kuna kitu kinaitwa principles of statutory and constitutional interpretation. Yani ile misingi ya kutafsiri sheria. Moja ya msingi pamoja na misingi mingine ni msingi unaitwa the doctrine of harmonious construction. Kwamba unapokuwa unatafsiri vifungu vya katiba na ukakutana na kifungu kinakutatiza ukiviangalia vingi.
1: Bwana umemsikia Ji amemaliza ya kwake hapa, amezungumza vizuri kabisa, ametolea ufafanuzi na nikwambie kwamba huyu ndio mwanasheria mkuu wa serikali ambaye ameeleza wadhifa wa makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi na ukomo wake rasmi ni muda gani. Na haya ndio yale ambayo alikuwa akiuliza au yakigonga vichwa miongoni mwa Watanzania. Tutamatishe na Ndejembe mwenyewe ambapo alipata nafasi pia ya kuzungumza na yapi ambayo alipata nafasi ya kuyazungumzia siku ya jana. Na ni kwamba anasema dhamana hiyo ambayo yeye amepatiwa haitapimwa kwa umri wake, bali kwa utii kwa rais, uadilifu kwa Watanzania na utekelezaji wa majukumu atakayokabidhiwa na mkuu wa nchi. Sasa tumalizie hapa alafu tuende kwenye taarifa nyingine
0: kabisa za kipekee. Nizipeleke. Mheshimiwa Speaker, shukrani zingine za kipekee nizipeleke kwa chama changu, Chama cha Mapinduzi CCM. Kwa maana uteuzi wangu, majina yalijadiliwa kamati kuu, nikapendekezwa kamati kuu, jina likapelekwa NEC, wajumbe wa NEC wakaridhia niweze kuwa
3: msaidizi namba moja wa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi ambaye ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama makamu wake. Mheshimiwa Spika, imani ile ya Chama cha Mapinduzi walioonyesha wajumbe wa halmashauri kuu ni imani kubwa. Lakini si imani kubwa kwa Deo Ndejembe peke yake. Ni imani ambayo inaonyesha namna gani Chama cha Mapinduzi kinalea vijana, kinawaamini vijana na kuwapika vijana ili kuweza kushika dhamana mbalimbali katika taifa hili. Mimi nimekulia ndani ya Chama cha Mapinduzi. Nimezaliwa CCM. Nimekulia CCM. Nimepata bahati ya kuhudumu kama kiongozi ndani ya CCM kuanzia baraza kuu la umoja wa vijana taifa 2008 2012 na baadaye mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM nikiwakilisha vijana 2012 2017 na baadaye kuaminika katika serikali ya Chama cha Mapinduzi kuweza kuwa mkuu wa wilaya, mbunge, naibu waziri, waziri, na sasa leo nafasi niliyosimama hapa kushukuru kuthibitishwa na bunge hili na kwenda kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini pia Mheshimiwa Spika, ninafahamu nafasi hii si ya mtu mmoja. Nafasi hii ni ya taifa letu. Nafasi hii ni ya Watanzania. Leo nakwenda kumsaidia rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama makamu wake. Ninakuwa ni makamu wa rais wa wana Njombe anakotoka Sigrada. Ambao ni chama kingine. Wana Tunduru anakotoka rafiki yangu Ado Shaibu. Ambao ni chama kingine. Kwa Mheshimiwa Singo. Na kuwa makamu wa rais si wa wana CCM peke yake, na kuwa makamu wa rais wa Watanzania, wa vyama vyote, kama alivyo rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan alivyo rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wa Watanzania wa vyama vyote.
2: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani, ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
4: Samani, wewe si fundi Adamu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
5: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima, milima ikutani, watu wanakutana bwana.
4: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
5: Eh.
4: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
5: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
4: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
5: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
2: Bado lipo, bati la simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.

Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Zingatia.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: Chabo. Ebana sawa, tuko na Chabo na tunazipiga Chabo asubuhi ya leo, maana tunasoma magazeti na tumetoka kusoma gazeti moja, tunakwenda katika gazeti nyingine haraka haraka tukufahamishe kile ambacho kimeandikwa katika magazeti asubuhi ya leo.
4: Yeah. Na tunatamatisha na taarifa ambayo ipo kwenye ukurasa wa 3 ambayo inaandika serikali yataja sababu kuja na chanjo ya polio.
3: Chanjo ya polio.
4: Ni ukurasa wa 3 kupitia gazeti hili la Mwananchi. Lakini tunakwenda kupekua taarifa kupitia gazeti la Habari Leo ambapo linaandika Jamhuri yamaliza kumhoji Lisu, Mnyika aanza kumtetea. Ni ukurasa wa 7 wa gazeti hili unaandika kwa uzuri. Lakini China kuongeza visa kwa wafanyabiashara Tanzania. Ukurasa wa 8 unaweza ukaipata taarifa hii kwa uzuri. Huku Samia ataka fursa zaidi biashara na Misri. Ukurasa wa 4 unaeleza taarifa hiyo kwa undani. Na taarifa inayotamatisha ni pamoja na BOT, bodi ya mikopo, waje na mwongozo mpya wa ufadhili. Ukurasa wa 7 unaweza ukapitia taarifa hiyo kwa uzuri. Lakini Mwananchi linaandika kiongozi wa upinzani Zambia ashikiliwa kwa tuhuma za uhaini.
3: Amepewa kesi ya uhaini na ameshikiliwa huko.
4: Hili ni Nipashe linaandika hivyo kwenye ukurasa wa 17. Lakini tume ya Jaji Lila yatua Kigamboni, wananchi waitwa kuweza kutoa ushahidi. Ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Nipashe unaandika namna hiyo. Lakini taarifa ambayo inatamatisha ni pamoja na wakulima wa mbaazi pale Tunduru wavuna bilioni 3.
3: Bilioni 3 kwa lugha nyepesi.
4: Okay. Na mimi nakuwa nimetamatisha hivyo, basi wacha tuenzetu tukapige kwenye michezo. Nini ambacho kimeandikwa asubuhi hii?
3: Chabo.
4: Mwanasport katakiu ya michezo na burudani linaandika mtindo wa Rushine paswa kichwa. Kwa maema muziki dombi ya lugha inaonekana hapa kwa uzuri. Lakini kuna exclusive hapa ambayo imeandikwa, anasema kupata kwake fursa ya kufanya kazi na Simba haikuwa jambo lililopangwa. Anaonekana Rushine hapa juu. Saidi anaeleza kwamba ilikuwa ni mlango uliofunguliwa na mmoja wa makocha wa kigeni ambaye alimtafuta kupitia ujumbe wa simu. Lakini inaonekana gharama ya kunyoa shilingi 100,000 na 50,000 kwa kichwa. Gharama ya huduma kwa mchezaji haibaki kwenye kunyoa pekee, bali rangi, mapambo, aina ya staili na muda unaotumika vinaweza kufanya bei hiyo kupanda zaidi. Bwana, unanyoa shingapi? Wenzako wananyoa kwa 150,000 bado hajaekwa mapambo. Lakini Simba kwenye ligi kuu bara saa 12 jioni Agosti 31 Simba anakwenda kukutana na Geita. Sawa Lakini leo Jumamosi TPL TRA United inakwenda kukutana na Dodoma Jiji, itakuwa ni saa 1 jioni. Lakini moto wa Yanga unaanzia hapa. Ni wapi hapo? Kamata gazeti hili uweze kufahamu kwa undani katika ukurasa wa 2. Huku unaambiwa Man United haitoboi top 8 pale Ulaya. Kwa nini wanasema namna hiyo?
3: Kweli?
4: Lakini Imani pia anakwenda kukutana na Ipswich, sawa, kwenye Premier League siku ya kesho Jumapili. Itakuwa ni saa 12 na dakika 30 Old Trafford. Taarifa inayotamatisha hapa niseme
3: kabisa,
4: ni mkakati kukomesha vurugu viwanjani. Hii ni ripoti maalumu ambayo imeandikwa.
3: Hivi kuna kwa vurugu viwanjani.
4: Mkakati kukomesha vurugu viwanjani, ambapo hii kwa kuwa ni ripoti maalumu, wadau wa soka Zanzibar wametaka hatua za kukomesha vurugu viwanjani.
3: Zanzibar, sawa.
4: Mimi nakuwa nimefunga hivyo, nataka niseme nini?
3: Hapana, mimi sina.
4: Mashabiki wa Liverpool wajiandae sana na dakika 30. Wanakutana na Nottingham Forest, sawa? Kwa uzuri kabisa. Lakini Benamath anakwenda kukutana pia na Everton saa 11 jioni. Sawa sawa.
3: Ye Yanga umeiona? Kumba kumba.
4: Sana.
3: Yanga kumba kumba. Inapiga. Unajua? Hadi unafikiria Yanga kwani singeenda kucheza huko Ethiopia tena. Nani Hispania?
4: Lakini saa moja usiku pia kwa wale wapenzi wa Newcastle. Saa moja na dakika 30 wanakwenda kukutana na Spurs. Sasa. Bana, mimi nimekupitisha tu hivyo ili kama uko nyumbani uko bored, ni shabiki kindakindaki wa mpira, basi baadhi ya games inaanza mapema kabisa saa 8 na dakika 30.
3: Bana, kuna mtu anauliza swali hapa, Yanga jana walitokaje? Ukiniambia habari za Yanga basi
4: kuna namna
3: mimi nikujibu.
4: Vizuri.
3: Hakuna namna. Bwana, Yanga jana walimkunguta, wakamgaragaza, wakamchabaza, wakampeleka mtaroni, wakamkikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikik
4: nguo zote hizo. Ni goli tu alizofunga Yanga.
3: Wakampiga pamba jiji goli mbili bila.
4: Ina hizi sio pamba za kumfanya ang'ae. Walimsababisha pamba akawa ni pamba pamba.
3: Yanga kapiga pamba goli mbili, kichapo kikali goli mbili bila. Goli la kwanza limefungwa na Max Nzengeli. Na bao la pili limefungwa na Sheikh Ture bwana. Kwa mara ya kwanza jana
4: ametia jambo kwenye nyavu.
3: Ametoa nuksi. Ametoa nuksi katika safari yake ya ufungaji. Sasa Sheikh Ture bwana,
4: jambo limekuwa jambo.
3: Sasa tunamsubiri wa kwenu nyie
4: afanye na yeye jambo.
3: Wanake wote warefu.
4: Lakini pia Man City jana amemgeragaza Crystal Palace, unajua
3: Na wewe mtu wa Man City.
4: Man City pia kamgonga. Unajua
3: mambo ya Man City, sijamaliza mambo ya Yanga bwana. Man City ya nini bwana?
4: Nitaka tu nikutoe huko.
3: Bado niko na Yanga bwana.
4: Una majungu.
3: Sijamalizia Sheikh Ture. Sheikh Ture mwenye udevu na uchebe ule.
4: Mbona hujawasema hata Geita Gozi na Azam?
5: Njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtivila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtivila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka, kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756922852 au 0753181524 na 0755912397. Watu wote wa rika zote na dini zote.

Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Tandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia.
2: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
3: Jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Solution ilipi sasa?
4: Ah sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini.

0: haki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
1: Jani, Jani, njoo mara moja.
2: Jilani, kuna shida gani?
1: Naomba uende dukani. Kama mbiba bajeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
2: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza. Tena na miezi mitano tu. Mnyonyeshe.
1: Si atazidi kuharisha?
2: Hapana. Maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza ni kama dawa.
1: Umejuaje?
2: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya, watoto chini ya miezi sita wakiharisha wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
1: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
2: Aishauriwi kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
1: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
3: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi sita anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Baada ya uchovu wiki nzima, inapofika Jumamosi saa 12 asubuhi, baby let's go, haijalishi kuna baridi kali, sisi tuna refresh na kubalis tukiwa tume relax. Tunasikiliza shock kali inayokupa full package yenye ujazo wiki nzima kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili.

Baada ya uchovu wiki nzima, inapofika Jumamosi saa 12 asubuhi, haijalishi kuna baridi kali, sisi tuna refresh na kubalis.

0: Bwana, hiyo ngoma ambayo unaisikia ni soundtrack ya, unajua wa Marekani wana vitu fulani ambavyo huwa wanavifanya alafu vinakuja kuwa vikubwa sana, sijui kwa nini yani, tofauti na sisi huko hapa yani. Sawa jamaa bana, sawa. Hii ngoma ambayo unaisikia hapa ni soundtrack ya mwaka 95 na katika filamu kali kabisa miaka hiyo, ambayo ilitengenezwa kwa ajili ya, yani ngoma hii ilitengenezwa kwa ajili ya filamu inaitwa Dangerous Minds, miaka hiyo hapo kitambo kidogo mwaka 95 bwana. Filamu ilikuwa inaitwa Dangerous Minds, lakini mwimbaji wa soundtrack hii hapa anaitwa Coolio, ambaye unamsikia hapo, na huyo jamaa ambaye anapiga chorus akiwa na harmonies zimekamilika na melody kali kabisa zikikaa katika kodi ya bonge moja ya ngoma ya hip hop hapo, anaitwa LV. Sio LV ambayo unaijua wewe size Louis Vuitton, huyu ni LV, unaweza kumuita hivyo. Na hii ngoma cha kufurahisha sasa, ulikuja kuwa bonge moja wa wimbo mkubwa sana mwaka 95, ulifika hadi namba moja katika chati za Billboard kule Marekani na Uingereza. Rapa huyu bwana Coolio ni kati ya wanamuziki ambao walifanya vizuri sana miaka hiyo, kama unakumbuka I See You When You Get There, akiwa anatengeneza bonge moja ya ngoma ambayo saizi imekuwa kama nembo vile, kama mtu amefariki na nini, anakuwa anapigiwa, au sio?
1: Safarini unahitaji mtandao njomba, unaendana na kasi yako Sasa njomba usikilize nikwambie, kwa nini njomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala tu, mtandao bora na namba moja Tanzania ni Yasi, mtandao wa viwango wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika njomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusimu, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwa nini unasemaje njomba?
2: Yaani kweli njomba, kweli kabisa, tangu nijiunge na Yasi internet ni fasita sana, yani hakuna stress, yani likika juu zile likipeluzi na nina hii hivi, yani kilikipeleka juu himo kushoto himo,
1: kwa njomba liko kupeka kunchinya kunilo. Ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya kimataifa, chagua Yasi njomba.
3: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani, ghafla akaona sura anayoifahamu ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
4: Samani, wewe si fundi damu wewe? Ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
5: Kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
4: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
5: Aisee, ipi hiyo ndugu yangu?
4: Bati la nyumba yangu, lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
5: Aisee, nilijua tu kaka, bati la simba dumu halitakuangusha.
3: Bado lipo, bati la simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
0: Yes, bana, tumerejea hivyo, na nilikuwa na malizia basi ile story ya wimbo huu ambao umeusikia, Gangster Paradise kutoka kwake Coolio. Na wimbo huu bwana ni sample kutoka katika muziki wa Steve Wonder wa mwaka 76 unaikuwa unaitwa Paradise Destiny kitu kama hicho. nimesahau kidogo. Bwana, asante sana wewe ambao tunaenjoy pamoja. Asante sana ambao tuko pamoja na tunaendelea kuenjoy na wewe hivyo. Hii ni Nuru FM na hili ni bonge moja la nyambizi, nyambizi mseto. Mimi naitwa Basi Mliuka, niko na Saumu binti Saidi. Tunaporomoka na wewe mpaka pale saa 4 kamili. Lakini kwa muda huu bwana, muda si mrefu tutakuwa na kliniki ya moyo. Kwa hiyo usiondoke kwa ajili ya kusikiza kliniki ya moyo. Tusikie kile kitu ambacho unatamani kukisema, lakini hujui pa kusemea, lakini sisi tumekuja na suluhisho. Utakuwa unakisema hapa, na wadau tunachangia na tunakupa mawazo, na ikiwezekana tunakushika mkono na kukusogeza mbali zaidi ambapo wewe ulikuwa unafikiri hautafika hata kwa fikra tu. Na saikolojia yako inakaa sawa, au sio? Ndio maana tukapaita kliniki ya moyo, ni sehemu pekee pa kupata tiba mbadala wa roho yako. Unajua moyo na roho,
6: moyo na roho ni vitu viwili lakini tofauti, si ndio?
0: Lakini mimi nimezoea, napenda kusema moyo, mimi napenda kuita roho.
6: Roho.
0: Unasema roho yangu inauma. amemtoa roho.
6: Tusikilize, amemtoa roho. Amemtoa roho. Roho ni kitu ambacho mimi nahisi akionekana.
0: Unasikia roho inadunda?
6: Akionekana kama kaupepo.
0: Kwa hiyo roho inavodunda inakuaje?
6: Si ni kaupepo?
0: Ndio moyo.
6: Sio moyo.
0: Kile cha ndani ya moyo.
6: Kile cha ndani ya moyo, tun, tun, tun, tun. Sasa tukupe habari njema kwa mkazi wa Iringa ni kwamba Bolt sasa imefika mjini hapa. Sasa sawa.
0: Kabisa.
6: Kuanzia leo unaweza kupata usafiri wa Bolt popote pale ulipo na wakati wowote. Na pia katika majiji na miji mingine zaidi ya 7 wanapata huduma hii. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, nikwambie kwamba utapata usafiri ndani ya dakika 2 tu. Na kinachofurahisha zaidi ni kwamba nauli zinaanzia mpaka shilingi 1,500 tu.
0: Umeona?
6: Kwa wale wanaotumia Bolt kwa mara ya kwanza kuna punguzo mpaka la 50% kwenye safari zenu za kwanza. Na mimi nakwambia basi usisubiri, pakua application ya Bolt sasa kupitia Google Play. Ukifika pale kwenye Google Play Store unaweza ukapakua application yako hii, lakini pia unaweza ukapakua kupitia App Store, sawa
0: Yeah.
6: Weka pale unapokwenda, chagua chombo unachokihitaji, iwe ni pikipiki, bajaji ya magari, hakiki dereva wako na safari yako itakwenda kuanza. Lakini ni kukumbushe, unajua kupata usafiri wa Bolt mahala na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7, nikwambie kwamba haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2 tu. Unaweza ukalipia, na unaweza ukalipia safari zako kwa cash ama kwa card ama mitandao ya simu. Kwamba usichanganyikiwe kwamba sasa sina cash mfukoni itakuwaje? Atanielewa kweli yule dereva? Nikwambie unaweza ukalipia ukiwa na cash ama ukiwa una scan kupitia kadi yako ama ukiwa una fedha katika mtandao wako wa simu.
0: Yeah.
6: Weka vituo mpaka vitatu kwenye safari moja. Panga safari yako mapema, tumia tuma mzigo wako kupitia Bolt. Unaweza kuwa na mzigo utaki wewe kwenda, unaweza ukarequest kupitia Bolt. Bwana, huu mzigo ufike sehemu fulani na unafika. Kumbuka kwamba Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani tunazungumzia discount. Na hii ni kila mwisho wa safari. Lipa nauli yako inavyoonekana kwenye screen yako. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Sawa. Hii ndo Bolt ambayo imefika kwetu Iringa. Kubwa zaidi tunakwenda zetu kwenye kliniki ya moyo.
0: Kliniki ya moyo,
6: Okay. Sasa leo tutakuwa na kliniki ya moyo ambayo tutakwenda kusikiliza mkasa huu. Naomba tuanze pamoja, tusikilize vizuri, tujifunze kupitia hiki ambacho tunakisikiliza. Lakini mkasa huu na waahidi hautaishia leo.
0: Kama umetuahidi kitu kizuri hapa, tutambia hautaishia leo.
6: Hautaishia leo.
7: Hakuna wakati ambao unahitaji umakini wa hali ya juu kama wakati mikono yako ishikapo kiuno chako, au vidole vyako kukuna nywele zako, huku mwili wako ukiingiwa na ganzi, hofu na kupoteza matumaini. Huu ni wakati ambao muda hugeuka na kuwa adui wa imani zetu.
8: Na kuomba urudi. Rudi na kupenda baba. Rudi baba yangu na kuomba.
7: Hutufanya tufikiri mengi nye kulaumu, na pengine huwa tunawaza kwa nini yametokea tofauti na tuwazavyo. Wengi wetu huwa watumwa wa nyakati kama hizi,
8: kwamba mtoto hayuko sawa nikaanza kutafuta hospitali za kunisaidia.
7: Kwa kuishia kuamini njia pekee ya kujifariji ni kuruhusu mboni kububujikwa na machozi. Chozi si kushindwa, ila ni alama ya kweli ya kile moyo ulichoshindwa kuzungumza. Wakati wewe unafurahi, wapo wanaolia na kuomboleza. Karibu kwenye kliniki ya moyo.
0: Bwana, karibu katika kliniki ya moyo asubuhi leo. Asante wote ambao tumeungana na tunasikiliza sasa ile story ambayo ndugu yetu hapa Swaiba Mama Sita ametuandalia kwa ajili ya kuweza kumsikia huyo mgonjwa wetu ambaye anataka kutuambia au anataka tushirikiane jambo. Na asante Mwaisa kutoka pale We Hands. Tuko pamoja sana ndugu yangu, naendelea kuenjoy. Lakini asante Joka kutoka standi, kutoka soko kuu la manispaa Iringa, anasema naye anaenjoy sana.
6: Anaenjoy,
0: akiwa anatusikiliza hapo pia.
6: Sawa. Sasa basi, maisha ni safari kama wengine wanavyozungumza. Sawa, Na ili safari iweze kufika huko ambapo unataka kwenda, ina milima na mabonde. Tunataka kujifunza kitu kupitia safari ya huyu mwanafamilia yetu ambaye amefika hapa, amezungumza ya kwake moyoni. Anakutegemea sana wewe kupitia ushauri wako. Tusimkatishe tamaa, tusimuumize kwa kabisa, sababu mpaka anafika hapa pia amepitia mengi. Na binadamu ndio ameumbiwa kukosea. Yawezekana kila mmoja kwenye maisha yake, ili kujifunza kwake, alipitia makosa fulani ambayo ndio yalimjenga kwa ajili ya kesho bora. Na nataka tujifunze kuanzia hapa safari ya maisha yake. Mimi sitaki kuwa mzungumzaji sana kwa sababu yeye yupo na ameanza kuelezea ili kuwaje safari yake ya maisha na kabisa, mapito yake. Tupate kumsikiliza, si ndivyo?
0: Kabisa.

0: Ilikuwa mwaka 2021. Ilikuwa nimefungua genge hapa nyumbani hapa. Ilikuwa nauza vitu vidogo dogo hivi. Sasa kuna kaka mmoja alikuwa anatoka vijiji hivi njia ya Pawagai. Alikuwa ananiletea nyanya. Nilikuwa nachukua nyanya kwake. Kuna kipindi sasa mimi nilikuwa nimesimama ile biashara nikawa sifanyi sababu niona inanikata. Nikaa nimekaa kama mwaka mmoja hivi nikaa simtafuti. Sasa nimekaa kuna jirani yangu naye anauza genge. Akaniambia naomba mpigie simu huyo aliyokuwa anakuletea nyanya ili afanyaje aniletee. Nikamwambia sawa. Ndivyo mpigia simu akaniambia, dada, nimekutafuta sana kwa muda mrefu. Mbona nilikuwa sikupati? Nikamwambia mimi niliacha biashara niona unanikata. Nikaondoka nikaenda Mbeya, nilikuwa nimeenda kumuuguza dada yangu alikuwa anajifungua. Akasema sawa, nilikuwa na shida nimekufuata hapo nikapati. Nikamwambia shida gani? Akaniambia shida yangu, ngoja nitakupigia simu baadaye nitakwambia. Nikamwambia sawa. Kweli jioni alipiga simu akaniambia kwamba tatizo langu mimi nimekupigia simu nilikuwa nakutafuta kwa sababu mimi nilikuwa nina mke. Unaona, nimekaa na mke kama miaka mitatu hivi. Huyu mke wangu alikuwa na tabia, yani kila baada ya miezi mitatu naondoka naenda huko takati na karudi. Sasa mwezi wa kwanza, kwa sababu alinipigia simu mwezi wa nne, mwezi wa kwanza nilienda watu polini kupata mzigo, nikakuta ametoa kila kitu ndani, ameondoka. Nilipompigia simu akasema yeye kwamba amechoka kuishi na mimi, maisha ni magumu, anaenda kutafuta maisha mengine. Kwa hiyo mimi kama naoa yeye, yeye amechoka. Nikamwambia sasa, wewe ulivyoona hivyo kanifuata mimi? Akasema yeye, kwa sababu wewe nimeona ni mtu mstaarabu, alafu siwezi mimi kukaa peke yangu. Unaona, nikamwambia ndugu, mimi naogopa kwa sababu wewe unakuja kuniambia hivi, kesho na kesho kutwa mnakuja kuombana msamaha na huyo mke wako, mnarudishana, mimi nitakuwa kwenye wakati gani? Akaniambia mimi amesha, hata wazazi wangu ameshawaambia yeye hanitaki. Nikamwambia mimi yani siwezi nikakubali kiwepesi hivyo, mpaka kwanza nijifikirie kwanza. Nikae kwanza kwa muda nitafakari. Nilikaa kama miezi sita hivi, akawa ananisumbua. Akasema wazazi wangu wamesema nikupeleke uende wakakuone. Nikamwambia basi nisubiri miezi miwili. Bali baada ya miezi miwili akanipeleka huko kwao. Alivyonipeleka kwao, nilipofika kwa wazazi wake, kweli wazazi wake waliniambia kwamba huyo mwanamke ana matatizo, ni mtu wa kutorokaga tu. Yaani miaka yote huwa anatoroka tu. Hata safari hii amesema ameondoka, amesema yeye hamtaki. Kwa hiyo tunaomba msaidie huyu kijana wetu kwa sababu hawezi kukaa peke yake. Unaona? Nikamwambia mimi ninachotaka yeye, kama yeye kweli ana nia ya kunioa mimi, aende aje akajitambulisha kwa wazazi wangu. Wazazi wangu akasema sawa, na si wenyewe tunapanga hivyo ili aje ajitambulishe kwenu. Nikamwambia sawa. Kwa tunakaa. Nimefika kama miezi nane hivi. Sababu nilikuwa sasa hapa ananitumia nauli, naenda baba anasema njoo nisaidie usafi hapa, naenda namsaidia narudi. Nimeenda baadaye mwezi wa mwisho nilipoenda. Siku ile akaniambiaje, naomba utoe maharage hapa nje kwa kumelimwa. Utoe maharage weke ndani. Bali nilitoa kwa sababu nilienda hiyo wiki ile kwa mwezi wa tano. Akaniambia toa maharage, nikatoa maharage, nikaweka ndani, nikaangoa, nikaweka ndani. Akaniambiaje, sasa maharage atakuja mke wangu kuyabonda, nitamtolea nje. Kaambia wewe atakuja kuyabonda, wewe ulisema kwamba wewe huyu mwanamke amesema hata kuja kukanyaga huku, anakuja kuyabonda tena narudi. Akasema amesema yeye anakuja kuyachukua maharage yake. Nikamwambia sawa. Basi mimi siku ya pili yake mimi nikaondoka, nikarudi nyumbani. Nilivyorudi nyumbani akanipigia simu akaniambiaje, wewe usije tena huku, mimi naondoka, naamia wapi? Kijijini, naamia polini huku shambani. Sasa hivi usije mpaka nitakapomaliza kazi zangu huku, mimi nitakupigia simu uje. Nikamwambia sawa, haina shida. Nikaendelea, nikaona hata hiyo simu hapigi. Baada ya hapo nikawa kama mwezi mmoja hivi, nikawa nauma sasa, tumbo linauma. Sasa nikampigia simu, piga simu hapokee. Na siku moja sasa, baada ya muda, mwezi wa pili, naumaga hivyo, ilikuwa mwaka.
1: Tumemsikia, eh? Tumemsikia namna ambavyo ameelezea historia yake, alianzia wapi, rafiki yake aliyokuwa anamletea nyanya, akaamua kuacha biashara, baadaye akatoka kuwa rafiki, akamuelekeza namna ya maisha yake, mwanamke anavyomsumbua akamtaka kuwa rafiki yake, maamuzi aliyoyachukua, akawa anaenda kufanya usafi. Tumeishia hapa.
2: Maamuzi alichukua, akasema ajifikirie, wacha nikusimulie mimi. Akasema ajifikirie kwanza, kwa sababu hili jambo bwana ni gumu sana. Mtu alikuwa na mke alafu aanze kwenda kwa ajili ya kuolewa wewe, sasa ni jambo gumu sana. Ngoja ajifikirie, ajiulize. Akakaa miezi sita anajiuliza, baba wa watu akawa anakuja tu, bwana vipi? Akasema basi huyu baba akaonekana mbona kama mstaarabu, ikabidi aanze kumzoezoea taratibu. Akawa anaenda tu nyumbani kwake, anamfanyia usafi, anarudi tu nyumbani. Yani wewe usifikirie vitu vingine. Sasa alikuwa anaenda tu kufanya usafi, anarudi tu nyumbani. Mengine sisi hatujui.
1: Sasa hapa tumeishia kwamba

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
2: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
3: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
4: Changamkaga wewe.
3: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
5: Mdogo wangu, haya, umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona? Na umenyosha haswa?
6: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
5: Ni wapi huko?
6: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
5: We,
6: wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
7: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G-Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa. G-Luck

0: Agosti imewaka moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2. Kuanzia saa moja hadi saa nne usiku, jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Baada ya uchovu wiki nzima, inapofika Jumamosi saa 12 asubuhi, baby let's go, haijalishi kuna baridi kali, sisi tuna refresh na kubalis tukiwa tume relax. Tunasikiliza shock kali inayokupa full package yenye ujazo wiki nzima, kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili.
2: Hello.
3: Habari.
2: Salama, mambo?
3: Safi.
2: Unaongea na Azori Orema kutoka Nur FM hapa Nuru Pesa.
3: Ndio.
2: Tunaongea na nani?
3: Unaongea na Mama Mbosa kutoka Kitasengwa.
2: Mama Mbosa kutoka Kitasengwa. Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
3: Ndio, nimecheza leo, nikasema ngoja nijaribu.
2: Mhm.
3: Nimefanikiwa kupata.
2: Umecheza saa ngapi?
3: Nimecheza saa 3 na dakika ngapi hivi?
2: Mhm. Mara ya kwanza wakati tunasema Nuru Pesa tunatoa pesa, Mama Mbosa kutoka Kitasengwa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
3: Nilikuwa sijaamini, lakini sasa nilipopata nimeamini kama ni kweli nimetoa.
2: Unawaambia nini watu wengine ambao pia hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
3: Naambia wacheze, Nuru Pesa kweli inatoa hela.
2: Basi hongera sana kutoka Kitasengwa.
3: Asante sana, nashukuru sana.
2: Lakini si unacheza kimanga au nani au kikoba au?
3: Mimi sio tu kwenye vikundi vidogo vidogo.
2: Haya, ni shukuru sana Mama Mbosa, nikutakia asubuhi iliyo njema.
3: Asante, mbarikiwe sana.
4: Bana, tunabarikiwa hivyo na Nuru Pesa. Ukipata pesa basi, watu wenye busara husema asante na kumshukuru Mungu pia kwa kupewa hizo pesa ambazo wamezipata. Bana, tuko pamoja hivyo na tumerejea ikiwa tunazidi kuporomoka na kuenjoy kwa kile ambacho kinafanyika asubuhi ya leo hapa Nuru FM 88.9. Mimi ni Abasi Mliuka, niko na Saum binti Saidi. Bana, tupo katika kliniki ya moyo sasa katika Nyambizi Mseto, na kubwa zaidi ambalo tumelisikiliza hapa, tumeliangazia na tunaendelea kulifanyia kazi ni vile ambavyo ndugu yetu huyu mgonjwa wetu ambaye ameleta mezani homa yake, ambapo anasema, anatusimulia sasa kisa chake ambacho kimempata kuhusiana na maisha yake. Haya ni mambo ya mahusiano ambayo huwa yanaleta shida sana katika jamii nyingi, hususan jamii yetu ya Tanzania, hadi inafikia watu wengine wanaaga dunia, wengine wanakufilia mbali kwa sababu ya mapenzi. Sasa tumemsikia dada yetu huyu akisema kwamba alikuwa anafanya biashara yake ya genge, akiwa anauza nyanya, muuza nyanya akawa anamletea nyanya. Unajua ukiwa unafanya kazi mazingira ya benki, banking zile, utapata mwanamke wa kuoa mitaa hiyo ya benki benki. Ukifanya kazi kiwandani
5: utapata
4: mwanamke mtu wa kuoana naye wa maeneo hayo. Kama sio mtoto wa mfanyakazi wa kiwanda, basi utamuoa mfanyakazi wa kiwanda umomo. Kwa hiyo na huyu muuza nyanya naye alikuwa anamletea mama muuza nyanya,
5: akawa anaona mtu poa kabisa,
4: wanakutana basi. Muuza nyanya akasema hapana, hii mali inaweza nikaichukua. Akamwambia mimi na mke, nilikuwa na mke kusema kweli, kwa umri huu sione mimi nimekuja hivi. Unajua swaga za kiutu uzima sisi
5: lazima uzigonge vizuri.
4: Mtu ukiwa na mke, bwana mimi na mke, lakini mimi nimekutunuku huku, umeshika kifua hapa ukiwa unaonesha msisitizo, maana nimekupenda, tunaweza tukaishi pamoja, tukaanza safari yetu ya mapenzi ya malove dave. Sawa mama akasema sawa, lakini mimi na hofu, najisikia vibaya na nisije nikawa nakuja kwenye ndoa yako nikapigwa mimi, nikamwagiwa maji ya moto. Wacha nijifikirie kwanza.
5: Okay.
4: Lakini jamaa akasema na kuhakikishia kabisa yule mwanamke bwana mimi nimeshaachana naye. Kwanza ni msumbufu, unajua baba tunapenda kuwasema wanawake about
5: tena vibaya eh.
4: Ni msumbufu, kwanza yule mwanamke sisi nilimooa ni shetani nilioa yule. Siwezi kuwa naye tena. Ni kweli.
5: Akamthibitishia.
4: Naona kama vile moyo wangu unakataa hivi. Ngoja nijifikirie kwanza. Ngoja niende nikaulize na nyumbani. Basi mama akamfikiria, akamfikiria. Miezi sita ikapita, basi mama akajiridhisha na research yake.
5: Akamongeza tena miwili.
4: Akamongeza miwili katika uchunguzi wake akaona
5: kamilisha research.
4: Kweli huyu tunaweza tunakafanya jambo. Akasahau kama wanaume tukiamua kudanganya tunaweza kudanganya hata miaka miwili yani. Hatunaga shida. Si wanaume wanaweza tukakudanganya yani tunakudanganya na tunakupa na gari yani. Kwa hiyo mama akadanganywa akaambiwa miezi sita, akaongeza miezi miwili akasema huyu inaonekana yupo serious. Akaanza kwenda nyumbani kwake eh. Wakaanza kuzoeana mambo
5: ya kufanya usafi.
4: I love you, I love you too.
5: I miss you too.
4: Nakupenda pia. Basi zikawa zile watu wakawa closed. Baada ya kuwa closed akaanza kwenda nyumbani anafanya usafi tu kama katiba ilisoma, hawezi watu wazima hawezi kusema na katiba zikawa zinasomeka kawaida yani. Kishaanza kwenda kufanya usafi na nini. Basi shughuli za hapa na pale kumfulia nguo kumpikia kaugali na nini. Lakini mwisho wa siku mama huyu akawa ameshazoea nyumba. Umenielewa? Alipoanza kuzoea nyumba, maharage yakawa yamepandwa pale nje ya nyumba, unajua nyumba eh.
5: Baba mwenye nyumba anasema naomba tena zaidi ya kuyatoa.
4: Nyumba hizi inakuwa labda kuna karobo heka hapa. Maharage yale wala tukiyavuna haya, tunaweza kupata hata gunia moja na nusu. Sasa baba akamwambia bwana hebu yachuma maharage hayo, yaweke hapo. Unajua maharage ya lazima yakauke nje pale. Yakishakauka bana nifanyeje hapa kinachoendelea katika stories za kaida. Sasa baba akaona tu aseme bwana atakuja hapo mke wangu kuyapiga.
5: Bwana vipi? Mbona ushasema ili jambo haliwezekani
4: yani,
5: tena?
4: Hata mimi ningestuka kidogo.
5: Baadaye kidogo anamwambia kwamba sasa wewe uende nyumbani na mimi nitaenda porini kwa ajili ya shughuli zangu za kuvuna. Mwanamke ikabidi arudi mjini kutulia. Sawa sawa eh? Amerudi mwanamke mjini anatulia. Siku mbili tumbo linamuuma. Sorry nakomea hapa. Nikwambie kwamba hiki ni kisa ambacho kitakuwa na muendelezo. Umelisikia, lakini umejifunza nini kwenye kipande cha kwanza ambacho umekisikiliza kina simulizi hizi? Tuandikie kupitia 0766744292 na bado sisi tuko na hii simulizi wanasema haiishi mpaka iishe. Na sio simulizi tu. Hii ni kliniki ya moyo, watu wanapitia mengi
4: kabisa.
5: Lakini 0735014440 tunapokea simu yako wakati huu. Tunakukumbusha pia endelea kutumia kisimbuzi cha Azam TV katika mwezi huu wa Agosti. Tunakwambia ni moto juu ya moto katika mashabiki wa soka. Habari njema ni kwamba ligi zimerudi tena kwa kishindo, hasa katika mwezi huu wa 8. Usikose kila dakika ya maandalizi, burudani na matukio yote mubashara kupitia Azam Sports. Na sio soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika channel ya Azam 1 pamoja na Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Tunakwambia jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali kutoka mataifa mbalimbali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Kwa wale wapenzi wa urembo like me and mitindo,
4: for sure.
5: Miss Universe inawasili mwezi huu wa Agosti.
4: Bwana namuona nani bibi Twiga yule kuna mwita.
5: Umemwona Ru.
4: Azeki.
5: Anazeka vipi? Pamoja na muendelezo wa miaka 30 ya Bongo Flava ambapo tumemaliza Dodoma, sasa tunakwenda tu A Town kaskazini pale.
4: Sasa nikwambie kitu, kuna tamthilia moja watu hawafahamu Azam.
5: Imeanza saa 2.
4: Sio saa 2.
5: Ile saa 4.
4: Mimi nakupa dili. Kuna bonge moja tamthilia iko saa 5. Kuanzia saa acha Melin
5: iko saa 4.
4: Sasa kuanzia saa 5 kuendelea inaitwa Beautiful Revenge. Hiyo ndio hatari.
5: Sasa ipo imeanza saa 2. Imeanza jana. Imeanza juzi.
4: Saa 2 inaitwa.
5: Saa 2. Tutakwambia baadaye.
4: Sasa hiyo Melin hiyo. Kama uliangalia Melin kwa lugha ya Kizungu, kile Kiingereza cha Uingereza. Sasa Melin ipo Azam TV kwa lugha ya Kiswahili. Clear kabisa, unamwona Melin, unaona wote wanaongea Kiswahili hadi raha. Wale wachawi wanaporoga mara kisa cha mwisho. Jana sikuangalia, nilikuwa nimepitiwa na usingizi juzi na jana. Ila wiki iliyopita tulikuwa na ule uchawi wa yule baba na mwanae ambaye alikuja wiki iliyopita alikuja yule mtu ambaye alikuja kumtibu
5: Arthur.
4: Alikuja kumtibu, kumbe ni mchawi, amekuja kulipa kisasi.
5: Tulia sasa. Sasa nikukumbushe pia kwamba kuendelea kulipia weekend hii, kuna michezo mbalimbali inaendelea. Tunakwambia usibaki nyuma, lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 28,000 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi na uweze kuendelea kufurahia burudani zote bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi. Aha. Tupigie kupitia nambari ya 0735 kwa sababu hata wewe unaweza ukashare mkasa wako kama alivyofanya mwanafamilia huyu, kwa sababu yeye ana jambo zito na anakusubiri wewe mwanafamilia uweze kumshauri.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-642-482. Karibu KUOM.
2: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
3: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
2: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
4: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
5: Ehe, bora sasa niweke sawa. Manake kuna msikizaji hapa ameni. Wewe umeniuliza la karaka nimejichanganya. Unaniambia amekuja kumtibu athi. Nikasema ni kweli bwana. Kuna msikizaji hapa ameniambia basi. Anasemaje? Basi inaonyesha saa 1 marudio. Hiyo unasema inaonyesha saa 1 marudio yake ndio saa 5. Alafu alikuja kumtibu Mogana mtoto wa rafiki yake athi. Ni kweli.
6: Ni kweli.
5: Ni kweli. Na Mogana,
6: sisi tunajua kwamba wewe ni baba. Yaani wewe unaifuatilia saa 5.
5: Saa 5 lazima niwe
6: nyumbani. Lakini akina mama, tukianza tu kupika pale.
5: Kwa kweli.
6: Au tukiwa tunawaandaa watoto kwa ajili ya kesho.
5: Asante msikizaji kwa kunisanua. Maana yake da. Hiyo ni kweli. Mimi nimeangalia Melini zamani wakati kwa lugha ya Kizungu. Saizi naona raha kuangalia Kiswahili, wanaongea Kiswahili.
6: Unaona mno, unaona unaanza kukompea na yule uliokuona.
5: Sasa vingine nilikuwa sielewi. Unajua wazungu wale Kiingereza cha Uingereza, mayai.
6: Wanasema.
5: Wanasema mayai. Kwecho. Kwa hiyo kuna kuna vitu vingine unaweza ukasema, kumbe ndio neno hili alikuwa anaongea. Tena napua hivi, pua wazungu. Mwaisha wa maiko. Bwana, sawa. Bwana, ukinisikiliza sana, Saumu kila kinisikiliza anacheka sana. Kwa nini? Unafurahi, unaenjoy, eh? Bwana, nakushukuru wewe msikilizaji ambaye umenikumbusha na umenifurahisha kwa kuni, wanasema mtu mzima ukikubali, ukifanya nini? Ukivuliwa nguo na chutama. Sasa mimi nimechutama. Na huo ni ungwana.
6: Tupokee simu basi. Naona Kiingereza chako kimegota tu kwenye mayai. Yaani hicho ndio ulichokuwa unafikiria.
5: Mayai, tena mayai ya kukaanga.
6: Tuendelee kumpa support dada yetu ambaye amepitia changamoto, na tunakwambia kwamba hii ni kliniki ya moyo. Asante wewe ambao unaendelea kufuatilia Nyambizi mseto siku ya leo.
5: Sema lakini bonge la nyambizi.
6: Bonge la nyambizi, si ndio? Bonge la nyambizi. Basi kuna simu 0735014440, kwa sababu sisi tunamsupport, sisi tunamfanya yeye ajisikie yuko na familia, sisi tunamfanya pia aone kwamba alichokipitia hata wengine wanaweza kukipitia.
5: Meona.
6: Lakini wanasema kujikwaa
5: sio kuchuta, kwa kuanguka eti kuchutama.
6: Kwenye line ya simu, hello. Wale unaweza kupiga tena 0735014440. Kwenye line ya simu, hello.
7: Habari za hapo studio?
6: Salama kabisa. Sauti yako ni kutokea wapi?
7: Bwana, nikiripoti kutoka Iringa, Tanzania, katikati ya mji. Si mwingine ni Matokeo Mwana kwa pande AKA mkuu mkoa wa Yasi.
6: Karibu sana Matokeo.
7: Ani abasi?
5: Ni mimi nimestuka, nimesema ama
7: AKA mkuu mkoa wa Yasi.
5: Ah, sawa, safi kabisa. Karibu sana katika hilo ambalo umelisikia siku ya leo.
7: Bwana, nimelisikia vizuri. Hadi hapo hamna muoaji hapo.
5: Hamna muoaji hapo.
7: Kweli kabisa. Yaani huyo jamaa kwa mtazamo tu wa kuanza kusema kwamba huyo aje atoe maharage. Kwamba anakuja kuchukua sijui yule mwanamke ambaye ameachana naye. Alafu mwisho wa siku anasema kwamba arudi kwanza nyumbani, yeye anaondoka anaenda polini. Huyo muongo, alichokuwa anakitaka ameshakipata basi, ameshaona tayari, basi ngoja aondoke zake tu. Yaani kipo alichokuwa anakitaka yeye.
5: Nini alikuwa anataka?
7: Katiba. Naona
5: ameipata.
7: Ameshapata. Na kama ameshapata, unajua yani wanaume tunapiga nyingi. Mnapoanza yani hata simu zinakuwa nyingi, hata kwa siku unaweza kupiga hata mara 4 mara 5. Lakini tayari ukishaona umemfanikiwa kile ambacho uko unakitaka, basi unashangaa yani mwezi, wiki hamna hata a message. Sasa yule alikuwa anamvuta taratibu, na yeye mwanamke kalegea kabisa, kajua hapa tayari nimeshapata mwanaume. Huko amepata gume gume.
5: Du,
7: sio mwanaume tena. Huyo dada angalie mambo mengine tu. Afanye kazi zake, ajipange upya. Kama Mungu atampa mume mwingine, atampa mume mwingine, lakini kwa hapo nimeka kabisa. Hamna kitu hapo.
5: Matokeo, story haijaisha, huwezi kujua huko mbele kimetokea nini.
7: Sawa, lakini kwa mwanzo tu jinsi ninavyoonekana. Tayari hapo hamna kitu.
5: Asante sana.
7: Sasa narudi kufanya nini?
5: Asante sana mzee wa Uindini.
7: Eh, kama kawaida, karibu sana jamaa wangu.
5: Unataka nije?
7: Njoo, kwani umeshapa sahau pale? Mimi niko kwa sababu sijahama.
6: Asante sana na sahau.
7: Ah, sio kwani.
6: Haya, 0735014440. Kipande cha kwanza hiki tuna somo la kujifunza, kwa sababu pia wengine wanapitia hiki ambacho tunakisikiliza. Kwenye line ya simu, hello.
8: Hello.
6: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
8: Tunazungumza na Beli Mbando, natafikana Masabika.
6: Karibu sana.
8: Mimi ninachokiona hapo, huyo dada kwa kweli, hebu aanze kufanya maamuzi mengine, maana huyo jamaa anamdanganya tu, hawezi kumuoa wala hawezi kufanya chochote, kwa sababu yeye alitaka kumtumia tu yeye, ila na huyo mke wake inawezekana bado walikuwa na mawasiliano mazuri kabisa.
6: Okay. Asante sana.
8: Kwa hiyo yapoja kuamua aendelee tu na maisha mengine, Mungu atampatia wa kwake, huyo sio wa kwake.
6: Shukrani sana, tukutakia asubuhi njema.
8: Asante sana, ni watakie kazi njema. Msalimie Abasi hapo studio.
5: Tuko pamoja kaka, tuko pamoja sana.
6: What is banana? You taking a banana? Simu nyingine tunaendelea na zoezi la simu, lakini pia tutakuja kupitia ujumbe wako ambao wewe umeutuma hapa studio.
8: No.
6: Habari ya asubuhi, sauti ya nani, kutokea wapi?
8: Oh, habari za asubuhi kwangu ni salama kabisa. Unaongea na Evaristo Changamike kutoka Kitwiri, Iringa, Tanzania.
6: Karibu sana Evaristo Changamike.
8: Asante. Kwanza nataka nimkumbushe Abasi.
5: Tena?
8: Asubuhi tunaanza kipindi. Ulisema hivi wewe, sisi wanaume
9: kuwa tusome katiba hadi tuoane. Kama unakumbukumbu.
5: Ni kweli kabisa.
9: Tangu tunaanza kipindi.
5: Ni kweli kabisa. Yaani katiba hapana. Sisi watufanye uzinzi.
9: Sasa huyu jamaa tayari kashakosea.
5: Sijui ametoka wapi. Huyu sijui mwanaume wa wapi huyu.
9: Yaani huyu bwana anatudhalilisha wanaume.
5: Kabisa. Sisi hatuna mambo hayo. Sisi tunaoa ndio tunaanza kufanya mambo hayo.
9: Umeona bwana. Sasa yeye kaanza na katiba. Tayari kaahirisha kumuoa. Sasa hii kitu bwana inauma.
5: Ah, kwa kweli.
9: mimi ningemshauri tu huyo dada. Hebu amwangalie kwa miezi miwili mbeleni. Akiona hakuna lolote, ajitafutie mwingine. Mbona wanaume na sisi wengi?
5: Okay. Na ni kweli sisi wanaume tuko wengi kuliko wanawake saizi hapa duniani.
9: Saizi wanaume ni wengi. Na ndio maana mwanaume mmoja anatakiwa na wanawake watatu, wanne.
5: Tena.
9: Asante sana hapo studio.
6: Shukrani sana, tukutakia asubuhi njema Evaristo.
5: Tuko wengi tena.
6: Yote ni umealeta mwenyewe.
5: Tuko wengi tena hapo, mwanaume mmoja na wanawake watatu. Bwana kuna wanaume watakosa wanawake. Lakini sawa, nimeelewa. Kuna wanaume wengine wana rangi zile za upinde wa mvua. Hawa tunawatoa.
6: Wame left. Yawezekana ni miongoni mwa wengi. 0735014440 tunazungumza na wewe. Na basi kuna jambo hapo. Kwenye lenda simu, hello.
10: Habari hapo studio.
6: Salama kabisa. Sauti ya nani, kutokea wapi?
10: Hello, habari hapo studio.
6: Salama kabisa. Tunakusikia. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
10: Unaongea na Gaudes Mlegei, napatikana maeneo ya Kaning'ombe.
6: Karibu sana kutokea Kaning'ombe.
10: Gaudes Mlegei, nipo Kaning'ombe.
6: Tunakusikia, karibu.
5: Karibu sana, tuendelee.
10: Huyo dada amesema anaumwa tumbo, si ndio? Sasa huyo mzee inaonekana kuna kitu amemfanyia huyo mwanamke, na hiyo familia inaonekana kama wana mambo yale ya nguvu za giza.
6: Okay. Asante sana kutokea Kaning'ombe. Naona kama tunampata pia kwa tabu,
5: Kaning'ombe. Kaning'ombe.
6: Kaning'ombe, oye, oye. Sasa sawa, haya.
5: Hivi Saumu, mtakwambia kitu baada ya kuwa tumepokea hizi simu.
6: Hello. Kwenye lende simu, hello.
10: Habari ya asubuhi.
6: Salama kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
10: Unaongea na Gerard Furuge toka pande za Matungulu hapa.
6: Karibu sana mzee Gerard.
10: Wa baba, kwa kweli tuna udanganyifu mkubwa sana. Maana naona huyo jamaa amemdanganya huyo mama mpaka ameingia kingi. Lakini huyo mama, mimi nataka nishauri kwamba aangalie njia nyingine, asijibweteke huyo jamaa. Hakuna kitu.
6: Shukrani sana mzee Gerard, tukutakia asubuhi njema.
10: Asante sana.
6: Watu wanatoa ya moyoni kwa hiki kipande cha kwanza tu na mwanzo wa safari hii na mwelekeo wa story hii. Haya, kwenye line sim, hello.
5: Kuna msikilizaji hapa anasema huyo jamani tapeli, yeye na wazazi wake twa msanga mafinga pale.
11: Hello.
6: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
11: Ndiana Upendo, niko Mafinga.
6: Karibu sana Upendo, kutokea Mafinga.
11: Mimi nilikuwa na mshauri huyo dada. Nilikuwa na mshauri huyo dada achane naye tu huyo dani. Huyo kaka, kwa sababu tayari hapo anaonyesha tu amesha mdamkani.
6: Okay. Haya, asante Upendo kutokea Mafinga, lakini usikose pia kusikiliza muendelezo wa story hii.
5: Mafinga sehemu gani, Upendo?
6: Upendo ashasepa. Sawa, tutakuja kutamatisha na simu tatu za mwisho, alafu tutapitia ujumbe wako kupitia nambari ya 0766744292. Hili ni Nyambizi Mseto, usiondoke usibanduke.
5: Baki hapo hapo, endelea kutuma ujumbe wako mfupi na utaenjoy, kuna mengi yanakuja. Muda si mrefu bana, baada ya story hii hapa tutakuwa na wrong number, kwa sababu tutapiga hapa wrong number live, alafu itakuwa poa sana, si ndio?
12: Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.

0: jirani, njoo mara moja.
1: Jirani, kuna shida gani?
0: Naomba uende dukani. Kamwambie baba Jeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
1: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza. Tena na miezi mitano tu. Mnyonyeshe.
0: Si atazidi kuharisha?
1: Hapana. Maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza ni kama dawa.
0: Umejuaje?
1: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya, watoto chini ya miezi sita wakiharisha wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
0: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
1: Aishauri kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
0: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
2: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi sita anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 4047 au 0612 95 93.

0: ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa Mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya afya mkopo.
1: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya afya mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi sita, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi mitatu, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi sita na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu afya mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
2: Vodacom, pamoja tunaweza. Nyambizi Mseto. Nyambizi Mseto.
3: Bana, bado tupo pamoja. Hii ni Nyambizi Mseto. Nusu niseme ulu yae. Sasa jamaa yetu. Bana, sawa, tumeishia pale ambapo tulikuwa tunapiga simu kwa ajili ya kuzungumza na wadau mbalimbali wakiwa naendelea kutoa ushauri kuhusiana na Swaiba, mgonjwa wetu ambaye tuko naye hapa akiwa anafanya mazungumzo na sisi. Sasa nikukumbusha tu kwamba kuna kitu kinaitwa zaidi ya mtandao. Unajua Nikwambie tu Vodacom bwana ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliye mbali. Zaidi ya kutumia M kulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati. Ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu sio mtandao tu, niamini mimi Saumu. Huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu na wewe. Vodacom, Saumu bwana, ni zaidi ya mtandao. Umeona bwana? Saumu, kuna mtu mmoja amesema wewe unavyohitaji namba ya kupiga simu hapa studioni, unahitaji haraka sana. Sasa nataka uhitaje step by step ili watu waweze kuikalili. Jamani, tunaomba leo muisave hii namba kwa sababu ni bonge moja ya namba ya Nuru FM. Hii ni namba ya kupiga simu hapa studioni. Si kwa kipindi hiki tu, unaweza uka from nowhere ukakutana na mada nyingine ukaipiga tena hii namba ya hapa studioni. Hebu itaje Saumu hii namba.
4: Nambari ni 0735.
3: Ndio.
4: 01.
3: Ndio.
4: 84.
3: Kabisa.
4: 40. Narudia tena. Nambari ya kupiga ni 0735 01 84 40. Unajua Steve hawa atatusikiliza hivi sasa.
3: Sasa
4: ila na mimi namwambia kwa kweli kwa alichokiweka itakuwa ni kwa heri ya kuonana. Baki itakuwa ni ngumu sana.
3: Nikwambie tu kitu, asante Steve hawa kwa kuwa pamoja na sisi. Jamaa yangu sana, kitambo sana. Na ndugu yangu tuko naye hapa, ni bosi wangu pia. Lakini nasemaje Steve hawa? Mungu anakuona.
4: Sawa, tupokee simu tatu za mwisho alafu tutamatishe hili jambo.
3: Niwasanue tu wasikilizaji. Sauti hii ya Saumu ambayo alikuwa anataja namba, kama ulikuwa ufahamu, fuatilia mitandao mingi sana utamsikia sauti. Yaani kuna mtandao mmoja wewe utausikia tu Saumu ya sauti

0: Saumu anazitaja, namba unayopiga haipatikani. Yupo, nimewaambia siri leo bwana.
1: Kwa hiyo umeona kama uni nani
0: niko niwaambie watu
1: kwamba
0: na sauti ya Saumu yupo anatoa maelekezo. Sijui nini na ngapi mnasemaga vipi.
1: Ah, sijui.
0: Nyota, bonyeza nyota kufuata maelekezo. Bonyeza mbili kuongea na mhuduma mtu wa customer. Bwana nitajie unasemaga vipi?
1: Nitakutajia baada ya kumaliza clinic. Unikumbushe.
0: Sawa. Nataka uniambie bonyeza nyota kumfikia mhudumu.
1: Sawa. Kwenye line sim, hello.
2: Hello.
1: Habari ya asubuhi, sauti ya nani kutokea wapi?
2: Yule naongea na Ephraim kutoka nje panda ya Tosa.
1: Karibu sana Ephraim.
2: Asante. Hii mara sasa nimeisikia vizuri.
1: Okay.
2: Ila tu baba alikuwa ni muongo sana kumdanganya yule dada.
1: Aha.
2: Kwa kweli sijapendezewa sana kwa mamlaka aliyokuwa anayafanya huyu baba. Ni ya kumtesa dada yetu, yani au nikandike kama choko fulani. Sasa kwa uwezo wangu wa mimi, kwa ushauri na mshauri huyu dada, atakuta mamlaka yoyote yale ya sehemu nyingine, aolewe tu, ajitoe kwa huyu baba, huyo anaumia.
1: Asante sana Ephraim, tukutakia asubuhi njema.
2: Asante, mtalimie kaka.
0: Tuko pamoja Siaba ungangiafu na sana.
2: Nakusikia.
0: Ebana pamoja sana. Ebana Alifu Msavange, tuko pamoja sana. Anasema yeye anapita bwana Msavange. Anasema Vodacom ndio mtandao uliotuwekea AI kwenye kiswaswadu. Niende wapi mimi mwana wa Msavange?
1: E bwana sawa. Niko
0: sijajua kumbe Vodacom ndio waliwahi kuweka AI kwenye viswaswadu.
1: Mambo ya kwenu na Alifu hayo. 0735 01 8440. Narudia tena ni 0735 01 8440, ambayo umeomba nirudie tena. Nimerudia tena.
0: Sawa.
1: Haya, kwenye line ya simu, hello. Kwenye line ya simu, hello.
0: He. Kuna nini tena?
1: Mbuzi.
3: Hello.
1: Habari ya asubuhi, sauti ya nani kutokea wapi?
3: Halo.
1: Habari ya asubuhi.
3: Katika mada yangu, huyo jamaa sana hicho kitendo, huyo dada kweli ametuzalisha sana.
1: Okay. Asante.
0: Asante sana ndugu yetu, nakupata kwa tabu sana.
1: Msalimie huyo mbuzi.
3: Mimi naitwa kwa jina, naitwa Omari kutoka Mawalabi.
0: Mawalabi, asante sana Omari. Okay.
1: Mwambie Omari amsalimie mbuzi.
0: Tunasikia mbuzi huyo analia, si umemfanya nini wewe?
3: Yaani kwa kweli ametuzalilisha katika, yaani muamala aliofanya huko kweli. Kwa kitendo hicho ametuzalilisha vibaya mimi.
0: Asante sana ndugu yetu. Jaya.
1: Omari, tumalize simu ya mwisho ni simu moja.
0: Asante sana ndugu yetu.
1: Omari ana mbuzi wake anasikika kwa nguvu hata kuliko yeye.
0: Unamsema hata hajaondoka?
1: Amna, mimi nimesema kweli, si mlikuwa mnasikia meme. Kwenye line ya simu, hello. Kwenye line ya simu, hello. Simu yetu ya mwisho, tunakwenda kukomea hapa kwenye zoezi la simu asubuhi ya leo basi. Kwenye line ya simu, hello.
4: Hello.
1: Sauti ya nani kutokea wapi?
4: Hello, naongea na Petro kutoka Kinyanambosi.
1: Karibu sana kutokea Kinyanambosi.
4: Sasa nilikuwa namshauri huyo dada kama anaona ari aieleweki, bora arudi tu aende nyumbani, kwa sababu huyo bwana naye ni mtu mwenye roho mbaya tu bwana.
1: Okay, asante sana, wasalimie wote Kinyanambosi.
4: Asante sana.
1: Sawa. Tunakomea hapa kwenye zoezi la simu asubuhi ya leo. Tunapitia ujumbe wako ambao umeuandika kupitia 0766744292. Lakini sisi tunakuambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao. Usiondoke, usibanduke. Hili ni Nyambizi Mseto.
0: Baki na sisi. Endelea kuenjoy huku na peluzi.

0: feelings na hisia ni kama upo Dubai. Ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up. Yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town. Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
2: Nyambizi Mseto.
3: Bana, tumerejea hivyo. Hili ni Nyambizi Mseta. Ni kukumbushe tu bado tuko na Vodacom zaidi ya mtandao, sio? Kama tunavyosema kwetu ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikika sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kutumia M kulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati. Ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, saumu Huu ni zaidi
2: ya mtandao.
3: Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala liye karibu na wewe. Utaniamini ninachokizungumza hapa. Kama una line ya Vodacom, ndugu yangu, wenzio wanaongeza. Vodacom ni zaidi
2: ya mtandao.
3: Sawa.
2: Ya sawa sawa, lakini wakati tunapitia ujumbe wako nitakuja kukufahamisha wewe mwanamke kuhusiana na fursa ambazo zinapatikana. Tunakwambia usikae, kaa kijanja, kwa sababu wanawake wenzako wanaongeza maarifa, sio ya biashara peke yake, hata katika familia. Usiishi kwa mazoea
3: kabisa.
2: Sawa, nitakuja kukufahamisha kuhusiana na taasisi ya Mama Fafa Royal Event ambao wenyewe wameamua kuandaa Women Gala 2026.
3: Bwana, kuna mtu mmoja anasema kwa upande wangu bado sijapata cha kumshauri mpaka nisikie mpaka mwisho imekuaje, japo kwa kifupi nahisi mwanaume mwenzangu kama anazingua. Tuko pamoja Nyambizi Mseto, anaitwa Cohen Mpwepwa wa Baba Shila wa Isalavano pale Ugute. Huyo dada namshauri acheze tu nuru pesa, ajitoe kwa huyo jamaa by Jimson Idunda au baba yake na Azori anatokea pale Kipaduka. Lakini kuna msikilizaji hapa anasema huyo mwanamume pamoja na ukoo wake wote wanaonekana matapeli, alafu wachawi. Tom Ugulumu Kinyanambo A pale Mafinga. Hata mimi Saumu nitani kwambie, hawa inawezekana ni washirikina hawa.
2: Kwa nini unasema hivyo?
3: Yaani wachawi, kwa sababu kuna wachawi wengine unajua wanatafuta jinsi ya kuwachawia watu, kuwafanyia uchimvi. Wanashindwa, sasa wanaamua kuungana mke na mume. Wanachofanya, yani mke wangu mimi na mimi hapa tunashirikiana. Anasema my dear, basi nenda kamtongoze Saumu. Ukimtongoza Saumu akikukubalia ufanya naye kabisa, afu tunamnyonya damu. Unaweza kukuta
2: inakuwa hivyo.
3: Unaweza kukuta hata katiba.
2: Wanamnyonyaje damu na wewe basi bwana.
3: Unaweza kukuta hata katiba alikuwa asomi yule jamaa. Lakini hizi ni nasema ni lugha ya picha naitengeneza hapa, lakini si maana hiyo. Bwana anaitwa Ameriki Simine, balozi wa CCM kutoka Itona Mufini pale, anasema wanaume tumeumbiwa tamaa. Sisi hatuna tamaa wanaume. Huyo jamaa alimshawishi mwanamke akakubali, alivyoona amesoma katiba ipasavyo akaanza vitimbwi. Ushauri wangu wanaume tupunguze tamaa mbaya. Saum na kupenda sana. La haula. Hii wala kama umenichagaya kidogo hapa. Hii message nzuri sana, nitairudia baadaye. Huyu hapa anasema huo ni uchawi kabisa, udili ya Kibiki kutoka Isakalilo. Si nikiangalia tu balozi wa CCM kutoka Itona pale Mufindi, najua huyu bwana huyu amesema anakupenda. Yaani unamwambia kwa Kizulu ngiafuna, ngiafuna. Yaani nakupenda sana.
2: Okay.
3: Gaston Wanzo huyo jamaa kazingua. Abasi malizia ya cabbage na maharage. Jamani, haya yameshaisha, watu wameamka saizi, watu njaa zinaanza kuuma. Sasa nilikuwa naongea
2: na Jazz after breakfast
3: nilikuwa naongea asubuhi kwamba watu njaa zilikuwa haziumi asubuhi, unapokuwa kitandani njaa haiumi, lakini saizi ukiamka ujui unakula nini, alafu mtu akwambie tunakula tu cabbage na ugali kwa sababu tuzuie tu kufa, unaweza ukasema huyu basi nini, afa kamalizia.
2: Sawa.
3: Wala tu message ni nyingi sana. Huyo dada mshauri acheze ni lupesa nishaisoma. Lakini kuna mtu mmoja anasema huyo mwanaume pamoja na ukoo wake wote ni matapeli. Nishasoma hiyo, lakini kuna mtu hapa anasema hivi Saumu. Francis Kayage yuko pale Ikungwe, kichwa mbovu, stori zako hata kama ulinuna utacheka tu. Lazima ucheke. Ila bwana nikwambie kitu. Mwambie Steve Lihawa anisaidie kitu kwamba bwana yeye anaingia sehemu nyingi.
2: Okay.
3: Aniandalie na mimi stand up comedy gala niifanye hapa Iringa.
2: Sawa.
3: Hakuna namna. Abasi hata wanawake wenyewe wana shida kutoa katiba kabula. Hata mimi nikishasoma katiba kwa wanawake na mwanamke namuacha. Haifai, ni dhambi. Utapata laana. Gaston Luhanzo, na mimi namshauri mwanamume, umeona? Hii ni tabia mbaya, haifai kwa mwanajamii Mtanzania ambaye unatoka katika nchi ya jamhuri. Ebana hapo hakuna muaji tena. Huyo dada angalia ustarabu mwingine, maana jamaa kesha soma katiba, amemaliza kazi yake. Ni mimi Frugence wa Gofia akiwa Isimani tarafani. Basi hata wanawake wenyewe, ah, Gaston Luanzo, asante, huo ni uchawi, asante. Ebana message ni nyingi sana.
2: Na sisi tunasema kwamba tutazipitia kidogo kidogo.
3: Kidogo.
4: Niambizi.
3: Bana, mseto. Nilitaka nikwambie kitu Saumu.
2: Sawa, wakati unakwenda kutuambia kitu chako, sisi tuna cha kwetu kama wanawake. Tunataka kusanuana kuhusiana na michongo, na kwa wanawake wote mkoa wa Iringa, mtakwenda kupata fursa kwa ajili ya kujifunza fursa mpya, lakini kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya pamoja na mambo ya familia. Na nikwambie hii ni sababu ambayo imepelekea taasisi ya Mama Fafa Royal Event kuamua kuandaa Mafinga Women Gala ambayo itafanyika siku ya tarehe 4 mwezi wa 10 2026. Itakuwa ni siku ya Jumapili. Itafanyikia wapi? Itafanyikia pale Mafinga katika ukumbi wa Mam Hall majira ya saa 6 kamili mchana ndio itakuwa inaanza. Wazungumzaji watakuwepo wengi katika siku hiyo. Atakuwepo pia Chris Mauki pamoja na Lilian Mwashe na wengineo wengi. Vazi la siku hiyo tutapendeza wakina mama. Na mimi nitakuwepo pia, vazi la rangi nyekundu pamoja na dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako mapema kabisa. Shilingi 1,050 ni kwa kawaida. VIP 1,080. VVIP shilingi 120,000. Sawa,
3: sasa.
2: Tiketi zinapatikana kwa kupiga simu nambari 0765648312. Nambari ya simu ambayo utatupigia ili uweze kupata tiketi yako mapema ni ya 0765648312.
3: Bwana, asante sana Esther na Stella kutoka kule Mafinga. Nilipiga muda fulani wimbo ule wa Gangsta Paradise.
2: Yeah.
3: Akasema, "Oh, that is my song."
2: Okay.
3: "Ah, this is my song." Jamani.
2: Wow. Kama kapaka
3: kakukutira. Wow. Sasa ya, tuko pamoja sana na nadhani umeenjoy sana. Sasa nataka nipige wimbo mmoja Saumu. Uwimbo bwana unatoka kwa mtu mmoja anaitwa Florian Pasco Mwarabu.
2: Okay.
3: Anatoka kule Ifakara.
2: Sawa.
3: Lakini uwimbo watu wanaudandia dandia wengi sana. Utanishangaa kwa nini nimekwambia hivyo. Uwimbo bwana unatoka kwa Florian Mwarabu, ambaye ni Pasco Florian Mwarabu, anatoka kule Ifakara. Na huu wimbo anaudandia dandia sana. Hata mimi huwa naudandia nikiwa sina kazi au nafanya shughuli zangu zingine, huwa nauimba.
2: Kwanza wakati tujue tunadandiaga wimbo gani. Ngoja nikuimbie
3: kidogo. Ngoja nikuimbie. Mbona tunasikia maneno. Naupenda sana. Inakuwaje tunasikia maneno. Malizia basi. Haujui.
2: Mimi si dandiagi.
3: Sasa mtu ambaye ameupa umaarufu sana uwimbo anaitwa Patrice Anastasia Muena.
2: Okay. Sawa, wimbo tutausikiliza baada ya break fupi. Na jambo ambalo linaendelea hapa bwana ni kwamba tukishamaliza kusikiliza huo wimbo tutakwenda kusikiliza Wrong Number.
3: Anasema huyo kaka ni onja onja tu, hana lolote. Tuombe tu Mungu awe ajampa magonjwa atumuhanga ilula kilolela. Unaona?
2: Okay.
3: Huo uhavi, anasema huo uhavi kweli jamani, yani manake huo uchawi kabisa. Hiyo tabia mbaya kamwaibisha kweli. Mi Faraja Muhehe kutoka Uleli, huo uhavi gudamile kabisa. Basi wachawi walio wengi huwa wanaungana, anaitwa Atibu Kewe akiwa pale Lugoda Lutali. Saumu na kupenda mno, Patrick Mwagongo kutoka Mafinga mji jamani.
2: Asante sana.
3: Sasa huyu Saumu huyu, ngoja kwanza. Kuna mtu anasema naomba namba ya Saumu, kuna agenda nipange naye kutoka Mafinga. Sasa nyie sikilizeni kwanza, nawapa siri, nawapa kodi kuhusiana na huyu Saumu. Huyu Saumu tutaenda break fupi. Ngoja nimalize.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: Nyambizi Mseto.

0: Hatari sana. Bwana
1: bonge moja ya ngoma hii hapa
0: na inabidi tufanye sisi sasa cover ya hiyo nyimbo.
1: Na huu wimbo bwana umeimbwa na huyo mwanamuziki ambaye anaitwa Anastasia.
0: Okay.
1: Ni kati ya nyimbo ambazo zinafanya vizuri sana mitandaoni, hususan katika mtandao wa kijamii, lakini pia hata kwa watu kusikiliza. Nyimbo hizi bwana, nikwambie kama ulikuwa ufahamu, sisi wa Katoliki huwa tunazipiga wakati wa Pentekosti.
0: Okay.
1: Na wimbo huu umetungwa kule Ifakara kutoka mwaka, umetungwa mwaka 95 wimbo. Okay. Nikupe tu siri. No. Wanayosema yetu wenyewe.
0: Hivi kuna tofauti kidogo ya sauti hizo kwa kubwa eh?
1: Sauti kubwa bezi inaimba ndio sauti ya bezi namba sauti ya 4.
0: Okay.
1: Lakini wewe ukiimba sauti hii naimba mimi hauwezi kufikia hapo, kwa hiyo itakuwa sauti yako ni ya pili. Tutakufundisha toni kidogo, kuiumbisha yumbisha kidogo, itaitwa sauti yako ya pili. Ndio utapendeza sana kuimba sauti ya pili.
0: Basi wewe ya pili na nusu.
1: Hapo. Hamna sauti ya pili na nusu. Sasa wimbo huu wameimba watu mbalimbali sana, ikiwemo kwaya maarufu sana ya Mtakatifu Kizito. Na wenyewe wameimba huu wimbo wa okay. Inakuwaje tunasikia maneno kutoka kwa huyu bwana mwanakaka Pasco Florian Mwarabu wa kule Ifakara. Alex Kieo kutoka Mafinga anasema tuko pamoja mwanzo mwisho. Nikukumbushe tu Vodacom bwana ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni maana anayesikia, ni mama anayesikia sauti ya mwanaye aliye mbali. Zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati, na vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako, nasema ukiwa mbali na duka lako, si ndio? Au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu Saumu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
0: Bwana sawa. Wrong number ndio kitu ambacho kinafuata basi, si ndivyo?
1: Ndio. Bwana kuna msikilizaji anasema mmenifurahisha sana jamani. Asante na wimbo wa inakuwaje tunasikia maneno. Anaitwa Mary Magoyo kutoka pale Ifunda. Anasasi mmalizie kuimba nye nye nye kinaba sinasoumu. Muna mungunya tu majuto sanga. Jamani tushile kuimba jamani. Inakuwaje. Ebana sawa, kipituo ambacho kinafuata ni nini? Ni wrong number. Lakini Alex Kieyeo kutoka Mafinga anasema tuko pamoja.
0: Okay.
1: Kicho mbovu unaye ndugu yako yuko magari ya guess naye ni jamani amesema naye cheese kama mimi. Sawa. Bwana tunakwenda katika wrong number eh?
0: Yeah. Wakati tunakwenda kwenye wrong number nikwambie kwamba mambo yanakwenda kasi sana. Yanakuja, yanapita, lakini hili bado lipo. Kutokea enzi za kina Pele, Maradona mpaka kina Messi na Ronaldo lenyewe bado lipo. Kutokea enzi za tano mpaka sasa vyama vingi lenyewe bado lipo. Yaani linatamba na vizazi vyote kutoka mwaka 47 millennials mpaka sasa Gen Z lenyewe lipo, lilikuwepo na litaendelea kuwepo. Najua inakustaajabisha, lakini najua pia unatamani kufahamu ni nini. Na kama haujagundua nikwambie kwamba ni bati la Simba Dumu kutoka pale Alaf Limited bado lenyewe lipo. Siri ni hii, mabati ya Simba Dumu yametengenezwa kwa chuma imara na madini ghafi yanayokuwezeshia wewe nyumba yako kuendelea kuwa madhubuti zidi ya kutu na kuhimili mabadiliko ya mazingira yote ya hali ya hewa. Na uzuri wa mabati haya basi ni kwamba yana madini ya aluminium kwa 55%, lakini madini ya zinki kwa 43.5%, pamoja na madini ya silicon kwa 1.5%. Kwa nini ununue mabati haya kutoka pale Simba Dumu kutoka Alaf Limited? Ni kuambie kwamba ni madhubuti, ni madhubuti. Ni madhubuti, sio mabuti.
1: Sio mabuti, madhubuti.
0: Ni madhubuti dhidi ya kutu, lakini ni mapana zaidi, kwa hiyo utumia bati chache kwa ajili ya kuwezeka na kuokoa gharama za ujenzi. Na uzuri ni kwamba ukinunua Simba Dumu unapata warranty ya miaka 7. Huu ni uthibitisho na ubora kutoka pale katika mabati ya Simba Dumu. Yanapatikana kirahisi nchi nzima kupitia mawakala wa Alaf Limited. Kumbuka kuwezeka ni mara moja tu. Fanya maamuzi sahihi kuwezeka na mabati haya ya Simba Dumu kutoka Alaf Limited. Na sisi tunakuambia lipo, lilikuwepo na litakuwepo. Kwa mahitaji au huduma za karibu, tupigie kupitia nambari ya 0800 75 01 94. Narudia tena namba hii, utaipiga bure kabisa, 0800 75 01 94.
1: Sawa, Miss Madhubuti.
0: Miss Madhubutu.
1: Bwana, asante sana. Changwa anasema hivi, wewe basi umesoma seminari huko Songea nini? Hapana, mimi sijasoma seminari. Sema niko na marafiki zangu wengi sana seminari pale Pelamio. Chuo cha ufundi pale nilikuwa naenda sana. Sasa shaka yangu ni hivi. Wakati naenda pale Pelamio, chuo cha ufundi pale, kwenda kupiga story na washikaji, nilikuwa siku nyingine nalala pale najifanya mwanachuo. Sasa chakula tulikuwa tunagonga ubwabwa pale. Sasa huwa naambiwa

0: Shimo Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769 155 610 au 0625 058 374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shimo Polytech Secondary School, formation and educational excellence.
1: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
2: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
1: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
2: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
3: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya umonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
1: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
4: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655 386 286, ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.

0: Wrong number.
1: Oh, samahani, nimekosea namba.
0: Wrong number.

0: Kuna nimekumbuka wimbo mmoja wa nani? Umuhunzi. Umuhunzi wa Nyamerican. Umuhunzi wa Nyamerican itifike. Udoli Platoon.
1: I don't
0: Udoli,
1: know what
0: Udoli Platoon.
1: Okay.
0: Ujerea? Kirwanda hicho Kinyarwanda.
1: Mimi sijui, labda ungesema Kimalawi.
0: Umuhunzi. Umuhunzi umnyamerika. Mwanamuziki wa Marekani. Alafu Dolly Parton amefariki dunia. Lakini sasa unasemaje? Ili uweke ladha nzuri kwenye Kinyarwanda hapo. Unasema Yamara, Yamama.
1: Yamama.
0: Yamama maarufu.
1: Yamama maarufu. Sasa wakati tunaachana na hapo bwana basi.
0: Muzi mwenye Amerika,
1: mwenye Amerika. Nisikize kwanza. Basi mimi nataka kitu tusaidie leo.
0: Katika
1: kwenye wrong number
0: ya
1: tukumbushe wrong number ya zamani.
0: Zamani?
1: Ambayo ilikuwa noma sana.
0: Ambayo mimi naipenda.
1: Kweli? Sure.
0: Sawa.
1: Na ilikuwa konki.
0: Konki, eh? Sasa ngoja nikupigie. Kipindi hicho na mimi mwenyewe nilikuwa kijana, nilipiga long number.
1: Ilikuwa moto kwa kweli.
0: Ilikuwa moto nakwambia.
1: Okay.
0: Ingekuwa kama size hivi. Ngoja. Nikupigie long number kali sana ambayo mimi huwa naikubali sana hii long number hii. Leo sipigi live, kwa hiyo leo tunapiga ambayo tunakumbushana hii long number. Hii hapa.
2: 88.9 88.9 Nuru FM.
0: Kwa hiyo Saumu, umetaka kuniambia nilivyoenda pale chuo cha Peramio, nilivyolala katika ile pale seminari kwa chuo cha ufundi. Nilikuwa naenda kwa washikaji, nalala siku mbili, labda naenda Alhamisi, Jumaa na Jumamosi. Mshikaji wangu namchukua namtoosha chuo,
1: tunaendelea na tawi. Ni mpunga.
0: Amna, ni rafiki yangu sana.
1: Niambie vizuri.
0: Hapana. Kwa hiyo tukikaa tutapiga story, wanafunzi ni wengi pale wanachuo. Kwa hiyo anajua na mimi wanachuo.
1: Okay.
0: Tunaoga
1: ile time ya kula.
0: Kula tunapiga ubwabwa na nyama. Sasa
1: ubwabwa na
0: nyama. Okay, sasa ndio na mashaka yangu kwamba pale Peramio, ubwabwa na nyama nilikuwa nakula pale seminari. Na nguruwe wanafugwa wengi pale. Nyama tu.
1: Nyama.
0: Nyama. Bwana sawa, room number hapa.
2: 88.9 88.9 Nuru FM.

0: Halo.
1: Mambo vipi?
0: Poa, nani?
1: Wewe sikiliza, haina haja ya kuulizana nani. Hivi wewe mwanamke umezidi sana kusengenya watu.
0: Wewe nani?
1: Unaongea na mume wa Rukia hapa.
0: Rukia yu?
1: Unajifanya umjui Rukia yupi? Unavomsengenya na mimi mume wake, unavotusengenya pamoja.
0: Wewe waje waongea na nani?
1: Naongea na wewe, unaopenda kuwasema watu, unayetusengenya kila siku familia yetu.
0: Mimi msengenyaji wanijua mimi.
1: Na kujua vizuri na kuonya fatilia yako.
0: Wewe pia fata yako, alafu iangalie vizuri hii namba kisha ndio useme ni nani ambaye wakai wawasengenya nini?
1: Nimeshaangalia wewe mama, punguza umbea. Du!
0: Ongeana na wajua.
1: Najua sana naongea na nani. Ninachokwambia mama, punguza majungu.
0: Jina nani?
1: Haina haja ya jina. Hivi wewe mama unataka nimwache mke wangu nikuoe wewe nini?
0: Mimi na mume wangu Abdalla Zamzam kama haumjui.
1: Basi si ndio utulie na mume wako? Acha vurugu na ndoa za watu mama.
0: Ile namba zingine usione watu wenye kutukanana tafadhali. Si kabila letu si watu wa hivyo. Naenda polisi. Mimi na polisi natafungua kesi.
1: Usiende huko, si tunayaongea tu mambo yaishe.
0: Hayaishi, umetukana. Uliza ni nani wasema utajipanga wewe, wajijua wewe, wakao ukisengenya watu wewe.
1: Hapana, sija kutukana, nilikuwa na hasira tu mama angu. Unajua mke wangu amenipa hii namba akiwa na wanawake wenzie, akasema wewe ndio unayesababisha ndoa yetu iumbe sana.
0: Wewe na wanawake hao nyote tutafungua kesi museme, na mimi ni Mwarabu, sijui mambo ya umbea wala unini.
1: Pole jamani, nimekosea namba ise.
0: Sitaki pole hiyo, mwanangu ni mwanajeshi.
1: Mama yangu, adhabu za kijeshi zinanihusu.
0: Wewe ukikata mimi nampigia mwanangu na mwelezea.
1: Pole mamangu, naomba yaishe, nimekosea namba mwenzio.
0: Haya niambie, ilikuwa wampigia nani?
1: Umenisamehe?
0: Umesameheka.
1: Asante sana mama.
0: Waitwa nani? Usikake simu.
1: Sasa jina la nini tena? Si umesha nisamehe mama?
0: Tuniambie jina lako.
1: Mimi naitwa Bakari.
0: Bakari waishiwa?
1: Nipo Iringa hapa.
0: Haya.
1: Sasa hiyo bwana. Mama wa Kiarabu. Mimi na mume wangu Abdalla Zamzam. Tena anipenda kweli. Wewe waniletea mambo. Wanae kutaa Mwarabu. Wewe hii long number bwana wanaifurahia sana sana.
2: Utakamatwa upelekwe polisi na mwanae ni mwanajeshi. Na mimi sitakuja kukusaidia katu kamwe. Na kwa zangu nipo nyumbani nikipika visheti. Ukinipigia simu niko bize, simu yangu yatumika.
1: Huyu mama wa Kiarabu huyu. Kumbe ingekuwa kama saizi ninapiga hii simu. Nisingemwambia mambo hayo hapo.
2: Ungemwambia nini?
1: Ningebadilisha mada.
2: Alafu yeye unajua kabisa anakwambia kwamba yeye mambo ya umbea hayajui.
1: Yani ningebadilisha mada, ningemwambia mama salamu alaykum. Ningabia assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hali yako mama? Wa
2: alaykum salam, nipo sawa. Inshallah
1: nimesikia sauti yako. Ya habibi.
2: Sasa wewe ndio ungejichanganya.
1: Habari ya siku kama asubuhi ngasa. Subah heli. Angesema sasa mume wangu Mwarabu si huyo.
2: Nimepatikana. Sasa hizi tuko Oman.
1: Angesema mashallah. Ulikuwa wapi? Abasi Ali.
2: Na wako sasa, wengi majina yako.
1: Na mimi sasa naanza kujitambulisha. Waitwa nani? Mie naitwa Abasi Ali.
2: Tena sio Ali, useme Ali.
1: Mie Abasi Ali.
2: Yeah.
1: Wa wapi? Natokea Lindi shehe. Kule Lindi kule sasa.
2: Wapo wengi pia.
1: Kilwa kule za Lindi Kilwa. Okay. Kule sasa pwani kabisa. Hapo ni nampigia Ren. Basi nitumie picha yako walau nikuone. Basi mimi na
2: watu mapicha yenye msuli.
1: Wamejiwaje na mimi mvaa msuli na kikoti kadu mlamende.
2: Alafu pembeni usiache kushika muhogo na madafu.
1: Yeah, wakati kadu melamende nakwambia huko nyuma live.
2: Na kipepeo linampasua.
1: Msuli alafu nimevaa na sendo fulani hivi.
2: Nimechoka kidogo upande.
1: Na kegete fulani zinaonekana huko kwenye kisigino. Na kibagarashia fulani nimekigeuzia hapa sasa. Mashallah, shehe si ndio huyo hapa. Hii ndoa tayari. Ishaoa Mwarabu mie.
2: Wasema nataka kuja kuoa binti yako.
1: Sababu unajua unanipoteza. Tunaongea nini hapa?
2: Mie sikupotezi.
1: Bwana msikizaji Saumu.
2: Subiri kwanza, mie sikupotezi bali tupotezana.
1: Bwana Saumu ananipoteza kusema kweli. Mimi nilikuwa kijana mzuri kabisa wakati naanza kutangaza hili nyambizi mwaka 1900 mwaka 2018.
2: Na huko nimekupoteza mimi.
1: Mwaka 2015 nimeanza kulitangaza hili nyambizi.
2: Sawa.
1: Wewe umekuja.
2: Miaka 11 sasa.
1: Wewe umekuja hapa Saumu kwenye kipindi ndio umenipoteza kabisa. Unanipigisha stories za ajabu. Nitakuja kupalamia hata majini mie Abdalla Zamzam.
2: Na nitakwenda kutafutia jini mmoja wa nyongeza.
1: Sikia, nikapelekwa baharini mie. Anasema abasi hiyo balaa hadi kupelekwa polisi. Inafurahisha sana. Naitwa Abel Ngando kutoka Masabika. Anasema hiyo kali. Anaitwa Waida Kalinga kutoka Ilula. Du, hiyo hatari jamani. Angel Shukuru kutoka Lupembelo Senga. Leo umeingia cha kike. Joyce wa Kitwilu pale anasema leo umeyakanyaga. Martha Mafinga Yongole, kaka umeyakanyaga. Basi leo waenda Uarabuni umejichanganya. Utakutana jambia huko.
2: Kutia jambia pembeni.
1: Tuondoke mdani.
2: Si muda wetu umeisha, lakini tunawakumbusha kwamba wale wote ambao wamecheza Nuru Pesa, mie jukumu langu nishalifanya kubonyeza kidude hapa. Pesa zishaingia kwa watu 13 asubuhi ya leo. Usiondoke, usibanduke. Weekend njema, kwa sababu sisi tunachomoka humu ndani, si ndio?
1: Sana. Kuna mtu anasema irudiwe.
2: Hairudiwi tena, ishapita.
1: Kaini Mbinda anasema leo umenasa. Abasi hiyo baladi kupeleka polisi, inafurahisha sana. Tuzetu, eh?
2: Ya, kila laheri. Weekend la heri, njema. Ulikuwa na mie Saumu bin Saidi Chuma.
1: Chuma.
2: Na umundani sikupotezi. Umundani sikupotezi, bali tuapotezana.
1: Tunapotezana, eh? Sasa tukitoka hapa, tunaenda somewhere na kupeleka.
2: Mitafutafuta.
1: Wana, beba makabrasha yetu tuondoke, muda umeisha.
2: Okay.
1: Bana sawa, mimi naitwa Abasi Mliuka, Abasizo kichwa mbovu.
3: Sasa ni saa 4 asubuhi na Vodacom.
4: Fundi, zile sare zangu zimekamilika?
5: Ndio, kesho utaivaa kabisa. Nakupigia video call uione.
4: Ah, asante sana.
3: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Jani, Jani, njoo mara moja.
1: Jirani, kuna shida gani?
0: Naomba uende dukani. Kamwambie baba Jeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
1: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza. Tena na miezi mitano tu. Mnyonyeshe.
0: Si atazidi kuharisha?
1: Hapana. Maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza ni kama dawa.
0: Umejuaje?
1: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya, watoto chini ya miezi sita wakiharisha wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
0: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
1: Aishauri kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
0: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
2: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi sita anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
6: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi sita, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi mitatu, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho na

0: Gozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini mtaa wa Ramadhani Uzunguni unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026, pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe, pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612 959367.
1: Mwanangu Kashinde ana homa, ngoja nimuogeshe ishuke.
2: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
3: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
4: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDen, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
0: Usikose kusikiliza kipindi cha Watoto Tuzungumze kila Jumamosi ili ujue namna bora ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto wako kabla ya kufikisha miaka 8. Ni kila siku kuanzia saa 4 kamili asubuhi mpaka saa 5 kamili asubuhi. Hapa utawasikia wataalamu, wananchi, wazazi na walezi, taasisi za umma na binafsi. Kipindi hiki kinaletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza awamu ya pili unaotekelezwa na Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDen, pamoja na umoja wa klabu za uandishi wa habari Tanzania UTPC.

Tarehe 29 mwezi wa 8 mwaka 2026. Matumaini yangu ni kwamba asubuhi leo ni njema zaidi kwako ambaye pia unasikiliza 88.9. Dakika ikiwa ni 9 tangu saa 4 kamili asubuhi. Karibu sana popote pale ulipo. Nikualike hivyo kwa sababu ni muda mzuri ambao sisi pamoja na wewe tunazungumza lugha moja ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto. Na nikukaribisha sana mkazi wa Dodoma, mkazi wa Mafinga, Makambako, Mbeya, lakini vile vile mkazi wa Iringa mjini, mkazi wa pale Morogoro. Kipindi hiki ambacho unakisikia kinaitwa Watoto Tuzungumze, ambacho kinakuja kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili mpaka 5 kamili asubuhi. Na kipindi hiki kinaletwa kwenu kupitia mradi wa Mtoto Kwanza wa awamu ya pili unaotekelezwa na Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto Chakden pamoja na Umoja wa Klabu za Uandishi wa Habari Tanzania kwa maana ya UTPC. Lengo kubwa la kipindi hiki ni kuhakikisha kwamba tunahamasisha mzazi, mlezi na jamii kwa ujumla, wanahakikisha kila mtoto anapata haki yake stahiki katika malezi na makuzi yake, pamoja na kutambua changamoto wanazokutana nazo wazazi katika malezi ya watoto wao. Karibu sana popote pale ulipo. Jina langu ni Azori Orema, niko na mwandishi mwenzangu ambaye pia tunaandaa kipindi hiki, Adelfina Kutika, lakini pia kwa usimamizi mkubwa kabisa wa katibu wa

0: IPC Hakim Mufongo, pamoja na mwandishi wa habari mchechemuzi wa habari za watoto Tukuswiga Mwaisumbe. Karibu sana, shiriki nasi kupitia 0766 742 92. Andika ujumbe wako mfupi, maandishi nitasoma. Lakini katika mitandao yetu ya kijamii, ukianza na Facebook andika Nuru FM Radio 88.9, pale Instagram andika Nuru FM Iringa bila kuacha nafasi, TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV, na kwa wewe ambaye unatufuatilia kwa internet andika radiotadio.co.tz alama ya mkwaju Nuru FM mkwaju. Ukiandika hivyo, basi moja kwa moja utatupata na sisi tutazungumza na wewe kupitia mitandao hiyo mbalimbali ya kijamii. Leo hii pia tutakuwa tunaangazia masuala ya lishe, na nikukumbushe kwamba hapo lipo mkao wa kupata elimu kuhusiana na mambo ya lishe, na nikuhakikishie kwamba leo hii tutaangazia afya na lishe bora kwa watoto chini ya miaka 5 na upatikanaji wa chakula Iringa na jinsi ya kuvitumia chakula hicho. Jinsi tutaangazia afya na lishe bora kwa watoto chini ya miaka 5 na upatikanaji wa chakula Iringa na jinsi ya kuvitumia. Karibu sana, nikualike hivyo, na nikwambie kabisa humu ndani nitakuwa na Simon Kunzi ambaye ni afisa afya jamii, pia tazungumza naye hapo baadaye. Lakini pia utapata nafasi ya kusikiliza maoni kutoka kwa watu binafsi wakizungumzia namna ambavyo wanazingatia lishe. Lakini vile vile utapata nafasi ya kumsikiliza moja kati ya kina mama walezi wa kituo cha pale Ipogoro wakizungumzia swala la malezi. Lakini utamsikiliza pia afisa lishe kutoka hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa akizungumzia kuhusiana na lishe. Na wewe vile vile shiriki nasi kupitia 0766 744 92. Yawezekana pia unatarajia kuwa na mtoto, yawezekana pia una mtoto ambaye pia ana chini ya umri wa miaka 5, yawezekana pia hapo ulipo ushawahi kumhudumia mtoto ambaye ana umri chini ya miaka 5. Sasa nataka pia uniambie ama utuambie kupitia 0766 744 92, unadhani ni aina ya vyakula gani ambavyo mtoto ambaye ana umri chini ya miaka 5 anapaswa kuvipata kama lishe kwake? Narudia tena, unadhani ni vyakula gani ambavyo mtoto mwenye umri chini ya miaka 5 anapaswa kuvila ama anapaswa kupata lishe ya vyakula hivyo? Niambie kupitia 0766 744 92. Nitakapokuwa naenda break baadaye, nitaomba pia unipigie simu uniambie unadhani ni vyakula gani ambavyo mtoto mwenye umri chini ya miaka 5 anapaswa kula kama lishe kwake ili aweze kukua vizuri katika makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto. Unadhani ni vyakula gani ambavyo mtoto anapaswa kuvila kabla ya kufikisha miaka 5 ili aweze kukua vizuri kiakili, kimwili na mambo mengine mbalimbali. Sasa yawezekana pia wewe ni mzazi unanisikiliza muda huu, mtoto wako miaka yake ni chini ya miaka 5. Sasa tunakupa elimu leo uweze kujua ni vyakula gani ambavyo anapaswa kuvitumia ama ni vyakula gani anapaswa ale kabla ya kufikisha hiyo miaka 5. Lakini vile vile utanipigia simu wewe utuambie kama una experience ya kutosha wewe nyumbani kwako hapo, mtoto wako ulishawahi kumpa vyakula kabla ya kufikisha miaka 5, ulikuwa unampa vyakula vya aina gani na ulikuwa unampampaje na upatikanaji wa hiyo vyakula ulikuwaje? Utatuambia kupitia 0735018440. Narudia tena, nambari ya kunipigia ni 0735018440. Lakini kwa wewe ambaye ndo unasikiliza redio kwa mara ya kwanza, basi nambari ya kunipigia ni 0766 744 92. Hiyo ni nambari ambayo utaandika ujumbe wako mfupi wa maandishi, utupe uzoefu wako, mtoto mwenye umri chini ya miaka 5 anapaswa kula vyakula vya aina gani na ulikuwa unavipata pata vipi vyakula hivyo kwa ajili ya mtoto wako.
1: Je, wajua unaweza kupata usafiri wa Bolt mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7? Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolt? Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then weka tarehe na muda wa safari yako. Bolt itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolt kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
2: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
3: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
2: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
4: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
5: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech?
6: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
7: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: Dakika ni 17 tangu saa 4 kamili asubuhi. Karibu sana kama unafungulia radio yako kwa mara ya kwanza. Basi hii ni Nuru FM Radio 88.9, kipindi hewani ni Watoto Tuzungumze ambacho kila Jumamosi kuanzia saa 4 mpaka 5 kamili tunakuepo hapa kwa ajili ya kujadili mambo ya makuzi, maendeleo na maendeleo awali ya mtoto. Sasa nilikuwa nimekuuliza swali hapa, kama unaweza kunipigia simu yako nipigie, unadhani mtoto ambaye ana umri chini ya miaka 5 anapaswa kula vyakula vya aina gani? Ama kama wewe una mtoto ambaye ana miaka 5 ama ulishawahi kuwa na mtoto mwenye umri huo, ulikuwa unampa vyakula vya aina gani? Ama katika makundi yapi ambayo ni yalishe? 0735 018440, 0735 018440, hapo unaweza kunipigia simu yako. Lakini kwa upande wa SMS, kama ambavyo ndugu yangu kutoka Kalenga kule amenitumia ujumbe wake kupitia 0766744292, ameandika ujumbe wake hapa. Utaniandikia ukiniambia unadhani mtoto anapaswa kula vyakula vya aina gani vya lishe kabla ya kufikisha miaka 5 ama chini ya umri wa miaka 5. Anasema Ima kutoka Kalenga anasema mtoto anatakiwa kutumia maziwa ya mama na uji lishe pekee anapokuwa na umri chini ya miaka 5. Haya ni mawazo yake yeye, kila ambacho anakitazama asubuhi leo. Lakini tutaenda mbali zaidi kwa sababu nimekujuza kwamba tutaangazia pia maoni ya wananchi wengine, wanazungumza nini juu ya lishe kwa watoto wenye umri wa miaka chini ya 5.
8: Ndio, kwa mfano mimi natumia makundi yote. Makundi kwa sasa hivi tuna makundi 6, ila zamani tulikuwa tuna makundi 5. Natumia sana sana, asilimia kubwa ukiangalia katika jamii yetu inaingia kwenye nafaka, inaingia kwenye mboga za majani, matunda. Kundi ambalo limeongezeka, kundi zamani kuna kundi ambalo liliunganika kundi la nyama na kundi la maharage. Kwa sasa hivi kundi la nyama linajitegemea na kundi la jamii ya kunde inajitegemea. Mimi nitoe ushauri kwa mfano kama kwa mkoa huu wa Iringa. Sehemu kubwa wamama tumejikipiza sana kutafuta pesa, tunasahau watoto. Kwa mimi ningeshauri angalau mama atenge muda kwa ajili ya watoto wake, kwa sababu watu wengi tumeangalia pesa, hatujaangalia familia. Ehe, kwa sababu unakuta mtu hasa asubuhi hajui mtoto atakula nini, anaondoka ile umetoa tu taarifa niandalie kitu fulani, niandalie kitu fulani, mtu mwingine haangalii mtoto wake. Lakini wewe ukikaa ukalea familia yako wewe mwenyewe, ni utajua ni changamoto gani mtoto anapitia na ni vipi hizo changamoto kuhusiana na mtoto, namna gani ya kumlisha, na pia kwenye namna ya kulisha mtoto asilimia kubwa tunaombaga tutenge angalau kwa kila baada ya masaa mawili kumsaidia mtoto, maana kuna ile asubuhi saa 4 hizo ratiba yako, yani jitahidi sana kila baada ya masaa mawili hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Milo tunaweka ni milo mitatu kamili, lakini kuna zile asusa. Zile asusa zinaingia katikati. Kwa hiyo kwa siku unaweza kaa zaidi ya milo 5.
9: Kwa mimi hapa nampikia uji walishe, nikapika ndizi, nikapika viazi, naweka na labda na samaki wa bichi ili mtoto apate virutubisho. Kwenye uji na maana naandaa uji walishe, alafu ninapokuwa nampikia naweka na maziwa. Unga naweka mahindi ya dona, naweka ulezi, karanga na soya. Mimi ndio huwa naweka tu dakika 30.
10: Baada ya mtoto kutimiza miezi 6, na maana anaanza kupatiwa uji, chakula chepesi kama uji, mtoli labda unatengeneza ndizi au viazi, chakula kilaini. Ndicho ninachofahamu. Kwa umri huo chakula cha ziada na maana kinatakiwa kiwe chakula kilaini. Faida yake ina maana mtoto unavompa chakula kwa wakati afu chakula ambacho ni kinachostahili na maana kwa mtoto mdogo. Faida yake ina maana mtoto anakuwa na makuzi mazuri. Ushauri wangu mimi wazingatie kupatia mtoto chakula chenye lishe kamili. Maana yake lishe kamili inamkinga hata mtoto hata maradhi mbalimbali.
0: Umemsikiliza mmoja kati ya wazazi wakieleza hapa juu ya vyakula ambavyo mtoto mwenye umri chini ya miaka 5 anapaswa kupata, lakini ameeleza hapa namna ambavyo vyakula hivi vinaweza vikamjengea vizuri mtoto akakuwa vizuri ubongo wake kimwili na mambo mengine. Lakini tukaenda mbali zaidi, tulitembelea ama kituo cha watoto wa kulelea watoto mchana pale Ipogoro, na tukakutana na mlezi wao Mwalimu Grace ambaye pia yeye alipata nafasi ya kutuambia je, wanapokuwa pale shuleni watoto wanazingatiaje lishe bora kwa watoto ambao wana umri chini ya miaka 5.
11: Kwa jina naitwa Grace Christopher Chongoro, ni mwalimu wa chekechea kituo cha Ipogoro. Tunazingatia lishe yetu kadri tulivyoelekezwa na wataalamu wa lishe. Ni tunachukua michanganyiko ya nafaka, kuna mahindi, ulezi, karoti, tunasaga, tunachanganya kwa pamoja, tunatengeneza uji wetu, tunawapa watoto na wanafurahia lishe yetu. Katika kituo changu mara nyingi tunawapa uji, wanakunywa asubuhi, mchana wana ugali, wanakula ugali maharage, na tunachanganya mboga mboga ndani ya maharage, na tunawapa tunda letu tunatumia mara nyingi ni ndizi. Vinawasaidia katika kuimarisha mwili. Tunaona ni mlo ambao wanaofurahia watoto, na unakuta hata mazuri yao darasani yanakuwa ni mengi kwa sababu wanajua wanakuja kula hivyo. Yaani mtoto analizika kwa kidogo sana. Vile tunavyowapa vitu hivi unakuta hata mazuri yake shuleni yanakuwa yapo safi. Tunashirikiana na wazazi. Wazazi wanachangia baadhi ya fedha kidogo, wanatuwezesha ndo tunapata hayo mahitaji, na pia tunawashauri wanapokuwa nyumbani waendeleze kama vile sisi tunavyofanya shuleni ili kutokomeza udumavu kwa watoto. Na wanapokuwa nyumbani ndio hivyo, tunajitahidi kuwaelimisha kidogo wazazi waendeleze kuwapa hii milo ili kumsaidia mtoto katika ukuaji wake. Kadi sisi tulivyopewa mafunzo na wataalamu, na sisi ndivyo hivyo tunavyozidi kuwapa wazazi kwamba mara wanapotumia, wanapowapa watoto wao chakula, basi wazingatie hata kuwapa matunda, wawatengenezee hizo lishe. Hivyo wana afya na wachangamfu na maendeleo darasani, unakuta mtoto yuko yani ana furaha. Tofauti upo kwa sababu anakaa kinyonge, huyo ambaye hapati lishe anakuwa ni mnyonge, yani hauzulii darasani vizuri, muda mwingi anasinzia tu. Huyu ambaye anapata chakula vizuri kwa kuzingatiwa, mchangamfu, yani ana furaha. Hata unapoanza kufundisha, yani anafurahi yani. Utofauti upo. Ushiriki ni hafifu, lakini tunaendelea kuwapa bado elimu taratibu, naamini watabadilika tu. Changamoto ni kubwa, hasa ni uchumi. Uchumi ndio imekuwa sababu mtu anaona kununua hivi vitu vingi vingi, anaona kama anaingiliwa, lakini tunajitahidi tu kwa hiki ambacho wanakipata, tunazidi kuwaelimisha kidogo kidogo. Wazingatie tu namna ya kutengeneza lishe bora, na wawe makini kuhakikisha watoto wao wanakuwa na afya njema. Ndiyo, niliwahi kupata ni mmoja, lakini pana miaka miwili imepita. Alikuwa ni hana afya kabisa, anabadilika hadi rangi, anakuwa ni mnyonyefu. Basi niwasiliana na mzazi wake,
12: nikampa elimu, tukafuatilia mpaka tukaenda hospitali, mtoto akapewa yale akapewa yani ratiba mtoto apewe nini nini nini. Baadaye alivyozingatia mtoto alirudi katika hali yake na kaendelea na masomo.
0: Anaitwa Grace ama Madam Grace kutoka kituo cha kulelea watoto mchana pale Ipogoro, anaeleza namna ambavyo wanazingatia lishe kwa watoto ambao wana chini ya umri wa miaka 5. Na wewe vile vile shiriki nami hapa ndani kwa kuniandikia ujumbe mfupi maandishi kama alivyofanya ndugu yangu mmoja ambaye anaitwa Beatrice, lakini kama alivyofanya Angel Atilio kutoka Mji Mwema, kama alivyofanya Aidan Fidege kutoka Ilula Madizini, kama alivyofanya ndugu yangu anaitwa Emmanuel kutoka Mseke, kama alivyofanya ndugu yangu anaitwa Changwa kutoka Isimani, kama alivyofanya ndugu yangu mmoja anaitwa asante sana, kama alivyofanya ndugu yangu Ima kutoka maeneo ya Kalenga. Lakini vile vile utakuwa na nafasi ya kunipigia simu kupitia 0735018440. Utapata nafasi ya kusikiliza maoni tofauti kutoka kwa watu kile ambacho wanazungumza, lakini vile vile utapata nafasi ya kusoma ujumbe wako wa maandishi kupitia 0766744292. Nilikujuza awali kwamba humu ndani nipo na ndugu yangu Simon Kunzi, afisa afya ya jamii, ambaye tutazungumza naye pia na atatueleza kwa upande wake vyakula ambavyo pia mtoto anapaswa kupata chini ya umri wa miaka 5, na namna hivi namna ambavyo vyakula hivyo vinapatikana. Sasa make tunaweza kusema mtu apate vyakula hivyo, lakini je, upatikanaji wake ni kwa kiwango gani? Tunazungumzia afya na lishe bora kwa watoto chini ya miaka 5 na upatikanaji wa chakula Iringa na jinsi ya kuvitumia. Ndugu yangu Simon Kunzi, habari ya asubuhi na karibu sana.
13: Nashukuru sana. Nashukuru sana. Labda nijitambulishe pia kwa majina, naitwa Michael Simon Kunzi.
0: Naam.
13: Ni afisa wa afya ya jamii. Lakini pia ni mkaguzi mratibu wa usalama wa chakula wa wilaya Iringa.
0: Okay.
13: Halmashauri ya wilaya Iringa.
0: Karibu sana.
13: Nashukuru sana.
0: Karibu sana. Msikilizaji, tupo na ndugu yetu Michael Simon Kunzi kama ambavyo amejitambulisha hapa. Kwenye line ya simu leo. Pole sana, umenipigia simu lakini bad luck ni kwamba simu yako imekatika. Nipigie simu yako 0735018440 kabla hatujaendelea na mazungumzo yetu ambayo tuko nayo humo ndani. 0735018440. Simon Michael Simon Kunzi, turejee kwako sasa. Ni aina gani ya vyakula ambavyo mtoto mwenye umri wa miaka 5 anapaswa kupata kama lishe kwake?
13: Nafikiri kitu ambacho tunapaswa kukizingatia na kukifahamu pia kwa mujibu wa takwimu mbalimbali za kiafya na lishe, watoto wadogo wanahitaji virutubishi mbalimbali ili kuhakikisha ukuaji wao wa mwili, kinga dhidi ya magonjwa na maendeleo ya akili na maendeleo ya kinga dhidi ya magonjwa pamoja na maendeleo yao kiakili. Na tunayo makundi mbalimbali ambayo tunaweza kupata hivi virutubishi kwa ajili ya hawa watoto ambao wana umri chini ya miaka 5. Umuhimu wa hivi vyakula ni hasa katika ukuaji, ambavyo virutubishi husaidia kukua kwa urefu na uzito sahihi wa mtoto.
0: Okay.
13: Lakini kitu kingine tunapozungumza kuhusu maendeleo ya akili, ina maana hapa tuna vitu kama mafuta na protini huchangia ukuaji wa ubongo na uwezo wa kujifunza.
0: Okay.
13: Maana tunajua mtoto au tutakuwa tunakumbuka mtoto kadri anavyoanza, labda ana mwaka mmoja kwenda miaka 2, vyakula anavyovitumia ndio vinaifanya akili yake alikuwa anajikojolea, anakaa tu anashtuka amejikojolea. Lakini baadaye mtoto anasema mama anataka kukojoa. Sijui tunakumbuka hicho kitu.
0: Okay, sahihi kabisa.
13: Lakini mtoto alikuwa anaweza akakaa amejisaidia. Tu hapa tunazungumzia watoto wenye umri chini ya miaka 5.
0: Okay.
13: Lakini ni vyakula hivi anavyovipata mtoto vinavyoweza kumuongezea akili kwamba mama nataka kwenda kujisaidia. Alikuwa akikaa tu hivi hasemi chochote mtoto, akiona maji anakimbilia anakunywa. Ukuaji unavyoongezeka kupitia hivyo vyakula, mtoto anasema nataka maji.
0: Okay, tuishie hapo hapo. Mtoto anasema nataka maji. Tutaendelea msikilizaji.
14: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
15: Yes! Yeah!
14: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe. Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
16: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
14: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tusa Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769 155 610 au 0625 058 374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence. Ninaomba Bwana uyajaze baraka
1: maisha yangu. Agosti imewaka moto juu ya moto, mashabiki wa soka. Habari njema hii hapa, ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
2: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili yani masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768 341 328 au 0764 622 482. Karibu KUOM.
3: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
4: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
3: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
0: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673 341509 na 0714 149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
5: So Dakika ni 39 msikilizaji tangu 4 kamili asubuhi. Niko na Michael Simon Kunzi ambaye pia alikuwa anaelezea kuhusiana na mabadiliko ya mtoto ambapo sasa akawa anaeleza kwamba vyakula hivi vinapelekea mtoto aanze kubadilika. Kama mara ya kwanza alikuwa hazungumzi, baadaye anakuwa anazungumza. Tuendelee Kunzi.
6: Nashukuru. Tulikuwa tukizungumzia kitu kingine cha msingi, ni kinga ya magonjwa.
5: Kinga magonjwa.
6: Hivi vyakula bora ambavyo tunatakiwa kuwapa watoto, na hapa vyakula ambavyo vinaenda kumsaidia mtoto kwa ajili ya kinga ya magonjwa mbalimbali na maradhi mbalimbali kwa ujumla. Mfano, vitamini, madini hupunguza athari za maradhi kwa athari za maradhi utotoni. Tunakumbuka hicho kitu. Lakini pia vyakula hivi vinaenda kuzuia utapiamlo kwa watoto, sababu tunajua lishe yenye uwiano mzuri huzuia udumavu na upungufu wa damu. Lakini kwa mkoa wetu wa Iringa, sio kwamba vyakula hatuna. Tunakabiliwaga na changamoto hii ya udumavu, lakini sio kwamba vyakula hatuna, lakini tunakuwa na uelewa mdogo wa kwenye kuvitambua hivyo vyakula ambavyo tunapaswa kuwapa watoto. Lakini vyakula vyote vinapatikana katika mazingira yetu ya kawaida. Mfano wanga, hii na wengine wanaita carbohydrate, hupatikana kwenye nafaka, mahindi, mchele, mtama, viazi, miogo, na hivi vyakula ni vyakula bora ambavyo hutoa nishati ya haraka. Hutoa nishati ya haraka kwa michezo na ukuaji wa mwili wa mtoto. Tunapaswa kukumbuka hilo. Mtoto hawezi yani unajua mtoto ana yale mazoezi ya peke yake, kucheza cheza, kukimbia. Mtoto nyumbani atarukaruka huku na huku na huku, hawezi akawa anao uwezo wa kuyafanya hayo mambo yote kama amekosa hivi vyakula ambavyo tunavizungumzia hapa. Lakini kitu kingine, tunayo protini. Vyanzo vya protini vinaweza kuwa maharage. Kweli mtu anaweza akawa hana uwezo wa kukutana na nyama na nini, lakini protini inapatikana kwenye vyakula vingine. Tuna maharage, kunde, nyama, samaki, mayai, maziwa. Hivyo yote tunasema husaidia ujenzi wa misuli na ukuaji wa tishu na kwa mtoto mwenye umri chini ya miaka 5. Inawezekana katika hali ya maisha ya kawaida na umaskini wetu, kweli mtu kakosa hiyo tunaita nyama, lakini atakosa hata maharage, atakosa hata kunde, kweli hata ni vijijini. Lakini tunajikuta tunampa mtoto chakula cha aina moja ambayo ndio inakuja kutupelekea kwenye nini? Inakuja kutupelekea sasa kwenye mtoto kupata utapiamlo. Lakini tuna vitu, tunazungumzia vyakula vya mafuta. Hapavyo tuna karanga, ufuta, nazi, parachichi, mafuta ya kula hayo ya alizeti. Na umuhimu wa hivi vyakula ni ukuaji wa ubongo na kutoa nishati ya akiba katika mwili wa mtoto. Sasa tulio wengi, wale ambao tunaozungumza kwenye kundi hili la uelewa mdogo, tunalima karanga Iringa, lakini unakuta watu tunazisafirisha zile karanga, tunawapelekea watu wa Arusha, watu wa Dar es Salaam, tunaona magari kila siku. Hiyo sio jambo la kujificha sana, ni kweli tunahitaji biashara kwa ajili ya uchumi na mambo mengine na vitu vingine kama hivyo, lakini pia lazima tubakize akiba kidogo ili kuhakikisha tuwapelekee wenzetu vyakula vizuri, bali na sisi tunabakiza vyakula ili kuweza kujikinga na utapiamlo. Na tuna vyakula vingine ambavyo ni tunasema vitamini. Hupatikana kwenye matunda, tunda, mboga, michicha, karoti, hizi, nyanya, maembe, mapera. Nafikiri tutakumbuka kama sisi Iringa DC, ukanda wa kutoka Kibena mpaka tunapopakana na manispa Ugwachanya, mapera ni mengi mno. Mapera imefikia ni kitu kinajiotea tu porini. Lakini ni vyakula muhimu kwa ajili ya lishe. Je, tunazingatia? Tunaovielewa? Lakini vitu ambavyo tuko navyo hatuvizingatii. Watu wanauza mapera barabarani, ukiwa unapita hii barabara ya Mbeya utaona wamepanga ndoo na mandoo, hawazingatii. Lakini vyakula ambavyo vinaweza kutusaidia, matunda, tunda, hayo vyakula ambavyo vinaweza kutusaidia. Sisi tuna vinyungu Iringa vya kutosha. Nafikiri hilo unaelewa hata ndugu mwandishi wa habari. Tunavyo. Sio vitu vya kusema eti hivi vyakula na lishe bora kwa watoto wetu wenye umri chini ya miaka 5 ni vitu vya kwenda kuagiza Dar es Salaam, vya kufuata Morogoro au vya kufuata Dodoma. Hapana, ni vitu ambavyo tunavyo. Tunapaswa kuongeza uelewa wa kuvitambua hivi vyakula na kuwapatia watoto wetu ili tuweze kuwakinga na kuwalinda katika ukuaji wao. Tuna madini. Haya, tuanze na madini chuma. Iron hii hupatikana kwenye maharage, nyama na mboga mboga za majani, na hii huzuia na husaidia kwenye upungufu wa damu kwa watoto. Tutakuwa tumekuwa tukiexperience kuona watoto chini ya miundo ya miaka mitano kupungukiwa damu kutokana tu na mtoto kutokuzingatiwa hasa katika masuala ya lishe. Tunayo madini ya calcium muhimu sana haya kwa ajili ya mifupa. Haya yanapatikana kwenye maziwa, samaki wadogo. Samaki wadogo hapa tunamaanisha dagaa dagaa wale. Pia husaidia kwa ukuaji wa mifupa na meno. Tutashuhudia siku hizi watu wamekuwa na ubovu wa meno. Mtoto mdogo, umri chini ya miaka 20, meno hata yale, yani amekamilisha tu yale meno 32, lakini meno yanavunjika, yanaathirika sana, yanakosa uimara kwa sababu tu ya upungufu wa hii calcium. Nini matokeo yake? Hii imetokana na mtoto toka katika ukuaji wake anavyokula vyakula hivyo hakuwa akivipata vizuri, hakuwa akipata mlo unaozingatia virutubishi na viinilishe. Hii ndio inakuja kusababisha mtu katika umri mdogo tu meno yote hana katika hana mdomoni. Lakini pia tuna madini ya zinki. Haya ni muhimu sana kwa ukuaji pia wa huyo mtoto. Sau kwenye nyama, samaki husaidia kinga ya mwili na ukuaji wa seli. Tukumbuke mtoto mdogo ndo kiumbe ambacho seli zake zinakuwa na kuzaliana kwa haraka kuliko hata mtu mzima. Lakini ule ukuaji na uzalianaji wa seli zake, lakini pia ni muhimu pia kuzingatia hicho chakula kwa sababu ndo hapo tunapomkinga huyo mtoto na nini na maradhi. Lakini kitu kingine ambacho ni cha msingi sana tunapozungumzia swala la lishe kwa watoto chini ya umri wa miaka mitano, tukumbuke hao watoto ndo wanahitaji sana uangalizi hasa kwenye swala la maradhi na usafi kwenye vile vyakula. Ndio maana pia tumekuwa tukipiga kelele. Mtoto huyu hawezi kujisimamia kwa mambo mengi. Kuna athari ya huyu mtoto kwenye kucheza cheza chini na kucheza na wenzake, mtoto akachishika vinyesi na nini. Tumekuwa tukipiga pia kelele kuwakumbushia ujenzi wa vyoo bora ili kumlinda mtoto mwenye umri chini ya miaka mitano, kwa sababu tusipokuwa na vyoo bora, athari za vinyesi zinaweza kuwa jirani na huyo mtoto ambaye ndio umri wake chini ya miaka mitano hajafikia kujitambua. Mtoto ambaye inzi akiwa anaweza akawa jirani akashika chakula chake bila yeye kujua. Kwa hiyo tukiwa na vyoo bora, vinyesi na uchafu na taka zingine zikiwa zinatupwa sehemu stahiki na usafi ukaimarishwa, sio rahisi huyo mtoto hata akishika epo au wembe nzi akamfuata, kwa sababu mazingira yatakuwa rafiki na mazingira atakuwa sio yenye kuvutia wale wadudu wanaweza kuleta maradhi.
5: Okay. Msikilizaji, haya ni mambo ya msingi ambayo ndugu yangu Michael Simon Kunzi ameeleza kuhusiana na vitu gani vinatakiwa kuzingatiwa hasa kwenye upande wa lishe na namna vile ambavyo vitasaidia kwa mtoto. Namna ya upatikanaji wake ameeleza hapa na ametaja mifano hai kabisa kwamba hata kama mtoto wako huwezi kumpa nyama, lakini akauliza jamani, hata maharage hata kunde ni kitu ambacho hakiwezekani. Tupate nafasi ya kumsikiliza Pendo ya Lady kutoka Salia Rufaa ya mkoa wa Iringa. Yeye kwa upande wake akielezea swala hili la lishe kwa watoto.
7: Anasema mtoto kuanzia miezi 6 na kuendelea atakuwa anzishe chakula cha nyongeza. Katika hivyo vyakula vya nyongeza, sisi tunakuwa tunahamasisha makundi 6 ya vyakula. Kuna kundi la jamii ya nafaka, ambapo tukisema nafaka tunamaanisha mahindi, ulezi, mtama, uwele, pamoja na mizizi kama miogo, viazi, magimbi. Hilo ni kundi la kwanza. Kazi yake kubwa ni kupatia mwili nguvu. Kundi la pili ni jamii ya asili ya wanyama, ambao tunasema ni wanyama wote kama kuku, samaki, dagaa, pamoja na mazao yake kama mayai, maziwa. Lakini vile vile kuna senene, nayo inaingia kwenye kundi la wanyama. Na kundi la tatu tunasema ni jamii kutoka kwenye mimea kama maharage, njegere, soya. Hivyo vyote, kundi la pili na kundi la tatu kukusaidia mwili au mtoto kukua, kwa sababu inakuwa na virutubisho vya protini. Lakini kundi la nne tunasema ni mboga mboga. Nazo ni za muhimu kwa mtoto kwa ajili ya ukuaji, lakini kingine kumletea mtoto kinga. Kwapo mtoto akila mboga mboga za kutosha, inakuwa inamsaidia mtoto asipate magonjwa mara kwa mara, kwa sababu anakuwa na kinga ya kutosha. Na kundi la tano tunasema ni matunda yote, yawe ya asili au matunda ambayo yanapatikana sokoni. Kwa mtoto anatakiwa kupatiwa haya matunda ili aweze kumsaidia pata madini pamoja na vitamini, ambayo kazi yake muhimu mwilini ni kupatia mwili kinga. Na kundi la sita ndio tunasema mafuta safi na salama. Kwenye upande wa mafuta safi na salama, tunasema kwamba ni yale mafuta ambayo yanatokana na mimea. Yale ndio mafuta safi na salama. Kwa mfano kwa hapa Iringa tunahamasisha mafuta ya alizeti kwa sababu inapatikana kwa urahisi. Tunasema mtoto mara anapokuwa amezaliwa tu anatakiwa aanze kunywa maziwa ya mama pekee mpaka atakapofikisha kipindi cha miezi 6 ya mwanzo. Kwa hiyo chini ya miezi 6 hatushauri mtoto aanze kulishwa chakula kingine. Chakula chake kikuu inakuwa ni maziwa ya mama kwa sababu tunaamini kwenye ziwa la mama kunakuwa na virutubisho vyote ambavyo nimevitaja. Kwamba katika ile makundi 6 yote mama ambayo anapata kwenye vyakula na mtoto naye akipata maziwa anapata kupitia kwa mama. Sababu mtoto anakula kupitia kwa mama. Sasa hapo tukija kwenye ulishaji, wazazi wengi kwanza wanakalia. Mtoto akishaanzishwa chakula cha nyongeza, anajua chakula chake ni uji tu. Kumbe anaweza akambadilishia. Kwa mwanzo anaweza akampa uji, baadaye akawa anachanganya labda anaweka na tetele, anaweka na soya, kingine akabadilisha, akampondea pondea viazi au akachukua ndizi kama mtori akampikia au akapika kama ni wali, kama bokoboko akampatia mtoto. Jinsi mtoto anapokuwa anafanyaje anakuwa. Lakini wazazi wengi nakuta pia amekaji kama mtoto anapewa chakula cha nyongeza basi ni uji tu. Lakini kosa lingine ambalo wazazi wanafanya kwenye ulishaji, tunaamini mtoto akiwa bado mdogo tumbo lake linakuwa dogo. Kwa jinsi mtoto anapozidi kukua na tumbo lake linafanyaje linakuwa. Lakini mzazi unakuta labda anampa mtoto ni uji, anamjazia kikombe au anajaza sahani. Na naamini kwamba mtoto akishiba ni amemaliza nini? Amemaliza ule uji ambao amemjazia kwenye nini? Kwenye kikombe au kwenye sahani. Lakini kumbe sisi tunasema hata kwa kile kidogo ambacho mtoto anapata kinakuwa kinamtosha. Jumladi tu tunasema kwamba ampe kidogo lakini mara kwa mara. Sasa nikija kwa upande wa utapiamlo na udumavu, kwanza inaanza utapiamlo afu ndo nakuja udumavu. Kwa sababu utapiamlo ni mtu ambaye anaweza kupata katika uwaji, aidha hakunyonya vizuri au katika ulishaji mzazi ya kuweza kumlisha vizuri. Kama mzazi hajaweza kumlisha vizuri unakuta mtoto anapata nini? Anakosa ile kinga. Kama anakosa kinga anaanza kupata magonjwa ya mara kwa mara.
2: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.
5: Msikilizaji wa 88.9 umepata nafasi ya kumsikiliza Pendo ya Redi ambaye pia ni afisa lishe kutoka hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa akieleza juu ya vyakula ambavyo ni vya nyongeza. Baada ya miezi 6 tu mtoto anatakiwa kupata vyakula gani ili aweze kukua vizuri kiubongo na mambo mengine. Lakini nilikuwa nimesema kwamba tuma ujumbe wako mfupi maandishi, anasema kwamba Changwa kutoka Isimani, na sasa hivi nafaka, mboga za majani, matunda, nyama na jamii ya kunde ni vyakula vinavyohitajika. Lakini mimi naitwa Emmanuel kutoka Mseke, niliwahi pewa mtoto wa miezi mitatu ni mshike, alivyoanza kulia nikamnunulia juisi ya embe, kumbe ni makosa, anatakiwa kupata maziwa ya mama. Sijaishia hapo, namshauri dada fulani ajifungue mtoto anipe kidogo ili nimnyweshe ndugu yangu. Hawiko serious kidogo Emmanuel, kwa serious kidogo. Lakini mtoto aliye chini ya miaka 5 ni uji wa lishe na maziwa ya mama, by Aidan Fidege kutoka Ilula Madizini, asante. Lakini Angel Atilio kutoka Mji Mwema anasema Mafinga, mtoto kabla miezi 6 anatakiwa kutumia maziwa ya mama tu. Ndio, baada ya miezi 6 sasa na kuendelea, kabla ya kufikisha miaka 5 tuambie. Lakini Beatrice anasema kwamba lishe kwa mtoto chini ya miaka 5 ni ifuatayo. Mtoto lazima kula kila siku, hiyo ni lazima. Anasema kwanza, ili apate nguvu lazima ale ugali, wali, viazi, ndizi pamoja na mkate chini ya miaka 5. Lakini mbili, ili kujenga mwili anasema lazima ale maharage, dengu, mayai, samaki, kuku, maziwa pamoja na njugu. Lakini juu ya kinga, kama alivyozungumza hapa ndugu yangu Michael, anasema mchicha, mboga nyingine, matunda, papai, embe, machungwa, ndizi na vitu vingine. Lakini kwenye upande wa mafuta anasema mafuta kidogo pamoja na parachichi kidogo. Lakini anasema kwa upande wa maji inabidi apewe maji, lakini maji haya yawe ni maji safi kila siku. Anaita Beatrice. Asante Beatrice kutoka hapo ulipo, jisema unatokea wapi na kupata vilivyo hapo studio. Asante pia Msamil Abdem kutoka Ilasa Mufindi. Lakini unapoenda kusaga dona kwa ajili ya ugali, unaweza kuchanganya na kitu gani kingine? Sasa hili swali nitamuuliza ndugu yangu hapa mtaalamu wa afya ya vyakula, atatueleza unapoenda kusaga dona kwa ajili ya ugali unaweza kuchanganya na kitu gani kingine cha ziada. Haya, lakini ujumbe mwingine sasa, mimi kwa kuwa nimeshawahi kulea watoto walio chini na miaka mitano, mtoto anatakiwa kupata uji uliochanganywa na vitu kama hivi: ulezi, karanga na mahindi. Ndio Lucas Longo kutoka hapo lipo. Asante, lakini asante mwezeshaji kwa elimu nzuri kwa makuzi ya mtoto. Sasa je, kuna wamama baadhi hasa vijijini huku utakuta mama anamnywesha pombe za kienyeji kama vile common, je inamuathiri vipi ama ina athari gani kwa mtoto huwa anachukia sana? Naitwa mtu aloki mkuu kutoka pale alipo. Asante, binafsi nimejifunza kitu kuhusu lishe kwa watoto walio chini ya miaka mitano. Sasa kuna maswali mawili ya msingi ambayo yameulizwa hapa ndugu yangu Michael Konzi. Swali la kwanza linasema, unapoenda kusaga dona kwa ajili ya ugali unaweza kuchanganya na kitu gani? Lakini kuna mwingine anauliza, je, ni athari gani ambazo mtoto atazipata hasa yule mama ambaye anatumia pombe na pengine akajikuta anamnywesha mwanae pombe?
6: Nashukuru. Asante, nafikiri ni ende kwenye maswali moja kwa moja kabla sijamalizia kitu kimoja hapa kidogo.
5: Okay, karibu sana.
6: Anasema ukisaga uji, ndugu yetu amesema ukisaga uji wa mtoto ni vitu gani vya kuchanganya? Ndio swali la kwanza kama nitakuwa sijakosea.
5: Naam, sahihi.
6: Tukumbuke kama tulisikiliza vizuri mwanzoni, nilisema kuna vitu ambavyo ni muhimu vinahitajika kwenye lishe ya mtoto mwenye umri chini ya miaka mitano. Tunakumbuka tulizungumza habari ya mafuta. Tunakumbuka tulizungumza habari ya calcium. Kama kuna uwezekano, tulio wengi tunaangaliaga ladha. Kuna tofauti kubwa sana kati ya ladha na virutubishi.
5: Okay.
6: Kwa mtoto mwenye umri chini ya miaka mitano. Sasa watu tunaangalia kitu gani kitamu kwa ajili ya mtoto atapenda kula, lakini hatuangalii kitu gani kina nini cha kumsaidia mtoto. Okay. Kwa kuwa tulizungumza habari za kuhusu calcium, kuhusu madini, kuhusu vitamini, madini hayo ya iron na nini, na utakumbuka tulisema kwamba
5: zinc na mengine mengi.
6: Tukasema kwamba madini hayo kwamba tunahitaji, tuna masuala ya dagaa, tuna mafuta, tuna vitu kama karanga. Kwa hiyo pale tunapokuwa tunamshauri kwamba kwenye uji wa mtoto unapoandaa dona la mtoto la uji, basi weka karanga, tunakusudia ni namna nyingine za kufikisha nini hivi virutubishi kwenye kile chakula cha mtoto, kwa sababu huku ni kutafuta namna nyingine tu ambayo mtoto anaweza akafanya nini, mtoto anaweza akala. Moja kwa moja tunabaki kwenye vile vigezo au vile virutubishi au viinilishe, tunaangalia tunaweza tukaviweka wapi mtoto akavipata kwa urahisi. Sindiwe, ni sawa na kusema tuna matunda na tuna juisi. Tunaangalia njia nyepesi ya kumfanya huyu mtoto. Kama anapenda juisi, matunda yanampa ukakasi kula, basi tunayachukua yale matunda tunabadilisha katika mfumo wa juisi ili kuweza kumpatia mtoto. Kwa huyu ndugu yangu, vitu vya kumshauri hapa, anaweza, tumezungumzia kwamba uji wa dona, hiyo ni tunasema tunasema carbohydrate, si ndio?
5: Okay.
6: Wanga. Kwa kuwa ni wanga, tunataka tuongeze vitu vingine kwenye wanga ili mtoto akale. Tutaongeza madini, tutaongeza madini kama hayo ya chuma, tutaongeza mafuta kama hayo ambapo tunajua kabisa tuna mafuta. Mafuta tunayozungumza hapa sio mafuta ya kula ya kuweka.
5: Hapa mafuta
6: tunazungumza karanga au zile nyingine wanaita tetele. Ni namna za kupeleka vitu ambavyo vinaenda kusaidia ukuaji wa mtoto na kinga ya mtoto dhidi ya magonjwa.
5: Okay.
6: Kwa ndugu yetu. Nafikiri swali nitakuwa nimejaribu kidogo kumjibu.
5: Lakini tunakuja kwenye ile swala la pombe.
6: Swala la pombe, hiki kitu tumekuwa tukitoa elimu sana vijijini. Uzuri mimi nimekuwa pia afisa wa elimu ya afya kwa umma wa halmashauri. Kwa hivi vitu nimekuwa kupitia mikutano ya hadhara, napopata fursa yote ya kukutana na wananchi. Na nimekuwa nikipata fursa sana. Nimekuwa nikipata fursa sana ya kuzungumza na wananchi kuhusu, na kila mwenyekiti wa kijiji anapopata mkutano au nini akaandaa, nipo jirani amenitaarifu mapema, huwa anafika kwa ajili ya elimu. Sisi mkoa wa Iringa tuna pombe za kienyeji nyingi, na kweli zimekuwa zikitugeia athari katika ukuaji wa hao watoto kupitia mama zao. Watoto wamekuwa, kwa baadhi wa kina mama wanamapa mtoto pombe ili atulie, asimsumbue mama anapokuwa anafanya mambo yake mengine au hata kazi zingine. Hiki kitu tumekuwa tukikikemea sana, na ni kosa. Kwa mfano sisi kwetu ni kosa kabisa kumpa mtoto mdogo pombe kwamba anyamaze, atulie, alale ili wewe uende shamba, ukikaa masaa matatu manne shamba mpaka unarudi, kwamba mambo yako yaende vizuri. Hiko tumekuwa tunakikemea. Na watu kama hao tukiwapata tumekuwa tunakamata na kuwapa adhabu. Lakini tunakosa namna ya kuwafuatilia watu hao wenye matukio ya kunywa pombe na kuwapa pombe watoto, ila tunakuja kuwafuatilia kwa kupitia maendeleo ya mtoto pia anapokuja kliniki. Tunaweza kugundua kuna vitu haviko sawa. Kama so mtoto kupewa pombe, basi kuna mazingira ya mtoto kutozingatiwa katika lishe. Tunaanza kufanya ufuatiliaji kupitia wale tunawaita CHWs katika vijiji husika, kufanya ufuatiliaji wa karibu wa huyo mtoto ili wanatuletea taarifa kamili kwamba kuna jambo hili, na sisi kama upande wa serikali tunachukua hatua ikiwemo adhabu kuanzia kwa watendaji na jamii ya kijiji husika ambapo anaishi huyo mtoto.
5: Sawa, kuna jambo lisemo nataka kumalizia,
6: kuna jambo nataka kulimalizia kidogo. Nafikiri tutakumbuka tumekuwa mara nyingi hospitalini na kliniki na kwenye kutoa elimu, tunawaambia watoto, tunawaambia wazazi kwamba umri wa sifuri mpaka miezi sita ni umri ambao mama anatakiwa, mtoto anatakiwa kupata maziwa ya mama tu. Lakini hili nafikiri limekuwa likikaa kama fumbo kwa sehemu nyingi. Nataka leo kidogo niwafungulie watu kwa nini tumekuwa tunalizungumzia hilo jambo. Kuna ndugu yangu mmoja pia alilitaja hapo kwamba mtoto mwenye umri miezi sifuri mpaka miezi sita tunategemea apate maziwa ya mama tu. Sasa ilo neno tu wananchi bado hawajajua kwa nini. Nataka niwapitishie hapo kidogo haraka haraka. Kwa mujibu wa mwongozo wa afya ya mtoto na ushauri wa wataalamu wa lishe, virutubishi kamili ni maziwa ya mama, na haya na mchanganyiko wa protini, mafuta, wanga, vitamini, madini yanayohitajika na kwa ajili ya ukuaji wa mtoto katika miezi ile sita ya mwanzo. Lakini pia hayo maziwa yanasaidia kinga mwili. Yaani hapa nitakuwa nazungumza kitu ambacho kile kinachopatikana kwa mtoto akianza kulikizwa. Kulikiza ni ile kumpatia mtoto vyakula vingine zaidi ya yale maziwa ya mama. Ndio hiyo wanaita kwa jina hilo. Lakini pia hayo maziwa ya mama pekee kwa huyo umri wa miezi sifuri mpaka sita yanatoa kinga ya mwili kwa mtoto, lakini yanafanya urahisi wa kumengenywa. Nakumbuka mtoto pale hana meno, hana nini. Lakini pia anasaidia ukuaji wa ubongo. Tumesema kuna maziwa, kuna madini, kuna nini. Lakini pia anaongeza uhusiano wa kihisia pale kwa mama. Sijui tunalielewa hilo jambo vizuri. Hii ni kwa sababu kwa huo umri wa miezi sifuri mpaka miezi sita ambayo tunamzungumzia mtoto, tumboni mtoto hawezi kumengenya, mtoto mchanga bado hajakomaa. Hivyo maziwa ya mama ndiyo chakula rahisi kwake, na ndo kitu kinachoweza kushuka. Sasa kuna watu mtoto akiwa hajafikisha hata huo umri wa hiyo miezi sita, mama ameshamwanzishia vyakula vigumu. Lakini kitu kingine cha msingi sana wakati huo tunapozungumzia ukuaji na seli na mtu wa mtoto na nini na nini, tukumbuke kwamba vile vyakula vingine huo umri wa miezi sifuri mpaka miezi sita, sisi tuna chanjo tunazomwekea mtoto tukiboosti kinga zake za mwili dhidi ya maradhi. Mfano chanjo za pepo punda, chanjo za magonjwa ya kuhara, chanjo za polio, chanjo za pneumonia. Hivyo vyote tunavifanya kwa ajili ya kuboost ule ukuaji wa mtoto. Hofu na tahadhari kwenye aina zingine vya vyakula ambavyo atapewa mtoto kipindi hicho ambacho kinga zake bado ziko chini ndo tunaziboost, inaweza kuwa na athari kubwa sana kwenye maradhi. Hiyo pia ni sababu ya msingi. Kwa hiyo tunaendelea kusisitiza tena, mtoto mwenye umri chini ya miezi sita aendelee kupata maziwa ya mama tu. Ndani ya maziwa ya mama yana hiki kifurushi chote tulichokitaja. Tumesema madini, protini, carbohydrate, uo wanga na kila kitu. Yangu yalikuwa ni hayo ya
5: sawa. Msikilizaji, dakika ni mbili tushakula muda wa kipindi kinachofuata, lakini nilikuwa na ndugu yangu hapa Michael Simon Kunzi akieleza namna ambavyo unaweza kuzingatia chakula bora kwa ajili ya mtoto wako. Lakini kushukuru sana wewe ambaye umetuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kwenda namba 0766742292. Kipindi hiki kinaletwa kwenu kwa kupitia mradi wa mtoto kwanza awamu ya pili unaotekelezwa na Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi makuzi na maendeleo awali ya mtoto Tech Then pamoja na umoja wa klabu za uandishi wa habari Tanzania UTPC. Nilikuwa na hapa ndugu yangu ambaye pia yeye kwa upande wake ni afisa afya jamii ambaye pia anaitwa Michael Simon Kunze ambaye pia tumezungumza naye, lakini vile vile nilikuwa na mwenzangu hapa Kim Mofongo, katibu wa IPC, lakini kwa usimamizi mkubwa kabisa wa Tukusige Mwaisumba ambaye pia ni mwandishi mchambuzi wa habari za watoto. Kwa niaba ya mwenzangu mwandaji wa kipindi hiki Adelfina Kutika, mimi ni Azuri Orema, nikutakie asubuhi iliyo njema na weekend iliyo njema.

0: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
1: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu

0: Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu afya mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Habari.
3: Salama.
2: Jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Wewe ni nani?
3: Mimi naitwa Mesha Kikalinga kutoka Kiesa Kilolo.
2: Mesha Kikalinga kutoka Kiesa Kilolo. Ndugu yangu, wewe unasikiliza Nuru FM Radio?
3: Mimi nacheza sana Nuru Pesa.
2: Unasikiliza radio lakini?
3: Nimesikiliza sana na ni mpenzi wa kusikiliza radio kila siku asubuhi.
2: Mpaka leo umecheza mara ngapi Nuru Pesa? Mpaka leo tangu ulipoanza kucheza Nuru Pesa, leo ni mara ya ngapi?
3: Waza nacheza mara nyingi lakini leo nimecheza mara 3 tu.
2: Ah, leo umecheza mara 3 tu.
3: Mara 3 tu kiongozi.
2: Umeona jambo letu kwenye simu yako hapo bosi?
3: Nimeona bosi wangu, nimeona message imeingia kwa muda simu refu.
2: Hongera sana. Mara ya kwanza ulivyokuwa unacheza ukawa bado unaamini. Kwa nini ulikuwa unaendelea kuwa na imani kwamba ipo siku utashinda?
3: Kikweli nilikuwa nina imani kubwa kwamba mbona wenzetu wao wanashinda huu mchezo, kwa nini mimi nishinde? Lakini nikasema siwezi kukata tamaa, ngoja niendelee kucheza kila siku.
2: I say, unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama mkwanja unatoka boss?
3: Ni kweli yani ni kweli huu mchezo ni mzuri, watu wasikate tamaa, waendelee kucheza tena, tucheze mara nyingi.
2: Asante. Mesha
3: mchezo ni hakika, ni halali, kweli ukicheza unashinda.
2: Okay. Mesha Kalinga, upo Kiesa Kilolo sehemu gani jamaa?
3: Mimi niko njia panda Igele, ukifika hapo tukulizia Kalinga utanipata.
1: Mwanamke jasiri, jisimamie kiuchumi, imarishe. Katika familia, ujasiriamali, maofisini, katika ujenzi, ukandarasi, uguzi, na sehemu nyingine zote. Wapo, utawakuta, hawakosekani.
4: Mwanamke ni jasiri mpambanaji.
1: Hii inanipa sababu ya kuwaita wanawake shupavu wajasiri, lakini ipo sehemu moja tu itakupa sababu ya kuwa hivi wewe uliopo nyumbani. Wanawake wote tunakutana Nuru FM, tunapeana fursa na kubadilishana mawazo. Ni kila siku ya Jumamosi saa 5 kamili asubuhi mpaka saa 6 mchana ndani ya ulimwengu wa wanawake.
4: Mwanamke akiamua jambo
1: ulimwengu wa wanawake.

0: Habari za wakati huu msikilizaji wa 88.9 ikiwa dakika ya 14 saa 5 za asubuhi. Leo ni tarehe 29 ya mwezi wa 8 2026. Ikiwa ndio kwanza unaungana na mimi, huu ni ulimwengu wa wanawake hadi hapo mishela 6 kamili za mchana, ambapo ndipo nitakuwa natoka humo ndani. Jumamosi ya mwisho ya mwezi wa 8. Tunaendelea kuzihesabu siku, tunaendelea kuzisogeza siku. Cha msingi tu ni kuhakikisha kwamba yale ambayo uliweza kuyapanga kwa msimu tunavyoanza mwaka, basi uhakikishe angalau hata robo yake umeweza kuifikia. Kama ndio bado, ndugu yangu, safari unayo ndefu haswa haswa. Leo mundani niko na Biera. Jina lake hili, ndugu yangu, kwanza nipumzike, niweke pumzi. Anaitwa Biera Mugerezi, ambaye ni mdhibiti ubora huyu pamoja na Neema Alex. Huyu ni event coordinator. Hawa ni wadada ambao wanatoka chuo moja hapo cha hapa mkoani Iringa. Kwa nini nipo nao mundani kwa siku ya leo? Anakwenda kuzungumza kuhusiana na masuala ya ubunifu na ujasiriamali kwako wewe kijana. Mambo ya ubunifu na ujasiriamali kwako wewe kijana ambaye unahitaji kwenda chuo ama upo chuo. Saizi asilimia kubwa tunajua masuala ya ajira amekuwa kama kizungumkuti kidogo hivi. Kwa hiyo ukimaliza chuo huo, unajua kabisa mimi nikimaliza naweza kutengeneza karanga, mimi nikimaliza naweza basi kusuka, mimi nikimaliza naweza kutengeneza labda batiki, kuna wengine wanatengeneza sabuni. Kila mmoja ana kitu ambacho anatamani kukifanya. Usitegemee tu ajira, ndugu yangu, utazunguka na hiyo bahasha, utabadilisha mpaka bahasha ya chuma na mambo yasikae kama vile ambavyo unahitaji kuwa. Kwa hiyo cha msingi ni kuhakikisha kwamba ukienda chuo unakutana na hawa dada, wanakupatia namna bora ama wanakupatia funzo ama elimu ya namna bora ya kuwa mbunifu pamoja na kuwa mjasiriamali pindi endapo utakapomaliza masomo yako ya elimu ya chuo kikuu. Tutakwenda kuzungumza nao hapa hadi hapo mishale 6 kamili za mchana. Una swali lolote kwako kijana au mzazi ambaye unahitaji kumpeleka mwanao chuo, basi utaweza kuuliza kupitia 0766744292. Mimi langu jina naitwa Nurujoni. Endelea kusalia pamoja nami mundani hadi hapo saa 6 kamili za mchana.
1: Patikani kwa sasa. Tafadhali karibu tena baadaye.
2: Jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
3: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri ndani ya dakika chache tu.
4: Changamkaga wewe.
3: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
5: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
2: Wow.
5: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
6: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
7: Naisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
6: Muone shemeji yangu, mashallah, hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
7: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
4: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
6: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
8: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
9: Mwanamke jasiri, jisimamie, kiuchumi, imarishe.
0: Ikiwa ndio kwanza unaungana na mimi, huu ni ulimwengu wa wanawake. Cha msingi ni kuhakikisha tu ya kwamba wewe mwanamke ambaye unatusikiliza hivi sasa, tunakutana pale Mafinga Mafingane ya tarehe 4 mwezi wa 10 2026 katika ukumbi wa Mamu Hall. Na hii ni taasisi ya Mafafara Events wanakuletea Mafinga Women's Gala ya 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa utapata nafasi ya kuweza kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya familia. Pia tukio hilo kama niliweza kujuza litakuwepo pale katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili hiyo tarehe 4 mwezi wa 10 na kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hilo watakuwepo ni Chris Mauki pamoja na Lilian Mwasha na wengine wengi ambao watakuwepo siku hiyo. Vazi la hiyo siku, usienda kuyabananga mambo ndugu yangu ukaenda na rangi yako nyeusi. Vazi ile siku ni rangi nyekundu pamoja na rangi ya dhahabu na fashioneta pia. Utatakiwa mwanamke utupie ili kusudi uweze kupendeza. Na kama unahitaji kushiriki basi unaweza kupata tiketi yako kwa shilingi 1050 kawaida, VIP ni shilingi 80 na VVIP ni shilingi 120. Tiketi zinapatikana ukipiga tu simu wewe ukisema mimi nahitaji tiketi ya Women's Mafinga Women's Gala 2026 kupitia nambari 0765 0765 64 83 12 0765 64 83 12. Wao watakupa maelekezo ni wapi unapata tiketi ili uweze kwenda kuenjoy kutoka kupata fursa mbalimbali elimu ambazo zinatolewa siku ya tarehe 4 ya mwezi wa 10. Kama nilivyokujuza, nipo na wanadada humu ndani ambao wao wanatokea moja ya chuo hapa mkoani Iringa. Karibuni sana.
10: Asante.
0: Kwema.
10: Kwema.
0: Mbona kinyonge sana? Vipi? Bado mna hofu? Karibuni sana Biera Mugerezi pamoja na Neema Alex.
10: Asante.
0: Leo tuna mna jambo leno kwanza ambalo mnatakikana kulifanya mwezi wa 9. Bila shaka ambalo linaitwa pre-university bootcamp. Kwa nini pre-university bootcamp, Biera?
10: Asante Nuru. Pre-university bootcamp tumeona ni wakati muhimu
0: na ndio
10: ni wakati muhimu ambao wa kumwandaa huyu kijana aliyemaliza form 6 au mtu yote anayejiandaa kwenda chuo,
0: ndio
10: kumwandaa mtazamo wake wa chuo juu ya kozi anayenda kuisoma, juu ya hela na watu watakao mzunguka, kozi atakayoisoma, kufikiria kiujasiriamali, kufikiria kiubunifu, kufikiria jinsi atakavyoweza kutumia vizuri fedha ili iweze kumsaidia yeye wakati akiwa chuo hata baada. Sababu mara nyingi tumeona kwamba mtu anaenda chuoni na mtazamo kwamba mimi nasoma hii kozi fulani kwa ajili tu ya kuja kumaliza nipate kazi. Kwa hiyo sisi tumeona kama Kiota Hub kwamba kuna zaidi. Kijana aende chuoni akiwa na mtazamo kwamba katika hii kozi naenda kuisoma ubunifu gani au kivipi naweza nikafanya ujasiriamali na hiyo zinayofanya kama ni uhasibu, kama ni walimu, kama ni masuala ya sheria, lakini kuna gap gani au opportunity gani naweza nikafanya zaidi tu ya kuja kumaliza na kuja kupata fedha, au hata pia tunapata boom tukienda tu, watu vijana wanapata boom.
11: Na mnatumia vibaya. Vijana wanatumia vibaya sana hizo hela.
10: Ehe, kwa hiyo sasa kumbe unaweza ukaanza taingia ukiingia tu chuo, unaweza ukipata elimu ya fedha nzuri, unaweza kuja kumaliza chuo huku una kibubu chako kizuri au umejua wapi pa kuwekeza, kama ni nini ninawezaje kununua hisa. Kwa hiyo tumeona kwamba ni fursa nzuri ya kumwandaa huyu kijana akienda chuo awe na mtazamo tofauti na wengine ambao tu akimaliza tu shule anajua mimi nikienda chuo nipate tu GPA nzuri, ni faulu zangu au nile bata alafu imetoka.
11: Na hiyo elimu ya fedha ambayo mna umesema hapa mtakuwa mnaitoa hiyo kwenye Bootcamp University, mnaitoa kwa mfumo gani?
10: Kuna facilitators ambao watakuwa wanawafundisha, na sisi kama Kiota Hub tunapenda kufanya vitu kwa vitendo. Kwa hiyo inakuwa more practical, sio theory, yani kwamba mnafundishwa hamna. Inakuwa ni practical based, kama ni videos, kama ni mifano halisi, michezo ya kumfanya kwamba kijana aweze kuona kumbe mimi naweza nikafanya hivi au nikafanya namna hii, naweza nikafanya hivi ili nikija kutoka niwe tofauti.
11: Changamoto iliyopo Biera pamoja na Neema, wote sisi hapa ni vijana. Shughuli kubwa iliyopo sisi vijana ni kwamba tukipata hela, kabla hatujawa na hela tuna mipango mingi sana, ila tukipata hizo fedha sasa ndio shughuli. Na sana sana vijana wa chuo, yani ukipata ile boom sijui anaweuka na nini. Mnamfanyaje huyu kijana, huyu binti ama huyu kijana wa kiume akiipata hiyo fedha akumbuke kwamba mimi nilipata elimu kwenye pre-university bootcamp, kwamba anatakiwa niwe na akiba, anatakiwa niwe na nidhamu ya fedha? Maana nyinyi mkimaliza si mmemaliza, mwezi kumfuatilia mtu mmoja mmoja. Mfumo ukoje?
10: Sisi tunaamini kwenye ku transform mindset, yani kwamba kuna kitu utafundishwa leo hata usipokifanya, lakini utakuwa umekifahamu. Kutokifanya wewe ni umeamua kutokifanya, lakini umeshakijua. Lakini pia tuna uhakika, tunataka yeye mtazamo wake wa maisha, mtazamo wake wa hali ya fedha uwe tofauti. Kwa hiyo kwa kiasi kwamba hata anapoenda anajua kwamba sisi tunamwambia kwamba ukiwa umepata labda hata kwa siku moja unaweza ukasave 500 au 200 kwenye kibubu chako. Hela ndogo tu kiasi hicho. Ukianza kufanya hivyo paka miaka mitatu imefika, utakuwa na kiasi gani? Au labda ni sehemu gani unaweza ukawekeza, ukawa unaweka kidogo kidogo mpaka utakapoweza kumaliza, utaona hiyo hela imeweza kuzaa kiasi gani, labda tukikuonesha kwamba huu mfumo wa kuwekeza hivi na hivi na hivi. Lakini pia tutakuonesha faida ya kwa nini unafanya hivyo. Kwa sababu sisi tunaona kabisa mwingine sawa anapata boom, wengine wazazi ndio wanawasaidia labda kuwapa pocket money.
11: Ndiyo.
10: Lakini mzazi atafurahia pale anapoona kwamba wewe mwanafunzi sio mwanachuo, sio kila saa unaomba hela.
11: Eh, mama naomba sijui nimeishiwa, baba naomba kodi.
10: Kwa hiyo kuna ile unafuu ambao tutamuona au hata yeye tutamfanya ajione kwamba hapa sasa huu ndio utu uzima, huu ndio kijana bora, hivi ndio naweza kawa, naweza nikawa msaada hata kwa wengine. Yes.
11: Unahisi kuna umuhimu wa kijana yeyote anayeingia chuo kupata elimu ya ubunifu na ujasiriamali?
10: Sana, kuna umuhimu sana.
11: Umuhimu wako uko wapi hapo?
10: Umuhimu wake ni kwamba wewe unaweza ukajitegemea. Kuna ile sisi tunaona pale chuoni hapo Kiota Hub, kuna wanafunzi wanauza tu cookies, biskuti.
11: Leo msikilizaji utanisema niko na wasomi.
10: Biskuti sasa zile za mfumo wa cookies. Au wengine wanauza kama ulivyosema sabuni, anasoma lakini anafanya ajira yake nyingine, anafanya biashara yake nyingine.
11: Baba anatengeneza bites.
10: Mwingine anauza kabisa uji. yupo anauza. Ana, lakini anapokea bumi yake lakini anauza. Kwa hiyo unaona kabisa akili yake inaanza kuwa kubwa. Inakuwa ya upana kiasi kwamba akimaliza chuo sio lazima aanze straight kwenda kutafuta kazi. Ana kitu ambacho kinampa, kinamuingizia hela. Na tabia ya hela, ukianza kupata hela unatamani kuendelea kupata zaidi. Kwa hiyo unanogea. Unafunguka kiakili. Lakini pia pale Kiota Hub sisi tuna tuna sehemu inaitwa Kiota Food Processing Facility. Kuna mashine mbalimbali ambazo wanafunzi lakini hata wajasiriamali wa nje, watu wa nje wanaruhusiwa kuja kutumia kufanya uzalishaji wa product mbalimbali. Kwa hiyo kuna wanafunzi pale wanatengeneza peanut butter wanaenda kuuza. Kwa hiyo unaona jinsi gani mwanafunzi anakuwa ana uelewa mkubwa. Na kuna wengine wameshasajili na biashara zao wakiwa tu bado chuo. Kwa hiyo kuna umuhimu sana kwa sababu mwanafunzi anajifunza kujitegemea akiwa bado yuko chuo. Na hata tunakuwa tuna imani kwamba akija kumaliza atakuwa wapi? Atakuwa mbali zaidi.
11: Haya, huo ni umuhimu wa mwanafunzi kupata elimu ya ubunifu na ujasiriamali ambayo wao kina Biera wanakuambia hivi wamekuja na hiyo pre-university boot camp ambayo itafanyika tarehe 16 mpaka tarehe 18 ya mwezi wa 9 2026. Kwa hiyo kijana ambaye unahitaji kujifunza watatueleza hapa ni namna gani mafunzo hao utayapata, lakini bado nazungumza nao hapa tumejua tu muhimu. Tutataka kujua kuna utofauti gani kati ya mwanafunzi ambaye anapata elimu ya ubunifu na ujasiriamali na mwanafunzi ambaye hajapata ila anaendesha biashara zake kama kawaida. Hii ni Nuru FM 88.9 na huu ni ulimwengu wa wanawake.

0: Mwanangu Kashinde ana homa. Ngoja nimuogeshe ishuke.
1: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
2: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
3: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDad pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
4: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
5: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
6: Yes! Yeah!
5: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
7: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
8: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
7: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
9: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
10: Indomitable warrior. You cannot be defeated.
9: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
10: Adonai, we glorify your name.
11: Mwanamke jasiri, jisimamie, kiuchumi, imarishe.

0: Kabla hatujaendelea kuangalia utofauti kati ya kijana ambaye amepata fursa ya elimu ya ujasiriamali pamoja na ubunifu na yule ambaye hajapata, utofauti wake uko wapi, hasa kwa wanafunzi ambao wanasoma chuo, basi ni kuambie Simba Dumu anakuambia bado lipo sana. Mambo yanakwenda kwa kasi sana, yanakuja yanapita, lakini hili bado lipo tu. Naitoka enzi na enzi, toka mwaka 47 mpaka sasa Gen Z bado lipo, lilikuwepo na tunakuambia linaendelea kuwepo, na inastaajabisha mno kwa sababu bati la Simba Dumu kutoka Alaf Limited bado linaendelea kuwepo mtaani kwako. Na siri ni hii tu, bati la Simba Dumu limetengenezwa kwa chuma imara na madini ghafi yanayowezesha kuwa madhubuti dhidi ya kutu na kuhimili mabadiliko na mazingira yote ya hali ya hewa. Na mabati haya yana madini ya aluminium 55%, kazi yake ni kuzuia kutu kwenye bati. Madini ya zinki 43.5%, kazi yake ni kuzuia michubuko kwenye bati. Madini ya silicon 1.5%, hii ni kazi yake kuunganisha aluminium pamoja na zinc. Na kwa nini sasa tunakuambia ununue bati ya Simba Dumu kutoka Alaf Limited? Kwanza kabisa, madhubuti dhidi ya kutu, yani hapa sahau swala la kutu, mapana zaidi, hivyo tumia bati chache katika kuwezeka na kutoka na kuokoa gharama za ujenzi. Na ukinunua Simba Dumu unapata warranty ya miaka 7. Huu ni uthibitisho ya kwamba bati hizi ni bora. Yanapatikana kirahisi nchi nzima kupitia mawakala wote wa Alaf Limited. Kumbuka, kuwezeka ni mara moja, fanya maamuzi sahihi, kuwezeka na bati la Simba Dumu kutoka Alaf Limited, lipo likiwepo na litaendelea kuwepo. Kwa mahitaji zaidi, unahitaji bati hilo kutoka Alaf Limited, piga simu kupitia 0800 750194, 0800 750194. Hao ndio watakupatia maelezo zaidi kuhusiana na ubora na uzuri wa bati hilo la Alaf Simba Dumu kutoka Alaf Limited. Tunaendelea biara kuzungumza, tulikuwa tunazungumza hapa umuhimu wa kupata elimu hiyo ya ubunifu na ujasiriamali, lakini sasa tuangazie, nisema tukirejea tutaangazia utofauti kati ya huyu kijana ambaye yeye amepata elimu ya ujasiriamali, lakini pia na huyu ambaye hajapata, wana utofauti gani, na ikizingatia wote wana mlengo mmoja wa kuendeleza maisha yao baada ya kumaliza elimu ya chuo kikuu.
1: Tofauti kubwa naona ni kwenye kupata ule uelewa wa jinsi gani ya usimamizi mzuri na bora wa biashara yake.
0: Ndiyo.
1: Na kufanya maamuzi sahihi na jinsi atakavyoweza kufanya risk management. Unakuwa na huo uelewa na pia jinsi gani, kwa sababu kwenye ujasiriamali wanafundisha vitu vingi sana, kwenye elimu ya ujasiriamali wanafundisha vitu vingi sana. Jinsi gani utakavyoweza kutumia rasilimali ulizonazo hizo hizo vizuri, utakavyoweza kutumia timu yako vizuri, utakavyoweza kuona mbali kabla hata kitu hajafika na kuanza kupanga sasa hivi, tofauti na kutumia kwa uzoe, kufanya tu kwa vitu kwa mazoea. Naona hiyo ni tofauti kubwa, kwa sababu pale kuna wanafunzi wanaosoma ujasiriamali wanahimizwa waende kusajili biashara yako. Umuhimu wa kufuata hizo zinaitwaje, hizi kama kupata leseni, kupata kufunda BRELA, kufanya nini, hivyo
0: process nzima ya usajili wa biashara yako,
1: wa biashara yako unapata hiyo elimu. Kwa hiyo kwa namna hiyo inakusaidia, inakulinda wewe na hata inalinda biashara yako, tofauti na kufanya biashara bila
0: kienyeji.
1: Sawa,
0: kwa nini kuna muda hapa ni tulikuwa tunazungumza tukiwa off mic biera vipi kwanza tulikuwa tunazungumzia kuhusiana na akili mnemba.
1: Ndio, AI.
0: AI, almalufu hivo. Na asilimia kubwa vijana yana najua saivi ndo kabisa akipewa kazi, akipewa assignment moja kwa moja. Bwana we, ChatGPT nifanyie jambo huko.
1: Ndio.
0: Amemaliza kila kitu. Hii vijana mnaenda kuwatengeneza kwamba wajue kujitegemea wao kiakili, AI iwaongoze, iwe muongozo wao wa kupata kitu, sio ampatie moja kwa moja AI afanye.
1: Mara nyingi tunaona kijana hata ameenda kupeleka kazi yake kwa mwalimu hajaipitia hata kidogo.
0: Hajui chochote. Alichokiandika
1: mwandani. Hiyo haipasi. AI imeletwa ili itusaidie wewe, unapaswa uiongeze AI. Sio yenyewe inakufanyia kila kitu, inakufikirisha. Wewe hapo unaipa, tunasema AI unapaswa uitumie ikusaidie. Sio yenyewe ndio ifanye kazi zako zote. Hapana. Na mara nyingi tunaona wanafunzi wanaenda hawajui kazi waliopewa, yani hajui, ameandika swali ameipa. Sasa hapo unafunga uwezo wako wa kufikiri. Kwa hiyo sisi tuna wakufunzi wazuri watakaowasaidia vijana jinsi gani wanaweza wakaitumia AI vizuri kufanya. Kuna kitu kinaitwa prompt engineering. Jinsi gani unaweza ukampa AI vitu unavyotaka akufanyie na kukuletea majibu sahihi kulingana na wewe ulichompa.
0: Wewe kama kijana, na hili swali pia nitamuuliza na Neema. Wewe kama kijana, unaona AI iendelee kutumika ama AI inalaza ubongo wa wanafunzi, hasa wanafunzi wa sasa hivi wa chuo? Maana hawashuliki kabisa. Yaani anajua kabisa mimi naenda darasani na hudhuria, nikimaliza nikipewa assignment AI atamaliza kila kitu.
1: Naona ina AI
0: ni saidizi au ni inaharibu?
1: Inasaidia, lakini sasa ndo maana tunasema wewe hapo unapaswa ujue unataka nini. Kwenye maisha. Kwa sababu kama haujui, ndio hivyo utaenda utaipa tu AI kazi. Sasa utatoka pale akili yako haijakuwa, haijafunguka, haujui kusolve matatizo, utakuwa tu hawezi. Na vitu vingine ukija kwenda kazini labda au kuja kufanya biashara yako mwenyewe, vitu vingine itahitaji akili yako mwenyewe. Sasa wewe umezoea kumpa AI, inamaanisha utaenda utakuwa haujui nini cha kufanya kwa sababu umeshazoea to be AI. Lakini
0: hata kwenye biashara nayo itakuwa shughuli
1: nipewe. Hautakuwa na hizo skills ambazo zinahitajika kabisa.
0: Haya, kwako Neema, na wewe angalau tuisikie hata sauti yako.
1: Ndio.
0: Vipi lakini kwema?
2: Kwema.
0: Uzima upo.
2: Mm.
0: Nimemuuliza hapa Biera kuhusiana na swala la AI. Wewe kwako unaionaje AI iwepo ama isiwepo kabisa kwa sababu inaharibu ubongo wa wanafunzi?
2: I think AI ni nzuri. Ni jinsi tu ya kutumia vizuri. Ndio maana sisi kama Kyoto Hub tumepanga event ya bootcamp ambayo itafanyika tarehe 16 mpaka tarehe 18.
0: Ndio.
2: Kufundisha AI literacy, jinsi gani unaweza kutumia kwenye kazi zako za chuo, biashara, masomo, kila kitu. Kwa ni jinsi tu ya kuitumia hivyo tu.
0: Na wanafunzi ambao wanampatia AI kila kitu wafanye, hawa sisi tunawaambiaje?
2: Waje kuanzia tarehe 16 wajifunze.
0: Maana kuna mwanafunzi anajua, mimi nikifika pale bwana mimi siwezi kufanya chochote. Mimi najua assignment nikipewa na mwalimu nitampatia AI yamalize. Huyu tunamwambiaje nje na bootcamp hii ambayo mmeiandaa nyinyi? Wewe kama kijana unawaambia nini vijana wenzio sasa? Wanaotumia kila kitu wanampatia AI. Fanya.
2: I think mimi kama kijana waitumie vizuri. Ni nzuri AI. Kwa kweli ni nzuri sana. Lakini ukitumia in excess ni mbaya. Tunaona sasa hivi kuna scenarios nyingi kwamba imefanya vitu vibaya, imefanya watu wamefanya vitu ambavyo sio vizuri katika jamii. Sasa ushauri wangu kwa wao, waitumie vizuri.
0: Kwa wao vijana.
2: Ndio.
0: Sawa. Lakini pia hiyo tarehe 16 mpaka 18,
2: ndio.
0: Ni vipi ambavyo mnaenda kuvifundisha sasa?
2: Tunafundisha AI literacy kama ambavyo shasema Madam Biera. Tutafundisha investment skills, entrepreneur skills pamoja na food processing training.
0: Okay, hivyo ndio vitu vitatu.
2: Vinne.
0: Yes. Kwa Kiswahili, maana kuna mzazi anakusikiliza hapa, nataka mpeleke mwanae.
2: Tutafundisha
0: mwanae
2: ujasiriamali. Tutafundisha mabadiliko ya mtazamo ambao ndio hiyo mindset transformation. Tutafundisha matumizi sahihi ya akili mnemba, AI literacy, pamoja na studies za vitendo za usindikaji wa chakula. Na vitu vitafanyika practically.
0: Practically vitu, yani kwa vitendo.
2: Yeah, ndio.
0: Maana leo uzungu mwingi. Tafuta shughuli sana leo. Shughuli iliyopo, nyinyi mnatoa somo, mnatoa elimu kwa ajili ya kumhakikishia ukijana ana kupata kitu cha ziada ya kile alichokifuata chuo, si ndio? Hiyo ndio lengo kubwa.
2: Ndiyo.
0: La kumfanya kijana asitoke kama alivyokuja.
2: Ndiyo.
0: Ila sasa changamoto ya vijana, kijana akitoka nyumbani akienda chuo ana mtazamo tofauti na kile ambacho anatakiwa kwenda kukifanya. Kijana akifika chuo anabadilika. Nyinyi mnataka kijana ile boom anayoipata huyu mwanafunzi aende akaitumie vizuri, aidha akawe mjasiriamali mzuri baadaye aje kuwa mfanyabiashara. Lakini kijana anaweza nikipata boom nimtafute asani wangu tuishi pamoja. Nyinyi vijana kuna shida gani?
2: Hiyo
0: kwamba ndo chuo ndio uhuru umekuwa unakuwa mpitiliza.
2: Na hisi ni bad influences nikasema hivyo. Kwa sababu kwa jinsi kwa sasa hivi maisha yetu ya huko nyumbani tunaotoka. Tunakuwa bibi tumebanwa. Kwa hiyo ukifika huko hivi unaona kwamba ndo uhuru nimeupata. Kwa unaamua tu chochote ambacho utaona kinafaa, unahamia maybe na kijana ndani nini.
0: Wewe ni kijana ambaye unasoma, unaambia nini vijana wenzao ambao wanafanya maamuzi ya hivyo?
2: Sio vizuri. Waache.
0: Waache. Dema amesema sio vizuri waache. Madam Biera, wadogo zako wanafanya haya hizi tabia, yani zipo na wewe unapambana kuhakikisha wanarejea kwenye mstari na kuwa wafanyabiashara, kuwa wajasiriamali. Hili nyinyi hamjalipanga kuliweka kutoa somo?
1: Lipo somo kwa sababu kuna somo lipo ninafanya mental health and well-being. Kuna inaitwa afya ya akili na mwili kwa Kiswahili inaitwa hivyo. Ile somo tutafundisha kwa uchache wake,
0: sio kwa mapana, kwa uchache,
1: sio kwa mapana lakini kwa uchache. Tunataka tu kumuonesha kwamba akienda chuo afanye kilicho peleka. Kuna mambo mengine mengi lakini kuna namna hizo sogea tukae zinaharibu future za watu wengi.
0: Ndio.
1: Yes, kwa sababu unakuta aya umesogea tukae ukapata labda ujauzito.
0: Utabani hawajui.
1: Itabidi sasa utasoma kwa shida. Utakuwa unapata tunajua changamoto za ujauzito, unaweza ukabidi sasa upostpone, yani uahirishe chuo. Kwa unaona kabisa unatoka kwenye malengo yako. Kwa hiyo watu wakumbuke malengo. Tumeenda chuo, wazazi wamekusomesha ili ulete ufikie na wewe ndoto zako. Hizi sogea tukae au nini? Ukimaliza chuo utapata mtu sahihi.
0: Na shauri iliyopo Biera ni kwamba wanafunzi sasa hivi tabia walizonazo, hata akiwa mjamzito hasemi nyumbani. Mpaka anajifungua. Yaani mzazi anaweza akaje siku ya graduation akakuta ana mjukuu.
1: Ndio. Kabisa.
0: Ujasiri wa aina gani? Au ndo kizazi kicho kingeuka?
1: Yani wanasema Gen Z wana confidence na guts na maamuzi.
0: Wana maamuzi magumu. Yani hii sio kwa mmoja, kwa wawili wala wangapi. Yani asilimia kubwa kati ya mabinti 10 wanaokuta wanasema nyumbani ni asilimia 2, asilimia 3. Ila wengine wote wanamaliza huko, kuna wadanganyana na kijana mwenzie, au usiseme nyumbani na mimi siseme.
1: Ndio.
0: Ametulia zake.
1: Ni changamoto sana.
0: Tunaomba mwe mnatusaidia sana elimu kwa vijana hao. Wakae kwenye mstari.
1: Kwa kweli tunajitahidi kuongea na mabinti na watoto wa kiume.
0: Wacha nifanye hivi, tukirejea basi Biera pamoja na Neema watakuja kutuambia sasa kwa utulivu lini wanakwenda kufanya ile tukio lao, wapi litapatikana, litafanyika, na kama kutakuwa na kiingilio ni kiingilio cha bei gani, kama ni bure basi mtakwenda kufahamu hapo.

0: wamemalizana humu ndani na Biera pamoja na Neema kuelekea tukio lao la University Boot Camp. Kubwa zaidi ni kwa ajili ya kumfanya kijana ambaye anaingia chuo ajifunze namna gani ya ubumawa kuwa mbunifu na swala zima la ujasiriamali. Sasa hilo jambo lao linafanyika wapi, Neema? Linafanyika wapi? Umetuambia tarehe 16 hadi 18 bila shaka
1: Ndiyo.
0: Ni wapi location?
1: Itafanyika Kyoto Hub, University of Iringa.
0: Ah, okay. Ndiyo. Mwanafunzi gani ambaye ana anaweza kufika kwenye hiyo event yenu?
1: Kwa hote walomaliza form 6A.
0: Kwa hote, kwa hiyo mnadili sana na hawa ambao wanaingia chuo.
1: Ndiyo.
0: Ah, okay. Kwa hiyo yule alimaliza form 6, ndio anaweza kuingia kwenye hiyo event yenu.
1: Ndiyo.
0: Kushiriki.
1: Ndiyo.
0: Na ushiriki wake ukoje?
1: Ushiriki wake tutachangia kiasi cha shilingi 300,000 za Kitanzania ambapo utapata, kutakuwa kuna free wifi, notebook, mentors yao watakuwepo yeah.
0: Kwa hizo siku tatu zote.
1: Ndiyo.
0: Sisi tunapenda kula makuli
1: pia, kutakuwa kuna lunch na breakfast.
0: Yani lazima tuulize jamani yeah?
1: Pia kutakuwa kuna snacks mid session so
0: yeah. Snacks
1: kutakuwa na vile viburudisho.
0: Ah, okay. Nemo, unatuchanganya. Snacks medication.
1: Nimesema mid-session.
0: Mid-session. Sessions
1: okay. Kile wanakula.
0: Sawa, kwa kutakuwa na vitu chombeza chombeza.
1: Ndiyo.
0: Tuambie hivyo bwana, tumetoka form 6 ndiyo, lakini vitu vingi tunakuwa tuvijui vya kichuo chuo. Kwa hiyo, ni kuanzia muda gani hadi muda gani?
1: Kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 10.
0: Saa 2 asubuhi hadi saa 10, basi sawa. Huo ndio muda ambao kijana yeyote aliyemaliza form 6 anaweza kashiriki ili kuweza kujifunza mawili matatu. Anasema hivi, mimi nipo chuo mwaka wa kwanza, je, naweza nika shiriki?
1: Ndiyo, anaweza kushiriki.
0: Kwa hiyo hata kama yuko chuo mwaka kwanza mwaka pili yeah.
1: Kwa sababu bado hajamaliza, yupo chuo, kwa inabidi apate hizo skills ambazo akwepo kuzipata.
0: Okay. Lakini huyu anaitwa Stanley kutoka Zizi la Ng'ombe anasema hivi, mimi si mwanafunzi ila natamani kujifunza namna elimu ya uwekaji wa fedha na ujasiriamali inaruhusiwa.
1: Ndiyo, anaruhusiwa na yeye.
0: Anaruhusiwa.
1: Yeah.
0: Kwa maana hiyo mtu hata kama hasomi ila anahitaji kupata elimu kutoka kwenu ni ruksa.
1: Anakuja kupata, ndio, anapata vizuri.
0: Kwa hiyo mdili tu na wanafunzi. Lakini yes, kipaumbele ni wanafunzi.
1: Kipaumbele ni wanafunzi, lakini mtu mwingine ambaye usiki na kusoma anahitaji pia kupata elimu anaweza kuja.
0: Kiwango ni kile kile, hakuna tofauti.
1: Hakuna tofauti.
0: Okay. Huyu anasema hivi, jamani tunaomba swala la elimu hapo kwa wanafunzi ambao wanaoana wakiwa chuo mlizingatie sana, maana sasa hivi vijana wameharibika mno. Mama Neema kutokea Mafinga. Asoma mako lakini
1: nimeshtuka kidogo.
0: swala la elimu, wazazi wanaumia sana, vijana wanajisahau na kitu kilichowapeleka kule. Kwa kama kukazia, Mama Neema anasema tunaomba mlikazie sana. Huyu anasema tunashukuru sana kwa elimu ambayo mmekuja nayo. Kweli vijana sasa hivi wanategemea sana ajira kiasi kwamba wanajisahau kwamba mtaani siku hizi hakuna ajira. Wapate elimu ili wajifunze namna ya kujiajiri wenyewe. Anaitwa nani huyo? Sawa. Anaitwa Zakaria kutokea Kiesa Kilolo. Bila shaka mimi niwashukuru sana. Niwatakie kila laheri. Sawa, unataka kusema?
1: I think nataka kusema namba ya simu ambayo unaweza kutupata.
0: Okay, sawa.
1: 0744 30 00 35.
0: Rudia tena.
1: 0744 30 00 35.
0: Haya, na social media je?
1: Instagram Kyoto Hub, TikTok Kyoto Hub, Facebook pia Kyoto Hub, na LinkedIn Kyoto Hub.
0: Kwa hiyo kote huko ni Kyoto Hub.
1: Yeah.
0: Kyoto. Okay, hapo sawa. Haya, shukrani sana. Mimi natakia kila laheri maandalizi mema ya event yenu.
1: Asante.
0: Shukrani Biera.
1: Asante.
0: Msikilizaji, kama ulivyosikia Biera pamoja na Neema Alex ambao wao wanahusika na utoaji wa elimu ya namna ya ubunifu na ujasiriamali ambayo itafanyika pale University of Iringa, inafahamika kama Pre-University Bootcamp. Mimi langu jina naitwa Norjoni. Uwe na weekend njema. Bwana, sisi tutakutana Jumatatu ndani ya Raha Leo kuanzia saa 4 asubuhi hadi 6 kamili za mchana.
2: Mwanamke jasiri, jisimamie, kiuchumi, imarishe. 88.9 Nuru FM. FM.
3: Hivi sasa ni saa sita mchana na Vodacom
4: FM. Nahitaji bidhaa yangu leo leo.
5: Uko wapi?
4: Nipo Katoro.
5: Sawa sawa, dakika chache tu mtu basi anakupigia na kutumia live location yake umtrack.
6: Zaidi ya mtandao ni uhakika wa huduma. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Jani, Jani, njoo mara moja.
1: Jilani, kuna shida gani?
0: Naomba uende dukani. Kama ambia baba Jeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
1: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza. Tena na miezi mitano tu. Mnyonyeshe.
0: Si atazidi kuharisha?
1: Hapana. Maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza ni kama dawa.
0: Umejuaje?
1: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya, watoto chini ya miezi sita wakiharisha wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
0: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
1: Aishauri kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
0: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
2: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi sita anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: Ladha ya Pwani ndani ya Nuru FM. Huku ndio kuna kwenye mchanganyiko wa ndimu, limao, pilipili na mbilimbi kwenye kopo moja, yani fulu chumvi. Uchachu wetu utamu wao. Fumanizi kawaida, michambo kwetu ndo kama shule.
1: Ujitema panastini kama langu la motoni. Ha! Ina huu.
0: Yani Segere, Singeli. Paka zile za
2: Bona Pambe. Uyu mwajuma nchokononi.
0: Pwani. Hapa Nuru FM.

Oh, habari za leo. Mko poa wasikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Hii kumekucha na makucha yake. Jumamosi mwanana, Jumamosi tulivu. Jumamosi mashallah. Jumamosi kutoa stress. Jumamosi kurushana roho. Jumamosi kumkera anayekukera. Na leo nataka utoe kelo yako. Yule anayekukera leo tumpe makavu yake. Alala tu mkono na kidole. Ukiona anakukera sana wewe usiongeze bwana wewe. Maneno yangu ndio yale yale siku zote, langu jina Fatuma binti Ayubu. Mjukuu wa Soso Vele, mjukuu wa Kiteve. Niko ndani ya mjengo sasa kwa sababu majira yatoka lipotimia 6 kamili za mchana mpaka itapotimia 8 kamili za mchana. Tarehe 29 ya mwezi wa 8 2026. Tukiwa tunaimalizia weekend ya mwisho wa mwezi. Namna hii tunakwambia karibu sana. Aitwe pamoja, tuanze pamoja, tumalize pamoja. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0766 74 42 92. Tuma ujumbe wako mfupi ili tuweze kuongea mimi na wewe. Tuongee mawili matatu. Na leo tutakuwa tuna jambo letu pambe. Ili tujue tumkere yule anayekerekwa. Huyo anayekukera wewe uniambie ili tumkere zaidi. Ongeza tu sauti yako ya redio afu kaa mlangoni. Kama unapika ugali udugu wangu, hata kama ugali na mlenda wewe kaa tu kwa mlango. Unacheza sebene, unajiachia, unajiangalia. Huku unatikisa mwili wako taratibu. Mtoto wa kike nishaingia mjengoni. Mtoto mwenye tizi zangu tatu. Nimeja kwenye kiti, nimeenea. MC Fote Fite. Ndani ya mjengo bwana, tunakwambia karibu tu enjoy kwa pamoja. Kula chuma hicho kwanza, pata burudani.

Unaambiwa mleko kama umeshaenda chukua mkeka ufanye kuswali. Ufanye toba zako sibishane na watoto. Mtu mzima kileja leo tuko kwa ajili yako. E bwana tunakwambia ni mwendo wa kujioshana na kuelezana ukweli. Ni mwendo wa makavu live. E bwana tunakwambia kama wewe unaona tayari maji yamesha poa. Usifosi apate moto kwa jua. Hata yeweke siku zima haezi kuchemka. Umri umeshaenda. Siku zimesha kuisha. Chukua mkeka ufanye toba. Rudi kanisani fanya toba. E bwana mrudie Mwenyezi Mungu. Mwisho wako uwe mzuri. Na majira ndo hayo. Huyo ni Salama Mekausho toka Bongo Star Modern Taarabu. Anakwambia shangingi mzee una nini? Nikikutiza majumu mpaka chini hata sikumalizi. Nikiongea zaidi zaidi yote nitapata baridi. Maana radhi yako haiwezi kunikuta kwa sababu tayari ni shangingi mzee. Tena. Aga. Tuma ujumbe mfupi kupitia nambari 0766 74 42 92. Tubonge mimi na wewe hapa.

0: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
1: Ama super.
2: Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1,050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1,080 na VVIP ni 1,120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
1: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
2: Vodacom, pamoja tunaweza.

Mwanamke umekomaa kae, utadhani unacheza hatari. Aha, hebu nakwambia, endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0766744292. Akikwambia wewe zingzong, mwambie mwanamke umekomaa wewe, kama unacheza judo. Sio maneno yangu bwana, ni maneno ya Adija Omar Kopa. Ikiwa lisala kwanza tunadhaminiwa na Vodacom. Mwana tunakwambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa zaidi kufikia malengo. Kwa maana ni zaidi ya kupiga simu mama anayesikia sauti mwanae aliye mbali. Zaidi ya kutumia emo mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inokufikia kwa wakati. Ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata laini yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Tunasema Vodacom ni zaidi ya mtandao.

Anakwambia hapo sasa mikitu ya pwani ndio hiyo inaanza. Najiachia mimi mama la mama napika huku na burudika. Anawapenda bure. Nami nakupenda sana. Mama Mage Sikilo toka Ilula Mtua, I love you mama Mage wewe. Baba Teddy Kivinge, Wasadani Mafinga Iringa TZ. Tulipomu inga Noru FM usija kero na mtu yoyote. Kwa leo zaidi inaburudisha tu watu wewe vikuviulizo kama vyote. Anakwambia kutwa kucha wananijadili. Jamani ya watu miguuni magaga kibao. Jamani punguzeni ukali wa maneno ili mkitaka SMS zenu niweze kuzisoma. Ukitaka SMS yako niisome tafadhali tafadhali naomba punguza ukali wa maneno. Ikiwa kali sana mimi sisomi. Sawa eh? Anakwambia wasugulishe dada Silvano Situmbo la Luwago. Njia panda ya kazi njie madada. Tuko pamoja mwanzo mwisho, ongeza sauti ya redio hapo studio. Kwa majina naitwa Osadi Mhema. Rajabu Dennis Ngimba, Kigamboni Mafinga kero yangu, mtu ambaye anakuwa wote kazini, akiondoka tu bila kuaga ananikela sana. Anasema feti mimi najiachia hapa kwa raha zangu, dugu wangu mie huyo ndani ya Nuru FM. Nakupenda bure mama Mage Sigiro toka ile la Mtua. Mama Mage uza chakula huku unacheza. Jimwae mwae mdogo wangu, jimwae mwae dada yangu, jiachie kakaangu, sio shida zetu. Umwambie aibu utaona wewe. Mama Mage nimeshapona, nitakuja ile la muda wote. Anasema Sumba Classic toka Ilula Isele. Lisongeshe tulisebenue kwa raha zetu. Wanokere kwa shida zetu tina chumi toka Ita Luvano Mufindi. Basi haya. Kero yangu ni wapangaji kutupa taka ovyo bae Dijaro. Ukiona mtu anatupa ovyo jua msungo huyo. Hakufundo kwao, kwa nini uwe mchafu mtoto kike umpangaji? Mandhali mashallah, inatakiwa uwe msafi full time. Anakwambia naomba wimbo mzuri special kwa ifi yangu, jamani nimejirudia tena, haina shida nitakupigia. Anakwambia tunakupata vema sana dada hapo mjengoni. By Samson Kinyonge toka Mtitu. Kodi ni moja tu 88.9 20 26, tunatoboa by Aidan Fidege from Ilula Madizini. Tunazimba zote tunawasha moja. Mambo kwa ushahidi. We aga aga aga. Unapoku kwenye biashara yako mtoto kike jiamini, funguria redio mpaka mwisho, ocheza warushe roho wanaokereka wanaopenda kukaa kama mabeki tatu. Muulize unapenda kuganda nyumbani kwani wewe goalkeeper. Aga aga aga aga aga. Eh hey.

Habari njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission, PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa, wakishirikiana na huduma ya Pop Tanzania, wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na evangelisti Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, evangelisti Obadia John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756 922852 au 0753 181 1524 na 0755 912397. Watu wote wa rika zote na dini zote.

0: Jamani yani kiukweli mimi nishachosho. Kila siku mimi tu. Yaani kama ndo yenyewe ndo hivi jamani.
1: Alafu mama Vai, mbona sie kama kuna kelele kwa jirani?
0: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
2: Yeah. Yaani wewe achana na mimi kabisa.
3: Alafu kweli baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini.
0: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachosho kwa kweli.
3: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
0: Hey, yani mama Vai jamani mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
3: Pole sana mama Tatu. Hebu tumuite baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
1: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
4: Anga, nimekuelewa baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
1: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
3: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
5: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
6: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
5: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
7: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya rauta moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
8: Wow.
7: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
9: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker, hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
10: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
9: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
8: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu ndogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
11: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
8: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: tena. Mchana mtanisema usiku mtalala wenzangu.
1: Sio maneno yangu hayo. Mambo jahazi modern taarabu. Mariam anasema hamchoki kusema. Usiku mtalala wenzangu. Ogopa sana domo la udaku unanisema kati nimekuzidi. Ukijiangalia chini mpaka juu wewe unanisema una nini? Eh? Nawasha. Endelea kutuma ujumbe mfupi kupitia nambari 0766 744292. Nami nitausoma vilivyo kabisa. Nataka nihakikishe leo nimesoma jumbe zote, sitaki nimkere mtu. Kwa sababu leo nataka tuarushe roho wanaokerekwa. Una kero yako? Unataka tuzungumze nini? Mimi kero yangu nitakuja kuisema. Tena udugu wangu. We mama gulo we. Mtoto wa Kilolo Ruganga. Uliyechanganya na Masai. Wapi hizo ni sio shida zako mzaji msam kichwani. We msuba we. Msalimie po. Wapi KB? Kama nakuona vile unatengeneza gym samundani huko na kura raha mikitu ya pwani.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora Aison. Nye.
1: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
2: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 100 0799 101 100.
1: Wakiniona

0: Twende sasa cheza kama na kuona vile. Wacha we. Aga, aga, aga, aga, aga. Cheza, cheza, cheza, tikisa body weya. Tunazima zote, tunawasha moja yo. Nane nane nukta tisa Nuru FM. Aliyekwambia maisha magumu nani wakati unajizuia mwenyewe kufanya biashara?
1: Mama amishi wa ukweli.
0: Unafanya biashara huku unaleta mapozi. Ukiambia udugu wangu lete miguu ya kuku unaringa. Ukiambia udugu wangu lete ugari unaleta nyodo. Ikifika jioni unasema biashara mbaya imedoda. Mwanikera mie, mwanikera nye. Unaambia kwenye maisha yako fanya kitu ambacho roho inapenda. Kwa hiyo hata ukiuza mama ntilie kama unaipenda, amini utakuwa msafi na wateja tu. Lakini kama unafanya biashara kwa kuiga fulani, kwa unafanya biashara udugu wangu utachunda. Lakini Maria Mwamuru anakwambia bwana yeye mjinga mpecheo. Na tutaendelea kuwapachia kila siku mjione mmepata au mmewini, kumbe mbambo bado. Heshimu kazi yako, ipende kazi yako. Wala ukesho na kesho kutu unasema jamani tumetoka mbali mpaka hapa nilipofika leo. Mkiona wenzenu wametoboa mnasema wachawi. Kama na wewe unaweza wanga dada. Kama wewe unaweza na wewe roga udugu wangu. Kula chuma hicho.

Wakati unakaa chini kusema wenzio bwangalie wewe yako yakoje. Kwa sababu alhamdulillah zangu ndio zitakazo kudhuru mja. Kesho kutwa mtafute mchawi wakati hasidi ni wewe mwenyewe. Na mimi nasema kwa siku leo bwana tunawakera nyie mnaozidi kutukera sie. Asiko tu raha tu, kwetu pambe tu. Aibu tena wewe. Nikitoka hapa naenda zangu Savannah Lounge. Ni mwendo wa kuburudisha nafsi na kujiachia ndani ya weekend. Tunaanzia vibe ndani ya studio. Wakati wote tunakwambia kazi kwako kisantula. Unasema watu ukimaliza unaingia ndani unakunywa maji kwa nendro. Ina huu. Kula chuma hicho. Cheza jiangalie bwana wewe.

0: kuongeza mpaka maji waite ma, maji waite ma.
1: Itapotimia 7 kamili za mchana tunaenda kupisha habari. Usitoke pembeni ya redio yako, tukirudi tunaendelea kusoma ujumbe mfupi ambao unaendelea kuutuma. Wakati huo tunapata burudani kwa lisala pili la mwisho. Nimekitwa pwani mwanzo mwisho. Tuna

0: Hivi sasa ni saa 7 mchana na Vodacom.
1: Bado nasubiri mkataba.
2: Refresh email yako.
1: Wow, umeingia, sikuona.
2: Perfect, tusaini tumalize biashara.
3: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
4: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
5: Tunajiamini, tumesimama,
4: hatuogopi.
5: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
4: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Habari. Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
1: Baraza la madiwani wa halmashauri ya Mafinga mkoani Iringa limekanusha taarifa zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii kuwa imewafukuza kazi na kuwaadhibu baadhi ya watumishi kwa sababu za utovu wa nidhamu. Kamati ya siasa mkoani Njombe imeridhika na ujenzi wa kituo cha afya cha kata ya Ipagalo wilayani Makete. Na katika habari za mataifa mbalimbali, takriban watu 49 wameuawa na wengine 33 kujeruhiwa baada ya watu wenye silaha kuvamia kambi ya mifugo ya Macha Park.

0: Hujambo msikilizaji wa Nuru FM na karibu katika taarifa ya habari mchana yetu wa leo inayosomwa kwako nami Telesia Chalamila. Msikilizaji, unaweza kutufuatilia matangazo haya kupitia wavuti yetu ya radiotadio.co.tz mkwaju Nuru FM unamaliza na mkwaju. Habari kamili. Baraza la madiwani la halmashauri ya mji wa Mafinga mkoani Iringa limekanusha taarifa zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii zikidai kuwa halmashauri hiyo imefukuza kazi na kuadhibu baadhi ya watumishi kwa sababu za utovu wa nidhamu. Akizungumza wakati wa kikao cha baraza la madiwani, mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Mafinga Mheshimiwa Regnant Kivinge amesema taarifa hizo si za kweli, akisisitiza kuwa hakuna mtumishi aliyefukuzwa kazi wala kuadhibiwa kwa sababu ya utovu wa nidhamu kama inavyodaiwa.
1: Kwa niaba ya baraza la madiwani na kwa niaba ya halmashauri, kama mwenyekiti wa halmashauri nakanusha hiyo taarifa. Hatujafukuza watumishi na hakuna watumishi wameadhibiwa kwa swala lolote la utovu wa nidhamu. Sisi halmashauri yetu tuko vizuri na kila watumishi kwenye idara zao wameendelea kufanya kazi kwa weledi mkubwa sana. Kwa hiyo kama kuna taarifa inasambaa mitandaoni na ikanusha, sio hivyo. Sisi kama halmashauri tunafanya vizuri, na kama kuna changamoto ndogo ndogo tumeendelea kuzungumza kama watumishi na sisi kama baraza la madiwani. Itoshe kusema hiyo habari, kama kuna mtu amesema, iko utashi wake. Mtu binafsi anaweza kutoa maoni, kama ambavyo ni Mtanzania, ni mwana Mafinga, anaweza kutoa maoni yake kwa sababu ni haki yake. Lakini kwa maana ya taarifa ya jumla, sisi Mafinga tuko vizuri na watumishi, na watumishi wanaendelea kuchapa kazi na staili zao wanapata, na hakuna jambo lolote tunaloenda tofauti.
0: Aidha, amewataka wananchi kutofautisha kati ya maoni ya watu binafsi na taarifa rasmi za halmashauri, huku akiwataka kuhakikisha kuwa wanathibitisha taarifa zinazohusu taasisi hiyo kupitia vyanzo rasmi kabla ya kuzisambaza.
1: Kwa mimi ni shauri yangu, Chukue nafasi hii kwa umma kuhakikisha kwamba Mafinga ni sehemu salama. Na hata kama kuna mtu anaweza kaenda kinyume na utaratibu, tunazo taratibu za kufuatilia na kujua. Lakini kama kuna hatua inafikia mheshimiwa mwenyekiti ya kutoa onyo, tunazo taratibu zetu za kufuata, taratibu na adhabu kama itabidi. Lakini vinginevyo, kwa maana mfumo wa taarifa uliotolewa, na kanusha si sahihi. Na yoyote ambaye pengine anayo hiyo taarifa anaifuatilia anataka kujua, nitumie nafasi kuikanusha hiyo taarifa, sio ya halmashauri ya Mafinga ni salama na itakuwa kazi.
0: Kwa upande wake, kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Mafinga Peter Ngusa amesema hakuna daktari yeyote aliyefukuzwa kazi na kwamba madaktari wote waliopo katika halmashauri hiyo wanaendelea na ajira zao kama kawaida. Ngusa pia amesema hakuna watumishi wanaoendelea walioondolewa kwenye majukumu ya kada zao na kupelekwa kwenye majukumu mengine kama inavyodaiwa kwenye taarifa hizo zinazosambaa mitandaoni.
2: Vyombo vya habari na mitandao ya kijamii inayohusu madaktari 7 wa hospitali ya mji wa Mafinga kuzwa kazi. Taarifa hiyo iliripotiwa wakati wa mkutano wa mheshimiwa mbunge wa jimbo la Mafinga mjini, mheshimiwa Dickson Nathan Rutevere, ambao ulifanyika tarehe 24 Agosti 2026 wakati wa kusikiliza kero za wananchi na wafanyabiashara wa soko kuu la Mafinga. Katika mkutano huo ilielezwa kwamba madaktari 7 waliokuwa wakifanya kazi hospitali ya mji wa Mafinga wamefukuzwa kazi na kwamba baadhi yao walipangiwa kufanya kazi kwenye gari la halmashauri la kubeba taka, na kwamba kuna madaktari wengine mchakato wa kinidhamu unaendelea. Halmashauri ya mji wa Mafinga inapenda kutoa ufafanuzi na kukanusha taarifa hiyo kama ifuatavyo. Hakuna daktari yeyote aliyefukuzwa kazi, na madaktari wote waliopo katika halmashauri ya mji Mafinga wapo wanaendelea na ajira zao kama kawaida. Lakini pia hakuna watumishi walioondolewa kwa majukumu yao ya kada zao na kupelekwa kwa majukumu mengine kama ilivyoripotiwa kwamba kuna madaktari ambao wametolewa kwenye kada ya afya na kupelekwa kwenye shughuli za kubeba taka. Lakini pia hakuna mchakato wowote unaoendelea wa hatua za kinidhamu kwa wataalamu wengine wa afya.
0: Kamati ya siasa ya mkoa

0: Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa na fedha nyingi ambazo wamezileta hapa kwa ajili ya ujenzi huu wa hospitali. Nyinyi wenyewe binafsi mmesikia wananchi na mama hawa jinsi walivyofurahi kwamba huko nyuma walikuwa wanapata shida. Walikuwa wakitoka hapa paka kwenda mpaka Blongo kwa miguu. Walikuwa wanapata tabu sana. Lakini mama ameona, amewawezesha, amewajengea kituo cha afya. Hatimaye sasa hivi wanapata huduma hapa hapa. Kwa hiyo jambo hili kwetu sisi kama Chama cha Mapinduzi tumefarijika sana. Jengo hili limekamilika kwa 99.5%. Kwa hiyo ni baadhi tu ya vifaa vichache kwa maelezo ya wataalamu kwamba, lakini wanasema kwamba vipo na vitakuja, na wametuahidi kwamba ni baada ya wiki mbili hivyo vifaa vitakuwa vimekamilika, hasa kwenye maabara itakuwa imeanza kufanya kazi. Lakini huku kwenye chumba cha mama na mtoto kazi inafanyika. Kwa hiyo kwa mtaalamu anasema kwamba mpaka sasa kwa kina mama hapa wamejifungua kina mama 20.
1: Awali akisoma taarifa mbele ya kamati ya siasa, mganga mfawidhi wa kituo hicho Rosiana Geoffrey Mgonja anasema
2: kata Kipagalo ilipokea fedha kiasi cha shilingi milioni 328,631,596 na senti 35 kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha afya Kipagalo. Awamu ya pili ikiwa shilingi milioni 286,815,296 na senti 35 zilipokelewa awamu ya pili. Shilingi milioni 80 ni michango ya nguvu kazi ya wananchi, huduma za wagonjwa nje, huduma za baba, mama na mtoto, huduma za uzazi wa mpango na huduma za uzazi wa kawaida.
1: Wakazi wa kata Kipagalo wakiwemo Eneza Fungo wanaishukuru serikali kwa kujenga kituo hicho cha afya, na kwamba awali walilazimika kutembea umbali mrefu kufuata huduma na kuhatarisha usalama wa maisha yao na watoto.
3: Kwa tunapata shida sana sisi akina mama. Unapata uchungu, unaanza kutembea mpaka Blongwa kwa mguu. Na akina bibi wapo nyuma wanakusukuma, tembea tembea huku umechoka. Tulikuwa tunazalia nyumbani. Hata mimi kuna mtoto mmoja nilizalia nyumbani, nimechoka. Nashindwa kutembea.
4: Mtoto akiumwa au kipatwa na uchungu mama mjamzito, unatembea kutoka huku Madiani mpaka Blongwa. Unapata shida. Saa zingine tumezalia njiani. Na saa zingine watoto wetu wamekufa kwa ajili ya kukosa huduma. Blongwa ni mbali. Saizi tunawashukuru sana. Tunashukuru sana serikali yetu ya Rais Samia. Tunasema asante. Mwalimu sisi wakika tunasema.
1: Kutoka hapa Kipagalo, halmashauri ya Makete mkoani Njombe, mimi ni Gebo Gabriel alias Kilamdiam.
5: Shukrani sana Gabriel Kilamdiam kutoka hapo mkoani Njombe. Na tukisalia hapa mkoani Iringa, halmashauri ya wilaya Mufindi mkoani Iringa imeshukuru serikali kwa kuidhinisha shilingi bilioni 18.8 kwa ajili ya utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo katika mwaka wa fedha 2025-2026. Hayo yameelezwa na kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Mufindi, Gilbert Ngailo, wakati wa baraza maalum la madiwani lililojadili taarifa ya utekelezaji wa shughuli na hesabu za mwisho za halmashauri hiyo kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Ngailo amesema kati ya fedha hizo shilingi bilioni 13.4 ni fedha kutoka serikali kuu na wahisani, huku shilingi bilioni 5.3 zikiwa ni mapato ya ndani ya halmashauri ambayo yameelekezwa katika utekelezaji wa shughuli mbalimbali za kimaendeleo. Kwa upande wake, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Mufindi, Kasto Bonifasi Masangula, ameitaka serikali kuzingatia maoni ya madiwani ya kuboresha maeneo ya kimkakati, hususani miundombinu ya barabara. Masangula amesema uboreshaji wa barabara ni muhimu kwa halmashauri hiyo kwa kuwa inategemea mapato yanayotokana na mazao ya misitu inayosafirishwa kutoka maeneo mbalimbali ya wilaya hiyo. Awali mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM wilaya Mufindi, George Kavenuke, amewapongeza viongozi wa halmashauri hiyo kwa kuweka mikakati inayolenga kuharakisha utekelezaji wa miradi ya maendeleo na kuboresha huduma kwa wananchi.
6: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
5: Takribani watu 49 wameuawa na wengine 33 kujeruhiwa baada ya watu wenye silaha kuvamia kambi ya mifugo ya Machapak na kijiji cha Mading, kaunti ya Tonji, kaskazini nchini Sudani Kusini. Shambulio hilo ni tukio la hivi karibuni zaidi katika mfululizo wa vamizi wa

0: mifugo unaoendelea kusababisha vifo katika eneo hilo. Msemaji wa serikali jimbo la Warp, William Moibol, amesema washambuliaji walikuwa sehemu ya mtandao wa uhalifu wenye silaha unaovuka mipaka. Bol amewataka wananchi kujizuia dhidi ya mashambulizi ya kulipiza kisasi. Serikali ya eneo hilo pia imelaani mashambulio hayo na kutoa wito kwa mashirika ya misaada kusaidia waathiriwa wa hali inayotajwa kuwa janga la kibinadamu linalosababishwa na watu kuyahama makazi yao kutokana na ghasia. Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye ameahidi kutoa faranga milioni 500 za Burundi kwa mtu atakayefanikiwa kuwakamata watu wanaohusika na uchomaji moto masoko nchini humo. Rais Ndayishimiye amesema zawadi hiyo inalenga kuhamasisha wananchi kutoa taarifa zitakazowezeshwa kuwakamata watu wanaochoma moto masoko ndani ya nchi hiyo. Mwenzangu Bukuru Elias kutoka nchini Burundi ametuandalia taarifa kamili.
1: Ametoa kauli hiyo Alhamisi Agosti 27 mjini Gitega wakati wa maombi ya kuhitimisha mwezi yaliyoandaliwa na chama tawala cha CNDD-FDD. Rais Ndayishimiye amesema zawadi hiyo inalenga kuhamasisha wananchi kutoa taarifa zitakazowezesha kukamatwa kwa watu wanaochoma masoko.
2: Muri leta twemeye uko umuntu azodufatira umuntu aturiye umucanwa avuye ko tumuhemba 500 milioni. Tuzomuhemba uzomufata. Nozo chubesera umuntu uko tucaturaba ko ari byo. Tonone ko tugira nkete tukara ko ari byo. Mugabo ndabwije ukuri twayate.
1: Ndani ya serikali tulikubaliana kuwa atakayemkamata mtu ambaye amechoma soko atalipwa milioni 500. Na usije kumsingizia mtu maana uchunguzi utafanyika, lakini niwaambie ukweli kuwa fedha zimetengwa na watakao kamatwa moto wakimeanzia kwao tutawachukulia kama magaidi. Na mnajua hukumu ya makosa ya ugaidi ni ipi. Tufanye upelelezi na tuna matumaini kama swala hilo halitajirudia tena, na huenda anaweza kuwa mtu mwenye duka anayechoma moto na kuondoka zake. Lakini semekuwa kuchoma masoko ni majaribu, na majaribu yanafanywa kwa makini zaidi. Mbona kule kuwe ni macho. Sije karibu ya yetu.
2: Tugana iyo terambere Imana ibahezagire.
1: Tukio ya moto yameripotiwa katika masoko na maeneo ya biashara nchini Burundi katika kipindi cha hivi karibuni, huku mamlaka zikisema uchunguzi unaendelea kubaini chanzo na wahusika. Rais amewataka wananchi kushirikiana na vyombo vya usalama ili kukomesha vitendo hivyo. Nikiripoti kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli.
0: Shukrani sana Bukuru Elias kutoka nchini Burundi. Mafuriko makubwa yaliyoikumba Nepal yamesababisha maafa makubwa na kuacha maelfu ya watu katika hali ngumu. Akizungumza kutoka Kathmandu, mkuu wa ujumbe shirika la kimataifa la vyama vya msaada la Msalaba Mwekundu wa Hilali Nyekundu nchini Nepal, David Fisher amesema mafuriko yaliyoanza asubuhi yamelazimisha mamlaka kufunga baadhi ya barabara, hali inayokwamisha usafirishaji wa misaada katika maeneo yaliyoathirika zaidi. Ameongeza kuwa idadi ya vifo tayari ni kubwa na huenda yakaendelea kuongezeka kadri vikosi vya uokoaji vinavyofikia waathiriwa zaidi. Wakati huo huo, tawi la Msalaba Mwekundu wa Nepal limeanza kutoa msaada wa dharura kwa mamia ya watu waliolazimika kuyahama makazi yao kutokana na mafuriko hayo. Serikali na mashirika ya misaada yanaendelea kutafuta kufuatilia hali kuhusu tahadhari ikitolewa kwa wakazi wa maeneo yaliyo kwenye hatari ya mafuriko zaidi. Naam, kabla ya kuhitimisha taarifa habari, sikiliza tena mtasari wake. Baraza la madiwani la halmashauri ya mji wa Mafinga mkoani Iringa limekanusha taarifa zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii kuwa imewafukuza kazi na kuadhibu baadhi ya watumishi kwa sababu ya utovu wa nidhamu. Kamati ya siasa ya mkoa wa Njombe imeridhishwa na ujenzi wa kituo cha afya cha kata Ipagalo wilaya ya Makete. Na katika habari za mataifa mbalimbali, takriban watu 49 wameuawa na wengine 33 kujeruhiwa baada ya watu wenye silaha kuvamia kambi ya mifugo.

0: Naam, na huu ndio mwisho habari mchana wetu wa leo. Kwa niaba ya dawati la habari, mimi Ntelesia Chalamila nikutakie weekend njema.
1: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha.
3: Haitoshikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
2: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
4: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
5: Changamkaga wewe.
4: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
6: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona? Na umenyosha haswa?
7: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
6: Ni wapi huko?
7: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
6: We,
7: wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
8: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G-Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa G-Luck Beauty Academy.
9: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100,000 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
10: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la la dawa au maabara au hospitali au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za anati, kliniki ya meno au ya macho na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu afya mkopo, piga simu namba 0749 776 777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
5: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Agosti imewaka moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Jani, njoo mara moja.
2: Jirani, kuna shida gani?
1: Naomba uende dukani. Kamwambie baba Jeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
2: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza, tena na miezi 5 tu. Mnyonyeshe.
1: Si atazidi kuharisha?
2: Hapana, maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza, ni kama dawa.
1: Umejuaje?
2: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya, watoto chini ya miezi 6 wakiharisha wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
1: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
2: Aishauriwi kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
1: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
3: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: Jirani, njoo mara moja.
1: Jirani, kuna shida gani?
0: Naomba uende dukani. Kamwambie baba Jeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
1: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza. Tena na miezi mitano tu. Mnyonyeshe.
0: Si atazidi kuharisha?
1: Hapana, maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza ni kama dawa.
0: Umejuaje?
1: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya, watoto chini ya miezi sita wakiharisha wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
0: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
1: Aishauriwi kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
0: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
2: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi sita anayeharisha anyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
6: Jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Solution ilipi sasa?
7: Ah sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
8: Changamka wewe.
7: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt? Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
9: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 4047 au 0612 959 3367.

0: anakwambia napigana na maisha yangu mie du. Unaniua mie udugu wangu mama mage sikilo toka ilula mtua. Jamani mama mage usikufe. Anakwambia ukitoka na mume wangu unapita na baba yako. Utachagua mke mwenzangu au ndiye mama yako jamani. Mambo kwa ushahidi nikiwa na dada zangu hapa tunajiachia. Hujulikani basi nani. Wote tunakula chuma kwa raha zetu hatugombi sisi mama mage sikilo toka yule mtu. Mama mage sipati picha ni hapo. Sasa nyinyi mnauza chakula sasa hizo unamecheza taarabu. Wewe mama mage nimemisi supu ya kuku mie. Kula raha kwa raha zako. Raha ya bosi uwe mshua. Uache husda. Uache chikisokoro kwenyo. Namna hiyo mama mage jiachie na ufanye kazi wako. Kama nawaona wakaka wa chips anavyorudi hapo. Anakwambia dada feti na burudika hapa yani nyimbo za taarabu hatari. Wapunguze ukali wa maneno jamani. Mtu wa roki mkuu. Na mimi mtu bwana akituma message ile maneno makali siisomi. Anakwambia wewe acha kabisa tunarudi hapa. Na kukubali sana Queen wa Mipasho Kusini. Unajua sana kipindi una kimudu. Umeenea kile idara na sauti yako ya mamlaka. Anakwambia anaitwa Rota Waloti Kibena Mafinga. Mekitu wa pwani bwana haha akacheka sana. Anasema waelezo hao kina baba wa bazazi wasiojua watoto naishije wape feti. By Bibi Glory. Anasema dada feti na kupata udugu wangu. Nimezima zote nasikiliza Mikitu ya pwani 88.9 na enjoy ni bibi yangu. Jamani sechanga leo feti sina neno. Udugu wangu usijasahau kumrusha roho mama mage kutoka Semtema. Mama James wangu bila kusahau mamangu kipenzi. Jamani hatari ukiona unamrusha roho mpaka mamako anakwambia yote mambo kwa ushahidi. Anakwambia sio mwingine mimi ni mama Mfara Magoa kutoka Semtema tuko pamoja mpaka mwisho. Hatari. Hey, anasema naona mnaturusha roho hapo mjengoni niite Gilibati. Kibiki kutoka Ikongosi. Jamani tunawarusha roho wanaotukera. Mambo kwa ushahidi. Wewe anakwambia naitwa Wile Kalinga kutoka Kilolo Itunduma. Dafeti usiangalie muda piga hadi saa 10. Nyie kumbe watu sio watu wazuri. Dafeti mimi napenda kijola cha buku mbili. Unajikuta maji songi hilo nalipenda atali mama Abduli Ilula. Jamani mama Abduli wala usijali. Mambo kwa ushahidi Daudi mzee wa Kibonzemba. Daudi mzee tuko pamoja. Anakwambia mimi Bonzemba hiyo. Musa baba zitokea Ilula Nyakilomo feti we. Nimefanyaje mtoto wa marehemu mie? Anakwambia nina sura ya mama na sina shepu ya mjomba. Mtoto kike nimezaliwa Ilala. Nimekulia Tandika. Nimelelewa mwana Nyamala. Unavokuja jiangalie. Aisee nakwambia hivi unavokuja ndio unavokupokea. Ukija na nyekundu mimi nakuashia zote na kuchafua. Ukija na nyeusi mimi natulia kimya na kuwa kizani. Sasa utangalia wewe ukifa utuziki ama tusafirishe. Unavokuja ndivyo tunavokupokea. Mambo kwa shahidi mambo vision shuda. SMS zinazidi kutiririka. Anakwambia utaona wewe tulia kila jambo lazima lieleweke. Kula chuma hicho naitwa Waida Kalinga Ilula Ilala. Nami nakwambia kula chuma hicho mtoto kike. Mambo kwa ushahidi. Ukiona jirani yako amekukera ongeza sauti ya redio wewe msikilize afu kaa kwa kutulia. Tunakwambia tunazima zote tunawasha 188.9. Kula chuma hicho. Aga aga aga aga aga aga aga. Kimenuka. Hey. Mama mage fanya kama unaniona. Mama gule hebu fanya kama unaniona. Niko ndani lakini nilisebenuka hatari. Wacha we.
1: My engineer wa shibiki na na klasiki.
0: Aga aga aga aga. Tena. Anakwambia tunawapata vizuri hapo mjengoni. Naitwa Wile Kalinga kutoka Ilula Itunduma. Wewe dafeti wewe nimefanyaje jamani?

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769 155 610 au 0625 058 374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, formation and educational excellence.
1: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana miomboni stendi ya bajaji, na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

ikiwa lisala mwisho, mimi ndio huyo nakusanya kilicho changu niondoke. Nawaambia nawapenda sana. SMS zinazidi kutiririka, kama sijasema ujumbe wako mfupi nisamehe. Tutaonana Jumamosi ijayo, kesho na usiku. Ila endelee kusikiliza vipindi vinavyoendelea. Message tamu mpaka raha, niendelee kuzisoma. Anasema tena, anasema usizime hiyo nyingine, ngoa kabisa. Nyingine ibaki 88.9. Bye baba je. Kuzugala ilula ilala. Huo wimbo uliopigwa mwanzo umepigwa na nani, babu Haisan? Huu wimbo uliopigwa na Adija Omar Kopa mjini chuo kikuu inaitwa. Anasema naitwa Justine Kindole wa Ibangamoyo. Mambo ni pambe. Naitwa Janeti. Nipigie ngoma ya Fali Pupa jamani. Kweli wewe Janeti, kweli kusoma juu picha uone. Anakwambia niheshimu kazi yangu ndio inayoniweka mjini. Hata kama nipate vipi siwezi kumdharau mume wangu. Wewe mjukuu wa Sosovela unanikosha na nyimbo hizo. Unanikumbusha enzi hizo, Bibi JJ Secret. Matata nimejaa tele. Wewe matata, wewe matata, matata. Wewe nao unavipenda hivi vitu. Hiyo midude mdada anayekunywa pombe hovyo kabisa, anakuaga na mtoto mgongoni. Jamani, mimi nimesema hizi kero hizi, niliwaambia mzitoe kero kero, mje kwenye grupu mtoe kero zenu. Anakuambia hataki akupikie nani. Anaitwa Waida. Waida, SMS yako leo ulivyoituma hata sijaielewa. Dada Fetu umenikumbusha Tandale kwa tumbo hizo taarabu. Kipindi hicho taarabu inaanza kupamba moto. Huko hakuna Adija Kopa kule mzee Yusufu na kundi la jazz modern taarabu ndani yake. Lera Rashidi Hajiji, Hadija Yusuf Omar Tandii. Hizi bwana tunakwambia ipo siku ndo wapigie zilipendwa tu. Mwanzo mwisho mambo ya njiwa pereka salamu. Mambo ya tausi. Jamani, muda umetupa mkono. Na mheshimu mume wangu. Ndio anayeniweka mjini. Sio maarufu wangu. Mtumishi wa nabii nakusanya kilicho changu. Niwatakie siku njema. I love you so much. Endelea kusikiliza 88.9.

Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
1: Nye.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0799 10 10 0.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
4: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
5: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
6: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
5: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
4: Adonai, we glorify your name.
3: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Themanini na nane nukta tisa Nuru FM. FM.
7: Kijana ndiye mhusika katika kuleta maendeleo kwenye familia mpaka taifa.
8: Sijawahi kupewa zina kijiji toka nimemaliza darasa la 7. Wakati system ya zamani nasikia ilikuwa hivi, unapewa eka mbili za kulima na kiwanja cha kujenga.
9: Kwao walikutana wapi? Kanisani. Walipokutana kanisani wakatongozana, mwisho wa siku wakakubaliana. Binti akawa anaendelea na shule huko akiwa na mahusiano na yule kijana. Wazazi wanajua binti anaenda shuleni, kumbe shule afiki anapitia kwa kijana wake.
10: Mtu amekaa miezi 6 unasubiria uje uvune. Hapo yuko tashangaa baba faida umpata shilingi 10. Sio kwa mpoteza muda. Wakati ningebaki mjini hapa tu unapiga fundi, bodaboda na baadhi ya biashara. Acha msiki kama mtu anaombea aende shamba akalime. Muandalie tu mazingira. Kama unampa mtaji aende akalime. Ila sio unaombea tu aende shamba, afu ajue ataenda kuanzia wapi. Ila kama anapata mtaji mkubwa, kilimo cha ulimo ni cha mpunga. Mpunga una faida.
7: Hayo yote tunayajumuisha kupitia kipindi cha Kona ya Vijana ya Nuru FM kuanzia saa 8 mpaka saa 9 alasiri. Wakati wako ni sasa. Jikubali. Jikubali.

Kata. Ebana, huyo ni Christian Bella na kuambia pambana, kwa sababu hujui kesho yako. Mapambano yako ndiyo kula kwako. Kuna wengine asipo pambana hawezi akala kabisa. Asipo toka hapo alipo hawezi akapata mkono, hawezi kuenda kinywani kabisa. Kwa hiyo kijana mwenzangu, ikiwa hii ni kona ya vijana, basi endelea kupambana kama vile Christian Bella anavyotuambia kwamba tupambane. Mapambano yaendelee, usije ukakata tamaa, kwa sababu kukata tamaa ni dhambi. Moja kati ya dhambi kubwa sana ambazo unaweza ukazifanya kwenye maisha yako ni kukata tamaa, kwa sababu wewe ni kijana, una nguvu, una macho, unaona, una miguu, unatembea. Kwa nini ukate tamaa? Inapaswa upambane. Kijana wa bodaboda, bajaji, mkulima, mtu wa sokoni, popote ulipo, endelea kupambana, kwa sababu kwenye haya maisha bila kupambana hakuna kitu kitakachosogea kabisa. Sasa hii ni kona ya vijana. Kama ambavyo nakwenda kuisikia hapo, hii ni kona ya vijana inayoleta kwako nami Telesia Chalamila au Teddy. Tupo hapa kuanzia hapa saa 8 mpaka pale ninapokuwa na timu saa 10 jioni, tutakwenda kutamatisha hapa. Lakini pia kitu ambacho nataka nikuambie bana, unaweza kushiriki nasi kwa kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292, 0766744292. Endelea kushiriki nasi hapo ili makusudi uweze kujipatia mengi sana. Lakini kutokana na hiyo nyimbo ya Napambana ambayo tumekwenda kuisikia hapo, ilitoka tarehe 12 ya mwezi wa 12 2025, imetolewa na Christian Bella, inaitwa Pambana. Na hii ilikuwa ni kama zawadi kwa mashabiki wa Christian Bella ambao wanakwenda kumuunga mkono kwa

0: kwamba pambana. Yawezekana unahisi kabisa hapa siwezi nikatoboa, lakini yeye anakuambia pambana, usiibe, usiloge. Cha msingi wewe pambana. Kuna vijana wengi sana wamekata tamaa kwa sababu hajui aanzie wapi. Sasa wewe pa kuanzia unapo, kwa sababu kama unaona, kama una mikono, kama unatembea, kwa nini usipambane? Kwa nini usishike jembe ukalime? Kwa nini usipambane kwa namna yoyote ile halali ili makusudi kuweza kujipatia kipato? Kuna mwingine hawezi hata kutembea, lakini anapambana. Nikuase tu kijana mwenzangu wakati huu wa kona ya vijana, endelea kupambana kupitia 88.9 Nuru FM Radio, kipindi hewani ni kona ya vijana. Sasa wakati huo nikupe kisa kidogo kwa kijana mmoja anaitwa Baraka. Baraka yeye alikuwa ni kijana ambaye yupo jijini Dar es Salaam. Alikuwa akiwa kwenye mapambano yake, kwenye hustling za kutafuta ugali. Si unajua vijana? Katika hayo mapambano alikuwa ni mtu wa kukata tamaa, kulia sana kwa sababu alikuwa hapati pesa. Pesa zilikuwa zingi kama vile ambavyo yeye alikuwa anatarajia. Sasa kijana Baraka siku moja akiwa ametulia zake, kuna mtu akaja akamtia moyo tu akamwambia, "Unajua nini? Mimi hapa nilipo nina mgonjwa wangu yupo hospitali. Ana miaka 3 hajawahi kunyanyuka. Anatamani hata leo kesho anyanyuke, lakini hajawahi kwa sababu ya matatizo aliyokuwa nayo." Kijana Baraka alihisi, huyu ananiambia nini? Mbona kama ananizingua? Akamwambia, "Siku moja njoo mtembelee mgonjwa wangu uje umuone hali aliyokuwa nayo." Baraka wakati huo alikuwa na kibanda chake cha biashara. Hiyo biashara ilikuwa ni ya nguo, nguo mtumba. Alikuwa na kibanda chake amefungua, ameweka zake mitumba pale. Baraka alikuwepo pale kwenye hiyo mitumba. Yule mtu aliyekuwa anamtia moyo akamwambia, "Siku moja uje umtembelee mgonjwa wangu hospitali, ndipo utagundua ninachokuambia kwamba ni sahihi au sio sahihi." Basi alichokifanya Baraka akasema, "Okay, nitakuja siku moja nije kukutembelea ili makusudi nimuone mgonjwa." Baraka alipofika kwa yule mgonjwa, alimkuta na hali mbaya sana. Akamwambia, "Yaani katika vitu ambavyo sikupaswa kuvifanya kwenye maisha yangu ni kujilaumu, kuona ni kwa nini haya maisha licha ugumu ambao unapitia. Sikujua kama kuna watu wapo kama huyu ambao wanatamani hata asimame tu, anatamani hata asimame tu ili makusudi yani ndo atafurahi." Lakini yeye Baraka ana miguu na mikono na biashara. Alichokiamua Baraka, alichukua maamuzi magumu. Akaanza kutembeza ile mitumba yake. Wiki ya kwanza katembeza, kazurura. Unajua kwa mara ya kwanza haiwezi ukapata mteja kwa siku moja. Akazurura kwa mara ya kwanza, mara ya pili akazurura, mara ya tatu, hivyo akawa anaendelea kupambana. Siku moja akiwa katika hiyo mizunguko yake, akakutana na mtu akamwambia, "Baraka, nimependa sana upambanaji wako. Yaani kila siku mimi nakuona tu hapa unapita na mitumba yako, lakini nimependa jinsi ambavyo unapambana. Kwa hiyo mimi binafsi na sehemu yangu ya kazi ambayo sina mtu wa kusimamia ile kazi, ni matumaini yangu na uzoefu mkubwa sana wa kusimamia hiyo kazi ambayo nataka nikupe, kwa sababu kwa msingi ilikuwa ni duka la nguo." Sasa huyo mtu yeye ana maduka ya nguo pale jijini Dar es Salaam, mikoa mingine, maduka madogo madogo, lakini hana usimamizi katika mkoa mmoja, hana msimamizi. Basi Baraka akawa amejipatia riziki kwa namna hiyo, kwa kukutana na huyo mtu, ni kutokana na upambanaji wake. Kwa mimi napenda kukuasa hapa kijana mwenzangu, pambana, kwa sababu kuna leo na kesho. Kuna mtu anatamani tu hata angetembea tu kidogo, basi angepambana, angeza kutamani kufikia malengo yake. Kwa ni kwasi kijana mwenzangu, endelea kupambana. Wakati huu endelea kusikiliza 88.9 Nuru FM Radio, kipindi hewani ni kona ya vijana. Upo na mimi Telesia Chalamila au Teddy. Lakini pia unaweza kushiriki nasi kwa kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia nambari ya 0766744292, 0766744292. Kijana mwenzangu, pambana. Usilale ndani ukasema, "Mimi Mwenyezi Mungu bado hajanibarikia." Hakuna kitu kama hicho. Kijana, simama upambane. Kila kitu kitakuwa sawa. Lakini pia bila kusahau, kona vijana ni kipindi kinachokuelimisha, lakini bila kusahau burudani. Kwa hiyo tunakunywa maji kidogo, alafu tukirejea tutakuja kupitia ujumbe wako mfupi wa maandishi.
1: Hii ni kona vijana. Hii ni kona vijana.
2: The emperor, the conqueror, the champion, the lion is here. 88.9.

Wakati naendelea kupata burudani safi kutoka kwa Flavor, game inaitwa nyimbo inaitwa Game Changer. Unaweza kuendelea kushiriki nasi kwa kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292, 0766744292. Hiyo ndiyo nambari yetu ambayo unaweza kushiriki nasi hapa. Upo na mimi Telesia Chalamila au Teddy, lakini pia kipindi hewani ni Kona ya Vijana ambacho kinakujia kuanzia saa 8 mpaka pale ambapo inakwenda timu saa 10 kamili jioni. Utakwenda kuondoka humu ndani ili makusudi kuweza kupisha mambo mengine na vitu vingine vya kuendelea kukuburudisha kutoka Nuru FM Radio. Sasa kupitia 0766744292 anasema Dada Teddy, unatupa mkasi mzuri sana. Haya maisha ni kichaka ambacho mbele huoni kuna nini. Cha msingi ni kumomba Mungu kila unachokiwaza kichwani kitimie one day, na kutimia kwake ni kupambana kwa nguvu zote ili yote, ila yote kwa yote, na kuomba upate pa kujishika hata kidogo tu, Dada Fete. Okay, naongea hapa wakati huu ni Telesia Chalamila au Teddy, sio Feti. Feti ametoka sasa hivi. Naitwa Irene kutokea Mafinga. Kwa kweli kukosekana kwa pesa kunapelekea kukata tamaa kwa 90%. Cha msingi pambana Irene, ili mradi unapumua, una mikono, una miguu, pambana one day. Yes, ukipata jaribu unatakiwa kujitia nguvu, sio kukata tamaa kwa kumwamini Mungu inawezekana. Shukrani sana, pamoja sana hapo studio, tunapambana sana lakini vyuma bado vimekaza havilegei. By Amon Mato wa Idodi, endelea kupambana Amon, vyuma siku moja vitakuja kulegea tu. Kwa kweli kabisa, tupambane, tusitegemee kuletewa Irene Lula Madizini. Shukrani sana Eli. Naitwa Fidelis kutoka Mwitikilwa. Na pia kijana kujiua kisa changamoto ni aibu aisee. Anasema kijana kujiua kisa changamoto, hiyo ni aibu. Na kweli ni aibu kubwa. Kijana inapaswa upambane. Suma Classic kutoka Ilula Isele, tuko pamoja. Jumbe wako umenipotea kidogo. Ilula Isele anasema tuko pamoja kwenye kona ya vijana mpaka tamate. Vijana wote tusikate tamaa. Na kupenda sana Dada Teddy hapo studio, na kupata vizuri kutoka Ilula stendi ya Mbuzi. Hassan Kikote, shukrani sana Hassan Kikote. Tupo pamoja mpaka mwisho wa kipindi. Valeriani kutoka Kihesa, endelea kushiriki nasi kwa kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia hiyo nambari ambayo nimekutajia hapo 0766744292. Endelea kushiriki nasi kwa kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi. Tuko pamoja mpaka tamati ya kipindi. Anasema habari dangu, nimependa kwa kutuhamasisha tupambane kwa vijana wote. Mimi Simoni nipo Dodoma Lugala. Nimependa sana kipindi cha vijana, tusikate tamaa.

0: kupitia 0766744292 anasema Datedi, tuko pamoja vijana, tusipende njia za mkato, tupambane, tutoe jasho na Mungu atabariki pale tunapojishughulisha. Bai Yona Mloe pande za Mapogoro. Shukrani sana Yona Mloe kutokea hapo Mapogoro. Anasema kijana, umepewa nguvu na Mwenyezi Mungu, unatakiwa kupambana mpaka uhakikishe umeyakuta mafanikio yako. Kiukweli Mungu atutie nguvu kabisa. Mwenyezi Mungu atakutia nguvu endapo utakuwa unapambana. Anasema tupo pamoja mpaka mwisho Datedi, kupambana ndio uti wa mgongo wa vijana. Tusikate tamaa, ukikata tamaa utafikia utafikia kuiba na mwisho utachomwa moto. Na wasi vijana wenzangu, tupambane tu, hakuna jinsi. Wanasema mkono mtupu haulambwi. Kwa majina Hilali Muhema from Mawelewele. Anasema kwa kweli inabidi tu tupambane, shida mahali pa kushinda ina ujumbe wako umenipotea kidogo. Anasema vijana tupambane, maana kwa sasa hivi kila mtu kila kitu kinataka hela. Mungu atutangulie kwenye mapambano yetu ya halali. Naitwa Amani Mateleka kutoka Winza Mpwapwa. Dada Teddy, kazi njema, shukrani sana na kwako pia. Amani Omari Ndatila wa Itulavano, mambo ni mengi, muda mchache vijana, tuna fight sana, ila bado saa godi hajatublesi. Na mimi nakusii tu endelea kupambana kijana mwenzangu, kwa sababu bila kupambana hakuna kitu kinachowezekana. Sasa bana, pale nchini Denmark kuna utaratibu ambao umeanzishwa. Kijana mwenye umri ukifika miaka 25 bila kuwa na pete ya ndoa nchini Denmark, yani bila kuwa na ndoa au kualika marafiki zako kwenye harusi yako, kuna ka utaratibu pale wamekaweka. Sasa hebu tuende kwanza mapumziko mafupi, halafu tukirejea hapa nitakuja nikupe hako kamkasa huko nchini Denmark.
1: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Themanini na nane nukta tisa Nuru FM. FM. Utamu wa burudani unaanzia hapa. Ngoma kali zenye msisimuko wa ladha tofauti.

0: uchambuzi wa kina na vipindi
1: bora. Wanawake na wasichana wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
2: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
1: Ujumbe huu umelitwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
3: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 404 7 au 0612 959 3367.
4: Jani, Jani, njoo mara moja.
5: Jirani, kuna shida gani?
4: Naomba uende dukani. Kamwambie baba Jeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
5: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza, tena na miezi mitano tu. Mnyonyeshe.
4: Si atazidi kuharisha?
5: Hapana, maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza, ni kama dawa.
4: Umejuaje?
5: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya, watoto chini ya miezi sita wakiharisha wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
4: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
5: Aishauri kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
4: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
6: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi sita anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
1: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
0: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
1: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
2: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
0: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
3: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
4: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili yani masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.
5: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
6: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
5: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
7: Hii ni kona ya vijana.
8: Hii ni kona ya vijana.
9: 88.9 Nuru FM Mufindi.

0: Wakati unaendelea kusikiliza burudani kutoka kwa Leivani pamoja na Alikiba, inaitwa Naoa. Naoa, vijana huko wanaaswa kuwa waoe. Huko nchini Denmark nilikuwa naelezea na ile story. Lakini kabla sijafika huko mbali zaidi kuelezea story ya Denmark, endelea kushiriki nasi kwa kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292, 0766744292. Lakini wakati huu tupo na Mama Fafa Royal Event. Taasisi ya Mama Fafa Royal Event inakuletea Mafinga Woman Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya familia. Tukio hili litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mam Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026, kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hilo ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi, na vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako sasa kwa shilingi 1,050 tu kawaida. Kwa VIP ni shilingi 1,080 na VVIP ni shilingi 120,000. Tiketi zinapatikana kwa kupiga simu namba 0765648312. Wanawake, mwende mkabadilishane mawazo huko. Usibaki nyumbani mnyonge, usibaki nyumbani haujui nini kinaendelea kwenye ulimwengu. Nenda kawezeshwe kibiashara uweze kupata mawazo mapya. Lakini wakati huo huo tupo na mtandao wa viwango. Wahenga walishasema ukiona vinaelea ujue vimeundwa, na huu ndio msemo wa maana halisi na ya utambulisho mpya wa mtandao wa Yasi uliosukwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidigitali ya Watanzania. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania, ambao ni mtandao wa Yas pekee. Ninapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni 1 kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Mtandao wetu ni wa 4G na 5G, unapatikana kila kona ya nchi. Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 4,800, ambapo ni minara 1,000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Na mtandao wetu una kasi ya Watanzania ambao wanastahili kukamilisha malengo yao, na tumethibitishwa na wataalamu wa taasisi ya Ookla kama mtandao wenye kasi zaidi nchini Tanzania kwa miaka 3 mfululizo. Ubora wa mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Unajiuliza tumefikaje viwango hivi? Ni vizuri kujiuliza, kwa sababu haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo ujione utofauti na uzoe viwango ambavyo unastahili. Bana, hii ni kiyoyozi. Hii ni kona ya vijana kupitia 89.9 Nuru FM Radio. Sauti unayosikia hapa ni Telesia Chalamila au Teni, ambayo inakujia kuanzia saa 8 mpaka pale ambapo inakuwa na timu saa 10 kamili jioni. Sasa endelea kushiriki nasi, anakuambia kupitia 0766744292. Anasema kwa jina anaitwa Salvino Kuoko kutoka Ihemi. Kiukweli tupambane, tusikate tamaa. Mungu anabariki kazi ya mikono yako. Na wasi vijana tupambane, naitwa Simoni toka Njombe. Kwa kweli vijana wapambane, ni taifa la kesho. Naitwa Marco Kihwele nikiwa Ifingo Kikombo. Kupambana ndio jiwe la msingi. Usipopambana utakuwa mgeni wa nani kwenye hii dunia? Vijana tupambane, mambo mengine baadaye. By M7 Salila Image Iyasa. Anasema tupige kazi tu wafalme wa baadaye. By Andrea Sanga Waikuka. Datedi tupo pamoja mpaka tamati kwenye kona ya vijana. By Obadia kutoka Isimani Ngao. Nakwambia kijana mkono mtupu haulambwi. By Fidelis. Vijana wote tupambane. Wacha tufanye hivi alafu narejea.
1: Ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mam Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026, kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. kuwalea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
1: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu, unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
2: Vodacom, pamoja tunaweza.
3: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
4: Yes! Yeah!
3: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
5: Agosti imewaka moto juu ya moto, mashabiki wa soka. Habari njema hii hapa, ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
6: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
7: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
6: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
8: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa. kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322 na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
9: Hii ni kona ya vijana.
10: Hii ni kona ya vijana.
11: Naam, tumerejea tena kwenye kona ya vijana. Upo na mimi Lesio Chalamila au Teddy. Lakini pia tupo na Vodacom Tanzania. Tunakwambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa kasi ya kufikia malengo yetu. Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati, ni vile unavyoendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako, ni vile unavyoendesha au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako ya mkononi. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Sasa pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Na sisi tunakwambia Vodacom ni zaidi ya mtandao. Endelea kushiriki nami kwa kuweza kutuma ujumbe mfupi wa maandishi kupitia 0766744492, 0766744492. Sasa nchini Denmark bwana, kuna story moja ambayo imetokea huko. Kule ukifikisha umri wa miaka 25 bila kuwa na pete ya ndoa huko nchini Denmark, marafiki zako wanaweza kukufunga kwenye nguzo ya taa na kukupaka mdalasini mwili mzima kuanzia kichwani hadi miguuni. Hii inarejelea desturi ya utamaduni nchini humo inayojulikana kama, imetajwa hapo kwa jina la, inaitwa Chinamoni tradition. Mara nyingi hufanywa kwa mtu ambaye anatimiza miaka 25 na bado hajaoa au kuolewa. Marafiki humfunga au kumzuia kwa namna ya mzaha kisha kumrushia na kumpaka unga wa mdalasini. Sasa swali langu lipo hapa. Hebu fikiria huko nchini Denmark ukifikisha miaka 25 huna ndoa, marafiki wanakukimbiza na kumwagia mdalasini mwili mzima. Lakini ukirudi hapa nyumbani mambo ni tofauti kidogo. Leo tujiulize kitu kimoja. Je, ni sahihi kwa kijana kufikiria ndoa kabla hujafikisha miaka 25 au kabla hujajipata kiuchumi? Kuna mwingine anakuambia mimi siwezi kuoa kwa sababu bado sijajipata kiuchumi. Kuna mwingine anakuambia mimi naoa, tutaenda kupambana huko ndani, tutapambana kwa pamoja. Sasa kipi ni kipi, au kipi bora zaidi? Kipi kianze, kati ya kutafuta maisha kwanza au uingie kwenye ndoa kwanza? Yaani kuna mwingine anaweza kula mlo asubuhi, mchana, jioni, ana uwezo wa kujikimu kwenye kipengele hicho. Kuna mwingine yeye hata huo msosi wa asubuhi, mchana, jioni, hiyo ruti hawezi akaitimiza. Sasa bora kipi? Oe utaenda kupambana ndani ya ndoa, au upambane utaafu baadaye utakuja kuoa? Lakini hapo hapo usisahau umri unazidi kwenda, kifikisha miaka 25, 30, 35, umri unazidi kusogea. Sasa kipi ni bora? Kuoa kwanza kabla ya kujipata, au ujipate ndipo uoe? Na kujipata sio lazima uwe na gari kali, nyumba kali. Ukiwa tu na uwezo wa kulisha familia, kuhudumia familia, kwa mfano chakula kinapatikana, pa kulala papo, anaweza kalala huyo mwanamke. Mahitaji ya msingi, ukiumwa, ikitokea changamoto, unaweza kaimudu ile changamoto kifedha. Lakini kwa sababu kuimudu, mwingine anaweza kaimudu kimawazo, lakini kifedha tunazungumzia. Sasa kipi ni kipi? Ni bora uoe kabla hujajipata, au ni uoe utaenda kutafuta ndani kwa ndani? Kwa sababu kuna mwingine anakuambia mimi nashindwa kuoa kwa sababu huyu ambaye nitakayemuoa nikishajipata, kama hivi ambavyo nimejipata, nikimuoa mtu ambaye hajajipata, kwanza hatojua nimetokea wapi. Cha pili, atanidharau kwa sababu yani kwa ufupi hajui mimi nimepambana vipi kuweza kufikia hayo malengo yangu. Kuna mwingine anakuambia mimi ni bora nioe alafu niingie kwenye ndoa, nipambane naye kwa sababu atakuwa na uchungu na kila ambacho tumekitafuta, atajua ni namna gani ya kukitunza. Alafu kitu kingine, yani kwanza yeye ndo atakuwa mlinzi wa zile mali zote ambazo tumezitafuta. Tofauti na yule ambao unakuja kumuoa tayari umeshajipata. Sasa kipi ni kipi? Wewe tuambie kupitia 0766744292. Tuambie hapo. Unaoa kwanza alafu ndo ujipate mkiwa mnatafuta pesa mkiwa pamoja kule ndani, au unatafuta pesa alafu ndo uje uoe? tuambie kupitia hiyo nambari yetu ya studio ambayo tumekwenda kukutajia hapo, na sisi tutakwenda kusoma ujumbe wako mfupi, ujumbe wako hapa moja kwa moja, maoni yako tutakwenda kuyapitia hapa moja kwa moja. Sasa na sisi tunakuambia Agosti imewaka. Hawa ni Azam TV, wanakuambia moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema ni kwamba ligi imerudi tena kwa kishindo mwezi huu wa 8. Usikose kila dakika ya maandalizi, burudani na matukio yote mubashara kupitia Azam Sports. Na sio soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli ya Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali kutoka mataifa mbalimbali zilizojaa mapenzi, msisimko, vicheko na maajabu ya kuvutia. Kwa wapenzi wa urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili mwezi huu wa 8 pamoja na muendelezo wa miaka 30 ya Bongo Flava kupitia channel ya Sinema Zetu. Usibaki nyuma, lipia mapema kifurushi chako cha 28,000 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi ili ufurahie burudani zote bila kikomo. Na sisi tunakuambia Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi. Lakini wakati huu nakuletea habari njema kwa wakazi wa Iringa. Leo Bolt sasa imefika mjini kwetu. Kwa kianzio, kuanzia leo unaweza kupata usafiri wa Bolt popote na wakati wowote Iringa, na pia katika majiji na miji mingine zaidi ya 7 nchini. Haijalishi ni asubuhi, mchana au usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2 tu. Na kinachofurahisha zaidi, nauli ni inaanzia shilingi 1,500 kwa wale wanaotumia Bolt kwa mara ya kwanza. Kuna punguzo la 50% kwa safari zenu za kwanza. Basi msisubiri, pakweni app ya Bolt sasa kupitia Google Play Store, App Store. Wekeni mnapokwenda, chagueni chombo unachohitaji, unachokihitaji, iwe pikipiki, bajaji au gari. Hakiki dereva wenu na safari yenu inaanza. Na pia nakwambia, je, unaweza kupata safari ya Bolt mahali na muda wote katika majiji na miji yote 7? Lakini pia kitu cha kufurahisha zaidi, hii Bolt inalipa safari zote kwa cash, kadi au mitandao ya simu. Unaweza kwa cash, kwenye kadi, kwa mitandao ya simu. Hii Bolt inatumia pia. Weka vituo vitatu kwenye safari moja, panga safari yako mapema, tuma mzigo wako kwa Bolt stand. Kumbuka Bolt huwa inamlipa dereva safari zote punguzo au discount. Hivyo kila mwisho wa safari lipa nauli inaonekana kwenye screen yako. Usikubali kulipa zaidi inavyoonesha kwenye app. Kwa hivyo zingatia hapo. Bolt imeshafika mjini kwetu. Wale wazee wa mimi na boda boda wangu saizi hiyo haipo, inabidi uwe tu na Bolt, maisha mengine yanaendelea. Endelea kutegea sikio hapa 88.9 Nuru FM Radio. Kipindi hewani ni Kona ya Vijana, upo na mimi Telesia Chalamila au Teddy. Lakini baadaye kabisa utakuwa na kijana mmoja ambaye atakuja kutuelimisha zaidi. Tupambane, tupambane, kwa sababu na yeye yupo katika mapambano na alipambana. Yupo hapa kwa ajili ya kukutia moyo wewe kijana ambaye upo nyumbani, umekata tamaa ya kuendelea na maisha, umekata tamaa ya kupambana, umekata tamaa kwenye kila kitu. Na kumbuka kuwa kukata tamaa ni dhambi. Kwa hiyo tutakuepo naye hapo. Baadaye kidogo nitakavorejea utakuepo wote hapa, na yeye atatuambia katika safari zake za mapambano yapi aliyepitia, changamoto gani alizipitia, na mpaka tunamuona hapo. Endelea kuitegea sikio 88.9 Nuru FM Radio. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi, nikirejea nitakwenda kuupitia.
12: Kusikiliza hivi sasa ni saa 9 alasiri na Vodacom.
13: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa Mpesa.
14: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
12: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
1: Agosti imewaka moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2. Kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku, jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
2: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
3: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
4: Adonai, we glorify your name.
5: 88.9 Nuru FM.
6: Hii ni kona ya vijana.

0: Naam, tumerejea tena kwenye kona ya vijana kupitia 88.9 Nuru FM Radio. Unaweza kushiriki nasi kwa kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292, 0766744292. Lakini wakati huu tupo na Mwaliko Store. Hawa ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos ambazo hazivunjiki, lunch box portable kabisa ambazo zinatumia umeme, majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi, water dispenser za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi madirishani na kwenye carpet, blender za kisasa zisizotumia maji, pia zipo ambazo ni waterproof. Mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme, majagi yasiyopooza, food hydrate, hii ni mashine kwa ajili ya kukaushia mboga mboga na matunda, inatumia umeme pia. Sasa wameshusha mzigo mpya na waendelea na bei ya offer. Ukinunua kitu chochote kutoka Mwaliko Store unapata na zawadi. Pia unaweza kulipia kidogo kidogo kwa yule mtu ambaye hana fedha pamoja. Tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga simu namba 0673341509 na 0714144322. Na kwenye ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store. Nda Mwaliko Store kajipatie vitu bora kabisa. Lakini kama nilivyokuahidi, tukirudi hapa tutakopo na ugeni, tutakopo na Pasco Mamba. Huyu ni kijana mpambanaji anayepambana. Kwa namna fulani tunaweza tukasema amefikia malengo au amefika hatua fulani. Yupo hapa kwa ajili ya kukueleza alipambanaje kwenye kwenye utafutaji wake, aliwezaje kufika hapa alipo na vitu kama hivyo. Lakini endelea kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292. Anasema unafuu kidogo wa maisha ukipatikana huaoe, kwani kutafuta kikubwa kinaweza kisipatikane maishani wakati ujumbe wake sijauelewa kidogo. Baba J kutoka Ilula Ilala. Anasema asilimia kubwa vijana wa saizi wanaua kwa miemko, ndio maana mahusiano hayadumu. Yani utakuta yeye hana hata uhakika wa kula, ila anataka kuoa. Vijana wenzangu tuwekeze kwanza, baadaye ndo tutafute wenza wetu. Amini Msakwa wa Iringa mjini. Datedi anasema hapo Mungu atusimamie, maana unaweza ukajipata yumbaka kidogo sijauelewa. Anasema muhimu ukiwa nazo, ukiwa na uwezo wa kuimudu familia yako kifedha na kimawazo pia. Nuhu Kasim kutoka Mafinga. Datili, ndoa ni issue nyingine na maisha ni kitu kingine. Maana yake ni hii, kuoa au kuolewa, hivi vitu huwa vinakuja tu muda ukifika unaoa au kuolewa, hivyo hata ukijikita kutafuta lakini bado utaoa tu. Kwa hiyo iko hivyo, unaweza ukakurupuka kuoa na kuolewa ukajikuta vituko. Omari ndatiza kutokea huko aliko. Kwa mimi kuoa nadhani ni pale tu utakapoona unahitaji wa kuoa bila kujali una kipato au huna. Donako wa Ilula. Sasa Pasco Mamba.
1: Naam.
0: Karibu sana kwenye studio za 88.9 Nuru FM Radio.
1: Nashukuru sana Teddy. Mungu akubariki sana.
0: Asante sana. Sasa hapa tulikopo na mada kidogo inahusiana na vijana, kwamba siku hizi vijana wengi tumekuwa tunaona wana ile kama uoga wa kuoa, yani kutengeneza familia hususan kwenye maisha ya ndoa.
1: Yeah.
0: Sasa nikasema kipi ni bora? Mtu aanzishe aoe ndio aje ajitafute, atafute kipato, au atafute kipato afu baadaye ndio aje aoe? Mchango wako kwa, lakini. Kwa, yes.
1: Kwa haraka haraka nafikiri kila kitu kinategemeana. Najua kuna wakati mwingine tunapambana kwa akili zetu na fahamu zetu.

0: kabisa. Mm. Lakini kuna wakati mwingine tunatakiwa tumruhusu pia Mungu aingie kwenye maisha yetu. So mimi huwa ninapenda so mtu ambaye ninafanya vitu kwa miemko.
1: Mm.
0: Ila huwa ni mtu ambaye huwa nina take time, nachukua muda kukaa kwanza na kutafakari, lakini pia na kumshirikisha Mungu. Kuna wakati yale ambayo umepambana wewe peke yako yameshindikana. So ni wakati wewe kumwachia Mungu, alafu Mungu yeye mwenyewe anashughulika. Kwa ule wakati sahihi sasa ukishafika. Ukishaingia tu kwenye ndoa, automatically utajikuta tu kuna vitu vinaanza kuja. Why? Kwa nini? Kwa sababu ni wakati sahihi. Wakati sahihi ni ule wakati ambao sio wewe umejipata. Wakati sahihi ni ule wakati ambao wewe mwenyewe umezungumza kutokea ndani mwako mwenyewe kwamba mimi naona huu ni wakati sahihi wa mimi kufanyaje wa kuoa. That means ukiona ni wakati sahihi wa kuoa, uwe na uhakika ya kwamba upambanaji wako kwanza utakuwa wewe mwenyewe unaufurahia.
1: Kabisa.
0: Sawa sawa.
1: Kabisa.
0: Kwa nini? Kwa sababu wewe mwenyewe unaona ni wakati sahihi wa wewe mwenyewe kuoa. Kwa hiyo hata kama unapata kwa siku shilingi 200, hata kama kwa siku unapiga ni mpiga debe, ni conductor si nini, unaondoka na shilingi 5000. Hiyo 5000 yako ukiondoka nayo nyumbani, ukamkuta nyumbani, ukafika nyumbani mke wako akakupokea vizuri kwa amani, uwe na uhakika ya kwamba utaifurahia hiyo shilingi 5000. Kwa wakati sahihi wa mtu kuoa ni ule wakati ambao yeye mwenyewe anaona kabisa ndani mwake, anasikia na anaona kabisa anao uwezo ya kwamba ninaweza nikaambatana na mwenzangu na kila kitu kikaenda sawa. So mambo yanaweza kufanikiwa either wakati ya bado haujaoa, lakini hata pia ukiwa umeoa. Yani issue kubwa ni wewe uwe na amani kwenye kile unachokifanya.
1: Kabisa. Pasco umeoa? Kilo nalo swali. Umeoa au bado upo wakati wa Mungu haujafika?
0: Mimi bado.
1: Wakati wa Mungu bado.
0: Yeah,
1: umevesha mtu pete?
0: Bado.
1: Wakati wa Mungu bado. Sasa tuanzie hapo Pasco.
0: Ndio. Yeah.
1: Kijana?
0: Ndio. Yeah.
1: Umetoa ushauri mzuri. Vijana wanategemea Mungu yeah. Wasali kwa sababu kwa akili zetu peke yetu hatuwezi bila Mungu. Sasa tuanzie hapo. Pasco, mpaka hapa ulipo ni matumaini yangu kuna namna umeshapambana kwa kiasi chake. Kuna vitu havikushindi, kwa mfano masuala ya kula, kulala na vitu kama hivyo havikushindi. Wewe kama wewe, historia yako ya maisha ilianzaje? Hapo mwanzo umekuwa katika mazingira gani? Kwa sababu kuna kijana hapa anasema binafsi nahisi kupambana kwangu siwezi nikafanikiwa kwa sababu nimetoka katika familia yenye mazingira magumu sana, au nimetoka katika familia ambayo haikuwa na chochote. Sasa Pasco, tuanzie hapo. Wewe uli maisha yako huko nyuma yalikuwaje? Umetokea katika familia gani?
0: Cha kwanza tena ninashukuru, lakini pia niwashukuru Nuru FM kwa kuona ninafaa kuweza kuwa inspire wengine.
1: Kabisa.
0: Vijana wenzangu. Kwa hiyo ninakushukuru sana. Na sasa kwa niaba ya msikilizaji wa Nuru FM, huu ndo wakati ambao achukue muda na asikilize sasa.
1: Kabisa.
0: Asikilize kwa sababu mimi naamini wote tupo katika kujifunza.
1: Kabisa.
0: Na tunajifunza ili tufanikiwe.
1: Haswa.
0: Sawa. Kwa hiyo ninashukuru sana na achukue muda na anisikilize. Mimi nianza nikasema tu kwamba Teddy, katika watu ambao wameishi maisha magumu sana, basi ni mimi hapa.
1: Kwa nini?
0: Japo vitu vingine siwezi nikawaambia historia ya maisha yangu, lakini kwa uchache mimi niseme tu kwamba mimi ndo mtu ambaye nimeishi kwenye maisha magumu sana. Labda kama kuna wengine basi wanaweza wakaungana na mimi kwenye wale ambao wamepitia historia yenye changamoto kidogo. Lakini mimi ukijaribu kuchukua historia yangu tangu kuzaliwa kwangu, kukua kwangu, kusoma kwangu, kumekuwa ni changamoto. Na ngoja mimi niwaambie tu watu, mafanikio sio mpaka umesoma. Sawa.
1: Nilitaka niulize hapo pia elimu yako.
0: Na mafanikio na mafanikio sio mpaka yani, yaani mafanikio sio kwamba umesoma au hujasoma. Hivyo ni vitu viwili tofauti kabisa. Yaani kufanikiwa na kusoma ni vitu viwili tofauti kabisa. Moja ya watu ambao wamepitia changamoto ngumu ni mimi hapa. Mimi nakumbuka kwa haraka haraka tu ni mtu ambaye cha kwanza sina baba.
1: Huna baba.
0: Ya hii kwa ujasiri ninaweza nikaizungumza kwa sababu tayari nilisha kubali mbele za Mungu. Kwa ni mtu ambaye sina baba.
1: Kuna baba alifariki au?
0: Ya, yao ni kwa maana alishafariki.
1: Ah, lazima alipewa pepo.
0: Lakini pia kwa niaba ya msikilizaji wa Nuru FM, mimi pia ni mtu ambaye sikulelewa na mama yangu. Okay. Na hata kusoma kwangu mimi nilisomeshwa na mwalimu wangu wa darasa.
1: Ah, okay.
0: Ya, yani baada ya kuona ni kijana mwenye uwezo mkubwa sana, akili darasani, utulivu, basi yule mwalimu alitokea kunipenda na mpaka hivi leo amekuwa kama ni sehemu ya mama yangu kabisa. Na hata ukienda kule mtaani kwao, wengi wanamfahamu kama Mama Pasco.
1: Okay.
0: Kwa yule alikuwa ndo kama mama yangu ambaye alisimama katika kunisomesha, lakini sio kwamba labda mama yangu pia hakupenda. Mama yangu alipenda, lakini changamoto zinazotokea kwa wazazi wetu pindi ambapo baba na mama wameoana alafu kunatokea ugomvi, mtafaruku.
1: Yes.
0: Automatically familia nyingi zinaenda kidogo kuyumba, hususani watoto, baadhi ya mahitaji yanakuwa kidogo ni changamoto. Kwa hiyo mama yangu na baba yangu baada ya kutengana, kidogo mazingira yangu alikuwa ni changamoto, kwa sababu mimi mzee wangu, hii naweza nikaizungumza wala sina shida yote. Mzee wangu alikuwa ni mlevi. Yaani alikuwa ni mtu ambaye
1: anakunywa pombe.
0: Wakati huo sasa tuko naye. Ambapo nimebaki mimi na yeye. Kwa hiyo yeye kidogo alikuwa ni mtu ambaye analewa sana. Yaani ni mtu ambaye anaweza akaenda huko. Yaani ukaenda kumchukua wewe mwenyewe.
1: Yaani mnaenda kumfuata kutokana na vile ambavyo yupo na hali yake ya ulevi.
0: Wakati huo sasa wewe unasoma kijijini. Kwa hiyo huko wewe na yeye mnaendelea kupambana maisha hapa na pale, wewe unaendelea kupambana na shule, bado unaendelea kupambana na mzee wako namna ya kumweka vizuri, aendelee kukaa vizuri. Kwa hiyo kidogo mazingira yalikuwa ni ngumu. Sasa kidogo alikuwa ni mtu mwenye hasira sana. Yaani anaweza kaja akiwa na hasira, ana uwezo wa kuja akafanya chochote.
1: Alikuwa pia na uwezo wa kuwapiga.
0: Yaani hiyo ilikuwa ndani ya uwezo wake. Moja ni baba, alafu mbili plus hivyo vitu anavyovitumia. So kwa hivyo, kwa kupitia institution ilinipelekea mimi baada ya majirani kuona kwamba huyu mtoto naona kama itakuwa ni changamoto sana kwenye ukuaji wake. Atapitia changamoto kubwa sana ukuaji na hata kielimu. Kwa hiyo ikabidi baada ya majirani waweze kunitoa. Kwa wakati wamenitoa, wakati huo wananitoa niko darasa la 3.
1: Bado mdogo kabisa.
0: Bado mdogo kabisa. Kwa wakanitoa kwa mara kwanza ndo nikaingia Dar es Salaam. Dar es Salaam kule nikaunganishwa na mama yangu mkubwa ambaye alikuwa ameolewa na huyo mzee ambaye huyo mzee alikuwa ni mchungaji. Kwao nikaunganishwa pale. Nikapelekwa pale. Nimepelekwa pale nikaendelea shuleni. Sasa kwa nini nilikuwa na akili sana? Kwa sababu ya yale magumu ninayoyapitia.
1: Ulitamani siku moja ufike mbali.
0: Ya, nitamani ufike mbali. Kwa hiyo yale mapito ambayo nilikuwa napitia kidogo yalinipelekea na kunipa hamasa kwamba natakiwa nifanye hii, natakiwa nipambane. Na hata sasa hivi ambao tumesoma na wapo na pia wanapambana na harakati zao hivyo. Lakini tulikuwa pia na kagrupu ambako tulikuwa tumejitenga kabisa, ambao yeye mwenzangu unakuta amepoteza baba na mama, huyu mwingine amepoteza tu baba na yeye yuko na mama yake tu, yeye ndo anasomesha hivi na hivi na hivi. Na wakati huo tuko Dar es Salaam pia tutasomea Dar es Salaam. Lakini tukitoka nyumbani, tukitoka shuleni, tunapitia baba kwa mwenzetu. Fika pale kwa mwenzetu tunakula ugali na sukari. Yaani mama yake anatuletea chakula. Jamani wanangu, poleni sana. Jamani, kamboga kameisha. So kamboga kameisha, yani hamna.
1: Hamna.
0: Kwa anachukua ule ugali, anachukua na sukari, anatupatia. Basi sisi tunafurahi sana.
1: Anaweka kwenye maji hiyo sukari au anaifanyaje?
0: Ana hiyo sukari yani unatoweza. Yaani unatoweza tu hivyo hivyo. Yaani unakata ugali.
1: Kavu kavu hivyo hivyo.
0: Lakini Teddy sasa kwa haraka haraka mpaka sasa hivi huyo mwenzangu tayari ni usalama taifa.
1: Okay. Kwa naye amepambana mpaka amefikia hapo alipofikia.
0: Yani sasa kilichokuwa kinatupelekea yale maisha ambayo tulikuwa tunayapitia yalikuwa kidogo sio mazuri. Na hata mimi mwenyewe baada ya kwenda kwa baba yangu, mama yangu yule mkubwa alipoolewa, baadaye yule mama mkubwa alifariki.
1: Aise.
0: Kwa alipofariki
1: na mama mkubwa ndiye aliyekuwa ndugu yako kabisa.
0: Ndio alikuwa ndugu yangu kabisa. Yani anazaliwa yeye, anakuja mama yangu. Alafu akafariki. Alafu akafariki.
1: Ulikuwa na umri gani wakati huo?
0: Wakati huo nafikiri kwa imeenda sana miaka 15.
1: Bado.
0: yeah, amefariki ilikuwa miaka 15 huyo mama mkubwa ya 15. So wakati amefariki, maana yake hapo Teddy inapelekea ule undugu
1: kama unakatika.
0: Kama unakatika hivi. Lakini yule mzee alitupenda.
1: Sisi mchungaji sasa yule ba mkubwa wa kifupi.
0: Alitupenda, aliyatokea kulipenda sana. Akakana mimi hivyo naenda hivi na hivi. Sasa akafikia stage ambayo sasa anambia mwanangu, na yule mzee akufanikiwa kupata mtoto kwa wakati huo. Kwa mimi nilikuwa kama mtoto
1: ambaye, kama mtoto.
0: Kwa kuna wakati nakaa, sasa baba tunafanyaje? Unaweza amini yule mzee mpaka ndugu zake wote yani walifikia stage kwamba huyu ndo mjukuu wetu. Kwa hiyo mimi nilikuwa najua kabisa bibi yuko safe fulani. Yule mzee ni mtu wa Morogoro. Kwa hiyo kuna wakati naambia, napiga simu, bwana bibi nataka nije likizo hii. Kwa hiyo baada ya mama yule kufariki, kwa hiyo tukamekaa mimi na mzee.
1: Ndugu bado ukaendelea au kukatika?
0: Ukaendelea mimi na mzee. Mzee akaniambia, sasa bwana mwanangu, hapa natakiwa nioe. Ndakiwa niwa kwa sababu bado kidogo kadamu kapo. Kwa hiyo ngoja niwa.
1: Damu bado inachemka.
0: Basi ile mzee ikabidi mimi nikajaribu kumshauri kwa akili zangu hivyo na hivyo, ikabidi oe. Basi akaoa
1: mwanamke mwingine.
0: Sasa kama unavyoelewa, mwanamke naye sasa amekuja hapo nyumbani. Yaani mwanamke anataka aje kumiliki.
1: Unaona? Ndio anakuwa mwasibu wa nyumba na kila kitu kwenye nyumba.
0: Picha linaanza, nipe historia ya huyu mtoto. Mzee akaanza kumueleza, bwana mtoto ni 1 2 3 hivi na hivi na hivi.
1: Ni ndugu wa marehemu.
0: Ndugu wa marehemu hiyo sawa. So kwa hiyo kwa vitu vingine sasa watu watajiongeza kwamba tayari hapo baada ya mama mkubwa kufariki, maana yake kuna vitu vinaenda kupungua. Na hapo sasa ndio changamoto ya maisha ilipoanzia. Kiasi kwamba mimi natoka hata shuleni na marafiki zangu siendi nyumbani moja kwa moja. Matokeo yake ninajikuta naenda kwanza kwa marafiki zangu, tukifika huko ndo tunakula ugali na sukari. Lakini sio tukitoka hapo tulikuwa tunaweka ratiba kabisa. Kwa hiyo pia sasa kwa niaba ya wasikilizaji kwamba wakati ambao unapitia pia magumu, ongeza kiwango chako cha upambanaji. Yaani iko hivi Teddy, usipojionea wewe huruma, hawezi mtu mwingine kuja kukuonea wewe huruma
1: kabisa.
0: Sawa sawa.
1: Yes.
0: Yani mtu atakuchukua na atakusaidia kwa nini? Kwa sababu ameona hata wewe mwenyewe una spirit ya kupambana, una ile roho ya upambanaji. Lakini pia ameona hata wewe mwenyewe unajua kabisa umetoka hapa, historia yako iko hapa, iko hivi. That means nikimaanisha ya kwamba ukiona tu kipato chako hata wewe mwenyewe pia ni kidogo, jitahidi kipato chako kisizidi matumizi yako. Sasa Teddy,
1: hiyo unakuta mwingine ana matumizi makubwa kuliko kile anachokipata. Ana matumizi ya shilingi 10,000 wakati huwa anapata shilingi 5,000.
0: Ehe, umeona sasa hiyo? Kwa hiyo ukishaona sasa kwamba kipato chako ni kidogo, basi jitahidi manake matumizi yako yawe chini. Labda kama kipato chako labda ni shilingi 10,000, basi matumizi yako yawe chini ya shilingi 10,000. Lengo ni nini? Ili uweze kuwa na akiba, uweze kufikia malengo yako.
1: Kabisa.
0: Kitu cha kwanza kitu muhimu sana ambacho msikilizaji wa Nuru FM ambacho anatakiwa pia awe nacho ni cha kwanza, jua mustakabali wa maisha yako mwenyewe kwanza ukoje. Alafu jijue wewe mwenyewe kwamba historia yako ikoje, umetoka wapi, ili ikupe mwanga kwamba ni wapi unaelekea. Alafu ukishajua kwamba ni wapi unaelekea, make sure sasa kwenye harakati zako za upambanaji ujue namna ya kujituni kwamba nimepata hiki hapa nitumie hivi na hivi. Kwa hiyo maisha yetu yalienda hivyo. Tukajikuta sasa ni tukawa na utatu wa watu watatu. Yaani kama ukienda kwenye timu amani kuna walikuwa wanasema MSN, yani Messi, Neymar, Suarez. Wale walikuwa na utatu. Sasa na sisi tukawa tuna utatu. Sasa katika huo utatu tulikuwa tuna kitu kimoja hivi. Yaani ukinikosa kwenye mtihani mtu wa kwanza, basi nimecheza watatu.
1: Yani kwenye hapo watatu, yani
0: mwenzangu ule anakaa nafasi ya kwanza, alafu kuna mwingine anakaa nafasi ya pili, alafu mimi nakuja nafasi ya tatu.
1: Kwa hiyo kwenye kile kikundi chenu cha watu watatu, maana yake mlikuwa mnacheza kwenye hizo nafasi tatu hapo.
0: Yani hizo sisi ndio tulikuwa tunazishika.
1: Mmoja akishika nafasi ya 4, yani ni mnaumia kweli kweli.
0: Vibaya sana. Na yani, nakumbuka niliwahi kufeli kabisa darasa la 7, mwezi wa 6 nikashika nafasi ya 5. Ile nilirudi, si unajua mamangu wakati wote mamangu ndio yule mwalimu sasa. Alafu na yule mwalimu ndio alikuwa mamangu, alikuwa naye pia ni mwalimu wa darasa. Alafu yeye alikuwa anafundisha somo la jiografia. Natamani sana kama mamangu angekuwa anasikiliza sasa hivi, wewe mwalimu. natamani sana angekuwa ananisikiliza. Yaani ingekuwa inafika Dar es Salaam natamani wakati wangekuwa ananisikiliza. Mm. Kwa wakati wanafundisha jiografia. Jiografia.
1: Mm, jiografia.
0: Shule ya msingi wanasema jiografia.
1: Siku hizi imekuwa maarifa ya jamii imeunganishwa mule.
0: Ah, okay.
1: Siku hizi imekuwa maarifa ya jamii lakini zamani ilikuwa jiografia.
0: Jiografia sasa. Somo picha inakuja nimepiga piga 70. Alafu wale wenzangu wamepiga
1: 90
0: ile hiyo nazungumzia chini ya 100. Piga kama 70 hivi. Sasa nakaona waza. Hivi mama ndaenda kumwambia nini? Wala. Alafu wakati huo sasa mimi nakupa siri nyingine. Wakati huo tukirudi nyumbani ananiita sasa mwanangu njoo tupange. Yaani naanza kuwapangia wenzangu ambao naanza kuwapangia wenzangu ambao wana 90 na kitu. Hapo anakuja hapo anakuambia vipi mtenda kwa huko hapa. Jiweke hapo sasa. Haya jiandikie sasa. Bora. Lakini alikuwa ni mtu ambaye ni mwaminifu. Moja ya vitu ambavyo pia nina nimefurahia sana serikali yangu ya Tanzania ni ni kuwajengea uaminifu wafanyakazi wa serikali.
1: Sasa Pasco Mamba, wakati unaendelea kutueleza machache ambao upo nayo ambao umeyapitia, na wewe msikilizaji unao nafasi ya kuendelea kushiriki nasi kwa kutuma ujumbe kwa mfupi wa maandishi kupitia 0766744292. Wacha tunywe maji kidogo alafu tunarejea.
2: Habari njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka, kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756922852 au 0753181522 na 0755912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
3: Yesu
4: ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona na umenyosha haswa
5: wewe. Nawe sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
4: Ni wapi huko?
5: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon. Wanapatikana Iringa mjini Kihesa, jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
6: Ni kweli kabisa, soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G-Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa G-Luck Beauty Academy.
7: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo vitatu kwenye safari moja. Kumbuka, Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
8: Jani, Jani, njoo mara moja.
9: Jirani, kuna shida gani?
8: Naomba uende dukani. Kamwambie baba Jeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
9: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza. Tena na miezi mitano tu. Mnyonyeshe.
8: Si atazidi kuharisha?
9: Hapana, maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza ni kama dawa.
8: Umejuaje?
9: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya, watoto chini ya miezi sita wakiharisha wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
8: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
9: Aishauri kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
8: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
10: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi sita anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
11: Tunza afya yangu.
12: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
13: Habari. Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
14: Yes! Yeah!
13: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
15: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
16: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
15: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
17: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
18: Hii ni kona ya vijana.

0: Sasa tumerejea tena wakati huu kipindi hewani ni kona ya vijana kinachokujia kupitia masafa ya 89.9 Nuru FM Radio. Upo na mimi Telesio Chalamila, lakini tupo na Pasco Mamba, kijana mpambanaji ambaye anapambana. Amekuja tukutueleza ni kwa namna gani yeye historia yake ilikuwaje, aliwezaje kufika hapa alipo, na baadaye kabisa utakwenda kumsikia yeye anafanya kitu gani, atakwenda kutuambia kwa sababu atupa tu historia lakini baadaye. Na hii yote ni kwa ajili ya kuhamasisha wewe kijana ambaye unakata tamaa kwamba mimi siwezi nikafika popote, uweze kupambana kuweza kufika mahali. Lakini wakati huu unaweza kushiriki nasi kwa kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292, 0766744292. Tuma ujumbe wako mfupi hapa na mimi nitakwenda kupitia moja kwa moja. Lakini tupo na Simba Dum. Nakwambia mambo yanakwenda kwa kasi sana. Yanakuja yanapinda, lakini hili bado lipo. Kutoka enzi za kina Pele, Maradona mpaka kina Messi na Ronaldo bado lipo. Kutoka enzi za tano mpaka sasa vyama vingi bado lipo. Yaani linatamba na vizazi vyote, kutoka watu 49 millennials, sasa Gen Z lipo, lilikuwepo na litakuwepo. Usajabishwe. Hiki ni kitu gani sasa? Ni bati la Simba Dum kutoka Alaf Limited bado lipo. Siri ni hii, mabati ya Simba Dum yametengenezwa na chuma imara na madini ghafi yanayowezesha kuwa madhubuti dhidi ya kutu na kuhimili mabadiliko na mazingira yote ya hali ya hewa. Mabati haya yana madini ya aluminium 55%. Kazi yake ni kuzuia kutu kwenye mabati, madini ya zinc 43.5%. Kazi yake ni kuzuia michubuko kwenye bati, madini ya silicon 1.5%. Kazi yake kuunganisha ya aluminium na zinc. Sasa kwa nini ununue mabati ya Simba Dum kutoka Alaf Limited? Madhubuti zidi ya kutu. Yaani hapa sahau kuhusu swala la kutu. Mapana zaidi hivyo kutumia bati chache katika uwezekaji na kuokoa gharama za ujenzi. Ukinunua Simba Dum unapata warranty ya miaka 7. Huu ni uthibitisho wa ubora. Yanapatikana kirahisi nchini nzima kupitia mawakala wa Alaf Limited. Kumbuka kuwa kuwezeka ni mara moja. Fanya maamuzi sahihi kuwezeka na mabati la Simba Dum kutoka Alaf Limited. Lipo, lilikuwepo na litaendelea kuwepo. Kwa mahitaji au huduma za karibu, piga simu namba hii hapa, bure kabisa. Hata kama huna salio unapiga bure. 0800750194. Unaweza kujipatia zako hilo bati la Simba Dum. Lipo, lilikuwepo na litaendelea kuwepo. Sasa kupitia 0766744292, anasema Pasco, kweli jamaa wangu umepitia magumu, ila yote kwa yote ni kumuomba Mungu tu tuzidi kupambana. Kwa jina anaitwa Oswadi Mhema from Mawelewele Kilimani au Baba Helen. Mambo, naitwa Zena kutoka Mafinga. Kusema kweli kuna muda unapambana mpaka maji unaita mma, haswa sisi watoto wa kike. Tuendelee kupambana, Mungu ni mwema. Anasema Dadedi, yani umejua kutuweka karibu na redio. Hii story inatufundisha sana. Yani mkuu, kweli kapitia maisha magumu kama ili niliyoyapitia mimi. Yani mimi nilikuwa ikifika jioni lazima niende mstuni nikaokote kuni ndio nirudi nyumbani. Bila hivyo nyumbani sirudi kwa wakati, nitasubiri hadi walale ndio niingie ndani. Hapo chakula cha jioni sili, na asubuhi saa 12 naondoka kwenda shule. Kwa majina naitwa Uswadi Mhema. Watu wana story nyingi sana, watu wana story ndefu sana. Anasema ha sister, nawapata vizuri nikiwa kwenye bajaji naelekea Ipamba Toni Shucha Nyavili. Na kuambia endelea kuitegea sikio 89.9 Nuru FM Radio, uendelee kujipatia madini, uendelee kupata story kutoka kwa Pasco. Hapa kuna mtu mwingine kakata tamaa kwa sababu maisha yake yalikuwa magumu sana. Mimi nikusii tu usikate tamaa, endelea kupambana. Pasco, tuendelee pale tulipoishia. Ukiwa umepata mama mwingine ambapo mama yako mkubwa amefariki, basi umepata mama mwingine kwa yule baba mchungaji.
1: Yeah. So hapo tayari nikaanza kulelewa. Sasa hapo kidogo nimefupisha kwamba, lakini kilichonifanya nitoke nyumbani kwenda kwa mwalimu ni kwa sababu ya changamoto. Sasa baada ya mzee kuoa mwanamke mwingine, maana yake hapa automatically tutegemee tu kwamba kuna sintofahamu zitaanza kuingia. Kwa hiyo niko nimeenda kule kwa mwalimu, sasa nikaendelea kupambana,
0: ambaye ndio yule mwalimu wako wa darasa alikuchukua.
1: Mwalimu wangu wa darasa. Na kikweli namshukuru Mungu sana kwa ajili yake. Kitu ambacho huwa kinanisikitisha ni kwamba nakaribia kumaliza darasa la 7, yule mwalimu naye mume wake akafariki.
0: I see.
1: Afu yule mume wake mume wake alikuwa ni daktari mwanajeshi. Amefariki, kwa kidogo ikawa ni changamoto hivyo.
0: Kwa swala la uchumi.
1: Yeah. Kwa lakini tunamshukuru Mungu, tuliendelea kupambana, mimi nikaendelea kupambana na mama yangu huyo. Tukiamini kwamba yani leo yetu sio sawa na kesho yetu. Kwa hiyo tunajua kabisa kwamba baadaye mambo yatakuja kuwa nini? Yatakuja kuwa mazuri sana. Kweli yule mwalimu alipambana. Kwa hiyo mimi mtindo wa kuendelea kusoma, kuendelea kupambana kwenye elimu. Sawa? Yani iko hivi. Ukipata nafasi ya kusoma, basi amini na muamini Mungu ya kwamba inatakiwa usome ili pia ufanikiwe. Na ikiwa wewe bado haujapata bahati ya kusoma, mimi ngoja tu nikutie neno, nikupe moyo kwamba sio kwamba ndio mwisho wa wewe kuacha kupambana, na sio kama ndio mwisho wa wewe kwamba hautokuja kwa ufanikiwe. Hapana, yani kila mtu anafanikiwa mahala ambako Mungu ndo amemweka hapo. Kwa maana yake ukiona yule anayesoma, maana yake Mungu amempa nafasi aendelee kupambana huko, na wewe ambaye upo kwenye masomo, maana yake usizembee. Sawa. Alafu yule ambaye sasa hayuko kwenye masomo, na wewe pia bado usizembee na usijione ya kwamba mbona kama mimi tayari imeshafanyaje, imeshashindikana, yani mimi nitabakia wa hivi hivi. Hapana.
0: Hakuna kitu kama hicho.
1: Yeah, kingi kinaanza na kimoja. Yaani kingi kinaanza na kidogo. Kwa kile kidogo ukiendelea kukizalisha automatically utajifanyaje? Utajikuta umepata kile kikubwa. Kwa hiyo tukaendelea hivyo. Muda ukafika wa kwenda sekondari sasa. Sasa mimi nakumbuka kipindi hicho Teddy. Kwa sababu nilikuwa nasoma shule ya serikali. Na kile kipindi shule ya serikali ilikuwa iko hapa. Alafu sekondari iko hapa. Si unajua tunakuwa na yani mara nyingi tuseme mkoa wa Iringa unakuwa na shule ya msingi hapa, alafu na sekondari yake
0: ipo karibu, yani haipo mbali sana.
1: Yeah, haipo mbali sana. Kwa sasa nakumbuka kipindi hicho walimu walikuwa wanatufundisha, wakanasema pambaneni sana, tofauti na hapo msipopambana sana mtavuka barabara.
0: Kwa maana hivi.
1: Yani pambaneni sana, kwa maana wanataka tupambane tutoke twende zile shule za vipaji.
0: Ukisikia kama ulikuwa ukiambiwa utavuka barabara, maana yake utaenda shule ya vipaji.
1: No, yani ukiambiwa kwamba utavuka barabara, maana yake utatoka shule ya msingi Kiesa, utaenda sekondari Kiesa. Manake unavuka barabara.
0: Yani
1: tuseme unabadilisha tu mazingira, kwamba huku unaenda kuongea Kiingereza, alafu huku uko unaongea Kiswahili, lakini yote ni nini? Yote ni Kiesa. Kwa hizo zilikuwa ni hamasa za nani? Za walimu. Walikuwa wanatutia moyo kwamba endeleeni kupambana, haitakiwi msivuke barabara. Kwa wao waliamini kwamba mkienda mbele zaidi mtafanyaje?
0: Mtafanikiwa.
1: So tukafanya mtihani wa taifa. Baada ya kufanya mtihani wa taifa, matokeo yakatoka. Ni kweli matokeo yatoka, ili uende uvuke uende huko vizuri, kwa mara nyingi at least uanzie hizo 200 ndio uweze kufanyaje,
0: ndio uweze kuvuka
1: huko. Nakumbuka nikaangusha alama moja.
0: Uliamka alama moja?
1: Nilikaangusha alama moja. Afu wenzangu wawili wale wakapiga kama 200 na kitu hivi. Nilisononeka sana kiukweli.
0: Kwa ufupi ulipata 199.
1: 99. Nikaangusha alama hiyo moja. Kiukweli niliumia sana. Nisiwe mwongo, niliumia sana. Kwa nini? Kwa sababu mimi niliamini mafanikio yangu yapo katika kusoma.
0: Alafu kizingatia aliyekusomesha sio mzazi wako.
1: Sio mzazi wangu. Na alikuwa anapambana sana. Na matokeo yalivyotoka, sasa babangu ulichokitafuta umekipata. Matokeo yametoka 1, 2, 3. Alafu kumbuka na yule mwalimu alikuwa na watoto wake. Watoto wake walikuwa kwa private. Wala watoto walikuwa wanapiga hatari, afa walikuwa wananihamasisha vibaya mno.
0: Yaani walikuwa wanatamani siku moja nda.
1: Yaani wao walikuwa akija. Yaani ameangusha sana ni alama moja. Lakini ni alama nini? 1000 masomo alikuwa 10, si ni 10. Kwao ni alama 1000. Kwao ni anapiga. Wale watoto wale walikuwa wananihamasisha vibaya. Sasa nikaangalia. Wale ni wadogo zangu. Alafu wao ndo hata kama mimi niko shule ya serikali, wao wako private, bado ninapaswa kupambana tu. Kwao ilikuwa inanipa moyo, niko napambana nao, najilinganisha nao. Japo inakuwa inakuwa ni changamoto, lugha inanichanganya, lakini niko napambana. Kwao nikaenda sasa sekondari. Tukaingia sekondari. Ah, kilichopangwa ndio hicho, mimi nikabidi tu nikifuate kwamba nikavuka barabara. Lakini sasa cha ajabu na wale wenzangu wawili wakasema, "Ah, hata sisi wenyewe bwana hatuhitaji kwenda huko kwa sababu huko hatujazoea.
0: Tunahitaji tuvuke naye barabara.
1: Tunavuka hapa barabara tunaenda wote."
0: Tunaenda wote.
1: Kote tukavuka barabara. Sasa Teddy iko hivi bwana. Ukishatoka shule ya msingi unajua huko kidogo mtaala unabadilika. Huko unakutana na lugha ya Kiingereza.
0: Kiingereza.
1: Picha linaanza kwanza mtihani wa kwanza majaribio tukaokota masifuri sifuri.
0: Kwa wote mkaogota mayai.
1: Yaani kwanza wote tukapiga basi 0-0 kule tushazoea zetu hivi na kidogo hii inakuwa gani changamoto sana kwa
0: kwa wale ambao wanaanza. Yes.
1: Ya, lakini mimi niongee tu kitu kimoja hivi kwamba kila kitu kinatokea kwenye maisha yako au kila kitu kitakufuata kwa vile wewe ambavyo utaamua kupambana. Yaani vile ambavyo ukiamua kupambana tu chochote kitawezekana tu. Hata ukiamua ufanikiwe uwe tajiri mkubwa duniani kote inawezekana tu. Ila tu cha kwanza uwe na uthubutu. Weka uthubutu, uwe na nguvu ya uthubutu kwa sababu kuna mwingine leo hii unazungumza amefanikiwa kupitia kuuza karanga. Sasa Teddy, mtu anachukua karanga za shilingi 5000 afa anaingia mtaani. Akishaingia mtaani anazungusha faida anapata 2000 analaza 2000. Umeona? Kesho anaingia tena hivyo hivyo. Kwa hiyo baada ya muda fulani kile kitu kitafanyaje? Kitakuwa
0: kikubwa
1: na kitakupa tu matokeo.
0: Na kikubwa kinaanza na kidogo pia. Uwezi kuanza tu na kikubwa ukafika tu huko kukubwa hapa. Utaanza na kidogo baadaye utafuta na kikubwa.
1: Kwa hiyo tukaanza kuokota hivyo hivyo. Kuokota hivyo sasa baadaye mimi kidogo kukaanza kutokea changamoto. Yaani yule mzee kule alipoanza kusikia sasa mbona kama mtoto anazidi kwenda mbele zaidi kwa sababu yule mtoto yule mzee naye pia alianza ni kama alibadilishwa hivi
0: yule ambaye alikuwa na mamako mkubwa
1: alianza kama kubadilishwa na yule niko akajikuta naye akawa na mawazo tofauti na yale ambayo tulikuwa nayo mimi na yeye kwa akajikuta akajikuta na yeye sasa ni mtu ambaye ile chuki
0: anaanza kuchukia kuletea visa
1: vinaanza kuja kitu ambacho ikanipelekea sasa kuondoka nyumbani nilipoondoka nyumbani akasikia kwamba nimechukuliwa na huyo
0: mwalimu
1: kwa aliposikia kwamba nimechukuliwa na huyo mwalimu mwanzo akaona kwamba ataishia tu shule ya msingi achana naye.
0: Hatofika popote.
1: Umeona ulipoona kumbe sasa mbona kama imeinuka hii?
0: Mbona kama anazidi kwenda?
1: Kama anazidi kupeta kwa sababu picha linaanza nakumbuka ile preform 1 yenyewe kwanza. Nikaenda Green Acres. Umeona nimeenda pale Green Acres ndo kidogo nikapigwa kamsasa fulani hivi karuga hivi nikaelewa Kiingereza hivyo. Kwa hiyo pamoja ameenda nani preform 1 haina shida hiyo.
0: Hawezi kufika mahali.
1: Hawezi kufika sehemu yote. Basi alipoona sasa shuleni naendelea kufanya vizuri yule mzee sasa kule akaibuka mtu mwingine ambaye anatokea ni kama upande wa familia yetu akaja kumpa moto yule mzee. Inawezekanaje? Afu yule kwamba mimi ni mtoto wangu. Unafikiri kwani yule unafikiri hivi na hivi na hivi? Hivi na hivi. Afu pamoja ni mtoto wangu. Hivi unajua kama amekusemea hivi na hivi na hivi. Ah, yule mzee akapata pa kuingilia. Akaja shuleni pale. Akaingia ofisini. Sasa kumbuka mama yangu yule mwalimu, yeye nimemwacha anafundisha shule ya msingi huko.
0: Shule ya msingi.
1: Huku pamoja natambulika kama mtoto wa mwalimu. Lakini tayari hata wale walimu wakawa wameshajua background yangu kwamba mazingira yangu yanatokea. Kwa hiyo mzee sasa akaja. Bwana mimi ndo baba wa huyu, tulikuwa 1, 2, 3 hivi na hivi na hivi.
0: Akasimulia story nzima.
1: Lakini sasa ananifanyia vitu ambavyo hivi na hivi na hivi na hivi. Wale walimu wakaona hivi kumbe yule mtoto ni mshenzi.
0: Wakaanza kuona na wewe kumbe hauko sawa.
1: Yani wale walimu wakaanza kuona kumbe yule mtoto baada ya kujipata kulelewa na yule mwalimu anaona kama amefika na anaanza anamfanyia hivi vitu huyo mzee.
0: Anaanza kumdharau mzee. Na kati ametoka naye mbali.
1: Kiukweli. Kiukweli kwa changamoto kwa akaihype. Mazingira kidogo akaanga changamoto akaondoka. Alipoondoka mimi nikaenda kuitwa darasani. Nikaitwa nikaingia staff. Kuingia staff nikakutana na hiyo kesi. Yani sijaongea hivi nishashikwa kofi, sijaongea hivi kofi. Sisi hatulei watoto afu kama yani hatulei. Kwanza tunampigia simu mamako. Tunampigia hapo simu sasa mamako. Kumbe ni mjinga nikala viboko. Baadaye akampigia mama. Kumpigia mama akamuelezea. Yule mama alikuwa ananielewa sana. Alafu alijua kabisa kwamba mamba yani mamba kijana wangu mamba mnayemzungumzia yeye mimi namjua yuko hivyo. Ila ninaelewa mazingira ni nini. Basi yule mama iliporudi jioni akanikalisha chini akaniambia sasa mwanangu hapa mazingira yameanza kuwa mabaya
0: mabaya.
1: Inaanza kuwa mabaya. Mm. Unajua mimi tayari nina watoto wawili.
0: Mm.
1: Ninalea pia na baadhi ya mabinti hapa.
0: Mm.
1: Sasa ikitokea yule mzee akaenda kushtaki kule kwamba mimi ndo nimefanya moja mbili tatu labda nimekugeuza hivi na hivi, nakumbuka kwa sehemu yule mzee ni kama ana haki kwa sababu serikali itamsikiliza yeye kuliko mimi.
0: Mm.
1: Nakumbuka mimi nime take risk sana, nimechukua yani nimekubali tu kuivaa hii
0: bila kufuata sheria
1: wala kufuata sheria kwa sababu yani hatukufanya baada tulifanya tu shortcut. Ili mradi lengo ilikuwa ili mradi kwamba nimalize darasa la 7. Yule mama alikuwa anataka nimalize kwanza tu darasa la 7. Umeona? Kwa hiyo akaona sasa mwanangu mimi naona hapa imeshakuwa ni changamoto. Hapa tu babangu itabidi ufanyeje? Itabidi uondoke.
0: Urudi kwa mzee.
1: Yaani sio rudi kwa mzee, kwamba kule kwa mzee haiwezekani tena kurudi.
0: Na kwa mama inabidi uondoke.
1: Na kwa mama na hapo kwa mama inabidi niondoke. Na kwa mama yangu mzazi siwezi kwenda.
0: Mm.
1: Kilichofanyika sasa ilibidi mimi nitoke. Nitoke pale kwa yule mwalimu. Kwa namna yoyote yule mwalimu ibidi amtafute mama yangu mzazi aweze kuongea na mimi. Bana, mimi tu naomba umfanyaje umchukue tu mtoto kwa sababu imeshakuwa ni changamoto mazingira kidogo ni hivi na hivi basi. Mama yangu akajaribu kufanya mazingira fulani naye pale nyumbani kwake. Basi nikafanikiwa kwenda pale nyumbani. Mimi napale nyumbani nikasoma tu form 1 ile nikagusa. Sasa kuna baadhi ya vitu siwezi kuvizungumza. Kidogo mazingira akawa ni changamoto. Ikabidi niondoke. Yaani natoka sasa Morogoro kwa mara ya kwanza. Naenda Dar es Salaam kutafuta. Hapo masuala ya elimu yamefanyaje?
0: Yameisha.
1: Yameishia hivyo. Kwa hiyo natoka Morogoro naenda Dar es Salaam kutafuta. Mfukoni nilikuwa na shilingi 5,000. Nikafika pale Morogoro nikakata tiketi yangu. Nashuka ni kala na kaila kingine kabla kia nikalakala tu mlimu ni basi nashuka pale Mbezi. Yani sina kitu chochote mfukoni, sina kitu
0: yani
1: chochote
0: wewe kama wewe,
1: yani niko kama mimi. Alafu ndugu yangu ambaye ni upande wa mama mkubwa tu mama fulani hivi akaniambiaga yuko sehemu fulani hivi analanda mbao. Nakuja namtafuta hivi. Yani nawasiliana naye niko Morogoro. Nafika Dar es Salaam kila nikipiga hivi simu hazipokelewi, alafu anakuja kupokea baadaye. Hapa anakuja kuniambia sasa hapa bwana, nimejaribu kuongea na bosi wangu. Kidogo mazingira ni changamoto. Hawezi ukaja, anasema yani hatuwezi.
0: Na umeshafika.
1: Hapo umeshafika Dar es Salaam. Sasa wakati huo tayari kule kwa mwalimu. Kumbuka mwalimu naye yuko Dar es Salaam. Na kule kwa mwalimu tena siwezi nikarudi. Kwa sababu huku nyumbani wakati natoka nilitengenezewa kitu ya kwamba huyo mtoto amekataa, hataki shule hivi na hivi.
0: Kutokana na ile kesi ambayo ilitokea basi.
1: Ah no. Yaani wakati mimi sinirudi kwa mamangu mzazi kusoma.
0: Yes.
1: Si ndio hivyo? Wakati nimefika kwa mamangu mzazi pale kwa ameolewa. Labda niongee tu kwa kifupi, yani alikuwa ameolewa. Kwa hiyo kishafika sehemu tayari ambako mama yako ameolewa.
0: Alafu baba si wa kwako.
1: Na mazingira fulani hivi kusoma.
0: Mazingira hayawezi kuwa sawa. Yes.
1: Kwa hiyo mimi nilichokifanya nisiwe muongo, nilichukua mabegi mimi mwenyewe bila kufukuzwa na mtu yeyote.
0: Ukaondoka.
1: Nikaondoka zangu. Sasa haya mengine ni siri yangu. Kwa nini niliondoka ni siri yangu?
0: Ni siri yako. Sasa kidogo tufupishe story. Matumaini yangu umepitia mengi sana mpaka hapo, una story ndefu sana ambayo kutusimulia kufikaje mpaka huko. Sasa tusimulie kifupi. Ilikuwaje ukafika mpaka hapo ulipo na Pasco ni nani sasa hivi na anamiliki vitu gani hasa?
1: Sasa baada ya hapo nikaanza kupambana, kitu cha kwanza nilitafuta kwamba okay, tofauti na elimu kwanza nisizungumzie elimu kwa sababu baadaye nilirudi tena nikasawazisha masuala ya elimu. Lakini kitu ambacho kabisa kilinifanya walau nijitambue kwamba mimi ni nani, wala taso elimu kabisa ninakuapia. Na hata sasa hivi sidili na masuala ya elimu.
0: Hudili na masuala ya elimu.
1: Sipo kabisa na masuala ya elimu. Lakini simaanishi kwamba wale ambao wamesoma wasianze kuradi kuomba kazi.
0: Waendelee na michakato yao.
1: Wao waendelee ku apply kazi, waendelee. Ila mimi sidili kabisa na masuala hayo. Sasa ila nicho kifanya nilikana kutafakari nikasema hapa kinachoweza kunitoa kwanza kwa haraka haraka sasa hivi kwa sababu mazingira yameshakuwa ni magumu. Ni ujasiriamali. Ujasiriamali ndio unaweza kunifanya mimi nifanyeje? Nitoke. Basi nilikuwa na dadangu mmoja alikuwa na uwezo wa kutengeneza sabuni. hizi sabuni za maji hizi. Basi na mimi nikamtafuta akaanza kunielekeza namna ya kutengeneza zile sabuni za maji, nikaona kumbe inakuwa hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Nikaingia mtaani, alafu mimi ni Mkristo. Nikapata bahati kwenye ile chacha ambayo nilikuwa na asali, wakafanikiwa kumleta mwalimu wa ujasiriamali. Yule mwalimu wa ujasiriamali alikuja na kauli mbiu nyingi sana, ni acha kazi uone ilivyokuwa kazi, ilivyokuwa kazi kupata kazi mara siji nini. Hadi alikuja na kauli mbiu fulani kukuhamasisha na masuala ya ujasiriamali. Akanambia ujasiriamali ndio kitu ambacho kinaweza kikakufanya wewe kaendelea kuishi na ukafanikiwa. Hiyo mimi nikaishika, nikaiweka akilini. Kwao nikajifunza kutengeneza sabuni, nikajifunza si kutengeneza hizi vikoi, si mambo ya batiki, nikajifunza vitu vingi sana. Baada ya pale nilikuwa natengeneza package zangu sasa, nikatengeneza package zangu
0: na
1: sabuni. Ila ni dili sana masuala ya sabuni. Baada ya hapo kwa sababu nilikuwa niko na sali pale, nikawa na watangazia pale kanisani, jamani kuna mamba sopu ziko hivi na hivi na hivi, zinafanya vizuri sana. Kwa hiyo nilikuwa na package zangu nimeziseti wakati huo ninapoishi sasa. Sio kwamba labda nilikuwa naishi eti kwenye nini, kwenye si wanaita ghetto zuri, ghetto zuri si hivi, hapana. Nilikuwa naishi kanisani hapo hapo.
0: Hapo kanisani ulikuwa unakaa hapo hapo.
1: Na maana pale nilipokuwa na sali ndio nilikuwa naishi hapo hapo. Kwa hiyo ikiamka asubuhi, kukucha asubuhi, unatengeneza pakiji zako, unaweka kwenye mifuko, unaingia mtaani. Nikatembeza sabuni, nikaona kidogo sabuni ni changamoto. Nikaanza kutengeneza kitu kinaitwa matunda ya kutembeza.
0: Zile juice au matunda, matunda kama matunda.
1: Vipackage hivi, unaona kama wanafunga vile visahani. Kwao nilikuwa niko na mwenzangu ambaye alikuwa ni mshirika mwenzangu, kijana mwenzangu. Na huyo kijana sasa hivi unazungumzia naye ni engineer wa ujenzi Tanzania anajulikana. Sitaki kumtaja kwanza, ajua ananisikiliza. Basi yule jamaa akaniambia, sasa mwanangu, hapa tunaweza tukapiga kitu. Tukienda tukichukua matikiti ya bei fulani hivi na hivi, faida ni hii hapa. Nikasema sababu na kama ifa yake ni kubwa na nisikufiche Teddy. Biashara ya matunda hii ya 1,100 wanaweka kwenye vipackage inalipa sana. Yaani kama kuna kijana ambaye ananisikiliza sasa hivi, basi anaweza akachukua na akaanza nayo, inalipa sana. Kwa hiyo tukao tunaenda, mimi nachukua sahani 100 na yeye anachukua sahani 100, tunauza shilingi 1,100 Dar es Salaam. Basi tunatembeza, tunakutana kanisani. Tanzania bwana, faida hii hapa, hasara hii hapa. Kwa hiyo tukaenda nikaona bado kuna vitu fulani havilipi. Basi nakumbuka pale kanisani kwetu pale kuna mtu ambaye alikuwa ni mwimbaji. Yule mwimbaji akawa anatafuta kwamba vijana gani ambao wanaanza kudansi kwenye nyimbo zake. Akanionganisha na mimi. Nakumbuka tukatoka hapo tukaenda Arusha. Fika kule Arusha, kama nikavutiwa hivi na maswala ya kushuti video hivi, nikaona hao jamaa mbona kama wanapiga hela sana kupitia kwa nani kushuti. Nikabasi jamaa mmoja ambaye ameshafariki naye bahati mbaya.
0: Aina zulu yake malipima peponi.
1: Nikamwambia hivi mwanangu, hivi nikisema nijifunze haya mambo hivi na mimi kweli ninaweza kweli nikafanikiwa kweli kwenye haya mambo? Akanambia inawezekana kabisa. Nikamwambia basi mimi ndugu yangu, naomba nitakutafuta tena. Nilivyorudi Dar es Salaam, nikaingia mtaani kuuza hiyo matunda na utembeza mayai ya kuchemsha. Tembeza sana, yani kuna wakati unatembeza ile Tegeta nyuki, kama kuna watu wanapafahamu Tegeta nyuki, ile ilishachafua sana.
0: Ile Tegeta nyuki,
1: yani ninaijua, nimeichafua mitaa yake yote, niambia nini kuhusu Tegeta nyuki? Bora Teddy. Kwa unatembeza, unafika sehemu unakaa. Unachoka, unapumzika hivyo. Basi nilipopata ile pesa, nilipoona sasa pesa inatosha. Jamaa akaniambia, bwana mimi nitakufundisha kwa kiasi fulani. Basi nikatoka pale, nikasafiri, nikaelekea Arusha. Nikakaa kwake, ndio nikawa najifunza masuala ya video production, masuala ya kupiga picha, masuala ya video production, masuala ya kupiga picha. Baada ya pale nimetoka, nikarudi zangu. Kurudi zangu sasa, ni kwa ufupi niwaambie kwamba baada ya hapo sasa, baada ya mimi kujua kazi ya kuzalisha video pamoja na picha nzuri zenye ubora, ndipo nikaanza kupata jina. Ndio pale watu wakaanza kunitafuta, bwana director mamba huyu jamaa yuko vizuri sana.
0: Ukiwa na harusi yako njoo basi wanakutafuta wewe.
1: Kwa hiyo nikaa napata vitenda, naenda na shoot milioni 3, yani tuseme ndio nilianzia hapo sasa.
0: Na mpaka sasa hivi wewe unamiliki kitu gani, au una kampuni au una nini?
1: Mpaka sasa hivi mimi namiliki kampuni ya uzalishaji wa video pamoja na picha. Lakini pia namiliki hizi online TV. Lakini pia biashara ziko biashara ambazo ninafanya pia. Kwa hiyo historia yangu ilikuwa iko hivyo. Kwa hiyo lakini kitu kikubwa kabisa ambacho kina sasa kuna kazi zingine nazifanya ambazo siwezi kuzielezea hapa.
0: Yes.
1: Lakini ni zaidi vitu ambavyo ninamiliki ni hiyo kampuni ya uzalishaji wa video pamoja na picha, lakini pia na online TV na navyo. Kwa hivyo najaribu kufungua branches hapa na pale ili mradi mambo yaweze kwenda. Tunamshukuru Mungu mambo yako vizuri na
0: sasa,
1: hata sasa watu wanaweza
0: kufuatilia. Mimi na harusi yangu naweza nikakupataje? Unataka ni shoot birthday na vitu kama hivyo, naweza nikakupataje mamba na kampuni yako?
1: Okay, sawa. Unaweza kunipigia moja kwa moja, watu wanaweza kunipigia mimi mwenyewe. Lakini kwa bahati mbaya mimi siishi Iringa kwanza. Lakini nipo Iringa kwa sababu ya masuala ya kibiashara. Sasa kwa hapa Iringa pia kuna tawi
0: ambalo umelifungua,
1: ambalo ni Franep Investment. Sasa hiyo ili tawi liko Iringa Ipogoro. Kishafika tu pale Iringa Ipogoro, majengo ya National Housing. Kwa hiyo kishafika tu pale, wewe ulizia jamani, ninahitaji kwenda Franep Investment.
0: Franep. Okay.
1: Investment. Au anaweza katembelea sasa kwenye akaunti zetu za Facebook, Instagram pamoja na TikTok. Hiyo hiyo. Kwenye mitandao ya kijamii tunapatikana Franep Media.
0: Franep Media.
1: Okay. Kwa anaweza kutafuta. Ila kwa ambaye anatamani kufika sasa ofisini kwetu, yeye anaweza kaja Iringa Ipogoro kwa ajili ya kuja kujipatia sasa huduma ya picha. Ukifika pale utakutana na studio nzuri ya viwango ya kisasa, huduma ya picha, huduma ya video, lakini pia ukifika pale unapata huduma ya stationery.
0: Okay.
1: Kwa wale ambao wanahitaji huduma stationery, lakini pia kwa wale wafanya biashara wa stationery pia. Wakifika pale una uwezo wa kuja kununua vitu vya jumla jumla pale pale.
0: Okay, vitu vya stationery vya jumla jumla vinapatikana hapo kwenye hiyo ofisi.
1: Ukifika pale una uwezo wa kununua kwa jumla, then ukaenda kufanya biashara zako. Lakini kwa wale wanaoishi Kitwiru, nizungumziani kuanzia ule kwenda kule Ipogoro kule chini, basi mimi niwaambie kwamba wala hakuna haja ya kuja mjini. Kwa nini? Kwa sababu Franep Investment, ukishafika pale umemaliza kila kitu pale. Sasa Teddy, ukifika pale huja kama unahitaji kuprint t-shirt, pale tuna print ma t-shirt. Ukifika pale unataka kuprint si kofia zako, una uwezo wa kuprint kofia zako. Ukifika pale unahitaji labda kutengeneza poster zako, either ni seminar, mikutano ya injili au mikutano ya kiserikali. Ukifika pale unapata huduma zenye ubora sana. Kwa mfano unaweza kuona moja ya kazi zetu ambazo tunafanya. Wewe mwenyewe Teddy unaona. Msikilizaji anaweza kuingia saizi ya Facebook pamoja na Instagram, aandike Franep Media. Kwa hiyo ukifika pale utapata huduma nzuri sana.
0: Neno moja kwa vijana, kwa kijana ambaye yeye amekata tamaa, hahitaji tena kupambana.
1: Nisikilize Teddy, kitu cha msingi sana. Kwa wale vijana ambao wananisikiliza zangu. Kitu cha kwanza Teddy ambacho kinaweza wewe kukufanya kukukomboa. Vijana tupende kusikiliza majukwaa yanayohusu au yanayotoa elimu ya vijana. Yaani tupende kusikiliza majukwaa au tupende kuhudhuria either seminar za vijana. Kwa sababu unapoenda pale kuna vitu tu mimi naamini utavipata. Unahakisha vipata, basi chukua hatua, ingia zako mtaani, enda mtaji wako shilingi 5000, tengeneza karanga kilo moja, ingia mtaani. Mimi naamini utafika sehemu tu utafanikiwa, usikate tamaa.
0: Shukrani sana Pasco Mamba, huyu ni mmiliki wa kampuni ya Franep Investment ambayo hii kwa wakati mwingine anapatikana Ipogoro, hilo ni tawi lake mojawapo. Lakini zaidi anapatikana huko Dar es Salaam, unaweza kumpata. Hii ilikuwa ni kona ya vijana ambayo imekujia kuanzia saa 8 mpaka wakati huu. Nikusihi endelea kusikiliza 88.9 Nuru FM Radio, vipindi ambavyo vinaendelea kukujia hapa, kwa sababu utapata elimu, burudani, bila kusahau mengine mengi ambayo utakuwa umeandaliwa. Mimi Intelesia Chalamila au Teddy, hadi wakati mwingine. Bye.
2: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100,000 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya afya mkopo.
3: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya afya mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi sita, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi mitatu, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi sita na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu afya mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
4: Vodacom, pamoja tunaweza.
5: Johnny, njoo mara moja.
6: Jirani, kuna shida gani?
5: Naomba uende dukani. Kamwambie baba Jeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
6: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza. Tena na miezi mitano tu. Mnyonyeshe.
5: Si atazidi kuharisha?
6: Hapana.

0: Mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
1: Tunza afya yangu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
3: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
4: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine 3 Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa salon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue kwa simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine 3 tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
5: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
6: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
5: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: unapata burudani zote za gospel. Promotion za nyimbo na kutangaza huduma yako. Je, wewe ni muimbaji wa nyimbo za injili, mchungaji, mtume, nabii au mwinjilisti?
1: Mwinjilisti is higher than cancer. Is higher than heartbreak. Is higher than any disease.
0: Basi huu ni uwanja wako wa kujidai. Karibu sasa uhudumiwe kwa gharama nafuu kabisa. Ni hapa hapa ndani ya redio yako.
2: Sitaji wako mwenyewe mimi mwenzio.
0: Kila Jumamosi ndani ya Nuru FM.
3: Baraka zime tufuata, tumekuwa nuru dunia nzima.
4: Gospel Vibe. Hapo utapata burudani, muziki wa injili, mahubiri kutoka kwa wachungaji na mitume na manabii, bila kusahau promotion kabambe ya nyimbo za injili. Ni kila Jumamosi hapa Nuru FM. Unasikiliza Gospel Vibe.

Neema. Ebora dakika ni 25 tangu 10 kamili jioni leo. Neema ya Mungu imenibeba. Kumbe ni kwa neema tu. Kumbe ni kwa neema, neema ya Mungu imenibeba. Kumbe ni kwa neema, neema ya Mungu imenibeba. Oh yeah, neema ya Mungu imenibeba. Dakika ni 25 kama nilivyosema awali, tarehe 29 mwezi wa 8 2026. Jumamosi ya leo pia. Karibu sana kwenye Gospel Vibe ya Nur FM 88.9. Najua kabisa Jumamosi iliyopita sikuepo hapo, kwa hiyo nilikumisi sana msikilizaji wa 88.9. Kumbe ni kwa neema tu. Anaitwa Beatrice Mwaipaja, wimbo unaitwa Kumbe ni kwa neema tu. Kumbe ni kwa neema tu. Asa hivi nilivyo mimi ni kwa neema tu. Hivi ulivyo wewe ni kwa neema tu. Vile ambavyo unasoma, unasafiri ni kwa neema tu. Vile ambavyo unafaulu masomo yako ni kwa neema tu. Vile ambavyo unaishi vizuri ni kwa neema tu. Vile ambavyo unapata fedha ni kwa neema tu. Vile ambavyo unafanya biashara zako vizuri kabisa ni kwa neema tu. Vile ambavyo unapumua, yani pumzi na uhai ni kwa neema tu. Ah!

imenibeba. Neema ya Mungu imetubeba, neema ya Mungu imetuhifadhi. Anaitwa Beatrice Mwaipaja, anatufungulia gospel vibe siku ya leo. Karibu sana popote pale ulipo, mkazi wa Iringa, mkazi wa Mafinga, mkazi wa Morogoro, mkazi wa Dodoma, mkazi wa Njombe, Mbeya, Iringa mjini na maeneo yote pia ambako 88.9 inasikika. Basi sawa. Karibu sana. Mimi jina langu naitwa Firstborn. Unaweza kuniita Azorio Rema. Kinga nisiye kuwa na duka mjini ila nina hela. Dakika 27. Unaweza kuniita Chief wa Chorus. Niko hapa. Lengo langu ni kukupa burudani mpaka itakapofika saa 1 kamili jioni leo. Yes.

0: kwa neema tu. Dakika ni 27 tangu 10 kamili jioni leo. Asante sana kwako baba Teddy kutoka maeneo ya Sadani, unasema kwamba Sadani ya Mafinga, Iringa, Tanzania. Unasema da, hata unavyoimba ni kwa neema tu brother. Of course, hata unavyoimba ni kwa neema tu. Anasema kama vipi brother niwekee beat niimbe? Oh! Twende. Hapo. Sasa umesema unataka kuimba. Mimi nakuwekea beat hapo uweze kuimba. Kumbe ni kwa neema tu. Usisikilize sauti yangu, sikiliza maneno yangu. Anasema kwamba Musa baba kutoka Ilula Nyakilomo pale anasema ni kwa neema tu kaka Azori. Haukuja Jumamosi iliyopita, da tuliumia sana, lakini umekuja leo ni kwa neema tu. Of course na mimi nilikumisi sana msikilizaji wa 88.9. Jumamosi iliyopita mambo yalikuwa mengi kidogo, lakini hamna kitu kimeharibika. Naitaka hiyo burudani kaka. Anaitwa Gilliat Kibiki kutoka Ikongos. Hivi Ikongos iko wapi? Iko Mafinga eh. Asante pia Aidan Fidege kutoka Ilula Madizini anasema kila kitu ni kwa neema tu. Na mimi nakubaliana na wewe. Hiki ni kwa neema tu. Kuishi ni kwa neema tu. Ukiona umepata mume mzuri pia ni kwa neema. Ukiona una mtoto ni kwa neema. Ukiona kazi nzuri ni kwa neema. Ukiona umeolewa pia ni neema. Ukiona unatembea vizuri wewe una afya ni neema. Kila kitu ni kwa neema tu. Anza kuandika ujumbe wako, andika ni kwa neema tu. Niambie unanipata kutokea wapi? Jumamosi ya leo. Anasema Johari Nziku kutoka Image namba 7. Uhai na afya njema ni kwa neema tu. Kila kitu ni kwa neema tu. Twende. Kumbe nini?
1: Kumbe ni kwa neema.
0: Kumbe ni nini?
1: Neema ya Mungu ni neema imetuhifadhi.
0: Kumbe ni nini?

sio kwa akili yangu, sio kwa ujanja wangu, wala sio kwa jeuri nilonayo, bali ni kwa neema tu Mwenyezi Mungu amenipa nguvu ya kuweza kusimama siku ya leo. Karibu sana popote pale ulipo. Namna ya kushiriki ni kuandika ujumbe mfupi wa maandishi kwenda namba 0766744292. Andika ujumbe wako, nitausoma. Lakini vile vile kwa wewe ambaye unatamani kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii, ukianza na Facebook, andika Nuru FM Radio 88.9. Pale Instagram tunapatikana kama Nuru FM Iringa, bila kuacha nafasi. TikTok na YouTube, andika Nuru Digital TV. Na kama uko mbali na Iringa, uko Ulaya na maeneo mengine kasolo mbinguni, unatufuatilia, basi andika Radio Tadio .co.tz alama ya mkwaju Nuru FM mkwaju. Ukiandika hivyo utatupata moja kwa moja. Nimekuambia wazazi wangu waliona itafaa zaidi endapo nitaitwa Azori Orema. Nami nilivyokuwa mkubwa sikwenda mahakamani kupinga ile jina, nikasema sawa, acha niitwe Azori Orema. Nikajiongezea majina mengine mawili. Jina la kwanza ni Fastborn, jina la pili ni Chief wa Kodos, jina lingine la mwisho Mkinga nisiyekuwa na duka mjini.

0: neema. Sio ujanja wangu, sio akili zangu, ila ni kwa neema ya Mungu. Ndicho ambacho Rejoice Choir, Gospel Choir, wanakuambia ni neema pia. Ukitoka kwa Bitis Mwaipaja, anakuambia kumbe ni kwa neema. Rejoice Choir wanakuambia ni neema. Sio akili yangu wala sio ujanja wangu, ila ni kwa neema ya Mungu tu. Hapo ulipo ni kwa neema ya Mungu tu. Hata leo hii kuna watu wengine ambao wako hospitalini saa hii wanaumwa, wengine sasa hivi wamepewa habari mbaya kwamba bwana ndugu yetu ametuacha. Kuna wengine sasa hivi wanapata ajali, kuna wengine sasa hivi wanapata changamoto, lakini kwa neema ya Mungu tu. Kuna wewe unasafiri kila siku na miaka 10, kuna miaka 20, 30 mpaka 40. Wewe ni dereva umeendesha magari mpaka umestaafu. Wenzio walivyokuwa madereva tu wiki mbili wakafariki dunia. Ni neema tu. Yaani sio kwamba unakaa na watu unasema mimi nilikuwa dereva mtaalamu, nimeendesha miaka 40, mimi nilikuwa fundi. Oh, ni kwa neema tu. Ilikuwa ni neema tu. Ilikuwa ni neema tu.
1: Ajali ile ile iliyoua wengi, nikatoka salama.
0: Kaka Zorie, ni kwa neema tu, ndio maana nasikiliza Nuru FM mpaka tamati. Asante sana.

Azori Gospel zinafanya kama una msongo wa mawazo, basi ukiimba zinakata zote. Naitwa Ana kutoka Semtema A. Asante Ana kutoka Semtema A. Arnold Shilima kutoka Lupa la Mabii anasema ni kwa neema tu. Asante sana pia Arnold Shilima kutoka Lupa la Mabii. Nilikumisi sana kaka Azori, ni kwa neema tu. Asante, nimejifungua salama. Mama Sad, Sadman, nimejifungua salama. Oh Mama Sadman, nitakutafuta. Ukiona kuna namba inaishia 56 basi ni mimi. Hongera sana kwa kujifungua salama. Hongera sana. Hongera sana kwa kumleta binadamu mwingine katika ulimwengu huu. Hongera sana Mama Sadman kutoka hapo ulipo. Nitakupigia simu nikupe hongera kwa kumuongeza kijana. Mama Sadman kutoka hapo ulipo, barikiwe sana. Mama Sadman, hii namba sinapokea. Mama Sadman, hii namba sinapokea. Hongera sana kwa kujifungua. Anasema kaka, tuko pamoja sana. Mimi naitwa Eston Matanila, anapatikana Mafinga Ikikombo hapa. Asante, ni kwa neema tu. Mama mawili kutoka Kitelewasi, Mungu ni Mungu tu. Azori, niite Gilead Kibiki kutoka Ikongosi. Naitwa Peter kutoka Mlandege, ni mzima wa afya, ni kwa neema tu. Mr. Majibali Mkonda kutoka Mbagala Wenda hapa, unatuburudisha mpaka napata raha mpaka saa moja moja hivi. Vanessa, yote ni kwa neema tu. Asante, ni kwa neema tu, nakupata nikiwa Changalawe. Mama Sheima, Mama Sheima, asante Mama Sheima. Naitwa Ambrose Msola, niko Ilula pia, nakupata vizuri pia. Okay, asante.

hapa Joakim kutoka maeneo hapo ulipo, nasema hivi kutoka maeneo ya Ihalimba. Ndio tunakupata vizuri kabisa ndugu zangu kutoka Ihalimba. Naitwa Calvin Katonkola kutoka Njombe kusikiliza hii sio radio uliyoitaja bwana. Hii radio uliyotaja ya zamani. Mkibaba wewe. Hii radio uliyotaja ni ya wapi? Asante sana pia. Hii inaitwa Nuru FM Radio 88.9. Sio hiyo radio ya zamani sana. Hizo radio, hiyo radio ya zamani hapa Iringa. Mimi wakati nafika fika niko nasikiliza. Hii radio ya zamani. Afu sasa hivi haipo.

Ni kwa lema tu nimepata mme mzuri maarufu Mkinga. Ni mimi Eva Luhanga. Eva Luhanga anasema amepata mme mzuri, alafu ni Mkinga. Kwa hiyo ina maana kwamba we Eva, mimi ni shemeji yako, au sio? Asante pia Eva shemeji, Eva Luhanga. Uniambie mme wako ni nani? Sanga, Mahenge, Chaula, Ngajilo, Mbwilo au nani?

tufanye kitu kimoja cha msingi sana. Tumwambie Mungu, nipe macho nione. Yawezekana kuna vitu ambavyo tunaona ni vya kawaida kwenye dunia sasa hivi, lakini kuna vitu ambavyo lazima tuombe macho Mungu, macho ya rohoni aweze kutuona. Mwambie Mungu, nipe macho nione. Yawezekana pia tunaishi kwenye maisha ya kawaida, unakula vyakula kila siku, kumbe vyakula unavyokula hivyo mke wako au mume wako amekuwekea limboata, hujui. Mwambie Mungu, naomba nipe macho nione. Kuenda kuna watesi ambao pia amepangwa hapo, hujui. Wengine wamekuzunguka, marafiki zako wamekuzunguka hapo, ndo watesi wako. Mwambie Mungu, nipe macho nione. Lakini macho haya hayapatikani hivi hivi mpaka umwombe Mungu.

0: macho nione. Sawa sawa.
1: Asante sana pia kwako Feitoto Barama kutoka Ilula Itabali, unasema ni kwa neema tu. Nora Kivinge kutoka Sadan Mafinga Iringa anasema hivi kumeamka, anasema hivi kumeamka. Amesema kuamka mzima ni kwa neema. Hapo sawa. Hapo nimekuelewa. Nikajua ndo unaamka saa hii. Kaka Zori kweli ni kwa neema tu. Hata watumishi waliopo hapo studio ni kwa neema tu. Asante pia mwinjilisti kutoka maeneo ya Nzihi hapo. Asante ndugu zangu kutoka Nzihi. Mimi ni ndugu yenu. Ni kwema tu hivi nilivyo by Irene Bora kutoka Kiesa Mafifi. Asante sana Irene Bora kutoka Polipo. Ni kwa neema tu pamoja mpaka mwisho. Asante Elizabeth kutoka Ilula Ilala. Azori na kusikiliza vizuri kutoka Burudani Mafinga. Aldo Mbata anasema hivyo. Japo umeniita mimi Hazori. Mimi sio Hazori, mimi ni Azori. Yes.

Anasema kwamba ni kwa neema tu hata kwa uhai ndio nao. Asante Mungu wetu Sara Mkonda kutoka pande za Wenda. Asante sana. Naitwa Tina Chumi kutoka Itula Vanu. Adui zangu ni wengine, Mungu nipe macho nione. Jake Hogule kutoka Mafinga anasema kweli kwa neema tu, maana hawa shetani kuishi nao du ni kipengele. Ni kweli heri macho ya roho kuliko macho nilionayo. Sauti ya radio iko juu sana nikiwa salon kwangu hapa, wateja wanakusikiliza Azori na una vibe la gospel song kama lote. Asante Sharak Mahagi kutoka Lopala Mabiba baka na Princess kutoka Lopala Mabiba pale. Asante. Hivi ni kwa neema tu, asante Mwenyezi Mungu kunifikisha hadi hapa nilipo. Rodrick Liandala kwa wasa Ikungwe kwa wajanja. Hivi Ikungwe ni kwa wajanja. Asante sana. Yesu nipe macho nione, watesi wangu maana duniani shida. Mama Ji kutoka Ngosi. Asante sana.

Wewe unamtazama nani? Wewe unamtazama nani? Naomba nikuulize, wewe unamtazama nani? Christopher Mwangila anakuambia na kutazama wewe tu ndio mwenye kunitoa kwenye hili, na kutazama wewe tu ambaye pia nina shida na matatizo mbalimbali yanayonisumbua, na kutazama wewe tu. Ah, wewe unamtazama yule bibi yako ambaye pia hujamuomba kwenye kaburi lake. Wewe unamtazama nani? Mimi nakutazama wewe Yesu. Mimi nakutazama wewe tu, sitazami mtu mwingine. Alaniwa mtegemee mwanadamu na kumfanya kuwa kinga yake. Au unatazama nini? Nakutazama wewe tu ndo mwenye kunivusha kutoka hapa kwenda sehemu nyingine. Mimi nakutazama wewe tu. Simtazami mwanadamu, simtazami mganga yule fulani fulani yule ambaye anatoka sehemu fulani sijui. Maga sasa hivi naambiwa, "Oh, ukiona mganga anatoka kijini ndo mwenyewe wewe." Unaambiwa, "Huyu wa kijini ndo mwenyewe." Mimi sitazami mganga, sitazami nani. Nakutazama wewe tu. Wewe unamtazama nani?

Jimson Dunda anasema Azori, naomba wasamee tu, maana kila Jumamosi unakubatiza majina mapya. Asante, nitafanyaje sasa? Tushambiwa samee 7 mara 70. Mala Azori, mala Alori, mala Azori, mala nini? Yaani hivyo tu. Kikubwa watoki kwenye kii. Haina shida. Kila Jumamosi huwa wanakubatiza majina tofauti mapya. Mara Aroli, mara mala Azori, mara Anzori. Hiyo yote ni kwa neema tu. Jimson. Jimson Dunda kutoka Kipaduka. Asante sana. Afya nilionao na uzima nilionao na akili nilizonazo, viungo vyote nilivyonavyo ni kwa neema tu. Asante Odelia Kibiki kutoka Isakalilo, na kupata vilivyo na naburudika sana. Asante Irene Bora kutoka Kiesa Mafifi. Yesu nipe macho nione, maana hawa maadui wananijificha kwenye urafiki. Anaitwa Mary Peter kutoka hapo ulipo. Asante Mary Peter. Azori, mimi nahamia Dodoma Mpwapwa, kijiji kinaitwa Pawaga. Je, huko unapatikana? Sisi tunapatikana Mpwapwa yote. Paka Chamwino. Paka Chinuguru. Yesu nipe macho nione, watesi wangu. Asante sana pia ndugu yangu Mama Jiko kutoka Ngosi. Godi Mpogole kutoka Ilula Mtu unasema Azori mwana wa Orema, Mungu anakusudi na wewe, tumika kama chombo chake. Asante sana pia, na mimi nilikubali wito, sitaki kuwaiona. Na kupata vizuri kaka Azori, mke wa mtu, mke wa mtu hapa Mama Kariz kutoka Changalawe. Asante mke wa mtu Mama Kariz kutoka Changalawe. Anasikiliza 88.9. Shukuru Kipemba kutoka Ilula anasema kaka, naamini uwepo wa Mungu hapa duniani mpaka siku ya leo, najua ni kwa neema tu. Azori, kuna dada hivi anasema mbona una sauti

Sasa kama unaona sauti nzuri, basi ni kwa neema tu. Wengi sio wote wamepewa sauti kama hizi. Kama ninashukuru Mungu pia. Mimi namtukuza Mungu na sifa na shukrani kwake. Kama umeona hivyo, asante. Anasema kwamba tuko pamoja mpaka moja kamili jioni leo. Asante sana. Jeffrey Ngimba kutoka maeneo ya porini pale Mapanda. Anasema kwamba kaka, Jumapili hii niko mpweke sana. Nimekumisi sana, kuna jambo gani au kipindi gani nao nichangie? Uchangie nini? Afu leo sio Jumapili, leo Jumamosi. Ndugu yangu vipi? Ndugu yangu vipi? Unasikia wewe vipi kwani? Bro, unatisha sana. Kwa hayo mangoma unagusa moyo wangu. Asante Emmanuel Nyinge kutoka Kilolo Utengule. Na kutazama Yesu uliyenipa uhai, sitazami mtu mwingine, kwenye shida zangu ni wewe Yesu tu. Asante Grinders kutoka Ngosi. Na kusikiliza kaka da Zawadi Mgala kutoka Mafinga Kenya Nambo pale. Anasema pia anamtazama

hivi sasa ni saa 11 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769 155 610 au 0625 058 374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, formation and educational excellence.
1: Unasikiliza Gospel Vibe.

0: Ayo hamu.
1: Anasema kwamba najivunia Yesu aliye nipo uhai. Unavimba na Yesu. Timotheo kutoka Ngosi, bwana mdogo wa Sori, Mungu akubariki sana. Asante pia Charles Muhando kutoka Kipaduka. Naitwa Idu kaka, hiyo ngoma ya kwa neema umeua. Asante sana pia kutoka hapo ulipo. Kwa kweli kaka unanikosha kwa nyimbo hizi. Kwa kweli Mungu akubariki sana. Asante mama Gladness kutoka Ngosi. Kaka mimi na vimba, acha ni vimbe mpaka mwisho. Asante Mika kutoka Isalavano Gute. Kutoka Tosa, Kambo Mula anasema kaka umetisha na hapo mjengoni tulipa mwinga mpaka tamati. Asante pia. Naitwa Mofat Mtisi kutoka Ikikombo anasema nakutakia kazi njema. Kaka Zori, tuko pamoja sana kupata vizuri, ila kama nitakosea kuandika jina lako tusamee. Haujakosea, umeandika Azori. Umejitahidi. Ni Azori. Ri ara Azori. Naitwa Azori, sio Azori, lakini umejitahidi hivyo hivyo. Kaka nabarikiwa sana na kipindi hiki. Naburudisha sana pamoja mpaka tamati. Asante Mika kutoka Islavano Ugute. Unaitwa Ambassador of Christ.

Na kupata vilivyo na naburudika sana. Asante pia Irene Bora kutoka Kihesa Mafifi. Kwa mapito niliyopitia namtazama Mungu kwa kila hatua yangu ya maisha. Alafu kaka Zori, ulishakuaga mchungaji. Maana unapendeza sana kuwa mchungaji. Jamani, au ndo hii nani yona mambo ya yona haya? Hapa ndo naitwa hivyo. Nikasome theolojia nini? Au nikasome theolojia? Unajua unaweza kuna ni wito. Ngoja nimuulize Mungu kwanza. Huenda nikaenda kusoma theolojia. Da bro, unatisha sana. Kwa ngoma hizo, asante sana, unagusa kutoka maeneo hapa ulipo. Asante sana. Anasema nafaa kuwa mchungaji. Anze kutafakari. Anasema njia panda.

Asante Happy Kidehele kutoka Mafingo, nasema na kusikiliza kwa uzuri sana brother. Kaka Zorie, tupigia sauti ya kwanza. Mika Isalavano kutoka hapo maeneo hapo. Sauti ya kwanza vipi tena, mimi sauti ya tatu au ya nne? Napigia sauti ya kwanza. Alafu mbona kama nani? Sauti ya kwanza tena. Mimi napigia sauti ya kwanza. Siwezi kupiga sauti ya kwanza. Mimi sauti yangu ya tatu na ya nne. Hapo sawa. Hiyo sauti ya kwanza ya wapi tena?

anatazama. Ah, bwana we, haya mambo haya. Kaka Zori nakupata vilivyo. Ingelikuwa Mungu anatazama wanadamu jinsi ambavyo unanitendea, nisingekuwa jinsi nilivyo. Yani mimi Azori nisingekuwa jinsi nilivyo. Light kama mwanadamu angekuwa anaamua kwamba Azori awaje, ningeambiwa sifai kabisa. Ningeambiwa mtangazaji gani huyu? Hana sifa. Lakini kwa kuwa Mungu si mwanadamu, I mean mwanadamu si Mungu, na Mungu vile vile si mwanadamu, akaamua kwamba nibariki anavyopenda. Nahitaji ndio yako Yesu tu.

Hakuna ndio ya mtu mwingine zaidi ya ndio ya Mungu pekee ambayo itanivusha mimi hapa nilipo. Ndio yako ndio itakayonifanikisha, ndio yako ndio itakayonifanya mimi nikatoka hapa nilipo kwenda sehemu nyingine. Mafanikio yangu mimi ndio yako Mungu ndio itakayonifikisha hapo, sio ndio ya mtu mwingine yeyote. Ndio yako. Nahitaji ndio. Mungu akisema ndio, aliimba Rehema Simfukwe, Bwana akisema ndio, nani akatae? Yaani Mungu akisema ndio, nani akatae? Kama uliandikiwa kuwa hapo ulipo kufanikiwa zaidi hapo, akishasema ndio, akishasema ndio, unatoka hapo kwenda sehemu nyingine, si ndio bwana? Hata mimi Azori hapa nilipo najua ni ndio ya Mungu, ndio yake ndio imenifanya kuwa hapa. Kama pia unafarijika na burudani hizi, basi ni ndio. Mungu anaweza kanipa kibali kwa neema ambayo nimeipata, kwa sababu neema na kibali vinaendana. Anakupa neema na kibali. Akikupa neema anakupa na kibali. Sasa pia ukiona unafarijika pia, neema nilionayo na kibali nilichopata ndio hichi ambacho pia kinakubariki na wewe. Ukiona unafarijika kupata nyimbo hizi za injili, basi ni ndio hiyo ambayo Mungu amenipa. Kwa hiyo ndio yako ndio itakayonifanikisha. Si ndio bwana? Tuelewane hapo. Ukiona una duka zuri unauza vizuri, ndio ya Mungu limekufanya wewe uuze vizuri. Na wala sio kwamba ni mjanja sana. Sio kama ni mjanja sana. Ndio.

Sir Charles kutoka pale Mafinga anasema kaka Zori imba sauti ya nne. Kwani nimekukubali sana. Asante sana pia. Nikiwa na dada zangu hapa tunajiachia. Haujulikani bosi nani? Wote tumekula chuma kwa raha zetu. Hatugomwi. Si... Anakwambia nikiwa na dada zangu hapa tunajiachia. Hajulikani nani bosi? Wote tunakula chuma kwa raha zetu. Hatugombwi sisi. Asante mama Mage Sikilo kutoka Ilula mtu afu nimekumisi ujue. Salimia sana Patrod Chengula. Mwambie barikiwe sana pia kwa kusikiliza 88.9. Usisahau pia kumsalimia Mashaka kutoka hapo Ilula mtu. Bila kumsahau brother Kelvin Kikoti kutoka Ilula mtu. Ndugu yangu brother, nimekukumbuka sana mdogo wako. Sijakusahau Musa Babas, dereva mkuu Alfa Nikatindasa kutoka Ilula mtu pia. Habari ya jioni. Barikiwa sana kwa kusikiliza 88.9.

Alafu mama mage msalimie yule dada, sio anaitwa nani yule? Sikuli nimepiga naye story. Tukaongea ongea sana. Sio anaitwa dada nani yule? Msalimie sana, nimesahau. Sio anaitwa mama nani? Msalimie sana. Kutoka Ilula Mtua. Hizo mama nani sijui. Ah, nishamsahau bwana. Asante pia Midosho Classic kutoka Mafinga. Nilikuambia nitakuja Mafinga. Kwa hiyo ndugu yangu Midosho Classic kutoka Kenya.

Kazori, unagusa sana hizo nyimbo, unafaa sana kuwa mchungaji, sio mwingine. Anaitwa Mandonga kutoka maeneo ya Mandonga, kutoka wapi hujasema, Mandonga kama Mandonga. Maneno Nyakunga, balozi wa Nuru FM kutoka Isalavanu Kibaoni. Nimeripoti kaka, naomba upako umeshuka sana hapo. Asante sana kutoka maeneo hayo. J Vipodozi kutoka Kenya Nambo A Mafinga. Zori, uwe mchungaji tu. Amina, mimi nasema asante. Kaka Zori, mbona kama Jumapili imeshaingia hivi? Naitwa Hansi Popo, dereva bajaji kutoka Semtema. Asante. Anasema ah, bwana we. Liandala Rodrick kutoka Wasa Ikungwe. Anasema tulipa mwinga. Bro, ipo siku. Siku imekaa kisabato sana kweli leo. Asante sana. Tifa pande za mkimbizi bima. Anasema tuko pamoja kakaangu hadi mwisho wa gospel time. Inaitwa gospel vibe. Kipara bonge makereba kutoka Ilula Malendi. Kipara bonge makereba. Anasema kwamba twende kazi bro. Paka badai badai. Asante kipara bonge makereba mtuga. Kutoka hapo ulipo. Kipara bonge makereba mtuga. Kutoka Ilula Malendi. Anasikiliza 88.9. Kaka Zori, uko vizuri sana. Unafaa kuwa mchungaji. Mama Shazi kutoka Ilula Madizini. Mbona kama kuna kura zinapigwa hapa sielewi. Ujumbe wako Diana sijausoma. Diana Sanga mdogo wangu, ujumbe wako sijausoma. Sijausoma ujumbe wako. Anaitwa mama Corin, Corin, Corin, Corin. Mama Corin. Yes, mama Corin. Msalimie sana mama Corin. Mwambie nimemkumbuka sana, ndugu yake amekuwa kimya mno.

0: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
1: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
2: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
1: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
2: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
1: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
2: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu halitakuangusha.
0: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo. Lilikuwepo na litakuwepo.
3: Johnny! Johnny! Njoo mara moja.
4: Jirani, kuna shida gani?
3: Naomba uende dukani. Kamwambie baba Jeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
4: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza. Tena na miezi mitano tu. Mnyonyeshe.
3: Si atazidi kuharisha?
4: Hapana, maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza ni kama dawa.
3: Umejuaje?
4: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya, watoto chini ya miezi sita wakiharisha wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
3: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
4: Aishauriwi kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
3: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
5: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi sita anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

yule. Kakazori tuko pamoja sana mpaka tamati. Bye mama Devota kutoka Isimani Mangawe. Kakazori unajua kufariji watu waliokata tamaa. Mungu akubariki sana. Amen. Asante Sidadi Mkongomasi kutoka Ilula Ikuvala. Asante kwa ujumbe wako. Tumpe maua yake Mungu hadi palipo, hata hapa nilipo. Si kazi rahisi. Kaka Azori, yapo ameandika Anzori, ameandika Anzori. Chief wa Kodos, tuko pamoja mpaka tamati. Asante pia mtu wa Loki kutoka pande za Ikonongo. Sasa umeandika Ikononga, itakuwa ni Ikonongo bwana. Wewe umeandika Ikononga, sawa. Na kupata vizuri sana kila sehemu. Umechangamka naitwa Waida Kalinga kutoka Ilula Ilala. Asante Musa Babas kutoka Ilula Nyakilomo. Anasema mama Corin, kaka Chief wa Godos, nimekuita nani vile? Badili. Nikuite nani vile? Anzori au Azori? Mimi Azori. Azori ara. Azori. Ara y mwishoni. Ara y. Kaka Zori umetisha sana. Maneno ya Nyakunga kutoka Salavano. Kibaoni na enjoy ile mbaya. Asante sana pia. Naitwa Andrew Ndruva na Edwin Lema. Wanakupata vizuri kabisa. Kupitia 88.9. Asante sana. Hiyo nyimbo hata kama una mawazo yanatoka yote kaka Azori. Sadiki Mwinuka napatikana Ilula Ilala. Asante sana pia. Watu wa Ilula mna hatari. Ilula mna hatari. Anasema da huo wimbo kaka Azori unanikumbusha mbali sana maua sana kwako. Asante Zawadi Mgala kutoka Mafinga Kenya Nambo B. Kaka Azori unajua kufariji watu. Asante pia marudio ujumbe wake.

upande wote. Milele na milele. Ujapo badilika wewe unabaki ni yule yule. Wewe.

ujapo nigeuka unabaki ni yule yule. Kaka sorry, nakupata nakupata kwa umakini sana. Yohana Kaguo kutoka Ihalimba Darajani. Kaka sorry, umetisha sana pia. Simu yangu iko wazi. 0735018440, nipigie simu yako niambie unanipata kutoka wapi. Jumamosi ya leo pia Gospel Vibe unaipata kutoka wapi? Unawaambia nini wasikilizaji wa 88.9? Watu watatu inatosha tu. Waambie kwamba kesho ni Jumapili, wakumbuke kwenda ibadani. Waambie kwamba kesho ni Jumapili, wakumbuke kwenda ibadani. Itakuwa ni njema zaidi. 0735018440. 0735018440. Line yangu iko wazi. 0735018440. Nipigie simu yako niambie unanipata kutokea wapi? Jumamosi ya leo imeendaje kwako? Lakini pia unatamani kumwambia nani na nani na nani watu watatu, wakumbushe kwamba kesho ni Jumapili, waende ibadani. Sio?

0: Bwana, kwenye line ya simu leo?
1: Kwenye line.
0: Nazungumza nani, piga simu kutoka wapi?
1: Bali wewe hivi.
0: Nazungumza na nani?
1: Unaongea na Josephat Kipaduka.
0: Watu watatu.
1: Kwanza tafadhali zikimdeka Dr. Mbilini. Tuzana Mbilini. Nimeipenda hiyo.
0: Kwenye line ya simu leo?
2: Halo.
0: Naongea nani, piga simu kutoka wapi?
2: Ana napiga simu kutoka Kipaduka.
0: Kwani shida iko wapi? Mbona kama watu wanakoroma? Halo.
3: Eh, habari za hapo studio.
0: Salama kabisa. Naongea na nani?
3: Pamulo mo. Kipwa Kodosi. Nikuite nani? Kaka Nzori au nikuite kaka Nzori?
0: Ah, bwana wewe niite utakavyo bwana.
3: Eh bwana, mimi nimemmsikia kaka Aidan hapo Fidege amenisalimia, niseme salamu ya kwanza iende kwa kaka Aidan Fidege, mama Mage Sikio na huyu Adili Kaimbi, na bila kumsahau Jimson Dunda baba yake na Azori akitokea pale Kipaduka.
0: Unawaambia nini?
3: Eh bwana, kaka Azori. Eh bwana, mimi niseme tu salamu sio kalamu, useme na kwisha wino. Salamu ni kala, ni salamu lichongwalo bila meno.
0: Asante sana pia Musa Babas.
3: Musa Babas na sign out.
0: Asante sana.
4: Hii tunatoboa. 2026 kahu.

0: Yani ukiona una genge lako la nyanya hapo na vitunguu, waambie tu nipeni tu muda. Yani nipeni tu muda, nitanunua gari. Yani nipeni tu muda. Kuna watu wajichukulia poa. Waambie tu nipeni tu muda. Una genge lako la nyanya hapo, unauza si vitunguu, mara karanga, mara nini? Waambie tu ni swala tu la muda. Dakika chache Mungu atanibariki, nitakuwa mtu mwingine. Ni swala tu la muda. Nipeni tu muda. Anaitwa Joel Lwaga, wimbo unaitwa Muda. Umetoka kusikiliza wimbo wa Bahati Bukuku akiwa na Jenifa Mgendi, unaitwa Baba wewe ni wa kuaminiwa. Yes. Kwenye line simu leo?
1: Hello.
0: Nazungumza nani, piga simu kutoka wapi?
1: Sauti ya Patro di Changula pande za Ilula Mtua hapa tena.
0: Patro di Changula kutoka Ilula Mtua.
1: Naambia wazoni.
0: Hajambo Mama Mage Sikilo, Mama Karin pamoja na Mashaka.
1: Wote hao wazima, mpaka yule uliokuwa unaongea naye siku ile asikufahamu kama ni nani, anaitwa Mama Koli.
0: Asante sana kutoka huko. Watu watatu wakumbushe kwamba kesho ni Jumapili, waende badani.
1: Eh bwana, wa kwanza ni hapa huyu Mama Mage Sikilo, namkumbusha kesho asisahau kwenda ibadani. Wa pili nimempata Musa wa Baba Azifundi Kinyozi pale Nyakilomo. Wa tatu ni Aida ni Pidege akiwa pale Masukanzi, bila kumsahau ndugu yangu wa karibu Yohana muuza mabanzi wa Masukanzi.
0: Unaambia nini?
1: Ujumbe. Wakumbuke kwenda kanisani asubuhi kesho.
0: Sante baba.
1: Ah, pamoja sana.

0: kwenye line ya simu. Hello.
1: Hello.
0: Nazungumza na nipige simu kutoka wapi?
1: Maneno ya Kunga, balozi wa Nuwe kutoka Isalavano, mtaa wa Kibaoni.
0: Kutoka Isalavano, watu watatu wakumbushe kwamba kesho ni Jumapili uende ibadani.
1: Asante sana Andrea Kostadino Nduva and Edwin Lema na Andrea Uyanzi.
0: Unawaambia nini Jumamosi ya leo?
1: Ujumbe wa leo bwana, kesho wa ibadani.
0: Asante sana.

Yani kama ni vita maneno tumeteswa sana. Kama ni kama ni tamaa tumekatishwa sana. Kama ni vita maneno tumeshasemwa sana. Kama ni vita ya maneno jamani, tumesemwa nimesemwa mimi Azori. Hey! Alani, kama ni mapito nimepita mimi, nimepita kwenye maeneo mengi. Kama ni mapito tumepita sana. Kama ni tamaa tumekatishwa sana. Wanasema kabisa huyu hawezi huyu. Huyu hawezi. Bryson Agustino anakuambia bado tunasonga mbele. Hata kama tumekatishwa tamaa kiasi gani, tumepigwa sana vita. Pigwa sana vichomi. Yaani unataka kupambana wewe, mara umeugua, umeenda hospitalini. Unasema kwenye jitahidi kidogo, umeenda hospitalini. Ah! Unapata fedha kidogo tu, mara si matatizo yanakuja. Mambo hayaendi. Tushapigwa vita sana. Yaani ugonjwa kila siku hauponi kwangu mimi tu. Haiwezekani. Yaani ndugu tu. Unaanzisha duka, mahali endi. Watu wanakalisha tamaa. Ila naomba nikwambie kitu kimoja, songa mbele. Songa mbele. Ndicho ambacho Bryson Agustino anakuambia, bado tunasonga mbele.

tushasemwa sana, tushazungumziwa sana, tushakatishwa tamaa sana, tushapigwa vichomi sana. Yani hey, wewe wanadamu achana nao. Wanadamu achana nao. Yani nakwambia wanacheka usoni lakini moyoni. Laiti kama Mungu angesema haya bwana, vifua vya watu vingekuwa vya kioo. Yani mufikiria kifua cha mtu kingekuwa kama kioo hivi. Yani kila kitu unaona. Kabla hujamsalimia, kabla hujamhagi, kabla mjasalimiana vizuri. Kwa mfano sisi wakinga wakina Mapembe Lovavene ndo tunasalimiana, tunakumbatiana kweli. Laiti kama kifua kingekuwa kinaonekana kabisa kwamba bwana huyu anawaza hivi yale ya moyoni. Yani natamani sana Mungu angeweka kama yani hapa kifua ni kifua tu kinakuwa kina cha kioo. Ili yeye anakuwazia nini? Yani kifua kingekuwa cha kioo. Ah, sema basi ndio hivyo tena. Vitu vikubwa sana kwa familia yangu, kakaangu, familia nzima mwaka huu. Tunakesha kwenye vitanda vya hospitali. Da! Tunapotezana tu, tumeshauza mpaka mifugo yote. Sasa tunamtegemea Mungu tu. Amin. Nami naomba nikwambie kwa hii sentensi uliyoiandika kwa maneno haya, hata ungelikuwa na imani kama chembe haladari ya unaweza kuhamisha milima. Asante ujesema ni nani. Umesema vita ni vikubwa sana kwa familia yangu, kakaangu, familia nzima mwaka huu. Tunakesha kwenye vitanda vya hospitali. Da! Tunapotezana na anawaza sana. Anasema bro, sielewi. Sielewi. Mungu akusaidie sana, hujasema ni nani. Lakini kwa imani hii hii umesema tunakutegemea Mungu, unamwachia Mungu. Asante. Nimesema mie Selina Nyakunga, ingekuwa kusemwa ni kutoka vidonda, ningeshakuwa sitamaniki ukinitazama usoni. Selina nasema ingekuwa kama kumsema mtu kukatisho tamaa ni vidonda, ukisemwa kuna kidonda kinatoka. Selina nasema tusingekuwa na hamu ya kumtazama Selina. Lakini sasa Mungu ni mwema, bado ananipigania. Asante sana. Mungu anatubariki. Johari Nziku kutoka Image namba 7 anasema Mungu anatubariki. Waende kanisani kesho, Eric Mgata, Beni Msunza na Upendo Nziku, wote wakiwa Image namba 7. Ujumbe Mungu anatupenda. Na kusikiliza kwa uzuri kakangu mpaka tamati, Alex Mhapa, George Volonge, Patrick Chengula, Mika Boy, Toto la Kinyiha, Zawadi Mgala, Mafinga Kinyanambo B. Ujumbe, hasara ichagui mtaji. Sawa. Na watakia ibada njema wadogo zangu wote, akina Amlani Mage, Kalombe Mage na Doto Wakulwa, wote wakiwa Ilula Mlolo. Ujumbe, wasisahau sadaka kesho. Waida Kalinga anasema hivyo. Umenikumbusha kwenye wasaa kuabudu. Kuna watu tuna mengi. Da, Mungu kweli nipe macho nione. Asante Grace. Waende kanisani hapo kesho, Aida ni Fidege, Viki Balama na Sidadi Mkongomasi. Aita Priska Magoyo kutoka Ilula Mtua. Asante. Mwongo peke ipichiru na tatu, Balozi wa Nuru FM kutoka soko kula matunda Mafinga. Anasema kaka Zuru barikiwe sana na Mungu wa kweli. Naona kama niko kanisani. Alois Kalinga kutoka hapo ulipo anasema kesho piga huo wimbo upo ndani ya moyo wangu. Da! Hakide. Amesema yani hakide.

0: haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
1: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini, mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
2: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri ndani ya dakika chache tu.
3: Changamkaga wewe.
2: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.

Harusi nene maba. Asante pia Shadrack Mahagi kutoka Lupa la Mabii, babake na Princess. Unasema maneno siogopi kamwe. Ila Mungu ndo jibu langu kwangu, nawapenda wote hata watesi wangu, hususan hapa kwetu Lupalama na enjoy hatari. Azori, wezi amini. Asante sana pia brother. Waende kanisani mume wangu. Sasa simu yangu iko wazi. 0735018440. Au nimeenda haraka 0735018440. Niambie kwanza unanisikiliza kutokea wapi? Uko wapi? Weekend hii uko wapi? Uko nyumbani, kijiweni, kazini, ama uko wapi? Alafu baada ya hapo niambie. Watu watatu wakumbushe kwamba kesho ni Jumapili, uende ibadani. Hongera kwako msabato ambao umetimiza sabato yako leo kwa kwenda.

0: Yani kama Mungu alivyo ajabu. Azori nimepewa sauti ya kuongea lakini sio kuimba. Yani kuimba, kuimba F. Yani hii kabisa. Kwenye kuimba hapo mwenyewe najijua. Hello.
1: Mimi na bali hapa studio.
0: Salama kabisa, naongea na nani, piga simu kutoka wapi?
1: Nazungumza na William Kitosi, niko upande za Ugalo kwa sasa.
0: William Kitosi.
1: Naam kaka.
0: Habari ya Jumamosi wa?
1: Mungu ni mwema, tunashukuru Mungu, Jumamosi iko salama.
0: Swaiba, juzi tumekutana ukapotea, lakini si jambo baya. Uko wapi?
1: Sasa hivi niko upande wa Lugalo kwa sasa.
0: Uko Lugalo nyumbani?
1: Ndio.
0: Watu watatu waambie kwamba kesho ni Jumapili, waende ibadani pia.
1: Nakushukuru sana. Moja kwa moja nitaenda kwa matokeo kapande.
0: Mm.
1: Naenda kwa Lusha ni Mwabisa, bila kumsahau Mgwa Mwelu.
0: Mm.
1: Watuma salamu wote wanaosikiliza Nuru FM.
0: Unawaambia nini?
1: Naambia kesho waende kanisani.
0: Kesho waende kanisani. Asante William Kitosi kutoka hapo ulipo, shabiki wa Yanga lialia.
1: Nakufa lialia, ndo tunapiga hivi ndo tunaenda.
0: Asante sana. Anakwambia ndo wanaenda hivyo. Ngoja tumlilie Marebo. Ngoja tumlilie Marebo kidogo.

0: mboga kima. Unajua kakina Marebo hapo, akina Marebo hakosekani. Una rafiki yako ni Marebo, mwambie aende kanisani akasali, mwambie aende kanisani. Inawezekana pia anakunywa changaa, anakunywa pombe, anavuta sigara, bangi. Mwambie kabisa, we Marebo, huyu Marebo anaweza kawa ni Hima, huyu Marebo anaweza kawa ni Asha. Wake Marebo hawezi kuwa Marebo. Ni mtu yote ambaye ameacha kwenda ibadani, amemwacha Mungu, anafanya mambo yake, ndo Marebo. We! Kwenye line simu leo?
1: Habari ya jioni.
0: Salama kabisa, naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Unaongea na mzee Gerald Fuluge kutoka pande za Matunguru, Tanzania.
0: Hivi hapo Matunguru hakuna kina Marebo?
1: Alo, yaani hivyo ulivyofanya hivyo ni kwanza kidogo mkuu na chezeza kidogo. Hello.
0: Watu watatu waambie kwamba kesho ni Jumapili waende kanisani.
1: Asante, asante, ngoja nianze na matokeo kapande akiwa mlandege.

0: Nasema usiruke matuta, kesho kanisani na sadaka. Alo, mtu mwingine, nije na Justin Mnyagane kwa Ifunda. Mtu wa tatu zawadi mwana mwenye kwa Kakamenda, ukumbuke sadaka. Alo. Ewa.
1: Asante sana mzee Jela Difruge kutoka maeneo ya hapo ulipo Matunguru. Asante sana.

0: Kuna marebo sasa hivi anatusikiliza anavuta bangi. We marebo we. We marebo. Marebo. We marebo hapo kitanzini na kuona marebo. We hapo kiesa kwenye hiyo nyumba kwenye pagari hapo marebo. Uliye kwa hapo kiesa hapo marebo. We marebo wa Mtivila. Uje kwa Yesu ba. We marebo ni muizi sana marebo. Wamesha kungua meno. Yambaki meno mawili. Umezeka kabla ujia mzee. Marebo we. Kwenye lani ya simu alo. Hello. Kapata line. Hello. Kwenye lani ya simu naongea na nani, unapiga simu kutoka hapi?
1: Napiga simu toka yule mtu anaongea na mama Mage Sikilo.
0: Oh, mama Mage Sikilo, habari ya Jumamosi kwanza.
1: Wa kwanza Pastor Bisengula aende kanisani. Wa pili Musa wa baba Yesu wa Kilomo. Wa tatu Aidano Kibego, bila kumsahau wanangu mama Colini, Lightness na mama Lobby.
0: Unawaambia nini?
1: Nawaambia waende kanisani wasichau sadaka kesho.
0: Nikwambie kitu mama Mage?
1: Eh, niambie.
0: Nimekukumbuka mwaya.
1: Sana, mimi.
0: Asante sana pia kutoka maeneo ya Ilula hapo.

0: Marebo e. Marebo, Marebo unanisikiliza? Hapo ulipo Marebo unanisikiliza kwenye line ya simu? Hello? Nazungumza nani, piga simu kutoka wapi?
1: Naongea na David Celeste nikiwa Mafinga.
0: Karibu sana kutoka Mafinga, watu watatu. Alikuwa anajisikiliza.

Nilikuwa nimesahau nyumbani. Akiunguruma mwachanga waokoka. Akiunguruma pawaga waokoka.

Nyimbo mbili hizi za mwisho yake Malebo pamoja na hii ya Simba wa Yuda ni teknolojia ya AI. Yes, ni teknolojia ya AI. Mambo ya Simba.

0: kwenye line ya simu. Hello.
1: Hello.
0: Nazungumza na nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Bwana Sipia Kikoti wa Mbingetwa.
0: Sipia Kikoti kutoka wa Mbingetwa. Habari ya Jumamosi kwanza?
1: Halo, salama, salama bwana Azori. Siwe hapo ulipo?
0: Niko vizuri kabisa. Nataka nijue huko nyumbani, kijiweni, upo kazini?
1: Bwana hapa nipo, nilipo msibani.
0: Mm.
1: Lakini nilipo nigondia mdomo ulipoza kichwa nikakumbuka leo kanikumbuka.
0: Poleni sana na msiba. Wakumbushe watu watatu kwamba kesho ni Jumapili waende ibadani.
1: Bwana nitaanza na huyu Ranjo Nikombo akiwa wa Mbingetwa. Nitakuja na Adamu Kisumbe akiwa wa Mbingetwa hapa. Azori ukiamka kesho kitugongea gospel hizo kanisani sana, usisahau, yani usisahau sadaka.
0: Sante sana pia ndugu yangu Cyprian kutoka Uhambi Ngeto.
1: Asante, asante,
0: asante sana. We, we, ndio.

0: inatoboa 2026 kahumo. Kwenye lale simu leo.
1: Halo, habari za jioni.
0: Salama kabisa, naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Unaongea na Mbaliso Changamike kutoka Kitui, Iringa, Tanzania. Sasa sikiliza shemeji nikwambie.
0: Naam shemeji.
1: Kuna Masai alikimbia, alialikwa kanisani.
0: Ehe.
1: Alipofika karibu na mlango akasikia ngoma inaimba Simba wa Yuda anaunguruma. Akasema yero. Kumbe kuna Simba wa Yuda. Mimi akiingia kanisani yero. Akachaparapa.
0: Alafu huyo atakuwa Masai wa mchongo kwa sababu Masai wengi hawaogopi Simba.
1: Masai wa mjini.
0: Bwana karibu sana. Watu watatu wakumbushe kwamba kesho Jumapili inabidi uende ibadani.
1: Asante sana. Naanza na dadako kabisa mwenyewe Odina Mahenge. Namwambia kesho tuwai kanisani. Naenda kwa Petro Lichongimu Chengula pale Ilula. Namwambia bwana tusikosee. Hoisa ya muhimu. Naenda moja kwa moja pale kwa Legend Lunyari. Namwambia bwana kesho tuwai kanisani.
0: Ujumbe unaambia nini?
1: Ujumbe sasa sala na kazi.
0: Asante sana pia Ibrahim Changamike.
1: Asante.

0: unaweza kuzunguka mpaka ukachoka. Kila nyumba unayokwenda unaambiwa vyumba vipo, ila kama
1: hujaoa kaka.
0: Ah, kumbe mabachila wanapitia shida. Mke mwema anatoka kwa bwana. Wewe

Dakika ni 33 tangu saa 12 kamili jioni ya leo. Asante sana pia kwa msikilizaji wa 88.9 popote pale ulipo. Asante pia kwa kutegea sikio Nuru FM na kusikiliza, lakini kuandika ujumbe mfupi wa maandishi, nataka nibadilishe mahadhi kidogo. Wewe, nataka nibadilishe mahadhi kidogo. Twende. Anaitwa Esther Liana, wimbo unaitwa Imela. Napenda ni wakumbushe watu watatu: wa kwanza Andrea, wa pili Ofiria, wa tatu mama mzazi, kwamba kesho Jumapili wawe ibadani. Mimi Azori, ninachofanya ni maandalizi ibada ya kesho. Umetuandaa vema kabisa kwa ajili ya misa kesho. Ubarikiwe sana mtangazaji. Asante pia Godi Mpogole kutoka maeneo ya hapo Ilula Mtua. Waende kanisani kesho. Fabu Lungwe, Jeff Pila na Method Musumba, ujumbe nawapenda sana wajukuu zangu. Akiunguluma kaka Zori aokoka. Anaitwa Mali. Asante Mali. Kaka Zori, wimbo kaimba nani? Da, anacheza hadi jasho. Asante Yohana Kaguo kutoka Ihalimba Darajani. Anasema nyimbo zimetengenezwa na AI hizo kaka, tunabishana hapa. Ni kweli kabisa, zile nyimbo mbili Malebo pamoja na Hakuna na Simba wa Yuda. Yes. Naitwa Daniel Nyakunga, nikiwa Mafinga Town. Mtu wangu wa kwanza mama mzaa Chema, pili mke wangu, tatu wasikilizaji wote wa Nuru FM. Ujumbe: Mungu ndo muweza wa yote. Kaka Zori kamwene bana. Alo, unatukimbiza mchana mchaka mchaka. Hapa Mlandege ni balaa. Watu wanauliza ni flash au nini? Nikawajibu kipindi cha Gospel Vibe cha Nuru FM. Azori ndo DJ, ni balaa. Mduda muuza urembo kutoka Mlandege pale sokoni. Asante brother, endelea kutuwakilisha vyema maeneo hayo. Malebo we, uwi jamani, hatari. Zadi Mgala kutoka Mafinga Kinyanambo. Mika kutoka Isalafano Ugute. Anasema tuko pamoja.

Asante Moze, dereva bajaji kutoka hapo lipo manispaa Iringa. Najua sasa hivi unasikiliza gospel vibe ukiwa wewe pamoja na abiria wako. Naomba niwaambie tu Moze bajaji, hao abiria wako mikono salama, kwa sababu mtu bingwa sana, mwana familia 88.9 Nora FM Radio.

Ndio namalizia malizia hivi safari yangu itakuwa mwisho saa 1 kamili jioni ya leo. Halafu tukutane kesho saa 12 mpaka 4 kamili asubuhi. Kwa majina naitwa Aidan Msigala, napatikana Ilula. Tunapenda maneno yako hapo mjengoni. Asante pia kama unapenda maneno yangu.

0: Anaitwa Baba Teddy Kifinge kutoka Sadani Mafinga Iringa Tanzania, na wakumbusha kanisani babangu mdogo Joakim Fuaisa akiwa Kitwiru pale Queen Bet Kifinge akiwa Kibwawani Iringa, na Devota Kifinge akiwa Iringa. Ujumbe kanisani kesho jamani, na wakumbusha. Abeli Ngando anasema jioni njema kwa wote wanaosikiliza 88.9 kutoka maeneo ya Masabika pale. Anasema asante, unatufariji sana kaka yangu tulovunjika moyo. Asante Neema kutoka hapo lipo, kesho aende kanisani Pilika Magoyo na wanangu wote. Asante Viki Balama kutoka Ilula Mtura, anasema dereva mkuu Alfani Katindasa pande za Ilula. Du jamani, line ngumu, anasema line ngumu haipokelewi jamani. Tukutane kesho kwenye gospel, nimezikubali kanisani kesho. Rodrick Liandala Sala Silimanga, Betty Silimanga, Rose Silimanga, Isalavanu Mafinga, ujumbe tuko pamoja, Mungu kwanza. Mika kutoka ya Isalavanu Guti anasema kaka, na wakumbusha waende kanisani Ngolendi Simba Laeti Simba na Daudi Simba pande za Isalavanu Guti, ujumbe Mungu ni mkubwa. Naimba sasa haleluya. We nikamwendea Bwana Yesu akaniweka kwenye laini ya simu. Hello.
1: Hello.
0: Nazungumza na nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Nazungumza na Mbibayoli au Jekalinga, napatikana Mtili hapa.
0: Habari ya Mtili Mufindi?
1: Mtili Mufindi kumetulia kabisa bwana.
0: Watu watatu wakumbushe kwamba kesho ni siku ya Jumapili, waende ibadani.
1: Asante, asante. Ya kwanza ni kushoto pila kutoka Kibao Mfindi, nambari mbili ni huyu Frank Chinga, nambari tatu ni mama watoto wangu na Madolini.
0: Asante sana pia kutoka huko, nikutakia Jumamosi njema.
1: Asante, asante na siku njema na nyinyi hapo studio.
0: Asante sana, asante sana.
2: Mwokozi wangu siku zote, nimeokoka na furaha.
0: Kwenye line simu lao? Kwenye line simu lao? Kwenye line simu?
3: Hello.
0: Nazungumza na nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Habari.
0: Salama kabisa, naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Naongea na Babadi kutoka Mafinga Kinyanambo B.
0: Asante, asante sana, asante sana kutoka Mafinga Kinyanambo B. Wakumbushe watu watatu kwamba kesho ni ibadani, waende ibadani.
3: Wa kwanza namkumbusha Maxi akiwa pale maeneo ya transformer, wa pili namkumbusha Bruno akiwa maeneo ya pale transformer, wa tatu namkumbusha Nyala akiwa maeneo ya pale transformer. Nawaambia Mungu ni mfariji wa mioyo iliyopondeka. Wawai kesho kanisani.
0: Asante sana.

0: kwenye lale ya simu lao.
1: Alo kakazo.
0: Naam, nazungumza na nipige simu kutoka wapi?
1: Hii sauti ya Mungu peke yake hapa tunasikia Balozi wa Nuru FM kutoka Sokokola Matunda Masinga Town hapa.
0: Balozi mwandamizi kabisa wa Nuru FM Radio 88.9 kutoka Mafinga Soko Kuu Soko la Matunda. Karibu watu watatu.
1: Ah, asante. Hapa naenda moja kwa moja kwa ndugu yangu mpendwa hapo. Yeye alikuwa kwanza ni kama Simon Kiduko alimaarufu kama Papa Wawili. Nakuja pande za kibao pale naenda kwa baba zangu. Short pila. Naenda kwa short pila bwana pale salama kesho tuamke kwa ibadani. Namaliza watatu hapa. Watatu naenda pande za Kenyana hapo atakuwa bwana Zawadi Mgala. Naambia bwana tuale salama kesho tuwa ibadani kwa kusahau sadaka. Pamoja na madabu shop hapa mzee wa soko la matunda hapa Mafinga.
0: Asante sana pia. Mwogo peki 23.
1: Asante sana wewe na jioni game.
0: Asante sana. Asante sana. Asante sana. Anasema nawatakia Jumapili iliyo salama siku ya kesho. Godi Mpugole anapatikana pale ile la Mtua. Naomba namba ya kupiga, namba ya kupiga ni 0735018440. Namba ya kupiga ni 0735018440. Narudia tena, namba ya kupiga ni 0735018440. Gospel za leo kali sana kaka Azori. Kesho twende kanisani na wote pia bila kumsahau mke wake Jen Choga na watoto wake wote. Anaitwa Batista Kisinga kutoka maeneo ya Nundwe Mbugani. Asante sana pia. Naitwa David Kayage Junior wa Ikungwe Wasa kule. Anawakumbusha kesho waende kanisani. Emmanuel Msula, Meriki Msula pamoja na Isaac Mgao.

0: Anasema tunachomboa vilivyo na napata vilivyo kutoka Mafinga, na kubali sana udugu wangu Azori Orema. Naspenda kuwahimiza ndugu sana, ndugu zangu na marafiki zangu, kesho tuhudhurie kanisani popote walipo. Ujumbe, Yesu ndio jibu la mambo yote katika maisha yetu, by Maurid Kalinga almaarufu kama ukoo wa Yesu, kutoka pale maeneo ya Mafinga Lumwago mpaka tamati. Umetisha sana, anasema ukiokoka raha sana. Asante Maurid Kalinga, nimekukumbuka brother. Namtakia jioni njema, salamu ziada. Anapatikana pale manispaa Iringa. Nimeokoka na furaha hiyo, naomba asubuhi ninapoenda kanisani niwe nina furaha pia. Asante Alois Kalinga kutoka Lungemba. Mimi mtakia dada yangu Sili Msigala alivyoandika, namtakia dada yangu Sili Msigala akipatikana Kidumuka Madisi. Jamani, hizi SMS mnavyoandika. Kaka leo vipi? Mbona kama sikuelewi? Anasema kaka vipi? Leo naona umefurahi sana. Umetufurahisha Zori. Asante Mika kutoka Salavano. Naitwa Mali Peter kutoka Mlandege, na wakumbusha wasikilizaji wa Nuru FM kwenda kanisani siku ya kesho. Asante sana.
1: Baba yangu kaniandalia makao alipo yeye.
0: Ibada ya kesho, Tyson Liandala, Enoki Lweju na Rose Silimanga, Lodrick Mliandala wasa kutoka Ikungo. Ujumbe, mtangulizeni Mungu kwa kila jambo. Asante sana pia ndugu yangu. We ndo namalizia malizia hivo, dakika 52. Kwenye laini ya simu leo.
2: Marahaba.
0: Salama kabisa, naongea na nani? Mbona kama mmekaa hivi?
2: Huyu ni kipara bonde makereba mtume wa malezi kwetu.
0: Ah, wewe kipara vipi? Sauti itaki kauke mwanzoni au?
2: Wewe jamaa, mimi nilikuwa nasikia na kuonekana hapa. Mama nimepiga, nimetoka line mbaka vidole vimechubuka kabisa sasa. Hivi jamaa yangu bwana kipara.
0: Eh bwana, pole sana, pole sana kipara bonde. Makereba kutoka Ilula Malendi. Karibu watu watatu.
2: Ilula Malendi ndio kwetu ndugu yangu.
0: Watu watatu.
2: Watatu. Naongea na kwanza sika ni watatu na kwa matuta. Na pasi tulichangula, kuna Musa Babazi na kwa matuta, mama yake sio na kwa matuta, kuna Michael Alema na Helen Tege. Maruka matuta mimi ndio mtu wao na mawazo Tege, nawaambia Nuru FM ndio pango mzee, ndio gospel vibe.
0: Asante kipara bonge makereba mtuga kutoka Ilula Malendi.
2: Huyo ndio kipara bonge makereba mtuga, tuko pamoja kwa sawa kuabudu ndugu.
0: Asante sana. Umesema sawa kuabudu tena.
2: Amina.
0: Asante sana.

0: kwenye line ya simu leo.
1: Kaka Mbaja studio.
0: Kaka habari ya studio, ni salama kabisa. Naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Bana, hii ni sauti ya umimu Kihonza babani hivi kisanti Mlandege hapa.
0: Habari ya Mlandege ndugu yangu.
1: Hapa tunaburudika tu na leo migosi kwa kaka.
0: Asante sana. Watu watatu wakumbushe kwamba leo ni maandalizi ya ibada siku ya kesho. Watu watatu waende ibadani kesho.
1: Asante sana. Mmoja nianze na huyu Maclega Mtuga akiwa Ilula, anawaambia tu pamoja sana.
0: Mm.
1: Alafu wa pili ni huyu BM za kunywea akiwa tuongaye na shule. Nikamalize na huyu George Valonga akiwa njapanda tota. Ujumbe naomba tu pamoja sana.
0: Asante sana pia kutoka hapo Mlandege. Wasalimie sana.
1: Tulipo mwinga sana kaka.
0: Asante sana. Kwenye line ya simu lao. Salama kabisa, naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Naongea Joseph Mbaye nikiwa Iwondo Mpwapwa Dodoma.
0: Karibu sana kutoka Iwondo Mpwapwa Dodoma ndugu yangu. Wewe ngoja nikupe offer. Watu watano wakumbushe kwamba kesho ni Jumapili, waende ibadani.
2: Wa kwanza mama yangu Zipora Madore, namuhimiza kesho aende kanisani. Wa pili baba yangu Renaldi Mabwai, naye namuhimiza kesho aende kanisani. Anayefuatia ubavu wangu mama Furaha au Adija Jackson, naye akiwa hapa nyumbani kesho kanisani. Anayefuatia Furaha Joseph Mbaye, Ayubu na Isufu wote, na atakia Jumapili njema kesho.
0: Asante sana pia kutoka hapo ulipo, nikutakie jioni njema. Wasalimie Mpwapwa Dodoma.
2: Asalimia wote wananisikiliza hapa aina mbambamba ile dio. Na kama hata vizuri sana kama niko studio hapo.
0: Asante sana. Nani atakuwa mtu wa mwisho kabisa kupokea ama kupiga simu yake? Nipokee simu yake ili niweze kuaga na kuondoka. Nijiandae kwa ajili ya ibada ya kesho asubuhi. Huyu hapa kwenye line ya simu. Hello.
3: Hello, habari za studio?
0: Salama kabisa, naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Unaongea na Adili Kahimbi kutoka Ilula hapa.
0: Adili Kahimbi kutoka Ilula Mtua. Watu watatu bwana, watu watatu, umebahatika kuwa mtu wa mwisho.
3: Wa kwanza ni Musa Bambazi Kinozi kutoka hapa Ilula Mtua.
0: Naam.
3: Wa pili ni Michael Valema kutoka hapa hapa Ilula Mtua. Wa tatu na wa mwisho ni Aidan Kipeti kutoka hapa Ilula Majidini. Ujumbe nawaambia kesho tuwai ibada kwa ibada ya kwanza.
0: Asante sana. Asante sana Adili Kahimbi kutoka hapo ulipo. Sina la ziada siku ya leo, ni kuseme ubarikiwe sana wewe ambaye ulikuwa na mimi kuanzia saa 10 kamili jioni mpaka muda huu saa 1 kasoro dakika 3. Jina langu mimi ni Azori Orema, unaweza kuniita Chief of Kodos aka Festibon, mkinga nisiyekuwa na duka mjini ila na hela. Asante sana mama Biku kutoka Mawasa Ikungwe. Sijakusahau Boniface Ngingo kutoka Wenda C, John Ganda kutoka hapo ulipo. Nikushukuru sana pia wewe ambaye umekuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Asante Mali. Asante.

ndugu yangu. Maulidi Kalinga kutoka Mafinga, ulikuwa na mimi mwanzo mwisho. Tuombe Mungu sana. Kesho asubuhi saa 12 kamili mpaka saa 4 kamili, tuombe uzima, nitakuwepo hapa. Nitakupa burudani kweli kweli, na nitahakikisha moyo wako unafarijika. Kazi yangu ni moja, kukupa injili kwa njia ya nyimbo. Baada ya kuyasema hayo, nikutakie siku njema na weekend iliyo njema na Mungu.

0: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili. Ila wakati mwingine, mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo. Basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.
1: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
2: Samani, wewe si fundi Adamu wewe? Ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
3: Kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima, milima ikutani, watu wanakutana bwana.
2: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
3: Aisee, ipi hiyo ndugu yangu?
2: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
3: Aisee, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu halitakuangusha.
1: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo vitatu kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
2: Johnny, Johnny, njoo mara moja.
3: Jilani, kuna shida gani?
2: Naomba uende dukani. Kama ambia baba Jeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
3: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza. Tena na miezi 5 tu. Mnyonyeshe.
2: Si atazidi kuharisha?
3: Hapana. Maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza. Ni kama dawa.
2: Umejuaje?
3: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya. Watoto chini ya miezi 6 wakiharisha, wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
2: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa. Apone haraka.
3: Aishauriwi kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
2: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
4: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
8: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi 5 za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
9: Vodacom, pamoja tunaweza.
10: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka?
5: Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa?
10: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu, unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
5: Ni wapi huko?
10: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
5: We,
10: wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
11: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa.

Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 4047 au 0612 95 93 67.

Habari njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission, PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa, wakishirikiana na huduma ya Pop Tanzania, wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadia John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756 922852 au 0753 181524 na 0755 912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa. Yeah.

0: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo, na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa, zenye mziki mzuri, home theater na soundbar. Bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji, na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town. Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo, yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika, ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064, au Airtel Money lipa namba ya 1490123661, au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45, au 0768 76 16 80, au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya Preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha neema na kweli,
1: kitendo cha Bwana Yesu kuponya watu wote ilikuwa ni udhihirisho wa kwamba yeye ndio mtumishi yule alizungumza kwenye Isaya 42 kwamba roho atawekwa juu yake ili afanye haki na hukumu kwa ajili ya wote wanaonewa. Kwa anachojaribu kutuambia hapa ni kwamba magonjwa ni uonevu, ndio maana akawaponya wote. Sasa tunajeje magonjwa ni uonevu na anayeonea ni nani? Tunaenda kwenye Matendo ya Mitume 10 na mstari wa 38. Matendo ya Mitume 10:38. Popote pale ulipo rafiki, na kukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi, na furaha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikia, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, kuzungumza kama Kristo na kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na somo letu linalosema kumwamini Yesu Kristo manake nini, kumwamini Yesu Kristo manake nini. Na kipindi kilichopita tulikuwa tumeanza kuangalia chimbuko la ama tulikuwa tunaangalia ilikuwaje mpaka tukaanza kuwa na mfalme mwanadamu badala ya kuwa na mfalme Mungu. Kwa lugha nyingine, Mungu alikuwa ni mfalme juu ya taifa la Israel. Israel wakamkataa, wakataka mwanadamu. Ndio kipindi kilichopita tulikuwa tunaangalia hilo, na leo tutasogea mbele zaidi tuangalie uelewa wa Waisraeli ama Wayahudi. Mfalme kazi yake ilikuwa ni nini? Maanake jana nilikuwa nimesema tungefika hapo, lakini hatukuweza kufika kwa sababu ya mambo kadhaa ambayo tulikuwa tunajadili. Kwa leo tutaangalia na nitakuonyesha mambo ambayo ni muhimu, ambayo ukiyaelewa hayo, basi maanake hayo ndio yanatakiwa yawe matarajio yako kwa Yesu Kristo Bwana wako, kwamba uelewa huu ndio ambao unatakiwa uniongoze katika kumtarajia huyu Yesu ambaye ni mfalme wangu, huyu mpako mafuta wa Bwana ambaye amekuwa Kristo kuwa mfalme katika maisha yangu. Kumbuka, kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Mafundisho haya pia yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale usahau kusubscribe, like pamoja na kushare. Lakini pia kama ungependa kupata mafundisho ya kwa njia sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp. Unaweza kutuma ujumbe mfupi tukasema niunge na ukaunganishwa. Namba ni 0789500242, 0789500242. Napenda kutoa shukrani za dhati kwa Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo, lakini zaidi ya yote umekuwa ukihamasisha wengine nao waweze kusikiliza na kufuatilia. Kwa hiyo nakupa hongera sana sana. Pia natoa shukrani za dhati kwako wewe ambaye umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya sasa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Tunasema asante pia kwa ajili ya maombi yako. Mungu aendelee kukubariki, Mungu aendelee kukutunza, Mungu aendelee kukuimarisha na neema yake. Lakini pia napenda kutoa shukrani za dhati kabisa kwako wewe ambaye umefanya maamuzi ya kuwa partner vipindi vya na kweli, na sasa unachangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa. Kwa hiyo nakupa hongera sana sana. Asante kwa ukarimu wako, asante kwa upendo wako. Baada ya kusema hayo basi rafiki, nataka tuendelee. Kumbuka kipindi kilichopita, nikumbushe tu haraka haraka, tuliangalia katika Luka mlango wa pili malaika alipowatokea wachunga kondoo pale kondeni na kuambia nawaletea habari njema ya furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote. Alafu akasema leo katika mji wa Daudi amezaliwa mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Tukaenda tukaangalia kwenye Mathayo mlango wa pili, tukaona kwamba majusi walotoka mashariki wanakuja wanatafuta mfalme wa Wayahudi. Wapi alipozaliwa mfalme wa Wayahudi? Na nikakwambia wao walikuwa wanaangalia mfalme wa Wayahudi, lakini tunaona malaika amepanua kwamba Yesu ni mfalme sio wa Wayahudi tu, lakini ni mfalme wa dunia nzima. Sasa nikakwambia kwamba tunaposema Kristo manake ni tunasema, ungeweza kusema pia mfalme, manake kwamba Yesu wa Nazareti alipakwa mafuta awe mfalme. Kristo manake ni mpakwa mafuta. Lakini sio anakuja umepakwa mafuta nini? Alipakwa mafuta awe mfalme. Kwa hiyo tukarudi kwenye Samueli wa kwanza kujaribu kuangalia chimbuko moja, story na kujaje hiyo ya habari ya ujio wa mfalme, lakini mbili, kwamba tulikuwa tunataka tuangalie kwamba kwa Wayahudi ambao wokovu unatoka kwao, maana yake nini wanaposema huyu ni mfalme. Kwa hiyo tukaenda kwenye Samueli mlango wa 8 mstari wa kwanza, tukaona jinsi ambavyo Samueli aliamua kuamilikisha watoto wake nafasi yake ya ujaji, lakini watoto wake tunaambiwa katika ule mstari wa 3, ila wanawe hawakwenda katika njia zake, bali waliziacha ili wapate faida, wakapokea rushwa na kupotosha hukumu. Kwa hilo lilikuwa ni kosa la watoto wa Samueli. Kwa wazee wa Israeli wakamfuata Samueli wakataka mfalme. Na kitendo hicho msalu wa 7, Samueli wa kwanza 8:7 anasema Bwana akamwambia Samueli, usikilize sauti ya watu hawa katika kila neno watakalo kuambia, kwa maana hawakukataa wewe bali wamenikataa mimi ili nisiwe mfalme juu yao. Kwa kadiri ya matendo yote walionitenda tokea siku ile nilipowatoa katika Misri hata leo, kwa kuniacha mimi na kwa kutumikia miungu mingine, ndivyo watakavyokutenda wewe. Basi sasa isikilize sauti yao, walakini waonye sana na kuonyesha desturi ya mfalme atakayewamiliki. Kwa hiyo Mungu anasema, kwa kuwa hawa watu wameniacha na wameamua kutumikia miungu mingine, kuabudu na kutumikia miungu mingine, basi wacha wapate kile ambacho wanakitaka, lakini waonye kwamba aina ya mfalme atakompata atawafanya nini. Sasa nikagusia vitu vichache kipindi kilichopita, sitaki kupiga kambi sana, lakini nirudie tena kwamba kwenye taifa lolote ambapo kuna kanisa, kanisa litakapofika mahali likaacha kumwabudu na kumtii Mungu, likaanza kutii kitu kingine, haswa fedha, madaraka. Fedha, madaraka. Kwa sababu ukisoma Bwana Yesu alisema uwezo kumtumikia Mungu na fedha, ama uwezo kumtumikia Mungu na mali. Kwa hiyo ina maana kanisa likifika mahali, haijalishi kama ni viongozi ama ni washirika wa kawaida ama Wakristo wa kawaida, tutakapofika mahali tukaanza kusukumwa zaidi na maamuzi yetu yakaanza kusukumwa na mazingira yetu, kwa maana ya fedha na mali na ushawishi na madaraka, kuliko Mungu na neno lake, manake hapo tumeacha kumtumikia Mungu na tunatumikia miungu mingine. Na madhara yake ni kwamba Mungu anatuacha tufuate kile ambacho tunakitaka katika mioyo yetu. Na kwa maana hiyo ndio maana unakuta mataifa mengi yanapata kiongozi ambao sio. Kwa mfano, mfano mzuri ulikuwa ni taifa la Marekani. Kabla ya majuzi hapa kuchaguliwa Donald Trump mwaka jana, kabla hapo alikuwepo rais anaitwa Joe Biden. Joe Biden aliingia pale kwa sababu Wakristo wa Marekani kwa namna moja ama nyingine walikuwa wamepotea njia. Na kwa maana hiyo wakapata rais ambaye karibu angeangamiza ile taifa la Marekani. Sasa baada maonyo mengi, angalia jinsi ambavyo nani mfalme Samuel anawaonya. Anasema, nitarudi tena kwenye Samueli wa kwanza mlango wa 8 kwa ajili ya kuokoa muda, tutasoma mstari wa 16 hadi 18. Anasema hivi, atawatwaa watumishi wenu na wajakazi wenu na ng'ombe zenu walio wazuri sana na punda zenu, naye atawatia katika kazi zake mwenyewe. Atawatoza fungu la 10 la makundi yenu, nanyi mtakuwa watumwa wake. Alafu anasema 18, nanyi mtalia siku ile kwa sababu ya mfalme wenu mliyejichagulia, Bwana asiwajibu siku ile. Kwa hiyo anasema mtakapokuwa mmepata huyo mfalme ambaye siye, na mnapata mfalme ambaye siye kwa sababu ya mioyo yenu imepotoka, imemwacha Bwana na inaabudu kitu kingine, then anasema mtakapoanza kumlilia Mungu aingilie kati asikilize. Kwa hiyo narudia tena wito wangu kwa kanisa. Tuwe makini. Wakristo wote tuwe makini. Tusimwache Mungu mioyoni mwetu. Tusije tukafike mahali tukaanza kuabudu miungu mingine, tukaacha kumwabudu Yehova Mungu wetu. Tukaacha kumwabudu Mungu na Baba Bwana wetu Yesu Kristo. Tukaacha kumfuata yeye na kumtii yeye. Tukaanza kutia kipaumbele kwenye vitu vingine ambapo sio yeye na neno lake. Tukaanza kumtii watu wengine zaidi ya kumtii Yesu Kristo Bwana wetu. Tuwe makini. Hii ni kwa Wakristo wote. Mimi mwenyewe nikiwepo na Wakristo wote ambao wananisikiliza mahali popote pale walipo duniani. Sasa, anasema mstari wa 19, walakini hao watu wakakataa kusikiliza sauti ya Samueli, wakasema, sivyo hivyo, lakini tunataka kuwa na mfalme juu yetu. Kwao wamepewa onyo, wamepewa angalizo, wamegoma. Wanasema pamoja na hayo lakini sisi hatutaki. Haitakuwa hivyo. Sisi tunataka tuwe na mfalme juu yetu. Sisi kama unanielewa. Okay. Sasa anasema hivi, mstari wa 20. Kwa nini? Anasema ili sisi nasi tufanane na mataifa yote, tena ili mfalme wetu atuamue, tena atoke mbele yetu na kutupigia vita vyetu. Okay. Sasa ukisoma kwenye historia ya taifa la Israel, utaona mfalme alikuwa na kazi mbili kubwa. Kazi mbili kubwa. Kazi ya kwanza ilikuwa ni kufanya haki na hukumu juu ya taifa la Israel. Kwa Kiingereza sema righteousness and justice, kusimamia haki na kusimamia. Shida ni kwamba justice, sasa Kiswahili ni kigumu kwa sababu kwenye lugha ya Kiingereza wanasema righteousness and justice, Kiswahili wanasema haki na hukumu. Sasa hukumu tafsiri yake ni kufanya maamuzi. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, mfalme alikuwa anachaguliwa asimamie haki na kufanya maamuzi ya kutoa haki kwa watu wote. Kwa nini? Kwa sababu kiti cha enzi cha Mungu, kusoma Zaburi ya 97, msingi wake ni haki na hukumu, righteousness and justice. Kwa hiyo ina maana kiongozi yoyote mahali popote duniani, wajibu wake chini ya hii dunia ama katika hii dunia ambayo Mungu ameiumba ni kuhakikisha kwamba haki na hukumu, yani righteousness and justice, vinatendeka. Kwa hiyo ilikuwa ni kazi ya kwanza ya mfalme, kwamba anakuwa mfalme, anakuwa ndiye judge, kwa maana ya kwamba ana administer righteousness and justice, kwamba anasimamia haki ama utoaji wa haki ama haki na hukumu. Okay. Kazi ya pili ya mfalme ilikuwa ni kuwa mchungaji. Sasa mchungaji, si tukisikia ni tofauti na ambavyo Israeli alikuwa anasikia. Kazi ya mchungaji alikuwa na mambo mawili. Kitu cha kwanza kuhakikisha kwamba okay, tukenda mchungaji wa kawaida, chukulia mchungaji wa kawaida. Mchungaji wa kwanza anahakisha kwamba kondoo anapata malisho, hii ikiwa ni pamoja na maji. Lakini pia mchungaji anahakisha kwamba kondoo wako salama. Kwa kazi ya mfalme ilikuwa ni kwamba anakuwa mchungaji. Ndio Biblia inasema Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Zaburi ya 24. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho majani mabichi nilazakana maji ya utulivu niongoza. Uniuisha nafsi yangu. Naona maana yake nini? Maana yake ni kwamba kazi ya mchungaji ni kuhakikisha kwamba kondoo wake wanapata mahitaji yao yote. Alafu jambo la pili, anahakisha kwamba wako salama. Hii ikiwa ni pamoja na kupigana vita kwa niaba yao. Ndio wao tunaona mara kadhaa taifa la Israeli walipokuwa kingia kwenye matatizo, Mungu alikuwa anasema vita sio vya kwenu, vita ni vya kwangu, kwa sababu Bwana ndiye mfalme juu ya taifa la Israeli. Kwa hiyo ndo maana kwa mfano Musa wakiwa na wana wa Israeli wakati wanatoka Misri wanafika kwenye bahari ya Shamu, nyuma kuna Farao na askari wake. Mungu anawaambia Musa anawaambia wana wa Israeli, tulieni mkauone wokovu wa Bwana. Vita sio vya kwenu, vita ni vya Bwana. Ndio maana unaona kwa mfano Daudi wakati anaenda kupigana na Goliath anazungumza kabisa, anasema vita sio vya mwanadamu, vita ni vya Bwana. Lakini pia unaona mfalme Yoshafati wakati wamezingirwa na majeshi, ukisoma kwenye Nyakati wa pili mlango wa 20, baada ya yeye kuamua kumgeukea Bwana, kutambua kwamba Bwana ndiye mfalme wake, Bwana anasema vita sio vya kwenu, vita ni vya kwangu. Kwa nini? Kwa sababu kazi ya mfalme ni moja, kuhakikisha haki na hukumu vinatendeka, lakini pia kuhakikisha kwamba yeye ni mchungaji. Kwa hiyo kuhakikisha kwamba watu wanapata mahitaji yao yote, lakini wanakuwa salama. Hii ikiwa ni pamoja na kupigana vita kwa niaba yao. Kwa hiyo tukiwa na tafsiri hii, tunapozungumza kwamba Yesu Kristo ni mfalme, maana yake ni kwamba wajibu wake wa kwanza ni kusimamia haki na hukumu kwa ajili ya wote wanaonewa. To administer righteousness and justice for the oppressed. Na ndio maana ukiangalia kwenye unabii unapotolewa kuhusu kuzaliwa kwa Yesu, tukienda kwenye Isaya 9 mstari wa 6 na 7 utaona lugha hiyo hiyo. Isaya 9 mstari wa 6 na 7 anasema Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Sasa ule mstari wa saba ni ruhusu ni usome kwenye Biblia ya tafsiri ya Neno. Kwenye Neno anasema hivi: kuongezeka kwa utawala wake na amani yake hakutakuwa na mwisho. Atatawala katika kiti cha enzi cha Daudi na juu ya ufalme wake, akiuthibitisha na kuutegemeza kwa haki na kwa adili, ama kwa hukumu, righteousness, I mean justice. Tangu wakati huo na hata milele, wivu wa Bwana wa mwenye nguvu zaidi utatimiza haya. Naona, kwa hiyo anazungumza kwamba anasema atawatawala katika kiti cha enzi cha Daudi na juu ya ufalme wake, akiuthibitisha na kuutegemeza kwa haki na kwa adili, kwa haki na kwa adili. Kwenye SUV anasema nini? Anasema kuuthibitisha na kuutegemeza kwa hukumu na kwa haki. Kwa hiyo unaweza kuona sababu mojawapo ambapo makazi ya mfalme, tunaona Daudi alipewa unabii kwamba mzao atakatoka viunoni mwako, huyu ndiye atakayenijengea nyumba, ufalme wake nitaufanya imara na kiti chako cha enzi nitakifanya imara kupitia yeye. Kwa hiyo tunaona kazi yake mojawapo ni kuhakikisha kwamba haki na hukumu vinatendeka. Hiyo ndo kazi yake. Kwa hiyo hii maana yake ina picha gani? Sasa naanza kutupa vitu vingi hapa, lakini vumilia, tusiwe taratibu. Kumbuka nilikuambia pia jina mojawapo la Yesu Kristo ama la Kristo kwenye maandiko ya zamani ilikuwa ni nini? Ilikuwa ni mtumishi, the servant of the Lord, ambapo tukienda kwenye tupite kwenye Zaburi kwanza ya 103, Zaburi ya 103, alafu tutaenda msari ule wa sita. Zaburi ya 103, tutaenda msari ule wa sita. Zaburi ya 103, msari ule wa sita. Naenda taratibu ili tuweze kuelewana. Najua sengi vitu tunaweza vikawa vigumu, lakini nivumilie tu. Anasema hivi: Bwana ndiye afanyaye mambo ya haki na hukumu kwa wote wanaoonewa. Muone kitu, anafanya haki na hukumu kwa ajili ya wote wanaoonewa. Shika hiyo. Bwana ndiye afanyaye haki na hukumu. Kwa hiyo kazi ya mfalme ni kuhakikisha kwamba anafanya haki na hukumu kwa ajili ya wote wanaonewa. Kwa hiyo kwa kuwa Yesu yeye ndiye Kristo, maana yake amepakwa mafuta kuwa mfalme, wajibu wake nambari moja ni kuhakikisha kwamba anafanya haki na hukumu kwa ajili ya wote wanaoonewa. Wote wanaofanya nini? Wote wanaoonewa. Sasa hiyo picha yake nakaje? Tutaangalia mistari miwili itatusaidia. Nafikiria mstari wa kwanza tuanze, shika ile neno wanaoonewa. Sasa twende kwenye Mathayo 12. Mathayo mlango wa 12. Nitaanza mstari wa 15. Mathayo 12 mstari wa 15. Anasema hivi: naye Yesu hali akiyafahamu hayo, akaondoka huko na watu wengi wakamfuata, akawaponya wote. Watu wengi wakamfuata, akafanya nini? Akawaponya wote. Alafu na mstari wa 17 anasema, ili litimie lile neno lililonenwa na nabii Isaya akisema, tazama mtumishi wangu. Naona kile cheo cha Kristo, eh? Tazama mtumishi wangu niliyemteua, mpendwa wangu, moyo wangu uliyependezwa naye, nitatia roho yangu juu yake, naye atawatangazia mataifa hukumu. Unaona? Atawatangazia mataifa hukumu. Kwa hiyo atawatangazia mataifa hukumu. Kwa Kiingereza anasema, and he will proclaim justice to the nations. Hiyo ni NIV. Kwenye NKJV anasema, and he will declare justice to the Gentiles. Naye atatangaza nini? Atatangaza haki ama hukumu kwa mataifa. Sasa kumbuka, Bwana ndiye anayefanya haki na hukumu kwa ajili ya wote wanaonewa. Na hapa tunaona kwamba Mathayo anatuambia kitendo cha Bwana Yesu kuponya watu wote ilikuwa ni udhihirisho wa kwamba yeye ndio mtumishi yule aliyezungumzwa kwenye Isaya 42 kwamba roho atawekwa juu yake ili afanye haki na hukumu kwa ajili ya wote wanaonewa. Kwa anachojaribu kutuambia hapa ni kwamba magonjwa ni uonevu, ndio maana akawaponya wote. Sasa tunajua magonjwa ni uonevu, na anayeonea ni nani? Tunaenda kwenye Matendo ya Mitume 10 na mstari wa 38. Matendo ya Mitume 10:38. Sikia Mtume Petro anavyosema. Anasema, habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na kwa nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na ibilisi, kwa sababu Mungu alikuwa pamoja naye. Kwa hiyo tunaona rafiki kwamba Matendo ya Mitume 10 mstari ule wa 38 ni kama jumuisho la Zaburi ya 100 na jumuisho la kilichosemwa kwenye Isaya 9 mstari wa 6 hadi wa 7, alafu kilichosemwa kwenye Zaburi ya 103 mstari ule wa 6, na kilichozungumzwa katika Isaya 42 mstari wa kwanza ukateremka mpaka ule mstari wa 7, na kilichozungumzwa katika Mathayo 12 ule mstari wa 15 hadi wa 18. Kwamba nini? Kwamba Yesu Kristo ama Yesu wa Nazareti ndiye aliyepakwa mafuta awe Mkristo, yaani awe mfalme, ili nini? Ili afanye haki na hukumu. Kumbuka huo ndo wajibu wa mfalme, kwa ajili ya wote wanaonewa. Wanaonewa nani? Wanaonewa na ibilisi. Kupitia ni kupitia magonjwa, kupitia vifungo, kupitia maradhi, kupitia umaskini, kupitia laana na kadhalika. Yeye ametumwa kwa ajili ya hilo. Kwa hiyo maana yake nini? Unaposema kwamba namuamini Yesu Kristo, sio tu kwamba unakubaliana kwamba na yeye ni nani, lakini unatakiwa utarajie moyoni mwako. Kwa kuwa sasa Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi, ndio maana anaitwa Mwokozi. Nini maana Mwokozi? Kwa ajili ya kuokoa, ili awaokoe, ili awaokoe. Anafanya haki na hukumu kwa ajili ya wote wanaonewa na ibilisi. Maana yake nini? Anapofanya haki na hukumu, maana yake ni kwamba anakuwa ameokoa. Kwa hiyo inamfanya anakuwa ni Mwokozi. Sasa ni jambo la kusikitisha pale ambapo mtu anasema mimi namwamini Yesu Kristo, alafu anapoingia kwenye makandamizo na vifungo vya ibilisi hatarajii Yesu Kristo ambaye ni mfalme wake kuchukua hatua. Au mbaya zaidi, badala ya kuwa na ujasiri kwamba kwa kuwa Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, basi hakuna uonevu wowote unaweza kuelekezwa dhidi yangu kutoka kwa ibilisi. Kwa nini? Kwa sababu Yesu Kristo ndiye anayefanya haki na hukumu, lakini zaidi ya yote yeye ndiye mchungaji wangu. Na yeye kama mchungaji wangu, sio tu kwamba anatakiwa ahakikishe mahitaji yangu yote nayapata, lakini pia anatakiwa ahakikishe kwamba niko salama, kwamba hakuna namna yoyote ibilisi anaweza kunigusa. Ndio maana kwenye Yohana 14 Bwana Yesu mwenyewe anawaambia wanafunzi wake, mkuu wa ulimwengu anakuja lakini hana kitu kwangu. Kwa kama hana kitu kwa Yesu, na wewe ni mali ya Yesu, wewe uko ndani ya Yesu Kristo na Yesu Kristo uko ndani mwako, maana yake ni kwamba ibilisi hana kitu kwako. Lakini swali ni moja tu. Je, unalijua hilo? Je, una ujasiri katika hilo kwamba kwa kuwa Yesu ni mfalme wako, kwamba siku zote unatarajia kwamba afanye haki na hukumu kwa niaba yako dhidi ya ibilisi, na kwamba unatarajia kwamba yeye ndiye anayetangulia mbele, yeye ndiye anayekulinda, yeye ndiye anayefanya vita, yeye ndiye anayehakisha kwamba maovu wala mabaya hayawezi kukaribia katika hema yako kwa sababu yeye ni mfalme wako. Sasa issue inakuja hapa kwa sababu ya uelewa mdogo. Kwa mfano, Daudi anasema kwenye Zaburi ya 23 ambao tulijifunza tangu tukiwa nimeita Sunday school, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Sikiliza tena alivyosema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Nitarudia tena mara ya tatu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Kwa lugha nyingine anasema, tunaweza kusema hivi, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitakaa niingie katika upungufu wala ukosefu. Sasa kwa nini mtu anayemwamini Yesu Kristo ni marufuku kwake kuwa na ukosefu ama kuwa na upungufu na ukosefu? Jibu ni rahisi tu. Ni kwa sababu ya tabia yake njema? Hapana. Ni kwa sababu ya juhudi zake? Hapana. Ni kwa sababu ya kuomba sana? Hapana. Ni kwa sababu ya kutoa sana? Hapana. Ni kwa sababu Yesu ni mchungaji wake. Ni kwa sababu Yesu ndiye mfalme wake. Kwa kuwa Yesu ni mfalme wako, basi manake yeye ni mchungaji wako. Na kwa kuwa yeye ni mchungaji wako, Biblia inasema huwezi kukaa, huwezi kupungukiwa na kitu chochote. Unasema, lakini mbona mimi nimepungukiwa? Ni kwa sababu haumwamini Yesu kuwa ni mfalme wako na mchungaji wako. Ungekuwa unamwamini kwamba yeye ni mfalme wako na mchungaji wako, moja, ungekuwa na ujasiri katika Yesu, na ungeanza kutangaza kwa kujivunia, kwa kuringa kwamba Yesu Kristo ni mfalme wangu, Yesu Kristo ni mchungaji wangu. Yeye sio tu kwamba ni mlinzi wangu, lakini pia anapigana vita kwa niaba yangu. Sio tu kwamba anapigana vita kwa niaba yangu, kwamba yeye ni, kwa kuwa ni mchungaji wangu, sitakaa nipungukiwe na kitu chochote. Sijui kama nanyelewa nichokizungumza rafiki. Kwa kuwa Yesu Kristo ni mchungaji wangu, siwezi, sitakaa nipungukiwe na kitu chochote. Unasema vipi kama tayari niko kwenye upungufu na ukosefu? Ndio muda mzuri wa kuzungumza hilo. Unasema vipi kama sina hela ya kula, sina chakula, sina ada ya watoto, sina chochote? Huo ndio muda mzuri wa kusimama na kusema katika jina la Yesu Kristo. Yesu Kristo, natangaza kwamba Yesu Kristo ni mfalme wangu. Na kwa maana hiyo sitapungukiwa na kitu chochote. Yesu Kristo ni mfalme wangu na mchungaji wangu. Sitapungukiwa na kitu chochote kilicho chema. Yesu Kristo ni mchungaji wangu na ni mfalme wangu na mchungaji wangu. Unairudia kuisema tena kwa ajili ya kushawishi moyo wako na kwa ajili ya kumwambia shetani aondoke. Unaisema mpaka huo ukweli unaingia kwenye moyo wako unakubaliana, alafu unajua kinachotokea. Ghafla Kristo aliyoko ndani mwako anaingia kazini na kuhakikisha kwamba ukosefu na upungufu unachapa mwendo. Kuhakikisha kwamba maonevu na makandamizo ya ibilisi yanaondoka katika maisha yako. Unakuwa uko huru bin salmin, unakuwa una furaha, unakuwa una amani, unakaa ukimtukuza na kumshangilia Mungu wako. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Yesu ni Kristo na Bwana. Tukutane kesho muda na wakati kama
2: kila mwanadamu anatafuta majibu. Majibu ya maisha, mafanikio, amani na kusudi.
3: Lakini ukweli ni huu. Jibu haliko katika mfumo wa dunia. Jibu liko katika ufalme wa Mungu. Katika kitabu Jibu ni Ufalme, Mwalimu Huruma Gadi anakufunulia siri ambayo wengi hawajawahi kuielewa. Kwamba maisha ya ushindi hayapatikani kwa juhudi za kawaida, bali kwa kuishi ndani ya ufalme. Hapa Mwalimu Huruma Gadi anakufundisha kuondoka katika juhudi za kibinadamu na kuingia katika neema ya Mungu. Kama umechoka kutafuta majibu ya maisha, jibu liko katika ufalme. Pata nakala yako ya Jibu ni Ufalme kwa shilingi 1,020 tu. Piga simu sasa

Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi, pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya Mwalimu Huruma Gadi kwa mafundisho zaidi.

0: Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni saa 2 kamili usiku.
1: Hivi sasa ni saa 2 usiku na Vodacom.
2: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa Mpesa.
3: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
1: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
4: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
5: Ah, jamani. Bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
6: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
7: Changamkaga wewe.
6: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.

0: sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shuleni safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
5: Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizu pepo mwanana wa Nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwa kupawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru, naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu, karibu. Nuru FM.

0: mdogo wangu. Haya, umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona? Na umenyosha haswa.
1: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
0: Ni wapi huko?
1: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
0: We,
1: wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
2: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini mtaa wa Ramadhani Uzunguni unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026, pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe, pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavile Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612959367.
1: Nane nane, nukta tisa, Nuru FM, Mufindi.

Nane nane nukta tisa Nuru FM Mufindi.

0: Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.
1: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
2: Shimo Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0769155610 au 0625058374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
0: Nane nane nukta tisa Nuru FM 2026, tunatoboa.

0: on la test, yeah.
1: The Mix Killer.
2: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
3: Na shuwenye safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
2: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
4: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
2: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
5: Jamani naomba tuende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
2: Tunahabarisha.
6: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
2: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
7: 88.9 Nuru FM.
8: 88.9 Nuru FM Mafinga.

0: sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
5: Wasafi Records.

0: kwa namna nilivyokueleza basi nimerejea hivyo na ndivyo ilivyo na ndivyo ambavyo tunatakiwa kuendelea kuamini kwamba ipo hivyo. Tuko naye hapa mtaalamu kama nilivyokueleza mzee wetu Dr. Freddy yuko hapa anahitaji kuzungumza na Watanzania mambo kadhaa kimsingi yenye umuhimu lakini pia yenye tija kuhakikisha kwamba kila mmoja anabaki katika ule ubora ambao yeye anatamani kuweza kuwa nao. Hivyo basi ni kukaribisha msikilizaji. Unasikiliza radio uweze kumsikiliza kwa dakika kadhaa. Yuko pale Rula na yeye amekuwa na utaratibu wa namba moja tu. Hajawahi kuwa na namba nyingine. Nambari yake ni moja tu ambayo amekuwa akitumia kwa ajili ya kuweza kuwasiliana na wewe ambaye unahitaji huduma kutoka kwake. Nambari hiyo ni 0711 541543. 0711 541543. Iandike namba hii. Ni msaada mkubwa sana kwako. Iandike namba hii ni msaada mkubwa kwa sababu inakupa msaada wa kuweza kuwasiliana na mzee wetu huyu Dr. Freddy ambaye yuko hapa. Nambari hiyo ni 0711 541543. Karibu sana mzee wetu Dr. Freddy kutoka Ilula. Kwanza pole na safari lakini pia na uhakika umefika vyema hapa.
1: Nashukuru baba yangu.
0: Asante. Kabla hatujaanza,
1: ndio,
0: kuna baadhi ya watu ambao wamekuwa pindi ambapo wanachukua dawa.
1: Ndio.
0: Kufuata utaratibu wa dozi.
1: Ndio.
0: Imekuwa ni kitu ambacho kimekuwa kinawafelisha wengi.
1: Ndio.
0: Inapelekea mpaka kuna wakati mnaonekana kama dawa zenu
1: hazisaidii.
0: Ndio. Kwa upande wako wewe umekuwa vipi kuhakikisha unamsisitiza ama unamsimamia yule ambaye amefika kwako kuhakikisha kwamba anafuatilia dawa hii?
1: Ndiyo,
0: kwa hakika mpaka kuhakikisha anapata msaada wa kile ambacho kinamsumbua.
1: Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Kwanza niwasalimie kwa sababu ni siku nyingine tena tumeweza kuona kushikilizana kwa sisi tulioweza kubatika kupata afya. Hivyo leo nimejilazimisha sana kufika kwenye hiki chombo cha habari kwa sababu mizimu yangu na ni wajibu wangu kuwafika kuwafundisha watu na kuelimisha watu kuhusu mambo ya tiba asili. Pengine lile nitakalowenda kulifundisha leo likawa na msaada mkubwa sana kwa mtu ambaye ananisikiliza. Hivyo kwa sababu huduma ya wagonjwa inakuwa ni kubwa, anaendelea kuwasaidia watu hadi nafika kwenye hivi vyombo vya habari kuwatangazia, ina maana wagonjwa wanakuja na wanapona. Ndicho kinachonipa nguvu na ndicho kinachonipa imani ya kuendelea kufika kwenye vyombo vya habari kuelimisha, kuwafundisha hata yule mtu ambaye yupo nyumbani kwake ambaye anateseka, ili asivunjike moyo na yeye ajue kwamba waganga wa kweli, waganga wa kienyeji wenye utu na upendo wapo. Mfano wao ni Dr. Freddy wa Ilula Ishere. Hivyo nawakaribisheni sana. Lakini ni kwende moja kwa moja ndugu mtangazaji kwenye swali lako liloweza kuuliza kwa niaba ya wasikilizaji. Maana kuna watu ambao wamehangaika kwa waganga, wamehangaika kwa watabibu mbalimbali, hawajaweza kupona matatizo yao yanayowasumbua kwenye maisha yao au kwenye familia zao. Hivyo wamevunjika mioyo yao iko vipande vipande. Kila wanaposikia habari za waganga wanasema waganga sasa tumechoka, ni wadanganyifu, dawa zao hazisaidii. Ndugu zangu, ni mimi mganga Dr. Freddy nimekuwa nikienda mbali zaidi kuwafundisheni kwa sababu naamini kile ninachowafundisha watu ndicho ambacho kinaingia kwenye mioyo ya watu wenye imani na mambo ya tiba asili. Hivyo naposema ukweli wa kuwafungua mioyo yenu na nafsi zenu, nami ni mtu mzima ambaye anajitambua, atakuwa naelewa kishawashawa kwamba mganga anazungumzia jambo gani. Ndugu zangu, ni kwanza tiba ya asili ni imani. Ili upone katika mambo yanayokutesa, yawe ya utafutaji, yawe ni mambo yako ya ndani ya mwili wako, pengine una ugonjwa au una magonjwa ambayo uyaoni hayaonekani, unaamini mganga anaweza kukutazama kupitia uganga wake na akakupatia dawa ya kienyeji ya kukusaidia, basi utambue tiba kubwa, uganga mkubwa unaanzia kwenye imani yako, kwenye uvungu wa moyo wako, Hivyo mtu unapokuja kwangu mimi Dr. Fredi kuchukua dawa, hakikisha moyo wako na imani na kile kitu ambacho nakupatia mimi. Kwa sababu sipokuwa na imani, ukawa mguu mmoja umeingia ndani, mguu mwingine upo nje, unaweza kumaliza waganga wote bila kupona matatizo yanayokutesa. Hivyo wewe mama, wewe baba, wewe kijana, wewe binti unanisikiliza, pengine unahitaji dawa ya kuoga kuondoa mikosi mwilini mwako, au unahitaji dawa ya uzazi, au unahitaji dawa ya biashara, nikutengeneze hiyo dawa. Ni lazima uwe na imani na mambo ya tiba siri, ili kusaidia ile dawa unapoichukua moyoni mwako, jitie moyo ya kwamba hiki kitu anachonipatia mganga, Mwenyezi Mungu anapitia kwa mganga huyu kuinua nafsi yangu ya ndani katika namna ya kuniongoza na kupambana pengine na nguvu mbaya, au na mikosi, au na vitu vya kutupiwa, au na minyororo na vifungo mbalimbali ambavyo vipo kwenye ulimwengu huu wa kiroho unaotuzunguka. Hivyo ndugu zanguni, ukitaka kupona, tiba ni imani na ni moyo wa kuwa na uamuzi wa kuwa mvumilivu katika kile ambacho unapewa. Kwa sababu mimi mganga naweza nikawa na imani na dawa yangu kwamba hii inaenda kukusaidia, hii inaweza kukutatulia matatizo yako ya ngiri, hii dawa ninayokupatia ya kwenda kunywa inakusaidia matatizo yako ya vidonda vya tumbo. Lakini wewe mgonjwa, usipokuwa na imani na kile kitu ninachokupatia, ni sawa na bure. Hivyo ndugu mtangazaji, naamini nimelijibia kisawasawa kwamba watu wanaponyanyuka kuja ofisini kwangu wawe na moyo wa imani, ili waweze kuja kuungana na mimi, ili mimi pale ninapoinua mizimu yangu kwenda kumtabiria, kumtazama mtu matatizo yake, nitambue kwamba huyu mtu kweli ana shida kisawasawa.
0: Kupitia nambari ya 0711 541543, 0711 541543, hiyo ndo namba ambayo utakapopiga basi moja kwa moja utawasiliana na mtaalam Dr. Freddy. Huyu anatuma message, anauliza ndo kwanza anamsikia leo akuepo mkoani Iringa, lakini kufahamisha huyu anapatikana pale Rula, ndiko ambako anapatikana. Ukipanda gari lako ukifika pale, lakini ukihitaji kupata maelekezo mengi na kuweza kupata ufafanuzi namna gani unaweza ukamfikia, mpigie kupitia nambari hii ambayo unahitaja mara kadhaa, 0711 541543, 0711 541543. Wako watu ambao waliuliza swali siku ile, lakini kutokana na muda imekuwa kama familia yao kuna kitu kinaendelea.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Vifo vinakuwa vingi.
1: Ndiyo,
0: leo huyu mtoto wa mjomba, mtoto wa nani, mtoto wa nani.
1: Ndiyo,
0: hili pia inaweza, pia inaweza likawa kama
1: ni mikoshi, mengine ni majini, ni mambo ya kuchezeana tu. Ndio maana hivyo vitu ni mwiko, sivuzungumuzi sana. Napenda mtu mwenye tatizo kama hilo linaloendelea kwenye familia yake apange safari ya kuja Ilula Isere, ile nije nimulike, nitazame, niangalie namna gani tutaungana kwa pamoja kwa imani yake, kumshahidia na kumpatia dawa ya kuweza kutatua hilo tatizo yake. Kwa sababu dawa zingine mtangazaji ni za kienyeji, dawa zingine ni za mizimu. Mimi mganga naoteshwa hayo madawa. Lazima mtu nimwague, nitambue ni namna gani nitakavyoweza kumshahidia, ndipo nioteshwe utaalamu wangu wa uganga kumtengenezea kitu ambacho tunaita dawa kitakachokwenda kumshahidia katika hayo matatizo yao yanayowasumbua kwenye familia zao.
0: Si vyema mtu kuweza kukompea kwamba bwana nilishaikwenda mkoa fulani nikakutana daktari fulani.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Inawezekana ni moja kati ya chanzo ambacho kinawafanya watu wengi wakose tiba ile ambayo inahusika.
1: Ninachowaomba watu wawe na imani, kwa sababu uwezi ukajua ni siku gani, ni muda gani, ni mganga yupi ni sahihi. Lakini usikate tamaa kwenye matatizo na magonjwa yanayokusumbua. Pengine umehangaika, umetumia kila aina ya dawa, umehangaika kama hospitalini, lakini kuna siku ambayo haijulikani utampata mganga sahihi wa kukusaidia na kukutazama. Uzuri wake mimi nina neema moja, najua kuyatazama matatizo ya mtu kupitia uganga wangu, namulika, najua, natambua, ndipo namtengenezea dawa ya kumtatulia tatizo lake. Cha msingi watu wasivunjike mioyo. Sisi waganga wapo. Leo utasikia huyu, kesho utasikia huyu. Wote wanataka kukusaidia wewe. Je, ni wapi ukimbilie? uliwahi kwenda mkoa mmoja naye mganga kawa anazungumza hivi hivi kama Dr. Freddy kwenye vyombo vya habari, ukaenda hukupona, hakukupatia dawa za biashara hakukupatia dawa za mikoshi ambayo itakiwa kupengeneze za kuoga kuondoa nuksi kwenye mwili wako. Haulikuwa na mtoto wako anateseka, anaota vitu vya ajabu, anaota vitu vibaya. Hauni wewe ulikuwa unahitaji dawa ya kuchoma, kumchomea pengine mke wako arudi nyumbani. Haukuchoma, watu wanakuibia vitu vyako, wanaiba mazao yako mashambani mwako, wanakuibia mbuzi, mifugo yako mbalimbali. Lakini hayo mambo kaenda mbali zaidi, ukagharamikia gharama na gharama, hujapona hilo tatizo lako. Hili limekuwa ni tatizo na janga kubwa sana ambalo watu limewatafuna mioyoni mwao. Hata sisi ambao tumesimama kwenye wema kuwafundisha mambo mema ya uganga kwenye tasnia hii ya tiba asili, wamekuwa ni watu wa kupuuza. Sasa mtu mwingine amekuwa anaogopa hata kunyanyua moyo wake, kunyanyua hata mguu wake. Amekuwa ni mtu wa kupiga simu akiwa mbali, mganga wangu nitazamie, mimi naseseka, maisha yangu ni magumu, niangalie nikiwa mbali. Mwingine amekuwa akisema, baba nasumbuliwa na miguu, niangalie yametokana na nini. Baba mume wangu anasumbua na kunywa pombe sana, niangalie. Sasa mimi nimekuwa na kauli moja ndugu zanguni, kwamba mganga mimi kwa sababu ni mtu wa utu, sipendi mtu nimwangalie akiwa mbali. Kwa sababu mizimu yangu mimi napenda mganga imuone, imuangalie, ndipo nimulike, nitambue tatizo linalomtesha, ndipo nimsaidie dawa yake. Kwa sababu kuna watu wengine ambao wanaweza kawa nauliza hata gharama, mganga nahitaji kuzindika mwili wangu, kuzindika shamba langu. Baba nahitaji unitapishe vitu vipo kwenye mwili wangu, pengine ni vya kichawi, nahitaji nivitapike. Sasa unapoweza kumwambia mganga gharama ni kiasi gani dawa ya kutapisha, ni ngumu kukuambia gharama ukiwa nyumbani kwako. Lazima mganga nitazame kwamba namtengenezea huyu mgonjwa wangu dawa ya namna gani. Huyu mtu amerogwa kwa namna gani, au ni vitu gani vipo tumboni mwake hadi tumbo linavimba, au vitu vinatembea, au kichomi kinamtesha. Hivyo ndugu zanguni, tuwe ni watu wa imani, tutuvumilie kwamba tupande safari zetu za kuwatembelea watabibu ili tuweze kuja kuungana kwa pamoja kama matatizo yanavyoweza kukusumbua. Kwa sababu kuna mtu mwingine unateseka na ndoto mbaya, kuna mtu mwingine unateseka na mgongo unakusumbua, unabebeshwa mizigo ambayo wewe hujui, kiamka asubuhi mwili wote umechoka. Kuna mtu mwingine unasumbuliwa wewe mwanamke na jini mabaya, jini mahaba linakuingilia usiku ukilala. Kuna mtu mwingine unapoteza mali zako, mikono yako ikikamata pesa magonjwa yanajitokeza, mara ndani ya nyumba mna migogoro. Pesa ukiwa una pesa na mipango mizuri sana, lakini ukikamata pesa mipango yote inavurugika. Mtu mwingine anasumbuliwa na mshipa, nguvu zako za ushimba zipo kisawa sawa. Sasa hayo mambo ndugu yangu, uwezi ukatibiwa ukatumiwa dawa ukiwa mbali. Lazima mimi mganga, kwa sababu kuna mambo mengine ni ya kawaida, kuna mambo mengine ni ya kiulimwengu, dunia hii inayotuzunguka, kuna mambo mengine ni ya uchawi, mengine ya kishirikina, mengine ya majini. Ni lazima mimi kwa sababu napambana na hizo nguvu, nije nikutazame, ndipo nikutengeneze dawa. Hivyo jifunzeni kutembea. Nimekuwa na kauli yangu kwamba riziki zako zipo mguuni mwako. Usipojikuwa unatembea na kufuata huduma ilipo, unakuwa ni mtu ambaye unasema nadhulumiwa mali zangu siponi, natafuta baba sifanikiwi. Mwanzoni nilikuwa na pesa nyingi sana, lakini sijui mikosi imetokana na nini. Kumbe kuna mambo ambayo yanaendelea kwenye maisha yako, inatakiwa ukaungane na mganga kutazame. Naponda kutoa hata ushauri kwa wale ambao mnaanzisha biashara zenu, jitengenezeni kwanza kabla mjaanzisha biashara zenu. Hata wewe ambaye unafanya shughuli zako za kilimo, hakikisha unamtafuta mtu wa imani ambaye una imani naye, akutengeneze kabla ya mambo yako hayaweka kichawa sawa. Kwa sababu unapoanza kujenga, unapoanza kufungua biashara yako, unapoanza kilimo, ushida za watu zinakuwa ni nyingi sana, macho ya ulimwengu zinakuwa ni mingi sana. Ujui ni nani anainua nguvu mbaya, ujui ni nani anakutazama kwenye mawindo ya ulimwengu wetu. Vita siku hizi ndugu zangu ni za kiroho, ni nyingi sana. Hivyo nawakaribisheni sana kujitengeneza na kujiimarisha kisawa sawa katika mambo ya vita. Kwa sababu kuna mtu mwingine amekuwa akipiga simu, mganga wangu niangalia naye nifanyia ubaya. Sasa nimekuwa nikienda mbali, hata serikali inatukataza ya mambo kwamba wabaya waishi. Ndugu zanguni, wewe cha msingi jikinge wewe na kinga za kienyeji, dawa za mila zetu, matambiko mbalimbali ambayo utengenezewe ya kukukinga, kukinga biashara yako, kukinga mashamba yako na kukinga nyumba yako. Hili mambo yote yanapokuja kuibuka ya kuto wewe una ulinzi kisawa sawa. Tuna dawa na vizimba vya mambo mengi sana ya kilimo, mambo ya biashara, mambo ya utafutaji ya bahati ambayo mtu uweze ukamwambia kiwa mbali akipiga simu, ni lazima nyanyue mguu wake kuja kuungana na mimi mganga Dr. Fred Irura Isere ili nimsaidie matatizo yake. Kwa sababu watu ni wengi wanaopiga simu na wengi ambao wanahitaji waulize maswali mbalimbali. Sasa leo ndugu zangu ninaishi ni bahati njema sana. Kwa sababu nimechoka, mwili wangu umekuwa na uchovu toka asubuhi. Nafanya kazi za kuwasaidia watu. Wengine na watu wa mambo mabaya. Wengine na kuja pale mama yao ni kichaa na zungumza mwenyewe. Huyo na mwenye nitakiwa ni mpuike ni mtoe mambo mabaya hayo. Mwingine unakuta na itaji dawa ya kumtavisha. Sasa muda mwingi na kuwa bize bize sana. Nimejikaza tu leo. Ila naamini mwenye kuguswa. Naendelea kuwakumbusha kwamba mimi mganga Dr. Fred bado nipo Irura Isere naendelea kusaidia watu. Kwa jukumu lako wewe usiseme kesho nitakwenda, kesho nitakwenda. Usiwe na majaribu. Mimi uwaga sijaribiwi. Napenda mtu mwenye upendo, mwenye utu ambaye nataka kusaidiwa kisawa sawa, na mimi nitamsaidia kwa moyo wangu wote. Wataje mawasiliano yangu baba yangu.
0: Kwa wewe ambaye umeoji kinga ya mashamba nadhani ameshakujibu kwamba unatakiwa ufike. Lakini pia daktari, kuna mtu mwingine ameuliza kwamba ajali aliyoipata kama haiamini. Anataka kujua kama ni kweli mipango au mipango ya mwanadamu.
1: Hajajua, atambue yeye mwenyewe. Tunaita kwa lugha nyingine, aje atazame ajue ni jambo gani lililotokea kwenye maisha yake.
0: Huyu mwingine anasema mimi nataka kujua kuniangalizia kitu changu kilichopotea kwenye simu. Nadhani ni moja kati ya vitu ambavyo mtu atakapofika
1: basika
0: mezani kila jambo litawekwa sawa.
1: Litawekwa sawa kisha
0: sawa. Kupitia nambari yake ya 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Baadaye kidogo ataruhusu simu. Naona simu zinapigwa kwa kweli hapa, lakini baadaye ataruhusu simu. Nambari 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Kwa wale ambao wanahitaji kufika kwa ajili ya kuweza kuona namna gani anapata msaada japokuwa anaendelea na matibabu kutoka labda kwenye kliniki fulani, lakini anaona mifupa haikakamai vizuri. Yes, labda macho bado kuna kitu fulani
1: kinamtesa.
0: Ziko taratibu ambazo anazitumia.
1: Ninazitumia utaratibu wa kumwelekeza nipigie simu ili mimi nikubaliane naye kisawa sawa. Afika ofisini kwangu nitaangalia namna gani ya kumpa utaratibu. Kwa sababu mambo mengine baba yangu mtangazaji, matatizo ni mengi sana yanayowatesa watu. Wengine magonjwa yao hata niseme muda wote hapa siwezi nikayasema. Lakini naamini mtu anayeteseka anatambua kwamba jukumu lake yeye ni kupanga safari yake kuja ofisini kwangu. Kwa sababu wengine naamini wametupiwa majini, wengine naamini wamerogwa, wengine wanahitaji kutazama, kujua matatizo yanayowatesa. Wengine wanahitaji dawa za biashara, wengine wanahitaji dawa za bahati. Wengine anahitaji mke wake amemkimbia nyumbani, walianza mwanzo vizuri tu, halimkimbia. Mwingine anatafuta kazi baba yangu hapati. Anahitaji nimpatie dawa za mila za kuoga, kuondoa mikosi na nuksi kwenye mwili wake. Sasa mtu yeye anayeteseka, kinachomsibu, maswali anayojiuliza, yeye ndo anajua. Kwa jukumu lake ninaloliomba mimi, asiwe anajiuliza kiwa nyumbani kwake, aweze akapata majawabu. Majawabu yanapatikana pale ambapo tutaungana kwa pamoja na mimi mganga Dr. Fredi, ili tuje tuungane, tutambue, tutazame, tumulike, tujue ni kitu gani kinachoweza kukusumbua. Mimi napatikana mkoa wa Iringa, Irura Isere ndipo nilipo. Kuna watu wengine baba yangu sikujua mtangazaji, kumbe watu wananifuatilia sana. Mwingine alipiga simu, alikuja pale ofisini kwangu, alitoka Dodoma. Huyu baba anasema, baba nakusikilizaga siku zote. Nakusikiliza lakini ni kwa sina pesa. Nimeuza mahindi yangu, nimepanga safari yangu, alisindikizwa na ndugu yake. Anasema kule kwetu, ni lini utakuja kuweka ofisi kwetu huko Dodoma? Nasema ndugu zangu, ni mimi nimesimika boma yangu Irura Isere, napokea wagonjwa kutoka sehemu mbalimbali. Hivyo wewe kama una mgonjwa wako, ni mama yako amepooza, au ni baba yako anasumbuliwa na mambo mabaya, anakunywa mapombe, unahitaji nimsaidie, ni vyema nipigie simu ninapotoka kwenye vyombo vya habari, ili tuelekezane vizuri hatua na kanuni za kufanya kabla hujaanza safari yako. Sasa yule baba alitoka Dodoma, alikuja pale Irura Isere, alieleza mambo kwa hisia sana. Akasema, baba, hadi nilikuwa nalia nikisikia habari zako. Sasa ndugu zangu, sitaki mimi mniamini maneno yangu nao yazungumza kwenye vyombo vya habari. Naweza nikawa na maneno mazuri kwenye vyombo vya habari, lakini nikiwa na matendo mabaya, dawa zangu zikiwa ziwasaidii watu, ni sawa na bure. Nachoomba mimi, matendo yangu, maneno yangu yaendane na matendo kwa wewe unayeteseka, ili upone matatizo yako katika mambo ya tiba asili na uganga wa kienyeji. Hivyo nawakaribisheni sana, napatikana Ilula, Isere, ndipo nilipo. Wataje mawasiliano yangu baba, tutapokea simu chache kwa wale ambao nitawaruhusu maswali. Naombeni ndugu zangu ninapowaruhusu maswali, msinipigie simu za kunishukuru. Mimi sina utaratibu wa watu wanishukuru kwenye vyombo vya habari. Watu waliopona ofisini kwangu wanakuwa ni washuhuda kwa watu wengine, wanawapa namba ndugu zao. Lakini kuna watu ambao wameishia njiani matibabu yao. Wengine wameshauriwa na ndugu zao, wamepotoshwa. Matibabu yao wameishia njiani ndugu zangu, niwaambie jambo moja. Mimi ni mwanadamu. Ninapokosea unapokuja ofisini kwangu kutibiwa kupitia dawa za kienyeji, unisikilize mimi mganga wako ninavyokusaidia na uniamini kisawa sawa. Kwa sababu kuna matatizo mengine yanakutesa mwilini unayo kwa miaka saba. Kuna vitu vingine vipo kwenye maisha yako, hujapata mtoto labda ndani ya miaka mitano. Sasa ninavyotazama, ninavyoongozwa na mizimu yangu, leo nitakupatia dawa hii, kesho nitakupa dawa hii, kesho nitakupa dawa hii, kesho nitakuchanja, kesho nitakupa ya kunywa, kesho nitakupa ya kupaka, ili mradi tu lengo ni kupona. Sasa wengi vijana hao ndugu zangu, watani wangu wahehe, wanapotoshwa. Unakuta mtu amekuja kwa mganga, anamhadishia mtu wake wa pembeni. Yule mtu anakuwa na imani tofauti na mambo ya uganga. Anamshauri waganga ni wadanganyifu, kumbe wewe ndio unaiteseka. Hakuna mtu anapenda mafanikio yako. Hakuna mtu anapenda wewe uwe na afya njema. Maisha yako ni juu yako wewe mwenyewe. Hakuna mtu atajitokeza kukusaidia usipojisaidia wewe mwenyewe. Kocha msingi, kuwa na ujasiri, jipe moyo, matatizo yako utayashinda. Mimi ni mganga, naamini wenye kuguswa, wenye kunyanyuka, wenye kuwa na imani na mimi watawahi asubuhi na mapema Ilula Isere. Wataje mawasiliano yangu baba yangu, ili tuwasikilize wale ambao watauliza maswali mawili matatu.
0: Msikizaji, sasa nambari ya Dr. Freddy, lakini pia kwa wewe ambaye unasema yuko vyema sana, baadhi ya vitu vilikuwa viende sawa ila naona naenda poa. Asema moja kati ya mambo ambayo naweza nikamshukuru ni swala zima la msaada kwa mwanangu alikuwa anasumbuliwa na masikio yote mawili kwa wiki kadhaa, lakini baada ya kufika kila kitu kilikuwa poa. Huyu anasema nilikuwa siamini kuhusiana na michezo, ila baada ya kufika kwa dokta hakika niliamini ni michezo. Kuna kila mtu anefika lazima achanjwe?
1: Hapana, kuna matatizo mengine, kuna dawa zingine zinafanya kazi kwenye damu, lakini nina dawa za kunywa, nina dawa za kupipa, za kumpika mtu ambaye anahitaji nimtengeneze nyota yake, wanaita kwa lugha nyingine. Lakini kuna dawa zingine za matambiko za uganga, ni siri ambayo mtu lazima afike ofisini ili mimi nimsaidie. Kwa kisi kila dawa ni lazima mtu achanjwe. Kuna watu wengine dawa zingine ni za kupaka. Unakuta mtu anatembuliwa na mguu na waka moto. Huyo mtu namwangalia amezulika kwa namna gani. Kama ni tatizo la kawaida nitamtibu kwa dawa zangu za kienyeji za kawaida ninazooteshwa. Lakini kama ni za mazingara, liruka vitu vibaya, amerogwa, amefanywa mambo ya kishirikina, nitamsaidia kupitia uganga wangu.
0: Msikilizaji, sikiliza namba hii, ndio namba yake ni 0711 541543. Ameendelea kwa bora na zile meseji za kushukuru. Nimeambiwa kwamba msitume kwa sasa kwa sababu yeye huduma ni jukumu lake. Kwa hiyo namba zile meseji naona hapa za shukrani zinakuwa nyingi. Nambari yake ni 0711 541543. Hebu tupokee simu hii dokta.
1: Ndiyo, ndiyo. Hello. Salama kabisa. Habari yako ndugu? Karibu sana. Unazungumza na mganga Dr. Freddy wa Ilula Isere, Longora. Ndiyo, ndiyo.
2: Sasa gharama yake kwa mfano mimi maisha magumu. Gharama yake tayari kutakuwa na kiwango cha hela au mpaka nifike hapo?
1: Gharama vinalingana na ukubwa wa matatizo yako. Mambo makubwa huwezi ukaendea kwa akili ndogo. Huwezi ukataka ufungue biashara kubwa unataka utoe faida ya kuku. Ni uongo. Ni lazima ujipambanie wewe mwenyewe. Tiba nzuri gharama zikuepeki. Na kauli ya umasikini mimi sipendi sana. Umasikini ni kipimo cha akili yako. Jipambanie, pigana, hakuna mtu ameumbiwa kuwa tajiri au na mafanikio. Kwa jukumu lako wewe ni namna tu ya kuendea mambo yako baba.
2: Sawa.
1: Kuna mwingine amepiga simu. Halo, habari yako ndugu?
3: Muda mrefu napiga simu na iko bize.
1: Ni watu wengi sana wanaopiga simu. Zungumza na kusikiliza.
3: Mimi bwana nilikuja hapo nyumbani. Umenikumbuka?
1: Ni ngumu sana kukukumbuka baba. Napokea wagonjwa wengi sana.
3: Nilikutaga wagonjwa wengine. Sasa nilikuja na kijana wangu huyu alikuwa anadondoka kifafa.
1: Ndiyo, ndiyo.
3: Anadondoka povu inatoka mdomoni anapoteza fahamu.
1: Ndiyo, ndiyo.
3: Alikuwa kama nakwenda na katalo.
1: Ndiyo, ndiyo, ndiyo.
3: Unashikwa kadondo kia mpaka motoni. Nilivyokuja nilikwambia.
1: Ndiyo, ndiyo, ndiyo.
3: sasa naona toka umeanza kumutibu, umemuchaja na zile dawa.
1: Ndiyo, ndiyo.
3: Sasa hivi anakuendelea vizuri, hata kwenye kazi yake ya kuendesha bajaji.
1: Ndiyo, ndiyo.
3: Anafanya vizuri.
1: Na shukuru sana.
3: Na uzuri nipo naye hapa.
1: Ndiyo, ndiyo, ndiyo.
3: Nitaka na yeye uzungumuze na umsikilize.
1: Oho, zungumuza, mpe mawasiliano.
3: Ongea na huyu baba tu.
4: Halo babu.
1: Eh, habari yako mjukuu?
4: Salama, shikamo.
1: Maraba, karibu sana.
4: Asante babu.
1: Unaendeleaje sasa? Baba yako amesema amepiga simu hapa.
4: Ah, mimi nashukuru Mungu, naendelea vizuri babu.
1: Unaendelea vyema?
4: Eh, nashukuru sana kwa kunisaidia.
1: Basi ni jambo la heri baba yangu. Basi ni jambo la heri.
5: Kinachonivutia kwako
6: siku zote usikubali upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake. Panapokosa heshima, basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka, utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile. Basi na baraka kutoka hapa Nuru FM. Zikawe nawe. Imetimia saa 4 kamili usiku. Asante kwa kuendelea kuwa nasi. Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
7: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka. Eh.
6: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
8: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
9: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
10: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita ndani.
6: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
8: Ha, de, watu wagogo wewe tusogu, sundugu sundugu, sundugu.
6: Lakini bado, tumesimama imara.
7: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruti.
6: Si tunaipenda.
7: Hey.
6: Oh, tunajivunia pia.
7: Awe,
6: tunaenda mbali zaidi.
7: Bele kule.
6: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
7: Hey, ilambiruti.
6: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
11: Alhamdulillah, alhamdulillah.
6: Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

watu wameacha mbuga, mji una kazi.

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Love me. It's all bait on the beat.

Habari njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa, wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania, wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na evangelisti Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, evangelisti Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756922852 au 0753181524 na 0755912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.

0: Mwanangu Kashinde ana homa. Ngoja nimuogeshe ishuke.
1: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
2: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
3: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDen pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
4: Sisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
1: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.
2: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
3: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
2: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
3: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
4: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya umonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
2: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
5: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
6: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
7: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 0738872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halopesa lipa namba 251106408.
6: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa. Kwa mimi nisiposema nyote.
8: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale.

0: 88.9 Nuru FM Mafinga.
1: Seductive Records.

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe ishu za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu. Manchester City is still
2: alive here. Balotelli. Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
3: Sajamba tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.

0: Kongwe. Yeah. Platinum 5.
1: 88.9 Nuru FM, Mufindi.

0: Love is good, baby.
1: 88.9 Nuru FM.
2: Ugwe!
3: Green Records.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa. This one's a burning.